0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Вовк і семеро козенят. Німецька народна казка. Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже:
2: «Дітоньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то усіх вас із кісточками поїсть. Цей душогубець ким завгодно прикинутися може, але ви його зразу упізнаєте, в нього товстий голос і чорні лапи».
1: Козенята загукали:
3: «Матусю, іди, не бійся за нас, ми будемо стерегтися».
1: Мемекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув:
4: «Гей, тітки, відчиніть! Ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла!»
1: Але козенята почули товстий голос і здогадалися, що то вовк.
3: «Не відчинимо, не відчинимо!»
1: – закричали вони.
3: «Ти не наша матуся! В неї голос тоненький та солоденький, а у тебе товстий! Ти вовцюга-злодюга!»
1: Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері і гукнув:
5: «Відчиніть, дітоньки! Ваша мати прийшла, вам гостинців принесла!»
1: Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята як глянули, то й закричали:
3: «Не відчинимо! У нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні, вовцюга-злодюга!»
1: Вовк тоді подався до пекаря та й каже:
4: «Я поранив собі лапу, помаж її тістом!»
1: А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника і попросив:
4: «Посип мені лапу борошном!»
1: Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і сказав «ні». Але вовк ревнув:
4: «Як не посиплеш, то я тебе з'їм!»
1: Злякався мельник і посипав йому лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей і постукав та й каже:
5: «Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла!»
3: «Покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, чи ти справді наша матуся!»
1: Вовк поклав на вікно білу лапу, козенята повірили, що то справді прийшла матуся, та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенята перелякались та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл, друге – під ліжко, третє – в грубку, четверте – в кухню, п'яте – в шафу, шосте – під умивальник, а сьоме сховалась у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався. Роззявив пащеку та й поковтав усіх. Одного по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховалося в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне чорево, вовк посунув на двір, на зелений моріжок, розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу. Ох, що ж вона побачила! Хатні двері розчинені навстіж. Стіл, ослони, стільці поперекидані, від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулось тоненьким голоском.
3: Матусю, я ось де, в годиннику.
1: Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося. Як прийшов вовк і поїв його братиків та сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше козенятко за нею. Підходить вона до дуба, а там у холодочку лежить вовцюга-злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться.
2: «Ой, леве!»
1: – скрикнула вона.
2: «Та невже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю?»
1: І послала козенятко до хати по ножиці, голку та нитки. А тоді заходилися пороти вовчиськові черево. Тільки-но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку. А як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро. І всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото було радощів. Козенята стрибали, лащилися до матері, але стара сказала їм:
2: «Підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння у черево».
1: Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові повнісіньке черево, а стара коза швиденько зашила його, та так спритно, що вовк нічого й не почув, навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитися води. Та щойно він рушив з місця, як каміння у череві загуркотіло. Тоді вовк і скрикнув:
4: «Це якого ще начиння? Я вже від собі напхав! Торохтить, немов каміння, а козляток я ж ковтав!»
1: Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись, Важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці та й ну стрибати, витанцьовувати. Танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують.
3: Вовк утопився, вовк утопився.
1: Дванадцять принцес. Чеська народна казка. В одному селі жив собі селянин Матей. І хоч було в нього чимале господарство, та Матей геть чисто заборгувався, бо чигала на нього біда за бідою. Одного року була страшна посуха, другого увесь час лив дощ і хліб погнив на стеблі. Третього року хліб побило градом, так що не зібрали ані зернини. А потім трапилась пожежа, і в Матея згоріло все обійстя із стодолою та хлівом. Так воно і йшлося весь час. Тільки на діти мав Матей щастя. Прибувало їх щороку. І зрештою стало аж дванадцятеро. Були то все хлопці, як соколи. Щохвилі хотіли вони їсти. Комора стояла порожня, і зранку мати часто не знала, з чого зварити їм обід. Матей попросив помочі у замку, та замковий управитель за щось гнівався на нього і тому виставив його за браму. Тоді вирішив Матей сходити до короля і попросити в нього милості. Розпитався він, якою дорогою йти, та й рушив до королівського міста. Прийшов до палацу, але біля брами затримала його сторожа і не пустила до короля. Матей був у відчаї, почав сваритися з вояками, та все одно його викинули за ворота. Король у вікно побачив метушню і звелів камердинеру привести селянина в покої. Матей упав перед королем навколішки і мовив:
6: «Ясний королю, маю я 12 синів, а їсти нам нічого».
7: «Чому ж вони не працюють?» – спитав король.
6: «Помилуйте, ясний королю, ми працювали, ще й як би працювали, та не знаходимо роботи».
7: «А в тебе їх справді 12? – спитав король.
6: «А то ж, ваша милість, повна хата!» – мовив селянин.
1: Король дав йому гамен з дукатами і сказав:
7: «Ось, поки що поміч тобі і твоїй жінці, а синів прийшли до мене. Я їм роботу знайду».
1: Матей уже дякував-дякував, мало не плакав. Король відпустив його і сказав, щоб повертався додому і не впадав у розпач. Подався Матей із замку, наче йому п'яти припекли, і зупинився аж у широкому полі. Полічив дукати і вирішив, що найперше заплатить усі борги, полагодить хату і хлів, поставить нову стодолу, купить всяке таке начиння, а решту грошей залишить сім'ї на прожиток. Радий повернувся Матей додому, розповів, як ходив до короля, показав гроші та й сів радитися з жінкою. Купили вони кожному синові одежину і черевики, та й вирядили їх у широкий світ. Хлопці раділи, що потраплять до короля. Тільки найменший, якого звали Вітиком, неохоче прощався з господарством. Так що аж батько здивувався. Він бо знав, що Вітик з усіх братів найдотепніший і найжвавіший. Король ласкаво зустрів братів і, що всі вони були високі і поставні, звелів записати їх у своє військо. Брати швидко навчилися військової науки і служили так ревно, що 11 із них незабаром призначили офіцерами. Тільки Вітик лишився без відзнаки і ходив на варту, як звичайний вояк. Не був він дурніший за братів, та не зумів призвичаїтися до нового діла. Брати ходили панами-офіцерами, гарно вбрані, а про найменшого брата зовсім не турбувалися. Зажурився Вітик, що брати занедбали його. І коли минув рік, попросив короля відпустити його додому, допомагати старим батькам по господарству. Король умовляв його лишитися, та що той стояв на своєму, нагородив його за вірну службу і відпустив. Дізналися брати, що Вітик збирається додому, прийшли до короля і теж попросили їх відпустити. Король і їм дозволив повернутися додому. Отак і пішли Вітик та 11 його братів битим шляхом. А як мали брати-офіцери багато грошей, то й сказали вони, що хочуть побачити світу. Вітик їх спершу відмовляв, та брати не схотіли й слухати, і тому пішов він разом з ними. Кілька днів велося їм дуже добре. Мандрували вони по світу, де бачили хорошу корчму, там зупинялися і їли, і пили, що аж гай шумів. Вітик уживав самий хліб і, звичайно, сідав осторонь, тому що брати ніколи не кликали його до свого столу, соромлячись його простацьких харчів. Та ось одного дня прийшли вони до густого лісу. Думали, що перейдуть його до вечора, аж заблукали і бродили в хащах цілих 3 дні. Розгубилися брати, не було в них чого їсти. Тільки Вітик мав у торбі чимало хліба і охоче поділився з братами. Брати підкріпилися і почали міркувати, що їм робити. Сказав тоді Вітик:
8: «Виведу я вас, браття милі, з цього лісу. Якщо пообіцяєте, завжди і в усьому слухатися мене».
1: Братам дивно було чути цю річ, але вони хотіли вибратися з лісу, тож і пообіцяли слухатися. Вітик їх повів. Брели вони весь час в один бік і за кілька днів дісталися на широку галявину. Посередині стояв могутній замок, обведений потрійним муром, а під кожним муром блищав рів. Дорога до замку вела через 3 брами і 3 мости. Мури були високі, рови глибокі і повні води, а мости підняті догори. Зупинилися брати перед замком, не знаючи, що їм робити і як влаштуватися на ніч. Були вони голодні, бо 2-й день уже їли самі лісові ягоди
8: і гнівалися на Вітика.
4: «Що з того, що ти вивів нас із лісу? Все одно ми помремо з голоду!»
8: «Не бійтеся!» – мовив Вітик і підійшов до першого мосту. Міст одразу ж опустився, і всі вони проминули через браму. Так само пройшли через другий і третій міст, і за хвилину вступили у замок. Скрізь було там повно срібла й золота, та ніде не бачили вони живої душі. Зайшли брати в бенкетну залу, оглянули всі покої, скрізь було порожньо і мертво, як і навколо замку. Але коли згодом повернулися вони до бенкетної зали, великий стіл вже був заставлений рідкісними наїдками.
4: «Гляньте, хлопці, накрито на 12 душ, начебто нас тут чекали!» Засміявся один із братів, сів за стіл і заходився їсти.
9: «Але ж ми тут непрохані гості, ще в халепу вскочимо!»
8: Застеріг другий. Та за хвилину сів до столу Вітик, а за ним і всі інші брати. Коли наїлися і напилися, Вітик устав і мовив:
9: «Треба нам розвідати, хто володіє цим замком!»
8: Знову передивилися брати всі покої, вилізли на горище, спустилися в льохи, оглянули двір, та ніде не було ані живої душі.
9: «Мабуть, хазяїна нема вдома», – сказав Вітик. «Треба бути обачними, особливо вночі. Сьогодні вартуватиму я».
8: Брати зраділи, що добре виспляться, бо всі втомилися мандрівкою. Смачно вони повечеряли і пішли спати у просторий покій, де було заслано 12 ліжок. А Вітик вийшов за першу браму, витяг шаблю, приготував пістоля і почав вартувати. До півночі було тихо, як у вусі. Коли ж на башті пробило 12-ту годину, з гуркотом опустилися всі мости. Щось зашуміло, загриміло, і раптом перед головною брамою спинилося 12 карет. Із них виступили 12 чорних, як вугіль принцес, і пішли сходами до бенкетної зали. Вітик спершу не второпав, що воно діється, і забув віддати їм шаблею честь. За хвилину побіг він за ними до зали, клонився принцесам, та вони навіть оком на нього не повели, не промовили й словечка, і мовчки їли собі та пили. Коли настала перша година, загриміли колеса, принцеси вийшли у двір, сіли в карети і поїхали з замку. І одразу ж усі мости знову піднялися самі собою. Довго Вітик думав про те, що побачив, і залишився на варті аж до ранку. Але у замку знову все стихло, як і раніше. Коли брати прокинулись, не сказав він їм нічого, а поснідав разом з ними і пішов спати. На обід і вечерю знову столи були повні їжі, брати добре наїлися.
9: «Сьогодні, братики мої, я теж вартуватиму», – каже Вітик.
8: Брати зраділи, бо їх уже хилило до сну, і пішли собі спочивати.
1: А Вітек знову вийшов за головну браму. О півночі принцеси приїхали, як і в першу ніч. Вітек їх привітав, пішов слідом, заговорив до них, та принцеси йому не відповіли і о першій годині залишили замок. Вітек вирішив, що третьої ночі неодмінно поговорить з принцесами, і вранці признався братам, що бачив у замку. Брати й собі захотіли поглянути на принцес, тому вирішили вони не йти сьогодні спати, а стали поряд із Вітеком за головною брамою і чекали. О півночі принцеси приїхали. Брати шаблями віддали їм честь і зайшли слідом за ними у бенкетну залу, де було накрито в цю ніч на 24 особи, так що біля кожної принцеси було вільне місце. Посідали брати кожен за своїм віком, і Вітикові випало місце поряд із наймолодшою принцесою. Мав він добре серце, побачив, що дівчина сумна, і стало Вітикові так шкода її, що він аж заплакав.
2: «Чого ти плачеш?»
1: – пошепки спитала його принцеса.
10: «Мені шкода тебе і твоїх сестер»,
1: – прошепотів Вітек.
2: «У нас і справді невесела доля. Нас закляв злий чаклун».
10: «А чи можна вам допомогти?»
1: – спитав Вітек.
2: «Та можна»,
1: – відповіла принцеса.
2: «Тільки не знаю, чи пощастить нам врятуватися. Якби знайшлося 12 синів однієї матінки, і якби вони 3 ночі повартували біля нас, не промовивши й слова, були б ми врятовані. Цей замок наш і наше ціле королівство. Тоді б до нас вернулося щастя».
10: «Ми врятуємо вас, дівчино»,
1: – зрадів Вітек.
10: «Нас якраз і є 12 синів однієї матері, і ми будемо вартувати біля вас 3 ночі».
2: «Аби ви тільки змогли мовчати»,
1: – зітхнула принцеса.
10: «Брати пообіцяли, що завжди і в усьому будуть слухатися мене. Може, й пощастить нам»,
1: – втішав себе Вітек. Вийшов він з братами у сусідню залу, розповів їм, що почув, і брати пообіцяли слухатися його у всьому. О півночі пішли вони з принцесами до їхніх покоїв і стали на чатах. Рано вранці дівчата встали, подякували братам і нагадали, що ті мусять вартувати ще 2 ночі. Брати з радістю пообіцяли їм все так і зробити, бо в принцес уже побіліли обличчя. Друга ніч теж минула щасливо, і вранці у принцес вже побіліли руки, а брати тішилися, що завтра зовсім їх урятують. Третього дня весело сіли вони за стіл, частувались, бажали щастя і здоров'я принцесам. Тільки Вітек усе нагадував братам, щоб вони виконали свою обіцянку. Піцянку. О першій годині дівчата розійшлися по покоях.

0: сестер і тепер зазнали страшної кари.
1: І вона повела його у спальню, в якій брати провели перші дві ночі. Там лежало 11 камінних брил.
2: «Нещасні хлопці! І чого ви не змогли втримати язика за зубами?»
1: – плакав Вітек.
2: «А що ж сталося з твоїми сестрами?»
1: – спитав він у принцеси.
0: «Вони знову усі почорніли і тепер тяжко страждають».
2: «Але ж ти біла! Я хоч тебе визволив!»
1: – втішав її Вітек.
0: «Я теж іще не врятована»,
1: – мовила принцеса.
0: «Вже за мною летить той самий чаклун, що нас закляв. Занесе він мене за море, у свій замок, утричі більший неприступніший за наш».
1: Ледве вона це доказала, як розлетілися двері, у кімнату вірвався потворний чаклун, зареготав, схопив принцесу і вилетів з нею у вікно. Вітек підскочив до вікна, щоб побачити, в який бік вони полетять. Потім повернувся до спальні і глянув ще раз на своїх скам'янілих братів. Жаль йому було їх, але й гнівався він, що вони все зіпсували. Думав Вітек, думав, що йому робити, і вирішив іти шукати наймолодшу принцесу. Пішов він із замку в той бік, куди полетів чаклун. Дістався до густого лісу, і там один дідусь-пустельник надоумив його, як дійти до моря. Промандрував Вітек ще кілька місяців і зрештою ступив на морський берег. Коли побачив море, упав на коліна і голосно заплакав.
2: «Що мені діяти? Ноги в мене збиті до крові. Пройшов таку далечінь. Та невже маю тепер повертатися, тільки поглянувши на море?»
1: Пішов Вітек берегом, сподіваючись натрапити на якийсь човен або хоч на якусь шкаралупку, та ніде не побачив ані живої душі. Раптом почув він лисяче дзявкотіння, котячий нявкіт і орлиний клекіт, та й пішов у той бік. Незабаром побачив він, що орел, лисиця та кіт б'ються над мертвим конем. Ледве помітили вони Вітика, як орел гукнув.
3: «Іди швидше сюди, хлопче, і поділи між нами це м'ясо, а як ні, то ми тебе самого роздеремо на шматки!»
4: «А то ж!»
1: Гудів комар, який теж бився за м'ясо, але якого Вітек не бачив.
5: «Гаразд, поділю!»
1: – мовив юнак, узяв мисливського ножа і розчетвертував тушу. Орлові припав кінський зад, лисиці – перед, кіт дістав нутрощі, а комар – кістки, щоб смоктати з них мозок.
3: «Добре ти нас розсудив», – сказав орел. «Хотів би я віддячитись тобі. Ось три моїх пера. Як глянеш на них і мене згадаєш, у ту ж мить перекинешся орлом».
1: Потім орел ухопив м'ясо, здійнявся в повітря і полетів на скелю, де було його гніздо. Лисиця теж була задоволена, дала Вітикові три свої шерстинки і сказала:
0: «Як поглянеш на них і мене згадаєш, враз обернешся на лиса».
1: Подякувала вона Вітику і потягла

0: М'ясо до своєї нори. Кіт потерся об вітокові ноги і промурчав.
1: Вирви три шерстинки з моєї спини, і ти зможеш перекинутися на кота.
0: Вітик схопив шерстинки, і кіт одразу ж накинувся на кінські нутрощі. В цю мить загудів у Вітика над вухом комар і тоненько пропищав.
1: А що ж я тобі дам? Пір'я в мене нема, шерсті нема, та маю я багато ніг, і одна з них трохи крива. Вирви її, і коли подивишся на неї, та мене згадаєш, враз станеш комаром. Може, це тобі придасться, бо комар куди завгодно пролізе.
0: Вітик дбайливо згорнув у хустку все, що дістав від звірів, відпочив і вже не так журився, бо знав, що тепер перебереться через море. Подивився він на перо, згадав орла, і відразу ж одяг його перетворився на пір'я. На ногах виросли гострі кігті, замість рук затріпотіли крила, замість носа виріс дзьоб, і раптом Вітик легко піднісся в повітря, ніби по воді плив. Довго летів Вітик через море і зрештою помітив далеко попереду на пустельному березі маленький будиночок. Коли ж підлетів ближче, то побачив, що це величезний замок з баштами, високими мурами і глибокими ровами. Навколо замку ріс ліс. Вітик опустився на старий дуб і спочинув. Потім перелетів високі стіни і глибокі рови і потрапив до замку. Але скрізь було порожньо і безлюдно. Посеред двору стояла величезна башта, викладена з тесаного каменю. Вели до неї одні залізні двері, а вгорі у башті було єдине віконечко. Вітик перекинувся з орла на людину, обережно розгорнув хустинку, згадав про комара, подивився на його ніжку і враз сам зробився комаром. Проліз він крізь замкову щілину у тих залізних дверях, піднявся в башту. Потім проліз іще через одну замкову щілину до кімнати. Там, на простій лаві, сиділа його принцеса, бліда і засмучена. Комар спершу облетів кімнату, оглянув усі куточки і, коли пересвідчився, що більше тут нікого немає, перетворився на людину. Принцеса трохи не зомліла, коли Вітик упав перед нею навколішки. Не могла й словечка мовити, а тільки плакала. Обнялися вони, поцілувалися, але принцеса прошепотіла.
1: «Тікай звідси! Шаклун може повернутися кожної миті, і як знайде тебе, обом нам смерть!»
0: Вітик перекинувся на комара і заліз у шпаринку в підлозі. За хвилину прилетів чаклун і, ледве зайшов до кімнати, вигукнув.
2: «Хто тут є? Я людський дух чую!»
1: «Хіба не бачиш, що нікого немає?»
0: спокійно мовила принцеса.
2: «Зараз немає, але раніше був!»
0: ревів чаклун, бігав по кімнаті і придивлявся до кожного кутка.
1: «Не гнівайся!»
0: заспокоювала його принцеса.
1: «Хіба ж людина може сюди дістатися?»
2: «Та знаю, що не може!»
0: гордо сказав чаклун.
2: «Але все одно людський дух чую!»
1: «Це ти, мабуть, приніс той дух із собою в одежі. Просікла людським духом у світі, то їх пахтить!»
0: сказала принцеса. Чаклун промовчав і за хвилину наказав:
2: «Дай мені їсти!»
0: Принцеса принесла йому накришеного заліза. Чаклун узявся його гризти, аж із його потворного рота посипалися іскри. А коли з'їв до крихти, упав на ліжко і незабаром захропів. Принцеса поприбирала, приготувала чаклунові сніданок із кришеного заліза, а потім лягла й собі. Але всю ніч навіть очей не склепила. Вітек Комарик сидів у шпарині і чекав, що буде далі. Чаклун устав рано вранці, проковтнув своє залізо і полетів у білий світ. Ледве він зник у далині, як комар виліз, перекинувся на людину, привітався з принцесою і розповів їй про свої мандри.
1: «Вітечку!»
0: – плакала принцеса.
1: «Я знаю, що ти мене кохаєш, але хіба це нам допоможе? Мабуть, мені судилося страждати тут до смерті».
3: «Я вб'ю чаклуна!» – вигукнув Вітек.
1: «Що це ти надумав?»
0: – зітхнула принцеса.
1: «Йому не вадить ані криця, ані отрута, ані вода, ані вогонь».
3: «Але ж він не безсмертний!» – мовив Вітек.
4: «Ми мусимо дізнатися, як його спровадити зі світу. Коли чаклун повернеться, поспитай його, може він викаже свою таємницю».
0: Потім Вітек знову перекинувся на комара і заліз у шпарину, а принцеса взялася готувати обід. О півдні прилетів чаклун і ледве пройшовся кімнатою, як заревів.
2: «Тут хтось таки є! Я чую людський дух!»
1: «Що тобі влізло у голову?»
0: – засміялася принцеса.
1: «Ти ж сам казав, що до нас ніхто не добереться. Чи, може, ти боїшся когось із людей?»
2: «Ні, не боюсь. Тому що людська сила мені не зашкодить».
1: «А вже ж, хто б тобі зашкодив, коли ти безсмертний?»
2: «Я не безсмертний, але небагато мені до того бракує», – запишався чаклун.
0: Принцеса довго в нього випитувала, аж доки він сказав:
2: «Бачиш? Ондечки посеред лісу росте дуб. На ньому любить сидіти біла ворона. Якщо її хтось застрелить, упаде ворона на землю і перекинеться на чорну курку. Якщо і курку хтось уб'є, перекинеться вона на мишу, а миша – на мідну кульку. Оту кульку треба комусь узяти, зарядити нею рушницю, що стоїть отут, у кутку, і вистрелити в мене. Отоді вже нічого мені не допоможе. Он воно як!»
0: Гордо закінчив чаклун.
2: «Тому я і не боюся нікого!»
0: Принцеса принесла йому обід, чаклун наївся і полетів. Тим часом Вітек зробився людиною, і принцеса показала йому той дуб. Потім він зробився комаром, виліз із башти, на дворі перетворився в орла і полетів до лісу. Піднявся високо-високо над лісом і побачив на старому дубі білу ворону. Каменем упав він на неї, вхопив у пазурі і розірвав. Але в ту ж мить зробилася з неї чорна курка. Опустилася вона на землю і зникла у гущавині. З орла вродився лис, винюхав курку і зразу ж її придушив. Але курка перекинулася в мишу і забігла у високу траву. Тоді лис зробився котом, учепився в мишу, і з неї випала мідна кулька. Вітак із кота перекинувся орлом, узяв кульку в дзьоб і полетів до замку. Комаром проліз у кімнату, знову перекинувся на людину, набив рушницю, став проти дверей і почав чекати. Незабаром загуділо, зашуміло, і чаклун зайшов до кімнати. Та тільки став він на порозі, як вітак вистрелив у нього, і чаклун мертвий упав на підлогу. В ту ж мить усі мури розсипалися, двері до башти самі собою відімкнулися, і вітак вільно вийшов разом із принцесою аж на берег моря. Там перетворив він себе і принцесу в орлів, піднеслися вони аж до неба і перелетіли через море. На тому березі перепочили і полетіли щодуху до замку, де були інші принцеси і вітикові брати. Перед замком обернулися вони на людей і побачили, що замість мурів і ровів скрізь ростуть пишні сади, замість дикого лісу розкинулись поля, села і міста, скрізь повно людей, веселих і щасливих.
1: «Вітечку!»
0: – зраділа принцеса.
1: «Сестри, мабуть, уже визволені. Ходімо до них!»
0: Зайшли вони до замку, і там привітали їх 11 принцес, білих, мов свіжий сніг. Усі дякували Вітикові, що він їх урятував, і вклонилися йому як королю.
4: «А де ж мої брати?»
0: – спитав Вітик. Принцеси заплакали і повели його до спальні, де серед чудових квітів лежало 11 камінних брил.
4: «Невже їм не можна допомогти?»
0: – зажурено спитав Вітик. Та принцеси тільки мовчки похитали головами. Вітик вийшов із спальні смутний і невеселий. Але в цю мить набігли придворні, щоб привітати свого короля, поздоровити його і попросити вийти до народу. Так Вітик став королем. Наказав він, щоб улаштували велике свято, а потім справив весілля з найменшою принцесою. За рік народився у них гарний синок. Знову отгриміло свято, всі веселилися. Тільки сестри молодої королеви були сумні, і люди не знали, чому вони журяться. Маленький королевич ріс як із води. Батьки були щасливі, та однієї ночі радість обернулась на печаль. Молодій королеві приснилося, що до неї прийшли Вітикові брати і сказали, що вони оживуть, якщо король потре їхні скам'янілі тіла кров'ю свого синочка. Королева серед ночі прокинулася і вранці не могла навіть глянути на свою дитину. Нікому не сказала вона й слова, і замкнулася у своїй кімнаті. Вітик теж був чогось зажурений, і зранку поїхав у ліс полювати. На другу ніч приснився королеві той самий сон. І рано вранці стало їй так страшно, що хотіла вона піти до Вітика і розповісти, що їй снилося. Але Вітик був хворий, замкнувся у своїй кімнаті і звелів, щоб до нього нікого не пускали. Коли страшний сон повторився і третій ночі, королева скочила з ліжка, щоб бігти до короля. Та в цю мить двері відчинилися, і зайшов Вітик, увесь блідий і наляканий.
4: «Що з тобою?»
0: – спитав він у королеви.
1: «Мені снився страшний сон»,
0: – прошепотіла вона.
4: «Мені теж»,
0: – признався Вітик.
4: «Сьогодні уже третю ніч».
0: Розповіли вони одне одному, що їм снилося. Вітик обняв королеву і сказав:
4: «Думаю, що це вічний сон. Мабуть, нам судилася така жертва».
0: Підскочив він до колиски, розрізав синові руку, вмочив хустку у кров і побіг до спальні, де лежало 11 брил. Потер їх кров'ю, і в ту ж мить один за одним повставали брати, ніби прокинулися з міцного сну. Обняли вони Вітика і від щирого серця подякували йому. За хвилину прибігли принцеси, а потім прийшла й молода королева. Привітала вона діверів і, плачучи, побігла у спальню до своєї дитини, боячись, що знайде його мертвим. Та де там? Хлопчик сидів у колисці і весело усміхався до неї. Отоді вже почалися в усьому королівстві справжні веселощі. Вітик влаштовував бенкет за бенкетом, накликав гостей і справив 11 весіль одразу. Всі були щасливі і вдоволені. Вітик хотів поділити королівство між братами, та вони попросили, щоб він сам лишився королем, бо виявився серед них найрозумнішим. Незабаром поїхали всі 12 братів зі своїми дружинами до того короля, у якого вони раніше служили. Король їх зустрів радісно, гарно пригостив, а потім усі гуртом заїхали у Вітикове село до батьків. Посадовили батька і матір у карету і з гучною славою повезли у Вітикове королівство, де всі разом спокійно і щасливо жили аж до смерті.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Іван Франко. Украдене щастя. Дія четверта. Хата Миколи. Ява перша. Анна сама. Анна під вікном мотає пряжу на мотовило і числить нитки. 11, 12, 13, 14, 15. Зупиняється. Семий день уже його нема. Чи нині прийде? І боюсь його, і жити без нього не можу. Мотає далі. 16, 17, 18, 19, 20. Зупиняється, зажмурює очі і задумується. Який страшний, який грізний, а що за сила? Здається, якби хотів, то так би і роздавив мене і того мого халяпу. Поглядом одним прошиб би. І чим страшніший, чим остріше до мене говорить, тим, здається, я більше люблю його. Вся тремчу, а так і здається, що тону в нім. Роблюсь частиною його. І нема в мене тоді своєї волі, ані своєї думки, ані сили, ані застанови, нічого. Все мені тоді байдуже, все готово віддати йому, кинути в болото, коли він того схоче. Ах, мотає далі. 21, 2, 3, 4 зав'язує пасмо. Та й чи ж не віддала я йому все? Все, що може віддати жінка любому чоловікові? Навіть душу свою, честь жіночу, свою добру славу, присягу для нього зламала. Сама себе на людський посміх віддала. Ну і що ж, мені байдуже. Він для мене все. І світ, і люди, і честь, і присяга. Мотає. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ява друга. Жандарм і Анна. Жандарм входить. Добрий день, Анна. Ти сама? Анна випускає з рук мотовило і веретено. То ти? Де ж сиди так довго? Чому не приходив? Тільки час. Жандарм. Де чоловік? Анна. Аж у стодолі молотить. Жандарм. Ну, що ж він? Анна. Як то що? Жандарм. Не дорікає тобі? Не б'є, не сварить? Анна. Він? Ані словечка. Навіть не питався, чому я не приходила до нього до арешту. Крутиться по хаті, нишпорить по господарстві, по давньому. Жандарм. Ну, а ти не почала з ним розмов? Анна. Про що ж я буду з ним говорити? Обрид він мені. Лучше був гнив собі в криміналі. Жандарм. Ну, а як ти гадаєш, знає він про те, що зайшло між нами? Анна. А хто його знає? Він навіть натяком одним не дав всього пізнати. Жандарм. Ну, але, може, сусіди наговорили йому? Анна. Може бути. Та що саме не обходить? Я тепер спокійна. Нічого не боюся, ні про що не думаю, нічого не знаю, тільки тебе одного. Приближається до нього боязно. Михайло, можна тебе обняти? Жандарм обіймає її. Анна, і поцілувати. Цілуються. Знаєш, давніше я, здається, була б умерла зі стиду, якби була подумала навіть, що як ушлюбна жінка можу так цілувати другого. А тепер цілую його без пам'яті. Любий мій, тепер у мене ані крихіточки ніякого неспокою, ніякого сорому нема. Микола відчиняє двері, але побачивши, що Михайло з Анною цілуються, цофається назад і запирає злегка двері. Жандарм шепотом. Він був. Анна, нехай собі, не боюсь я його. Жандарм. Ну, я також не страшків син, але тепер я не хочу з ним балакати. Я так тільки на хвильку забіг. Мушу ще піти до Віта, віддати йому письмо, а відтак прийду до вас на кілька годин. Прощавай. Забирає карабін і відходить. Анна, а приходи, ждатиму з підвечірком. Береться знову мотати. Так, він бачив нас. Ну і що ж з того? Коли досі очі не повилазили, то мусив бачити. Не тепер, то в четвер. Був би, побачив. Я ховатися від нього не думаю. Нехай робить зі мною, що хоче. Рахує потихо нитки, зав'язує пасмо. Ява третя. Микола і Анна. Микола входить з ціпом у руці. Ти сама, Анна. Анна, сама, Микола. А той, Шандар, пішов уже, Анна, пішов до Віта, але за годинку казав, що прийде. Або що ти хотів з ним, що, побесідувати? Микола, я? Ну, ні, хіба так, пару слів, але ні, що мені з ним бесідувати? От бачиш, свірка в ціпі урвалася, то я прийшов зв'язати. Не маєш де мотузка? Анна, не маю. Оне тобі прядива, та виплити собі. Микола, та хіба вже так зробити? Бере прядиво, вбиває в стіл шило, робить з прядива космики, наслинює їх і починає плести. Анна мотає далі, шепотом числячи нитки. Микола по хвилі. Анно, Анна, чого тобі? Микола, так цей Шандар... Цей Михайло Гурман, Анна, ну чого тобі від нього треба? Микола, я знаю, ти ще дівкою любила його, і тепер любиш. Анна перестає мотати і глядить на нього. Ну і що ж з того? Микола, понуривши голову, та нічого, хіба я тобі що-небудь кажу? Хвилю мовчить, а відтак починає плакати. І клонить голову до стола. Анна, так чого ж ти плачеш? Чого рвеш моє серце? Микола, бо моє рветься. Встає і наближається швидко до неї. Анна, невже ж ти мене так ані крихітки не любиш? Анна, ні. Микола, і ніколи не любила? Анна, ні. Микола, і не можеш присилувати себе, щоб хоч жити зі мною по-давньому. Анна, ні, звішує голову. Пропало вже. Микола відвертається. Гавитко, Боже, воля така. Господи, пощо ти вивів мене з криміналу? Чому ти не дав мені там зігнити? Я думав, що нема гіршої муки над неволю. А як прийшли пани і сказали мені, Миколо, ти вільний, бачимо твою невинність. Господи, то мені трохи серце не трісло з великої утіхи. Я крил у Бога просив, щоб додому якнайскорше залетіти. А тут застав таке, що язик не повертається сказати. Таке, що неволя в криміналі проти того видається мені раєм, ридає. І за яку се провину мене Господь так тяжко карає? Чим я його образив? Чим прогнівив? Анна, цить, Миколо, не плач. І на мене вини не звертай. Ти ж знаєш добре, що й моєї вини тут мало. Силою віддали мене за тебе. Доки сила моя була, я була тобі вірною, хоч іншого любила. Але тепер не стало моєї сили. Микола, так що ж нам робити? Як жити? Анна, роби, що знаєш, що тобі сумління каже. Вбий мене, чи прожени мене, чи лиши мене при собі, мені все одно. Микола, слухай, Анна, я тебе розумію. Я люблю тебе. Мені жаль тебе, як власної душі. Я не хочу бути твоїм катом, бо я знаю, що ти без мене багато витерпіла. Тільки...
2: одно тебе прошу. Вважай на людей. Не на мене. Нехай уже я так і буду нічим для тебе. Але на людей. Щоб люди з нас не сміялися. Анна, хіба ж я їм забороню сміятися? Нехай сміються, коли їм смішно. Микола, а все ж таки. Не показуйся прилюдно з ним. Не топчи в болото моєї бідної голови. Ані то вбий мене, щоб я не дивився на те.
3: Анна, це не від мене залежить, Миколо. Я тепер одного пана знаю, його, так як досі знала тебе. Що він мені скаже, те й зроблю. А більше ні на що не оглядаюся. Ганьба то ганьба, смерть то смерть. З ним мені нічого не страшно. А ти роби, що знаєш.
1: Микола хапається руками за голову.
2: Господи, господи, вона зовсім одуріла. Говорить, мов, у гарячці. Це він, проклятий, дав якісь чари їй, якесь дання. Він її з розуму звів, щоб не сміятися наді мною.
1: Ходить по хаті з виразом важкого болю. Анна мотає далі. Ява четверта. Ті самі і жандарм. Жандарм входить. Слава Богу! Здорову, Миколо!
3: Микола понуро.
1: Здорову, Михайле. Жандарм, сміючись, б'є його долоною по плечі. Прецінь, хоч раз ти заговорив до мене, як до старого знайомого.
3: Микола. Ліпше б нам було не знатися ніколи.
1: Жандарм. Чому? Тьфу, Миколо, як ти насовився. Не мов би, я тобі батька зарізав.
3: Микола, ти мені ще гірше зробив.
1: Жандарм. Іди, не плети дурниці. От ліпше сідай тут.
3: Садить його силоміць, кінець столу, кладе карабін і шапку на другім кінці стола, а відтак виймає з торби пляшку горілки.
1: Ади, цією борошкою ми порадимось, як у світі жити. Анно, ану-но, найди там який наперсток.
3: Анна встає і ставить на стіл чарку, хліб і сир.
1: Микола, спасибі тобі, я не п'ю.
2: Жандарм, як ти не п'єш? Що це ти видумуєш, Миколо?
1: Нині тиждень пив, а тепер не п'єш. Ну, все ти пусте видумав.
3: Наливає.
1: На твоє здоров'я, Миколо.
3: П'є.
1: А, бачиш, я сам п'ю.
3: Наливає.
1: На, випий. І не журися. Вдар лихом об землю. Нехай мошкова кобила журиться, що велику голову має.
3: Микола бере чарку. А, виджу, з тобою немає іншої ради.
2: Здохбись, Михайле.
3: П'є.
1: Жандарм. Здохбись, гарно ти мені здоров'я зичиш. Сміхованець тебе, Михайло. Бігме сміхованець. Плеще його по плечах.
3: Микола. Що ж, Михайле, що кому належиться?
1: Жандарм. Так ти думаєш, що мені належалось би здохнути?
3: Микола. Думаю, що це було б ліпше і для мене, і для тебе, і для оцеї, показує на Анну.
1: Жандарм. І для оцеї. А ми й забули про господиню, наливає. Ну, Анно, випий за здоров'я свого чоловіка.
3: Анна. За твоє здоров'я, Михайле,
1: п'є. Жандарм. Бачиш, Миколо? Твоя жінка мені трохи інакше бажає, ніж ти. Ну, вип'ємо ж тепер за її здоров'я.
3: П'ють. Микола.
2: Та й міцний же твій вишняк, Михайле. Від двох чарок вже й у голову б'є.
3: Жандарм. Не слухай того, синку мій. Це тільки твоя голова слаба, ось що.
1: Міцної голови він і по 10 чарках не хапається.
3: Микола опирає голову на лікоть.
2: Слаба голова, кажеш. Правду кажеш. І без того вишняку вона мені ходором ходила, а тепер ще гірше. Знаєш, Михайле, що я тобі скажу? Так, по призні, по старій знайомості.
3: Жандарм.
1: Ну що,
3: Микола?
2: Може б ти
3: перестав у нас бувати.
4: Жандарм. А то чому, Микола? Надоїли тобі мої відвідини?
3: Микола. Надоїли, не надоїли, а так. Мені здається, що воно було б ліпше, якби ти не показувався.
4: Жандарм. Не можу, братчику. Їй Богу, не можу. Служба моя така, щоб все попри вашу хату моя дорога йде. А при тім, серденько моє, ще одна річ припутана.
3: Микола. Яка?
4: Жандарм. Хоч то ніби урядова тайна, але що вже робити, скажу тобі. Але насамперед випиймо. Най усе зле минає. Наливає, п'ють. Так ось яка річ, небоже. Тебе нібито пустили з криміналу.
3: Микола схапуючи.
4: Нібито? Як то нібито?
3: Жандарм. Ну-ну-ну, ти бо зараз усе так береш на правду, мов би ти справді почувався до вини.
4: Микола. Адже ж ти сам почуваєш себе невинним, правда?
3: З притиском.
4: Власне сумління каже тобі, що ти невинний, правда?
3: Глядить йому просто в очі.
4: Микола змішаний крикливо. Богом небесним свідчуся, що правда.
3: Жандарм насмішливо. Ну-ну, Микола, так не говори. Особливо перед жандарем з такими словами не вихапуйся. Бо між нами, шандарями, брате, така думка, що як на кого підозріння паде, а він починає Бога на свідка кликати, то значить, що в нього сумління не зовсім чисте. Щось там у нього негарно.
4: Микола переляканий. Так, значить, ти думаєш, що я...
3: Жандарм сміється і клепле його по плечах. Дитина ти, Микола, ось що я думаю.
4: Ледачим тебе застрашити можна. Не бійся. Не такий чорт страшний, як його малюють. Те, що тобі тепер видається таким страшним, також не таке. До всього чоловік привикне.
3: Микола, ти все про що закидаєш? Якось не зовсім я розумію тебе.
4: Жандарм, порозумієш, братчику, порозумієш, як на те час прийде. А тепер знаєш, що я порадив би тобі.
3: Микола, ну що?
4: Жандарм, будь спокійний. Не роби ніякого галасу. Жий собі тихо, смирно, як Бог приказав. І ні про що не дбай, що довкола тебе твориться.
3: Микола, ні про що не дбати? А думаєш, що це можна?
4: Жандарм, а чому би не можна?
3: Певно, що можна. Повір мені, друже, я багато світу сходив, багато дечого видів і знаю.
4: Так ось що я тобі скажу. Тисячі людей живуть отак, як ти, і не питають навіть, як воно склалося, відки пішло, хто тому винен, де би чоловікові голові стало, щоб це все розібрати. Сталося, склалося, що порадиш? Треба брати життя, яке є. Треба жити, як можна.
3: Микола. Із розбитим серцем.
4: Жандарм. Дурниця серце. У кого воно ціле?
3: Микола.
4: І на людськім посміховищу?
3: Жандарм, наплюй ти на людей. Чого тобі від них потрібно?
4: А як ти з них будеш сміятися, то вони з тебе не будуть. Ще самі до тебе прийдуть.
3: Микола в задумі. Що ж мудра рада?
4: Тільки, мабуть, заміцна на мою слабу голову.
3: Хапає себе руками за голову і починає ридати.
4: Ой, заміцна, заміцна, не видержить моя голова.
3: Жандарм, не бійся, видержить.
4: Я тобі поможу. Я кожному голову скручу, хто би посмів з тебе сміятися.
3: Микола, багато буде скручених голів.
4: Жандарм, не бійся, це вже моє діло.
3: А тепер, друже мій Микола, знаєш що?
4: Микола, а що таке?
3: Жандарм, я бачу, що ти дуже ослаб. Сон тебе клонить. Піди собі на тік та засни.
4: Микола, а ти? жандарм. Про мене не турбуйся. Я також трохи відпочину, а потім піду додому.
1: Микола, то може би, Михайле, ти сам пішов на тік і там заснув?
4: Жандарм, ну-ну, не роби комедії. На тобі кожух.
1: Бере з жертки кожух і кладе йому на плечі.
4: Подушку і верету. Стягає з постелі подушку і верету і також кладе на його. Іди. Випихає його за двері.
1: Мовчанка. За сценою чути важке зітхання і повільні кроки Миколи. Ява п'ята. Жандарм і Анна. Жандарм обнімає Анну.
3: Ну, тепер ми самі. Анна цить. Я боюсь, що він там собі якого лиха не заподіяв.
1: Жандарм, не бійся. Він тепер занадто слаб, розкис. Зариється в солому і засне. Анна припадає до нього.
3: Михайле, Михайле, що буде з нами? До чого воно дійде? Чим воно скінчиться?
1: Жандарм, дурна. Ось вона чим турбується.
3: Нібито хтось у світі знає, чим що скінчиться і до чого дійде. Жий та дихай, доки живеш. Зле тобі.
4: А коли не зле, то дякуй Богу. Як буде зле, тоді час буде думати про те зле.
3: Чим скінчиться? Нічим не скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо людям в пику сміятися, доки можна. Доки вони нас під ноги не візьмуть. А потому, один кінець. Всі помремо і чорту в зуби підемо. Ось чим воно скінчиться, коли хочеш знати.
1: Обіймає її. Заслона спадає. Дія п'ята. Хата Миколи. День. Стіл відсунений. За столом і на ослоні селяни і жінки. Між ними Бабич і Настя. Микола, підпитий, з келишком у руці, серед хати. На столі велика пляшка горілки і хліб та сіль. Ява перша. Микола, Бабич, Настя, селяни, жінки. Селяни п'яними голосами співають журавля. Ой, там у лісі, плужочок, плужочок. Ой, виорав він, ланочок, ланочок. Ой, насіяв він, конопель, конопель. Та впронадився, журавель, журавель. Ой, я тому, журавлю, Та бучком ноги, поломлю, поломлю. Селяни і селянки при останніх куплетах похитуються, торкають одні одних плечима та кивають головами, позираючи на Миколу, що стоїть зі звішеною головою і держить чарку в тремтячій руці. Коли спів скінчився, Микола:
3: «Ну, куме, дай Боже здоров'я!»
1: П'є Бабич: «Дай Боже всього доброго!» Микола:
3: «Ні, цього не кажіть. Чого доброго? Я доброго нічого у Бога не прошу. Досить уже того доброго зазнав, буде з мене».
1: Наливає і передає чарку Бабичові.
3: «Ну, прошу».
1: Бабич: «Дякуємо, красного. Ні, кумцю, не гнівіть Бога. Що Бог дасть, то не напасть. Не раз чоловік гадає, що не знати, яка на нього біда впала. Аж за день, за другий озирається, а воно вже йому на добро вийшло».
3: «Ваше здоров'я, сусідо!»
1: Обертається до іншого селянина і п'є. Перший селянин: «Дай, Господи, й вам».
3: Микола: «Ну, вже ви мені цього не кажіть. Уже я то на своїй шкірі витрибував. Яке воно добро виходить?
1: Ні, кумове, чесні. Вірте мені чи не вірте, а мені здається, що пан Біг,
3: часом собі насміх із нас робить.
4: Селяни, бійтеся Бога, куме, що ви говорите? Та же то образа Божа. Микола махає рукою.
3: Одно в мене ще в світі держить. Оця живиця.
4: Бере чарку, наливає і п'є. Настя під вікном до другої жінки, киваючи головою.
3: Я то знала, що до того воно дійде. Бійтеся Бога, то та жінка ані стиду не має, ані серця.
4: Перша жінка.
3: Ой, та певно. Мій старий казав, що буде в раді о тім говорити, аби її при всій громаді різками висічі, най не дає злого прикладу.
4: Настя. Певно, що варто би. Адже й нині в церкві бійтеся Бога.
3: Та ж такого ще світ не бачив. З чужим парубком аж до самої церкви прийшла.
4: А потому, як сама стала, то щоби вам до образів, до ютаря святого лицем обернутися, де там?
3: До нього обернулася, до нього окаянна молитви шепче. Жінки довкола неї повідступалися. Таке вам колесо зробили, мов від зараженої тиснуться. А вона нічого, мов і не бачить. Так усю хвалу Божу й вистояла.
4: Та не всю, бо скоро достойно проспівали.
3: Мій шандар із церкви моргнув на неї, та й вона за ним вийшла.
4: Перша жінка. Та куди ж вони потяглися?
3: Настя. Мабуть, до корчми. Там собі обоє у ванькирі запиваються.
4: Шепче. Бабич. Куме Миколо, так ви кажете, що жінка вас голодом морить?
3: Миколо. Хто? Я? Коли я це казав? Де?
4: Бабич. Ну, я так чув.
3: Перший селянин. Я чув. Геть по селу чутка ходить.
4: Микола в п'янім запалі.
3: Бреше то та чутка. Всі брешуть, хто її далі розносить. Кому яке діло до мене і до моєї жінки?
4: Настя. Ну, та певно, що нам діла нема, але є хтось такий, що має до неї діло.
3: Микола. Кого то обходить, що ми їмо, що варимо, чи ситі, чи голодні?
4: Бабич. Та ви, куме, не гнівайтеся, що я вас питав.
3: Я преці не зі злої волі. Бо тут, бачите, деякі хотіли на раді громадській.
4: Микола.
3: Що, що, що? Зась раді громадській до моєї жінки. Немає рада права.
4: Бабич. Ну, як ви собі не кривдуєте, то певно. І тільки що, бачите, люди собі дуже мерикують, кажуть, що вона дуже поганий приклад дає.
3: Вибачте, на публіку людську з тим гурманом волочиться.
4: Микола хапає себе за голову.
3: Ой-ой-ой, люди, не ріжте мене без ножа, не мучте мене, не бабрайтесь у моїм серці. Най вам моя жінка не стоїть у очах. От пийте, колись-то чесні та добрі, що сте до мене прийшли. Частуйтеся і говоріть дещо веселішого. А то, тьфу, чоловікові і без вас тяжко, а ви ще додаєте.
4: Настя, ой, кумочку, та чи то ми не знаємо, що вам тяжко?
3: П'є Микола. Ой, тяжко, кумонько, тяжко.
4: Наливає і п'є.
3: Настя, та кажуть, що вона до вас по цілих днях не говорить.
4: Микола, та що будемо говорити? Вона мовчить, і я мовчу.
3: Отак цілий день ми в тумани ходимо, а вона все тільки в вікно зазирає, чи він не йде. А до мене хоч би словечко сказала.
4: Настя, ой, бідний ти, кумочку, бідний, наливає і п'є.
3: Микол, ой, бідний, кумочко, бідний, як той мак на четверо, наливає і п'є, як той горох при дорозі, плаче.
4: Настя,
3: Та хіба я не знаю, що ти не раз з голоду млієш, а вона що зварить, то тому поганину віддержить. Куме, та ж я твоя близька сусіда, все знаю, все бачу, хоч би не раз і не хотіла бачити. Не раз аж серце мені крається. Бігме, кумочку, крається. Плаче і обіймає його. Бабич, ну-ну, жінко, може нам пора додому?
4: Селяни,
3: та пора би...

що має грішний чоловік робити, коли вже таке на мою голову впало, то що діяти? Не береться мене ніяка робота. Відійшла охота до життя, до господарства. Тьфу, нащо воно мені? Взяв я, продав конята, гроші сховав та й пропиваю потроха. Най ідуть, не стане тих, знов щось продам. Бабить, ой, куме, зле ти робиш. Занадто собі до голови взяв таку дурницю, та й з такої негідниці добро своє криваве марнуєш. Микола, а нащо ж воно мені? Хіба мені життя буде? Не буде, куме, все пропало. Вже мені господарем не бути. Так нехай же іде все, і поле продам, і хату продам. Нехай іде. Бабичу, говори, продам, кажеш. А потім що буде? Микола, коли потім? Як потім? У мене, куме, вже тепер потім. Вже тепер по всьому. Дальше вже нічого не буде. Нічогісінько. Так цур йому всьому. Виходить з пляшкою. Перша жінка. Зовсім знівечили чоловіка. Зовсім з пантелику збили. Друга жінка. Не намного того розуму бідолахи було, та й той виплив. Настя, я би не знати, що дала, що вона його якимось зіллям упоїла. Бабич, а найгірше шкода господарства. Дарував чоловік, весь вік робив, аж йому очі з голови лізли. Мучився, терпів. Ой, господи, кілько натерпівся. Нарешті дохрапався кусника хліба. Жити б та Бога хвалити, та діточок надіятися. А тут на тобі. Мов пожар наскакує, мов грім з ясного неба. Перша жінка. Говоріть, куме, говоріть. Кажете, дітей надіятись. Того й уся біда. Втім, що в них дітей нема. Якби у неї були діти, то вона б на таке не пустилася. Скажу я слово й за неї. Перший селянин. А я тому не вірю. Вже як котра жінка така вдасться, то ти її ланцем додому не прикуєш. І дітей покине. Перша жінка. Не слухай того, куме, бігме, не слухай. Діти – велика річ. Діти – половина матері. Одна половина може б і рада піти, позволити собі, а друга не пускає, кричить. А ми, мамо, а що з нами буде? І не пустять тамтої половини. Микола входить з пляшкою і ставить її на столі. Ось вона, ось наша радість, ось одинока потіха. Піднімає пляшку, телепає і знов ставить. Повна, вистане нам. Ану, кумови, чесні сусіди мої приємні, дай нам, Боже, здоров'я. Наливає, п'є і пускає чарку кружляти. Бабич. Куме Микола. Гей, куме. Микола. Га. Бабич. Я би тобі, куме, щось сказав, та боюся, щоб ти на мене не огнівався. Микола сідає коло нього, обнімає його за шию, плачучи. Кажи, кумочку, кажи. Ти в мене найближчий сусіда, ти мій порадник, говори. Бабич, ти, куме, не в гнів тобі кажучи, занадто м'який, занадто податливий. Микола хитає головою і тяжко зітхає. Ой, так, занадто м'який, занадто податливий. Бабич, а вони бачать, що ти такий, та й тобі кілля на голові тешуть. Микола хапає себе за голову. Ой, тешуть, аж у мізку лупає. Плаче. Бабич, цить, куме, фе, не плач, не будь дитиною. Микола, не бути дитиною? А то як? Бабич, ти б узявся до своєї жінки трохи остріше.

0: похрупостів би на неї, погрозив би, а то й ударив раз-другий. Знає, жінка так, як коняка, любить батіг, а без нього зовсім ледащіє. Микола: ой, ледащіє, ледащіє. Бабич: ну і до сього гурмана ти постався. Що ти він, завоював тебе чи що? Покажи йому, що ти в хаті господар. Закажи йому бувати у себе. Микола: ой, просив я його, та де тобі? Ще й сміється. Бабич: просив. Бійся Бога, куме, хто ж такої речі просить? Та то певно, що він просьби не послухає. А ти остро до нього. Микола: ой, кумочку, боюсь я його. Страшний він такий, як кат. Бабич: фе, куме, ти ще не дитина. Чого тобі боятися? Адже він тобі нічого не може зробити. Микола випростовується. Та то правда. Чого мені боятися? Бабич: ти йому погрози, що підеш до суду на скаргу. Що він тобі жити з жінкою не дає. Микола: та то правда. Адже і над ним є старший. На скаргу. Бабич: що в цілім селі соблазнь робить. Сором на цілу громаду. Микола: га, та же за це тяжка кара. Бабич: а ти думав як? Зараз його віці перенесуть. А ти вже собі по тому жінкою даси якусь раду. Кобили ж його віці мара взяла. Микола: о, певно, що з нею я собі пораджу. Адже ж ви, сусіденька, знаєте, яка вона була добра, щира та вірна, за ким його зла доля не мій дім навернула. До рани можна було б її приложити, не то що. Плаче. Настя, ти, куме, його до хати не пусти, ось що. Двері йому перед носом замкни, ціпом по голові загідь. Отак би я на твоїм місці зробила. Микола: так, так, так, ціпом по голові, мундир на шмаття. Нехай мене скаржить. Я вже буду знав, як боронитися. Бабич: нас, куме, на свідків клич. Ми посвідчимо, як вони з тобою обходилися. Селяни: так, так, усі посвідчимо. Його зовсім зі служби проженуть, а тобі нічого не буде. Микола схапується: добре, все зроблю, візьму на відвагу. Або що, хіба я не чоловік, не господар? Ану, випиймо, сусіди, Біг заплатить вам за раду. Побачимо, хто тут буде старший. П'є і частує їх за чергою. Ява друга. Ті самі входять жандарм і Анна. Жандарм трохи підпитий: о-го-го, а тут що? Праздник якийсь, комашня чи поминки? Микола: та поминки. Поминки справляю. Жандарм: а по ким? Микола: по собі самім, по своїй честі, по своїм супокою, по своїм житті. Жандарм іде до столу, люди розступаються перед ним, він сідає. Анна також сідає на припічку. Ага, ти, бачу, вже трохи теє. Язиком путаєш. Микола: як то путаю? Я не путаю, я правду говорю. То ти, Михайле, моє життя попутав, так що й кінця не найду. Жандарм: от, Микола, не молов бись дурниць, та й ще при чужих людях. А радше частуй гостя. Микола: ой, участував ти мене. Не такого ти частунку від мене варт. Жандарм схапується і підступає до нього. Що ти говориш? Що? Якого частунку? Микола плює йому в лице. Ось якого, коли хочеш знати. Жандарм б'є його кулаком у голову. Ось тобі за це. Микола падає на землю. Люди кидаються до Миколи, Анна до Михайла. «Анна, Михайле, спокійся, що ти робиш?»
1: «Жандарм, я спокійний і нічого більше не роблю, але плювати на себе не дам. Не бійся, все йому не пошкодить. Трохи свічки в очах стали, але це байка. Протверезиться швидко. А я і так хотів із ним розумне слово поговорити».
2: Микола з трудом підноситься, його садять на лаві.
0: «Так ти ось як мені платиш за мою доброту,
1: жандарм. Не за доброту, Миколо, за доброту тільки Бог заплатить. А я за дурноту, за те, що ти плюєш на цісарський мундир».
0: «Микола, я не на цісарський мундир плюю, але на того огидника, що ганьбить образ Божий. Ти його знаєш? Михайла Гурмана, селяни».
1: «Так, так».
2: Жандарм гне в собі злість.
0: «Знаєте ви що, панове свідки?
1: Я тут хочу з Миколою розумне слово говорити. Вас тут не потрібно. Може, ви пішли собі до дідька?»
0: «Микола, ні, сусіди, сидіть, не відходьте, я вас прошу. Я вас тут запросив. Він не має права вас виганяти».
1: Жандарм зіскакує і хапає за карабін. «А я вам кажу, п'яниці погані, геть звідси! Хто зараз не вступиться, той ось тут кольбою в груди дістане. Марш!»
2: Селяни і селянки сквапно виходять. Декотрі хрестяться і плюють. Ява третя, Микола, жандарм і Анна. Микола прискакує до нього.
0: «Яким ти правом смієш моїх гостей з моєї хати виганяти, га? До тебе прийшли? Твою горілку пили?»
1: Жандарм відтручує його набік. «Мовчи, дурню! Слухай, що я тобі буду казати. Сідай ось тут».
2: Микола неохітно сідає.
0: «Слухай, Миколо, що ти собі гадаєш?»
1: «Микола,
0: як то що?»
1: Жандарм:
0: «Чого ти сам собі шкоду робиш? Роботу покинув, господарство занедбав, коні продав, та все тільки з п'яницями водися та своє добро розкидаєш. Чи то ладно так, га?»
1: Микола: «Ладніше, ніж чужу жінку на гріх наводити».
2: Жандарм: «Миколо, Миколо, не повинен би ти згадувати про те».
1: Микола:
0: «Он як? Не повинен і згадувати? Про те, від чого серце рветься і голова тріскає? Спасибі за ласку. А скажи ти мені, Михайле, про що я маю згадувати? Для кого маю дбати? На кого робити?»
1: Жандарм: «Хоч би на себе самого».
0: Микола: «Не бійся, на себе самого я дбаю. Продаю, роздаю, розкидаю, пропиваю те, що мені не потрібне. А беру лише те, що мені потрібне. А потрібне мені тепер лише одно. Ось що!»
1: Телипає фляшкою.
0: Жандарм: «Фе, Миколо, стидайся!»
1: Микола:
0: «Я маю стидатися? Ха-ха! А ти стидаєшся? А оця негідниця стидається, що по селу раз у раз з тобою волочиться? Ви маєте стид?»
1: Жандарм: «Зась тобі до нас!»
0: Микола зривається: «Кому зась? Мені? А ти хто тут? Яке ти право маєш мені заськати?»
1: Жандарм силою саджає його назад. «Ну-ну, не решетися, я тобі скажу, яке я маю право.
0: Слухай, Микола,
1: ти знаєш, хто я був колись ще там, у нашім селі?»
0: «Микола, а хто?» «Урвитель, забіяка!»
1: Жандарм:
0: «Брешеш, друже мій. Я був чесний парубок, може, трохи загарячий, запалкий, але кривди я не любив, неправди не міг знести, і то було моє нещастя».
1: Микола:
0: «Було дещо й більше».
1: Жандарм:
0: «Правду кажеш?
1: І я тобі зараз скажу, що ще причинилося до мого нещастя.
2: Я полюбив оцю бідолаху Анну, сироту, поштуркувану та кривджену нелюдами братами. Ця любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом. Вона могла би була з мене зробити доброго, порядного чоловіка. А ти, Миколо, ти до спілки з тими нелюдами вкрав мені те одиноке щастя. Микола зривається. Я вкрав тобі? Хапає себе за голову. Господи, що це зо мною? Чи весь світ догори ногами перевертається? Я, втоптаний у болото, обдертий з честі, супокою і поваги, зруйнований, зарізаний без ножа, я, по-твоєму, виходжу ще й злодієм?
1: Жандарм, не хапайся за голову, Миколо, адже твоє сумління само тобі каже, що моя правда. Микола, ні, брешеш, я її не силував, вона ще вдячна мені була. Жандарм, адже бачиш її вдячність. Микола, вороже, це ти її звів, одурив, причарував. Жандарм, ти мав 3 роки часу причарувати її до себе? Чому цього не вчинив? Микола, бо я не чарівник, ось чому. Жандарм, бо ти віхоть, а не чоловік, ось чому. Микола, хто віхоть?
0: Я віхоть.
1: Жандарм, а вже ж не я. Микола, отже я зараз покажу тобі, що я не віхоть.
0: Марш мені з хати!
1: Хапає його за плечі. Жандарм відтручує його. Іди спати, Микола. Ти трохи п'яний. Микола,
0: п'яний чи не п'яний, не твоя річ. Але ти мені геть з хати забирайся.
1: Жандарм, отже не вступлюся. Тут і заночую, коли мені схочеться. Микола лагідно. Вступися, Михайле. Не доводи мене до лютості. Жандарм лагідно. І не доходи до лютості, небоже. Це не здорово. Я й справді у тебе заночую. А завтра оба разом поїдемо до міста. Микола,
0: оба разом. Пощо?
1: Жандарм виймає папір і показує. Ади, знаєш оцей папір? Микола,
0: чорти б його знали, а не я.
1: Жандарм, то зле, Микола. Не вадило б тобі його знати. Тут і про тебе дещо написано. Микола,
0: а що там про мене написано?
1: Жандарм, накази суду, аби тебе приставити. Я ще нині маю його доручити війтові. Там знов на тебе в суді щось наговорили.
0: Микола, га, Юдо, так ти знов з того боку підо мною риєш. Зовсім мене доконати хочеш. Отже не діждеш.
1: Вириває йому з рук папір і рве на кусні.
0: На, маєш, маєш, маєш.
1: Жандарм, дурню,
0: і що ти зробив? Чи ти знаєш, що тобі буде за це?
1: Микола, не мені, а тобі.
0: Жандарм, ні тобі. На, маєш раз.
1: Б'є його в лице. Це на завдаток.
0: На, маєш два.
1: Замахується. Микола хапає карабін.
0: На тобі також раз.
1: Кидається на Михайла. Анна кидається між них.
0: «Миколо, набік!»
1: Микола відтручує її. «Ти сама набік!» Жандарм, пусти його. «Анна, я його і так не боюся!» Хапає за карабін, хоче вирвати Миколі. «Пусти, дурню, з тим не жартуй!»
0: «Микола, ось тобі мій жарт!»
1: Пускає карабін, хапає сокиру і втоплює в груди жандармові. Той падає. Анна,
0: господи, що з тобою, Михайле? Кидається до нього.
1: Жандарм вхопився рукою за груди, з котрих бухає кров.
0: А все так, нічого, нічого мені не треба.
1: Анна,
0: кров, кров,
3: поранений, Михайле, забитий, голубчику. Де рана?
1: Жандарм. Нічого, Анна, нічого. Це лише жарт був. Трохи поболить, та й перестане. Годі, Микола, чого ти став та й трусишся? Дай руку.
2: Микола кидає сокиру.
3: Та, невже воно нічого?
1: Жандарм слабше. Дай руку. Простягає йому закровавлену руку.
2: Микола дає свою.
1: Спасибі тобі.
2: Ти зробив мені прислугу, і я не гніваюсь на тебе. Я хотів і сам собі таке зробити, та якось рука не піднялася.
3: Анна, Михайле, серце моє, скажи, що тобі? Де у тебе рана?
1: Жандарм, кажу тобі, що мені зовсім добре, навіть і ліків не треба. А ось і свідки. Ну, слава Богу, слава Богу.
4: Ява четверта. Ті самі. Віт, бабич, Настя, селяни. Віт.
5: Гей, а тут що такого? Хто тут голосує?
3: Настя. Ой, лишенько, Шандар забитий.
2: Віт.
5: Невже не живий? Микола, Анна, що це таке? Говоріть, чого стоїте, як остовпілі?
1: Жандарм слабо.
6: Пане Війте, дайте їм спокій. Вони невинні. Я сам.
2: Війт.
5: А тобі що таке сталося? Пощо на себе руки наложив?
1: Жандарм. Так було треба. То моя річ.
2: Анно.
1: Микола, бувайте здорові
2: і простіть.
1: Умирає.
4: Анна кидається до трупа.
3: Михайле, Михайлику, на кого ти мене покидаєш? Що я без тебе на світі зачну?
1: Микола,
2: Анна. Спокійся, хіба ти не маєш для кого жити?
4: Заслона спадає.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Ой, вийду я на гору, ой, вийду я на гору, подивлю.

защо бечеш ти мені, бо я в чужій стороні. Бо я в чужій стороні, бо я в чужій.

0: Радио.
1: Рэдьярд Киплинг. Маугли. Як страх прийшов. Замовкли струмки, пересохла земля. Віднині ми, друзі, ти і я. Запалені очі, сухі язики в усіх, що зібрались на берег ріки. Нема тут ловців, позабуті двобої. Всі жертвами стали посухи страшної. Он хижа пантера і дика свиня, і тигр, і ведмідь, і мале оленя, і вовк зголодніли, і сарна худюща, з одної ковбані п'ють воду цілющу. Замовкли струмки, пересохла земля. Ми друзями будемо, ти і я. Аж поки хмарки не прилинуть сюди, і дощ не розіб'є наш мир води. Закон джунглів, що набагато старіший за всі інші закони світу, передбачає всі несподіванки, які можуть спіткати мешканців джунглів. Він і досі такий довершений, який має бути закон, створений часом і звичаями. Якщо ви читали інші оповідання про Мауглі, то, мабуть, пам'ятаєте, що він довго жив серед сіонійської вовчої зграї і вивчав закон з допомогою Балу, бурого ведмедя. І коли хлопчикові набридало зубрити нескінченні правила, Балу говорив йому, що закон схожий на гігантську ліану, бо обвиває кожного, і ніхто не може від нього утекти.
2: «Коли ти проживеш стільки, скільки прожив я, братику, то побачиш, що всі джунглі підкоряються принаймні одному закону, але то буде невеселе видовище», – додав Балу.
1: Його слова влітали в одне вухо Мауглі і вилітали в друге, бо хлопчик, у якого тільки й роботи, що їсти й пити, не думає про біду, аж поки зіткнеться з нею віч на віч. Та настав рік, коли слова Балу справдилися, і Мауглі переконався, що всі джунглі перебувають під владою одного закону. Це почалось після тієї зими, коли майже не було дощів, і Сагі Дикобраз, зустрівшися з Мауглі в бамбукових хащах, сказав, що починають сохнути дикі ямси. А всі ж знають, що Сагі на диво примхливий до їжі і їсть тільки найкраще і найдостигліше. Мауглі засміявся у відповідь. «А мені яке діло?»
3: «Тепер тобі немає діла», – сказав Сагі, неприємно потріскуючи своїми голками. «А згодом побачимо. Скажи, братику, чи можна пірнати у глибокому озері за бджоляними скелями?»
4: «Ні. Дурна вода вся втекла, а я назбираюсь розтрощити собі голову», – промовив Мауглі, переконаний, що знає більше, ніж п'ятеро мешканців джунглів укупі.
3: «Тим гірше для тебе. Через маленьку тріщину в твою голову попало б трохи розуму», – сказав Дикобраз і зігнувся, аби Мауглі не смикнув його за вуса.
1: Хлопчик переказав Балу, що говорив Сагі. Балу вислухав дуже серйозно і півголосом пробурмотів.
2: «Коли б я був сам, то перемінив би місце полювання зараз же, перш ніж спохватяться інші. Але полювання на чужих землях закінчується бійкою, в якій можуть поранити моє людське дитинча. Почекаймо, побачимо, як зацвіте мохва».
1: Цієї весни мохва, дерево, квіти якого дуже любив Балу, не цвіло зовсім. Зеленувато-жовті, ніби восковиті квіти, спека вбила раніше, ніж вони розпустилися. І коли Балу, зіп'явшись на задні лапи, труснув дерево, на нього впало всього-навсього кілька пелюсток, що неприємно пахли. Поступово, крок за кроком, спека пробиралася в саме серце джунглів, забарвлюючи все в жовтий, коричневий і нарешті чорний колір. Зелені кущі понад ярами вигоріли і стали наче дріт, укритий скрученими мертвими листями. сховані в хащах озера, спадали і висихали, а найлегші сліди край берега здавалися викуваними із металу. Соковиті ліани, що обвивали дерева, упали до підніжжя і там умирали. Бамбук висох і дзвенів на гарячому вітрі. Мох осипався із скель у глибині джунглів, і вони ставали такі ж голі й гарячі, як і сині валуни у річищі струмка. Птахи і мавпи цього року рано переселилися на північ. Вони знали, що насувається. Олені та дикі свині втекли далеко на вигорілі селянські поля, і деякі гинули на очах людей, які так ослабли, що не могли їх убивати. Чіль Шуліка залишився на місці і погладшав, тому що було дуже багато падла. Кожного вечора він приносив звірам, надто знесиленим, щоб іти на нові місця, вісті, що сонце вбило джунглі на 3 дні льоту навколо. Мауглі, який не знав досі справжнього голоду, почав їсти трирічний дикий мед, вишкрябуючи його із спустілих вуликів у скелях. Мед був чорний, наче терен, і зверху весь зацукрувався. А ще хлопчик полював на жучків, що жили під корою, і поїдав личинки ос. Вся дичина у джунглях перетворилась на кістяки, обтягнуті шкурою, і багірі доводилось 3 рази на ніч убивати, щоб хоч трохи наїстись. Але найгірше було те, що не вистачало води, адже мешканці джунглів п'ють хоч рідко, але багато. Спека все дужчала й дужчала. Вона витягала із землі останню вологу, поки нарешті головна протока Вайнгунги стала єдиним річищем, в якому між мертвими берегами ще пробивалася струминка води. І коли Хаті, дикий слон, що прожив 100, а то й більше років, побачив посеред річки довге сухе синювате пасмо скель, він упізнав скелю миру. Підняв хобот і проголосив початок водяного перемир'я, як це зробив його батько 50 років тому. Олені, дикі свині й буйволи всі хрипкими голосами підхопили його заклик, а Чіль Шуліка кружляв над джунглями і, викрикуючи та посвистуючи, попереджував усіх мешканців. За законами джунглів вбивство поблизу водопою після проголошення водяного миру карається смертю. Причина та, що пити необхідніше, аніж їсти. Кожен у джунглях може якось перебитися, коли не вистачає дичини. Але вода – це вода. І коли залишається тільки одне джерело, всяке полювання по сусідству з ним припиняється, тому що мешканці джунглів ходять туди тільки пити. Звичайної пори, коли води багато, ті, хто приходять напитися до Вайнгунги чи в інше місце, ризикують життям, і цей ризик є одна з насолод нічного життя. Спуститися так, щоб не зашарудів кожен листочок, по коліна бродити у воді, шум якої заглушає будь-який шелест, пити щохвилину, озираючись і напружуючи всі м'язи, щоб на випадок тривоги очайдушно плигнути, валятися на піщаному березі і, досхочу напившись, повернутися з мокрою мордою до захопленої зграї. Все це донестями приємно молодим оленям з блискучими рогами і головним чином тому, що вони знають. Багіра і Шерхан кожної миті можуть кинутися на них і розірвати. Але тепер ця гра життям закінчилася. І мешканці джунглів, тигри, ведмеді, олені, буйволи і дикі свині, голодні, ослаблі, приходили до висохлої річки, пили каламутну воду і, неспроможні йти далі, лягали тут же. Олені й дикі свині блукали цілий день, шукаючи чого-небудь поживнішого за суху кору і зів'яле листя. Буйволи не знаходили болота, де можна було б освіжитися, і зелених сходів, де можна було б попастись. Змії поприповзали з джунглів до річки, сподіваючись піймати яку-небудь заблудлу жабу. Вони обвивалися навколо мокрих каменів і навіть не кусалися, коли дика свиня, риючи землю, зачіпала їх рилом. Усі річкові черепахи давно вже поїла багіра, найспритніша з ловців, а риби позаривалися глибоко в твань. Тільки скеля миру тяглась уздовж обмілини, мов довга змія, і стомлені хвильки шипіли висихаючи на її гарячих боках. Мауглі приходив сюди щоночі освіжитися і зустрітися зі звірами. Найголодніший з його ворогів навряд чи зачепив би тепер хлопчика. Завдяки голій шкірі він здавався худішим і нещаснішим за всіх своїх товаришів. Волосся вигоріло на сонці і стало схоже на клоччя. Ребра стирчали, як прутики в корзині, а через мозолі на ліктях і колінах, які він натер, часто лазячи рачки, його виснажені руки і ноги видавалися вузлуватими стеблинками. Але з-під скуйовдженого волосся дивилися спокійні і холодні очі хлопчика, тому що Багіра, його порадник в цей небезпечний час, навчила Мауглі триматися спокійно, полювати без поспіху і ніколи ні за яких умов не втрачати самовладання.
0: «Настала погана пора», – сказала чорна пантера одного гарячого, як піч вечора. «Але вона мине, якщо ми зможемо протриматися до кінця. Чи повний твій шлунок, людське дитинча?»
4: «Моєму шлунку є їжа, та що з того? Як ти гадаєш, Багіро, дощі забули нас і ніколи більше не повернуться?»
0: «Ні, ми побачимо ще, як зацвіте мохва, і молоді олені погладшають на свіжій траві. Ходімо до скелі миру і послухаємо новини. Сідай мені на спину, братику».
4: «Тепер не час носити важкі речі. Я ще можу стояти на ногах. Що й казати, не дуже ми схожі на вгодованих биків».
1: Багіра глянула на свої витерті, вкриті пилом боки і прошепотіла.
0: «Минулої ночі я вбила вола в ярмі. Я до того опустилася, що не посміла плигнути на нього, якби він був одв'язаний».
1: Мауглі засміявся.
4: «Так ми тепер великі ловці», – сказав хлопчик. «Я тепер такий хоробрий, що їм червів».
1: І обоє вони спустилися хрусткими хащами до берега річки, де ніби мережево в усі боки тяглися обмілини.
2: «Вода не виживе довго», – сказав Балу, наближаючись до них. «Дивись, скрізь сліди, схожі на стежки людини».
1: У низинах на місці берега жорстка трава повисихала і перетворилася на стоячі мумії. Уторовані стежки оленів і диких свиней, що тяглися до річки, порізали безбарвну низину запиленими коліями, пробитими у високій 10-футовій траві. У цей ранній час на всіх стежках було повно звірів, і кожен з них намагався першим потрапити до води. Чути було, як кашляють олені та їхні малята, задихаючись від їдкої, мов нюхальний тютюн куряви. Вище, там, де застояна вода обмальовувала скелю миру, охоронницю водяного перемир'я, стояв хаті дикий слон з трьома своїми синами, великими і сірими при світлі місяця. Вони весь час похитувались туди й сюди. Трохи нижче перед ним розташувався авангард оленів. За ними дикі свині й буйволи, а на протилежному березі, де високі дерева тяглися до самої води, відведено місце для хижаків, тигрів, вовків, пантер, ведмедів та інших.
0: «Справді, всі ми підкоряємося одному закону», – промовила Багіра, бродячи по воді, оглядаючи ряди рогів і принишклих очей, де олені й дикі свині, збившись докупи, торсали один одного. «Доброго полювання всім, хто однієї крові зі мною», – додала пантера, витягнувшись так, що один бік її виглядав із води. Потім крізь зуби процідила: «Якби не закон, можна було б дуже добре пополювати».
1: Насторожені вуха оленів розчули останні слова, і рядами пронеслося злякане шепотіння: «Перемир'я! Не забувайте про перемир'я!»
2: «Тихше там! Тихше!» – крикнув хаті дикий слон. «Перемир'я, Багіро, триває! Нині не час говорити про полювання!»
0: «Хто ж знає краще за мене?» –
1: відповіла Багіра, дивлячись своїми жовтими очима вверх по річці.
0: Тепер я їм черепах і ловлю жаб на гаях. Якби то я могла вдовольнитися, обгризаючи гіллячки. Ми б цього дуже хотіли,
4: промекало оленя, яке тільки-но народилося тієї весни, якому не подобалося багато чого на світі. Незважаючи на те, що мешканці джунглів перебували в дуже жалюгідному становищі, всі навіть хаті не втрималися від сміху. А Мауглі, спершись на лікті в теплій воді, голосно розсміявся і збив ногами піну.
0: «Гарно сказано, крихітко без рога», – муркотіла Багіра. «Коли скінчиться перемир'я, я згадаю це на твоє щастя».
4: І стала пильно вдивлятися у темряву, щоб краще розгледіти маля і потім його впізнати. Поволі на водопої заговорили всі. Вже можна було почути хрокання дикого кабана, що просив поступитися місцем. Буйволів, які бродили піщаними обмілами і щось буркотіли між собою. Оленів, що розповідали історії про те, як вони збилися з ніг, марно намагаючись знайти їжу. Час від часу вони питалися хижаків, що тупцювали на другому березі, але ті не могли сказати нічого втішного, і пекучий вітер джунглів дув між скелями та сухим шурхітливим гіллям, збиваючи на воду листя і куряву.
2: «Навіть люди і ті мруть біля своїх плугів», – сказав молодий самбур. «Я йшов від сходу сонця, і аж поки стемніло, бачив трьох. Вони лежали нерухомо, а поруч їхні буйволи. Скоро і ми так само лежатимемо». «З учорашнього дня вода спала ще дужче», – обізвався Балу. «О, хаті, чи бачив ти коли-небудь таку посуху? Вона мене!» – відповів хаті, обливаючися водою. «Між нами є один, що довго не витримає», – сказав Балу і глянув на хлопчика, якого він дуже любив.
5: «Я?» – обурено відгукнувся Мауглі, опускаючись у воду. «У мене немає вовни, щоб прикрити мої кістки, але якби здерти хутро з Балу...»
4: Хаті здригнувся від такої думки, а Балу суворо сказав.
2: «Людське дитинчо, непристойно розмовляти так з учителем закону. Ніхто ще не бачив мене без шкури.
5: От тобі й на. Я ж зовсім не хотів тебе образити, Балу. А думав тільки сказати, що ти схожий на кокосовий горіх у шкаралупі, а я – на кокосовий горіх без шкаралупи. От якби здерти твою буру шкаралупу!»
4: Мауглі сидів, підгорнувши ноги, і, як звичайно, пояснював пальцями, але підійшла Багіра, простягла м'яку лапу і пхнула хлопчика у воду.
0: «Дедалі усе гірше», –
4: сказала чорна пантера, коли він схопився, обтрушуючись.
0: «Спершу з Балу треба було здерти шкуру. Тепер він став кокосовим горіхом. Дивись, щоб він з тобою не зробив те, що роблять з тиглими горіхами».
4: «А що?» – необережно спитав хлопчик, хоч це й був один із найстаріших жартів у джунглях.
0: «Дивись, щоб він не розбив тобі голову», –
4: спокійно відповіла Багіра і знову пхнула його у воду.
2: «Негарно сміятися з учителя», –
4: озвався Балу, коли Мауглі занурився втретє.
6: «Негарно. А чого ж ви чекали? Ця гола істота вештається всюди, кривляється, як мавпа, передражнює колишніх славних ловців і жартома смикає кращих із нас за вуса».
4: Це говорив, чвалаючи до води Шерхан, кульгавий тигр. Він чекав з хвилину, втішаючись враженням, яке він справив на оленів на протилежному березі, потім опустив свою квадратну пухнасту голову і почав хлептати і гарчати.
6: «Джунглі перетворилися на притулок для голодних малят. Подивись на мене, людське дитинча!»
4: Мауглі пильно, якомога зухваліше, глянув на нього, і через хвилину Шерхан одвернувся.
6: «Людське дитинча! Людське дитинча!» – загарчав він, знову хлепчучи воду. «Воно зовсім не людина і не дитина, інакше б воно взлякалося. Наступного разу ще чого доброго мені доведеться просити в нього дозволу напитися.
0: Можливо, так і буде, сказала Багіра, не зводячи з нього очей. А вже ж що буде? Фу, Шерхане, яку нову ганьбу ти приніс сюди?
5: Кульгавий тигр занурив у воду підборіддя та нижню щелепу, і темні маслянисті смуги попливли вниз по течії.
6: «Людина», – байдуже промовив Шерхан, – «я вбив її з годину тому».
5: Він знову загарчав і замуркотів про себе. Ряди звірів здригнулися і захвилювалися. Знявся шепіт, що потім перейшов у крик.
0: «Людина! Людина! Він убив людину!»
5: Всі обернулися до хаті, але той ніби нічого й не чув. Хаті ніколи нічого не робив квапливо, і це одна з причин його довголіття.
0: «Такий час та вбити людину! Хіба поблизу не було іншої дичини?» –
5: сердито сказала Багіра, вилізаючи з брудної води і по-котячому, як це вона робила завжди, обтрушуючи лапи.
6: «Я вбив її заради втіхи, а не для їжі!»
5: Знову знявся зляканий шепіт, і уважні білі маленькі очі хаті повернулися в бік кульгавого тигра.
6: «Заради втіхи!» – ревів Шерхан. «І зараз я прийшов сюди попити і вмитися. Хто може заборонити мені?»
5: Багірина спина почала згинатися, як бамбук од вітру, але хаті підняв хобота і спокійно запитав.
7: «Ти убив заради втіхи?»
5: А коли питає хаті, краще відповідати.
6: «Так, я маю право. Була моя ніч. Ти сам знаєш, о хаті!»
5: Шерхан говорив, мало не підлещуючись.
7: «Звичайно, знаю», – відповів хаті, і, помовчавши якусь мить, додав. «Ти напився до схочу?»
6: «На цю ніч доволі.
7: Тоді йди звідси.
5: Річка існує, щоб пити з неї, а не забруднювати її.
7: Ніхто, крім кульгавого тигра, не хвастався б своїм правом тоді, коли і ми, і люди однаково страждаємо. Вимився ти чи ні, все одно геть у барлік, Шерхане».
5: Останні слова прозвучали, як срібні сурми, і три сини хаті ступили півкроку вперед, хоча в цьому й не було потреби. Шерхан пішов, не осмілившись загарчати, бо знав, як і всі знають, що коли дійде до діла, хаті – повелитель джунглів.
8: «Про яке право говорив Шерхан?» – спитав Мауглі на вухо Багіру. «Убивати людину завжди ганебно. Так мовить закон». А хаті сказав:
0: «Спитай у нього, я не знаю, братику. Має він право чи ні, а я провчила б кульгавого різника, коли б не заговорив хаті. Прийти до скелі миру зразу ж після вбивства людини та ще й вихвалятися цим, на таке здатний тільки шакал. Та й крім того, він забруднив чисту воду».
5: Мауглі почекав хвилину, щоб набратися духу, бо ніхто не сміє ні з цього, ні з того звертатися до хаті. Потім вигукнув: «Що за право у Шерхана, хаті?»
2: Його слова відгукнулися луною на обох берегах, бо мешканці джунглів дуже цікаві, а біля річки щойно відбулося щось загадкове для всіх, за винятком Балу, який глибоко замислився.
7: «Це стара легенда», – сказав хаті, – «старіша за самі джунглі. Замовкніть ви там, на берегах, і я розповім». З хвилину буйволи і дикі свині штовхалися і струшувалися. Потім ватажки зграй один за одним викликнули: «Ми чекаємо!»
5: І хаті вийшов наперед і став по коліна у воду біля скелі миру. Худий, зморшкуватий, з пожовклими іклами, він видавався тим, за кого його вважали джунглі, їхнім повелителем.
7: «Ви знаєте, діти, що над усе, – почав він, – треба боятися людини».
5: Почувся схвальний гомін.
0: «Ця розповідь стосується тебе, братику», – сказала Багіра Мауглі.
5: «Мене?»
0: «Так,
8: «Та я ж належу до зграї, я ловець вільного племені», – відповів хлопчик. «Яке мені діло до людей?»
7: «А ви знаєте, чому боїтеся людини?» – провадив Хаті. «Ось чому. Спочатку, як тільки з'явилися джунглі, ніхто не знає, коли це було. Ми, племена джунглів, паслись разом і не боялися один одного. Тоді не бувало посух, і листя, і квіти, і плоди. Все росло на одному дереві, і ми не їли нічого, крім квітів, листя, трави, коренів, плодів і кори».
0: «Яка я рада, що не народилась у той час», – не стрималася Багіра. «Кора придатна лише для відточування пазурів».
7: «Повелитель джунглів був Тха, перший із слонів. Він витяг хоботом джунглі з глибини вод, і там, де він проводив іклом борозни, текли ріки, а де тупав ногою, з'являлися озера з чистою водою. А коли він сурмив у хобот, ось так, дерева. Так Тха створив джунглі. Так в усякому разі мені розповідали».
0: «Відтоді розповідь не покоротшала», – прошепотіла Багіра, і Мауглі засміявся, затулившись рукою.
7: «У ту пору не було ні жита, ні динь, ні перцю, ні цукрової тростини. Не було й маленьких хатинок, що їх ото всі ви бачили. Племена джунглів нічого не знали про людину. Жили всі разом, як одне плем'я. Та ось вони почали сваритися за їжу. Хоч пасовищ вистачало для всіх, вони були ліниві. Кожен хотів їсти там, де лежить, як це іноді трапляється і в нас, коли лють гарні весняні дощі. Тха, перший із слонів, створював нові джунглі і прокладав річки. Тому він не мав змоги встигати скрізь і призначив першого із тигрів господарем і суддею над джунглями, на суд якого мусили нести свої чвари всі племена джунглів. Тоді перший із тигрів їв плоди і траву так само, як і всі. Він був такий завбільшки, як я, дуже красивий, а кольором скидався на квіти жовтої ліани. У ті добрі часи, коли джунглі були ще зовсім нові, на шкурі тигра не виднілося ані смуг, ані плям. Усі племена джунглів без страху зверталися до нього, і його слово було закон. Не забувайте, тоді ми жили одним плем'ям. Та одного разу вночі два олені посварилися за пасовище і почали битися, як і тепер, рогами й копитами. І от, розповідають, обидва вони прийшли до першого із тигрів, який лежав серед квітів, і один ненароком штовхнув його рогами. Перший із тигрів забув, що він суддя і господар джунглів, кинувся на оленя і зламав йому хребет. До тієї ночі в джунглях ніхто ніколи не вмирав, і перший із тигрів, усвідомивши, що він накоїв, і знавіснівши від запаху крові, втік на північ у болота. І ми, племена джунглів, залишилися без судді і почали битися між собою. Тха, почувши гамір, повернувся, але той говорив йому одне, то інше. Тха побачив у квітах мертвого оленя і спитав, хто його вбив. Ми ж, племена джунглів, не сказали, бо запах крові сп'янив нас так само, як сп'яняє і тепер. Ми бігали туди і сюди, крутилися, брикалися, кричали і трясли головами. Тха наказав ліанам і нижнім гіллячкам дерев позначити вбивцю оленя, щоб потім упізнати його, і спитав Тха: «Хто хоче бути господарем джунглів?» Вискочила сіра мавпа, що жила на деревах, і сказала:
9: «Я буду господарем джунглів!»
7: Тха засміявся і промовив: «Хай буде так!» І пішов дуже розгніваний. «Діти!» – провадив Хаті. «Всі ви знаєте сіру мавпу! Тоді вона була така, як і нині! Спочатку вона прибрала розумного вигляду, але скоро знову почала чухатися, стрибати вниз і вгору. А коли Тха повернувся, то побачив, що вона висить головою донизу і передражнює всіх, хто стоїть під деревом, а ті теж насміхаються з неї. Таким чином у джунглях не було закону, а тільки безглузда, пуста балаканина». Тоді Тха зібрав усіх нас і сказав: «Перший із ваших суддів приніс у джунглі смерть, а другий – ганьбу. Тепер треба запровадити закон, і такий закон, який ви не сміли б порушити. Тепер ви узнаєте, що таке страх. І побачивши його, зрозумієте, що він ваш повелитель, а все інше прийде разом з ним». І ми, племена джунглів, запитували: «Що таке страх?» І сказав Тха: «Шукайте, поки не знайдете». І ми блукали по джунглях, шукаючи страху, а буйволи... «Ух!» – промовив Міза, ватажок буйволів з піщаної коси. «Так, Міза, саме буйволи принесли звістку, що в одній печері джунглів живе страх, що на ньому немає вовни і ходить він на задніх лапах. Тоді всі ми рушили за стадом до печери, і страх стояв біля входу, і на ньому, як і казали буйволи, не було вовни, і ходив він на задніх лапах. І побачивши

Ким, як і сам, і так тремтячи спали усі джунглі. Лише першого із тигрів не було з нами, бо він весь час переховувався в північних болотах. А коли до нього дійшла чутка про того, кого ми побачили в печері, він сказав: «Я піду до нього і скручу йому в'язи». І він біг усю ніч, поки дістався до печери. Але дерева і ліани, пам'ятаючи наказ Тха, низько опустили гілля і значили його на бігу, проводячи своїми пальцями-гіллячками по спині, по боках, по лобі, по морді. І на його жовтій шкурі, куди тільки вони доторкалися, залишалися плями або смуги. Ці смуги і понині носять його діти. Коли він підбіг до печери, Страх або Безволосий простяг руку і назвав його так: «Смугастий, що приходить уночі». Перший із тигрів злякався Безволосого і, виючи, знову подався в болото. Мауглі тихо посміхнувся, ховаючи у воду підборіддя. Перший із тигрів вив так голосно, що Тха почув і запитав: «За чим ти тужиш, журишся?» І перший із тигрів, підвівши морду до новоствореного неба, яке нині дуже постарілося, промовив: «Поверни мені мою могутність, о Тха! Мене зганьбили перед усіма джунглями. Я втік от Безволосого, і він дав мені образливе прізвисько». «Чому?» – запитав Тха. «Тому що я забруднився в болотному баговинні», – відповів перший із тигрів. «Так біжи, поплавай, покачайся в мокрій траві, і якщо це баговиння, то воно все зійде», – сказав Тха. І перший із тигрів плавав і качався, аж поки джунглі закрутились перед його очима, та жодна пляма не стерлася з його шкіри. І дивлячись на нього, Тха сміявся. Тоді перший із тигрів запитав: «Чим я завинив, що таке найшло на мене?» І відповів Тха: «Ти убив оленя, і ти вніс у джунглі смерть, а з нею прийшов і страх. І племена джунглів стали боятися один одного так само, як ти боїшся Безволосого». Перший із тигрів сказав: «Вони ніколи не боятимуться мене, бо я знаю їх з самого початку». «Піди і подивися», – відповів Тха. І перший із тигрів бігав туди й сюди, голосно кликав оленя, кабана, самбгура, дикобраза і всі племена джунглів, але вони втікали від тигра, який колись був суддя, тому що боялися його. Тоді перший із тигрів повернувся назад, і пиху його як рукою зняло. Він бився головою об землю, рив її лапами і промовляв: «Згадай, що колись я був господар джунглів, не забудь про мене, Отха! Хай мої діти пам'ятають, що був час, коли я не знав ані страху, ані сорому!» І сказав Тха: «Я це зроблю, бо ми з тобою бачили, як створювалися джунглі. Одна ніч на рік буде для тебе і твоїх дітей така сама, як була, поки ти вбив оленя. Якщо цієї ночі зустрінешся з Безволосим, ім'я якому людина, ти не злякаєшся його, а він боятиметься тебе так, ніби перед ним господарі й судді джунглів. Але будь милосердний до нього тієї ночі, бо сам знаєш, що таке страх». Тоді перший із тигрів відповів: «Я задоволений». Але на другий день, п'ючи воду, він побачив чорні смуги на боках і на спині. Пригадав, як його прозвав Безволосий, і розгнівався. Цілий рік він жив у болотах, сподіваючись, що Тха виконає свою обіцянку. Якось уночі, коли шакал місяця, вечірня зоря, яскраво світив над джунглями,
перший із тигрів відчув, що настала

0: його ніч і пішов до печери безволосого. Тоді сталося так, як обіцяв Тха. Безволосий упав перед ним ниць, і перший із тигрів ударив його по спині й убив, бо думав, що на всі джунглі є лише одна така істота, і вбивши її, він знищить страх. Коли перший із тигрів обнюхував труп, пролунав голос Тха, що повертався з північних лісів, голос першого із слонів, той самий голос, який ми чуємо і зараз. Грім загримів над сухими випаленими горбами, але не приніс дощу, а тільки блискавку, що миготіла над скелями, і Хаті розповідав далі. Оцей голос він і почув, і голос сказав йому: «Так оце твоє милосердя?» Перший із тигрів облизнувся і сказав: «Що за біда? Я убив страх!» І Тха відповів: «О, сліпець і безумець! Ти зняв пута з ніг смерті, і вона ходитиме твоїми слідами, доки помреш. Ти навчив людину вбивати!» Перший із тигрів, стоячи над своєю жертвою, промовив: «З ним я вчинив те ж саме, що й з оленем. Страху більше немає, і я знову судитиму племена джунглів». Але Тха сказав: «Племена джунглів ніколи не прийдуть до тебе, ніколи їхні шляхи не перетнуться з твоїми, бо вони ніколи не спатимуть біля тебе, уникатимуть зустрічі з тобою, не наближатимуться до твого барлога. Один тільки страх наступатиме тобі на п'яти, і невидимими для тебе ударами примушуватиме коритись йому. Він зробить так, що земля розверзнеться під твоїми ногами, і ліана обів'є тебе, а стовбури дерев зростуться вище, ніж ти можеш підплигнути. Нарешті він здере твою шкуру і закутуватиме в неї своїх малят, коли ті мерзнутимуть. Не помилував ти його, і ніколи ніхто не помилує тебе». Перший із тигрів тримався дуже мужньо, бо його ніч була ще попереду, і сказав: «Обіцянка Тха є обіцянка Тха. Він не відніме у мене моєї ночі». І Тха відповів: «Одна ніч лишиться, як я сказав, твоя, але ти заплатиш за неї. Ти навчив людину вбивати, а вона непоганий учень». І перший із тигрів сказав: «Ось вона лежить у мене під ногами, я зламав їй хребет. Нехай узнають джунглі, що я убив страх». Тоді Тха засміявся і сказав: «Ти убив один з багатьох і повинен сам розказати про це джунглям, бо твоя ніч скінчилася». І от настав день. З печери вийшов другий безволосий. Він побачив на дорозі труп і першого із тигрів, що стояв над ним, і взяв загострену палицю.
1: «Вони й тепер кидаються гострими сокирками», – озвався Сагі Дикобраз, шелестом спускаючись до берега.
2: Сагі вважається надзвичайно ласою стравою у гондів. Гонди – один із найстародавніших народів Індії, які називають його Гойгу, і через те йому дещо відомо про злу, гостру сокиру гондів, що шугає над галявиною, наче бабка.
0: «Це був гострий кийок, такий, як ото вони втикають у дно вовчих ям», – провадив Хаті. І кинувши його, безволосий тяжко поранив першого із тигрів у бік. Все сталося так, як сказав Тха. Перший із тигрів метався по джунглях з кийком у боці, і всі племена джунглів дізналися, що безволосий може поранити здалека, і стали боятися ще дужче. Так вийшло, що перший із тигрів навчив безволосого вбивати. Вам відомо, скільки горя принесло це відтоді нашому племені. Петлі і сильця, пастки і ями, літаючі кийки і кусючі мухи, що вилітають з хмаринки білого диму, Хаті мав на увазі рушницю, і червона квітка, яка жене нас на відкрите місце. Але все ж одну ніч на рік безволосий боїться тигра, як і обіцяв Тха, і тигр не позбавляє його страху. Коли тигр зустрічає безволосого, він убиває його, пам'ятаючи, як той зганьбив першого із тигрів. А решту часу страх вільно блукає по джунглях і вдень, і вночі. І лише тоді, коли, як і зараз, один великий страх охоплює усіх нас, ми забуваємо наші дрібні страхи і сходимося разом, як і сьогодні. І лише одну ніч людина боїться тигра? – спитав Мауглі. Лише одну ніч, – відповів Хаті. Але я, але ми, але всі джунглі знають, що Шерхан убиває людей двічі і тричі на місяць. То правда. Але він нападає ззаду і, охоплений страхом, одвертає від неї голову. Якщо людина гляне на тигра, він утече. Проте з настанням ночі він сміливо йде в село, блукає між хатами, заглядає в двері, і люди падають ниць. І він вибирає свою жертву, вбиває одну людину. «О, – сказав Мауглі сам до себе, дивлячись на воду, – тепер я розумію, навіщо Шерхан звелів мені глянути на нього. Та з цього нічого не вийшло, бо він не витримав мого погляду. А я, звісно, не впав йому в ноги. Але ж я не людина, якщо належу до вільного племені. Муркнула Багіра.
3: А тигр знає свою ніч?
0: Не знає, поки шакал місяця засвітиться у нічному тумані. Іноді ця єдина ніч тигра припадає тоді, коли йдуть дощі, іноді в посушливе літо. Коли б не перший із тигрів, нічого б не сталося, і ніхто б із нас не знав страху. Олені жалібно зафоркали, а Багірині губи скривила недобра посмішка.
3: «А люди знають цю казку?» – спитала вона.
0: «Ніхто не знає, крім тигра і нас, слонів, дітей Тха. Тепер ви, хто стоїть біля води, чули мою розмову, я скінчив». Хаті опустив хобот у воду на знак того, що не хоче більше говорити.
4: «Але!» – почав Мауглі, обернувшись до Балу. «Чому ж перший із тигрів перестав їсти траву, листя і дерева? Адже він лише убив оленя, він не їв його! Що змусило першого із тигрів їсти паруюче м'ясо?»
5: «Дерева й ліани затаврували його, братику. Зробили з нього ту смугасту істоту, яку ми бачимо зараз, і він не хотів більше їсти їхні плоди. З того дня він став заганяти свою злість на оленях та інших травоїдних», – сказав Балу.
4: «Так і ти знаєш цю легенду, Балу. Чому ж я не чув її раніше від тебе?»
5: «Тому що джунглі багаті такими переказами. Якщо я почну їх розповідати, цьому й кінця не буде. Пусти моє вухо, братику!»
0: Закони джунглів. Щоб дати вам хоч деяке уявлення про закони джунглів, я поклав на вірші, Балу любив повторювати їх речитативом, деякі закони, що стосуються вовків. Звичайно, в джунглях існують сотні і навіть тисячі інших законів, але цілком достатньо й наведених тут, щоб скласти певне уявлення про основні правила поведінки в джунглях. Джунглів закони одвічні й нетлінні, як суша небесна і твердь. Благо вовкові, який їх пильнує, доля ослушника – смерть. Так, як ліана по стовбуру в'ється, в джунглях закон пробігає. Зграє могутність в одному вовкові, сила вовкова у зграї. Пий досхочу, але пий тільки в міру, тіло щоденно купай. Ніч для ловитви, день для спочинку, завжди про це пам'ятай. Шакал підбирає недоїдки тигра,
1: Тобі ж, вовченя, треба знати, як виростуть вуса, ти вільний ловець, і харч мусиш сам добувати. Мирися із сильними джунглів, пантера то, тигр чи ведмідь, і не турбуй ні мовчальника хаті, ні вепра, що смирно лежить. Як зіткнуться раптом дві зграї у джунглях на стезці вузькій, поки вожак з вожаком розмовляють, ти збоку тихенько постій. Щоб розбрат не зменшував зграї, ти завжди й таке пам'ятай. Шукаючи місце для бійки з вовком, сторонніх очей уникай. Знай, лігво вовкове твердиня, нема туди входу нікому, ні тим, хто на раді керує, ні ватажкові самому. Лігво вовкове твердиня, коли ж воно надто відкрите, рада наказ посилає і мусить вовк місце змінити. Якщо ти забив до півночі, криками ліс не буди, сполохаєш оленя з паші, і будуть голодні брати. Бий лиш для себе і для матки, і для малого щеняти. Тільки не бий для забави, і людини не смій зачіпати. Віднявши у слабшого здобич, усього ти сам не з'їдай. До кволого жалість, каже закон, тож голову й шкуру віддай. Здобич зграї належить всій зграї. На місці їж, скільки з'їси, та під страхом смертної кари додому й хрещане неси. Здобич вовкова належить вовкові, і порядкує над нею лиш він, аж поки сам вовк не дозволить, і зграї не їсть ні один. Коли ще нема йому року, право такого щеняти, здобичу будь-кого зграї, вщерть свій живіт наповняти. В лігві володарка – мати. В усіх одноліток своїх чверть з туші вона забирає для годівлі щенят молодих. Право печери – за батьком. Він сам собі вільно полює, зграї своїй непідвладний і тільки на раді звітує. За вік його спритність і розум, за ікла, мов бивні слонові, в усьому, про що не говорить закон. Закон – в вожаковім слові.
0: Такі оце джунглів закони, одвічні вони й непорушні. Основа ж і серце, і мозок закону в одному. Вовкова послушність.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Нарешті настав день, коли Сніжків проект визрів остаточно. І наступної неділі на асамблеї було поставлено на голосування питання – будувати вітряка чи ні? Коли всі зібралися у великій клуні, перший підвівся Сніжок. І, не звертаючи уваги на овець, які час від часу перебивали його меканням, виклав свої міркування на користь будівництва вітряка. Потім слово взяв Наполеон. Не підвищуючи голосу, він заявив, що будування вітряка – то казна що, і тільки останній йолоп може за це голосувати.
1: Все, що потрібно було сказати перед виборами, вже сказано і пересказано.
0: Вся його промова тривала не більше, як півхвилини, після чого він одразу сів, демонстративно нехтуючи те враження, яке справила на присутніх його промова. Сніжок рвучко скочив на задні ноги і, гарикнувши на овець, які знову забекали, палко закликав усіх, хто був у клуні, негайно виходити і починати побудову вітряка. До того моменту противників у нього було приблизно стільки ж, як і прихильників. Але тут красномовність Сніжка зробила чудо. Його пропозиція пройшла одноголосно. Простими та яскравими словами він змалював, яким світлим і радісним стане життя на скотофермі, коли ганебне ярмо рабської праці навіки спаде з їхніх карків. Його уява сягнула значно далі січкарні чи бурякорізки. «Електрика, – сказав він, – примусить працювати віялки й косарки, жатки й снопов'язалки. Вона оратиме й боронуватиме землю, не кажучи вже про те, що в кожнім стілі буде своє освітлення, гаряча й холодна вода, електрокамін».
2: Та в цю мить підвівся Наполеон і, недобре зиркнувши на Сніжка, зненацька пронизливо хрюкнув щось таке, чого досі жодна твариняча душа від нього й не чула. Тут із надвору долинув шалений гавкіт. І 9 величезних собак, уцяцькованих мідними шипами на шийниках, майже одним скоком увірвалися до клуні. Вони кинулися прямо до Сніжка, котрий, відскочивши, на силу встиг уникнути їхніх вищирених зубів. За якусь мить він уже був за дверима, а за ним гналася вся зграя. Надто приголомшені й пройняті жахом, щоб промовити хоч слово, тварини з'юрмилися в дверях, витріщившись на те, що відбувалося на подвір'ї. Сніжок щодуху мчав довгим вигоном в напрямку проїжджого тракту. Він біг так швидко, як тільки може бігти кнур, але собачня вже висіла в нього на ратицях.
3: Раптом він послизнувся, і здавалося, тут йому й капець. Але він таки спромігся стати на рівні і припустив іще швидше. Собаки не відставали. Один із них уже заніс свої страшенні щелепи над Сніжковим хвостом. Але той вчасно висмикнув його, рвучко крутнувши вбік. Останній відчайдушний ривок, і коли від переслідувачів його відділяло хіба що кілька дюймів, Сніжок пірнув у дірку в живоплоті. І поминай, як звали.
4: Жив-би я столітлі.
0: Пройняті жахом від щойно побаченого, тварини мовчки повернулись до клуні. За хвилину туди ж прискакали й собаки. Спершу ніхто не міг збагнути, звідки взялися вони, ці люті монстри. Та все з'ясувалося дуже швидко. Це були ті самі цуценята, яких з малку забрав у матерів Наполеон. Ним особисто й виховані. Щоправда, вони ще не досягли цілковитої зрілості, та вже й так були величезними лютими псами, що скоріше скидалися на вовків. Від Наполеона вони не відступали ні на крок. Як зауважила решта тварин, коли собаки запобігали його ласки, то крутили хвостами точнісінько так само, як це робила Джонсова собачня у дні його тиранії.
5: Народ, І от у супроводі вірних йому собак Наполеон піднявся на той поміст, де колись сидів сам мер, виголошуючи свою історичну промову.
1: Товариші, звісно, можна було б сказати і таку легкую річ обо всьому і ні о чому.
5: Наполеон коротко повідомив, що від сьогодні ранкові недільні асамблеї взагалі скасовуються. В них відпала всяка потреба, пояснив він. Це не що інше, як марнування дорогоцінного часу. Надалі всі питання організації виробничого процесу на фермі вирішуватиме на закритих засіданнях спеціальний комітет із свиней – спецсвинком, на чолі з ним особисто. Постанови спецсвинкому будуть у належний час доводитися до відома всієї тваринячої громади. А щодо ранкових щонедільних зібрань, то вони провадитимуться за новою програмою. Врочисте підняття стягу, співання гімну до бидла Англії та визначення індивідуальних трудових завдань на наступний тиждень без будь-яких непотрібних дебатів.
6: Ми давно нічого не рішаємо, ну а якщо ви і рішили, все равно ми не корішаємо, щоб рішення розрішили. Чтобы не алкоголиков, то...

0: быть коровою быть не здорово, но здоровье дороже знаю.
1: Незважаючи на загальний шок, що його викликало вигнання Сніжка, тварини відчули глибоке розчарування при цьому повідомленні. Деяким навіть закортіло виступити з протестом, та ніхто не спромігся знайти потрібних аргументів. Навіть боксер, і той відчував неабияке збентеження. Він прищулив вуха, стряхнув кілька разів чубком і спробував навести лад у думках. Та марно. Потрібних слів так і не знайшлося. Тим часом дехто із свиноти виявився кмітливішим. Четверо підсвинків, що сиділи в першому ряду, пронизливим верещанням, висловлюючи своє невдоволення, скочили на задні і заговорили всі одразу. Та в ту ж мить собаки, що оточували Наполеона, теж подали голос, що не віщували нічого доброго. Цього було досить, щоб підсвинки враз замовкли і хутенько посідали на свої місця. Потім і вівці вибухнули оглушливим меканням. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. І це тривало щонайменше із чверть години, автоматично виключаючи саму можливість будь-якої подальшої дискусії.
2: Після всього крикунець обійшов усю ферму із метою розтлумачити всім, хто ще не розуміє, що то є новий порядок речей.

0: Товариші, сухо промовив він. Я сподіваюся, що всі, хто проживає на нашій фермі, оцінить самопожертву товариша Наполеона, який сам звалив на свій карк цей новий тягар. Глибоко помиляються і ті з вас, котрі гадають, що керувати скотофермою – то суцільна втіха. Якраз навпаки, це велика і тяжка відповідальність. Глибока віра у те, що всі тварини рівні – ось що визначає всі діла та помисли товариша Наполеона. І я не знаю нікого, хто вірив у це глибше, ніж він сам. Він із радістю дозволив би кожному з вас жити власним розумом, керуватися власним почуттям. Та назовіть мені такого серед вас, товариші, тільки чесно, хто був би гарантований від помилки. Бо що тоді? Як відіб'ється така помилка на всій нашій організації господарства? Усій нашій фермі? Уявімо на мить, що ви дали б обдурити себе цьому авантюрнику-смішку з його повітряними млинами, цьому всесвітньому пройді, що нині, як стало відомо, є звичайнісінький політичний злочинець.
1: А як же ви прозвали, що от це от була явочна квартира у цих товаришів, які готували, допустимо, цих Суганяко, Ярошинського, там, і от этот немець, у якого на квартирі все це, як говориться, варилося в місцевому масштабі. Всі ці мероприятия готовились, як це все зробити. Вот. Так наши ж, наверное, знали, а может быть и не знали, значит, прозевали, или, может быть, это такая была уж сложная конспирация. Кто его знает?
0: Він пролив свою кров у битві під Корівною, почувся чийсь голос. У сміливості йому не відмовиш. Сміливість? Це ще не все, заперечив Криконець. Цілковита відданість і загальний послух – ось що нині найголовніше. Що ж до битви під Корівною, то я вірю, товариші, настане час, коли ми всі побачимо, що роль Сніжка у нашій перемозі була грубо перебільшена. Дисципліна, товариші, залізна дисципліна. Ось гасло нинішнього моменту.
2: У третю неділю після вигнання Сніжка тварини з певним подивом почули із уст самого Наполеона, що план будівництва вітряка залишається в силі. Він не подав жодних пояснень з приводу зміни своєї попередньої позиції, а просто попередив тварини, що виконання цього додаткового завдання вимагатиме від усіх працювати краще. Не виключно також, що доведеться зменшити щоденний кормовий раціон. Так чи інакше, але весь проєкт було розроблено до найменших деталей. Як виявилося, останні три тижні над ним день і ніч працював спецсвинком. Будівництво вітряка за цим удосконаленим проєктом планувалося закінчити за 2 роки.

0: Того ж таки вечора криконець неофіційно пояснив тваринам, що насправді Наполеон ніколи не виступав проти будівництва вітряка. І проект, що його малював на підлозі інкубатора «Сніжок», було викрадено із секретних паперів самого Наполеона. Інакше кажучи, вітряк – це задум тільки самого Наполеона. «Тоді чому ж він так запекло виступав проти вітряка?» – поцікавився був хтось із присутніх. Криконець лукаво примружився. «Саме в цьому, товаришу, – пояснив він, – і полягала геніальність Наполеона. Товариш Наполеон лише удавав, що він проти вітряка, бо насправді був лише проти сніжка, і за всяку ціну намагався позбутися його, бо краще за всіх інших знав, який то небезпечний тип. Тепер же, коли усунення сніжка стало доконаним фактом, проект можна втілити в життя і без його втручання. Все це, товариші, називається тактика. Ворог знову сидітиме на наших шиях. Чи може серед вас є й такі, які хотіли б, щоб пан Джонс повернувся?»
1: І знову ніхто на всій фермі не знайшов, що заперечити. Певна річ, жодна тваринча душа не хотіла, щоб на ферму повернувся пан Джонс. А якщо ранкові недільні асамблеї могли сприяти його поверненню, то до біса такі асамблеї. Боксер, у якого нарешті стало часу добре подумати, висловив почуття всієї громади такими словами: «Якщо так сказав товариш Наполеон, то інакше воно й бути не може». І тут же на додаток до свого улюбленого гасла «Надалі я працюватиму ще краще», він уперше промовив іще одну фразу, яка відразу стала крилатою: «Наполеон завжди правий».

якраз потеплішало. Прийшла пора уранки. Хлів, у якому Сніжок викреслював свій проєкт вітряка, було наглухо зачинено. І пішла навіть чутка, що всі малюнки стерто з підлоги. Тепер щонеділю о 10-й годині ранку всі сходились до великої клуні, де одержували трудові завдання на наступний тиждень. Із могили мера дістали його голову, від якої залишився самий лише голий череп, і поклали на пеньок, поблизу флагштока з трофейною рушницею. Після підняття стягу всі мали строєм проходити повз мерів череп, висловлюючи в такий спосіб пошану небіжчикові. Зайшовши до клуні, вже не сідали всі разом, як це водилося раніше. Наполеон, Крикунець і ще один кастрат на ім'я Коротун, котрий мав неабиякий хист до складання віршів та пісень, займали передню частину помосту. 9 собак, розсівшись півколом, затуляли їх від залу. Задню частину помосту займала родова свинота. Всі інші тварини розташовувались нижче помосту, навпроти президії. Крикунець, як і годиться по-військовому, повторив кілька разів підряд: «Тактика, тактика, тактика», пильно озираючи присутніх і жваво кручачи хвостиком туди й сюди. Правду кажучи, тварини не зовсім добре второпали, що означає слово «тактика». Але Крикунець промовляв його так переконливо, а троє псів, котрі на той час випадково супроводжували його, гарчали так нелюб'язно, що у жодного із присутніх не виявилося жодних додаткових запитань.

0: Майстовий вік тварини працювали як прокляті, хоча ніколи ще не почувалися щасливішими. Не було таких труднощів, які б їх спинили. Не було таких жертв, на які б вони не пішли, бо знали, що трудяться заради власного блага і блага своїх дітей. А не задля купки якихось двоногих ледерів та крадіїв.
1: Привезли нас в райком, прийняли в комсомол і сказали, що підпишіться, що ви віддаєте свої трудодні фронту хліб. І от ми так працювали, були щасливі. За свіклою печеною працювали, але були щасливі тоді.
0: Цілу весну і літо працювали по 10 годин щодня і 6 днів на тиждень. А у серпні Наполеон оголосив, що треба виходити на поле й у неділю, після обіду. Щоправда, не примусово, а на строго добровільних засадах. Хто ухилявся, кормовий раціон у того автоматично урізався навпіл. І все ж свиноті довелося змиритися з тим, що деякі виробничі завдання залишалися невиконаними. Урожай у порівнянні з торішнім зібрали менший, а дві ділянки, що їх на початку літа планувалося віддати під корнеплоди, залишилися незасіяними, оскільки оранку не спромоглися завершити вчасно. Неважко було здогадатися, що наступна зима буде не з легких.

0: гора.
1: Несподівані труднощі виникли на будівництві вітряка. У старім кар'єрі на фермі було вдосталь вапняку, в одному із сараїв виявили купу піску й цементу, так що будівельних матеріалів нібито й не бракувало. Та одразу ж зіткнулися з неабиякими труднощами, коли виникла потреба дробити каміння на шматки потрібного розміру. Колись люди користалися в таких випадках кирками та ломами, але знаряддя ці не годилися для тварин. Бодай вже тому, що для користування ними треба було, як мінімум, стояти на двох ногах. Тож знадобилися цілі тижні напружених пошуків, поки нарешті когось осійнуло. А чому б не використати силу гравітації? На дні кар'єру лежало безліч величезних брил, надто великих, щоб використати їх у первісному вигляді. Їх обв'язували вірьовками, а потім усі разом – корови, коні, вівці – всі, у кого ставала сили, витягали їх нагору, на край кар'єру, звідки зіштовхували донизу, де валуни розбивалися в друзки. Після цього проблема транспортування каміння значною мірою полегшувалася. Коні возили їх возами, вівці волокли по землі, кожна по каменю. Навіть Муріела з Бенджаміном, упрягшись у стару дитячу коляску, вкладали й свою лепту в загальну справу. Так, до кінця літа було накопичено вдосталь будівельного матеріалу, після чого під наглядом свиней почалося й саме будівництво.
2: Просувалося воно вельми важко і повільно. Часом потрібно було цілий день виснажливих зусиль, щоб витягти на край кар'єру бодай один великий валун, який до того ж залишався цілим цілісіньким, коли його скидали донизу. І навряд чи вдалося б їм досягти чогось путнього, коли б не боксер, у якого одного, здавалося, було стільки сили, як у всіх інших разом узятих тварин на фермі. Коли валун починав котитися вниз по схилу, тягнучи за собою пройнятих панікою тварин, боксер опирався всіма чотирма ногами в ґрунт, вірьовка натягувалася як струна, і валун таки зупинявся. Самий лише вигляд боксера, коли він із лискучими від поту боками, важко дихаючи, тяг крок за кроком угору по схилу багатоподовий тягар, немов упиваючись в землю передками підкованих копит, сповнював решту тварин щирого захвату. Конюшина часом попереджала його, щоб, бува, не підірвався, та боксер і слухати її не хотів. Наполеон завжди правий, та я працюватиму ще краще. Ось були відповіді на всі питання і в усіх ситуаціях. Він навіть домовився з півнем, щоб той будив його вже не на 30, а на 45 хвилин раніше за всіх. А у вільні години, яких нині було вже не так і багато, самотужки відправлявся до кар'єру, збирав уламки брил і сам тяг їх до вітряка.

0: Незважаючи на виснажливу працю, життя тварин того літа було цілком стерпним. І якщо їжі в них не стало більше, ніж за часів Джонса, то менше її теж не стало. До того ж, за самий той факт, що вони тепер добували харчі тільки для себе, а не для зажерливих марнотратників, людей, можна було стерпіти будь-які тимчасові нестатки. До того ж, нерідко прийоми, до яких удавалися в своїй трудовій діяльності тварини, були значно раціональніші, що забезпечувало і вищу продуктивність праці. Взяти, бодай, прополку. Люди могли б тільки мріяти провести її з такою ретельністю, як це вдавалося тваринам. А що у тварин нині не було потреби красти, відпала потреба у спорудженні всіляких загорож поміж вигоном та орним полем, а також у їхньому постійному лагодженні та ремонті. І все ж під кінець літа стали даватися в знаки усілякі несподівані нестачі. Так гостро забракло гасу, цвяхів, вірьовок, собачих нашийників та підків для коней. І годі було сподіватися виготовити все це на фермі власними зусиллями. Можна було передбачити, що найближчим часом забракне і насіння та штучних добрив, не кажучи вже про господарський реманент. І тим більше про устаткування для вітряків. Ніхто до ладу навіть не уявляв собі, як і звідки все це добути.
1: І от одного недільного ранку, коли всі тварини зібрались на обговорення планів на наступний тиждень, Наполеон оголосив, що відтепер він проводитиме нову економічну політику. Відтепер скотоферма вестиме торгівлю з сусідніми господарствами. Звичайно, не заради зиску, а лише для того, щоб дістати життєво необхідні матеріали. Питання вітряка на даному етапі для нас важливіше за всі інші питання, бо це найважливіше наше питання. Саме тому він постановив продати скирту сіна і частину вже зібраного врожаю пшениці. А пізніше, якщо не вистачить виручених грошей, доведеться пустити в обіг курячі яйця, на які у Віллінгдоні постійний попит. Наші кури, пожартував Наполеон, повинні з радістю піти на цю жертву, оскільки це їхній персональний внесок в будівництво вітряка.

І знову якийсь невиразний сумнів хвилею покотився по гурту тварин. Ніколи не мати ніяких справ із людьми. Ніколи не торкатися грошей чи займатися торгівлею. Хіба не такі вікопомні рішення було ухвалено на тому першому історичному мітингу, що відбувся одразу після вигнання Джонса? Ці тварини ще пам'ятали, як приймалися ці історичні рішення, чи принаймні вірили, ніби пам'ятають. Четверо підсвинків, які свого часу протестували проти скасування Наполеоном асамблей, боязко спробували були знову подати голос. Але загрозливе гарчання собак одразу ж примусило їх прикусити язики. Потім, як і звичайно, вівці взялися за своє «чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І почуття ніяковості як рукою зняло. Нарешті Наполеон підняв ратицю, закликаючи всіх до мовчанки, і сказав, що він уже зробив усі необхідні розпорядження. Ніхто із тварин не матиме потреби вступати в безпосередній контакт з людьми, бо небажаність таких контактів очевидна. Він бере всю відповідальність за них на свої власні плечі. Пан Хитрик, юрист із Вілінгдона, погодився взяти на себе посередництво між скотофермою і рештою світу. Щопонеділка уранці він відвідуватиме ферму для одержання відповідних інструкцій. Наполеон закінчив свою промову звичним гаслом «Хай живе скотоферма!» і, виконавши гімн «До бидла Англії»,

0: Трохи згодом крикунець обійшов усю ферму, заспокоюючи збентежені уми. Він переконав тварин, що рішення не вдаватися до торгівлі і не мати справу з грошима насправді ніколи не ухвалювалося, ба навіть не ставилося на голосування. Все це суцільна фікція, певно, породжена брехнями, поширюваними Сніжком. Оскільки дехто із тварин і досі не позбувся сумнівів, то крикунець прямо запитав: «А ви певні, товариші, що все це не приснилося вам серед ночі? Де зафіксовано таке рішення, га? Ну скажіть, де їх записано?» А що і справді, жодна тварина не бачила цих рішень на письмі, то всі погодилися на тому, що то просто якесь непорозуміння.
1: Сопричасне этой участі не участвує, не учимся, не работая, завидуем, а завидуя гнием. И живем мы как получится, но чуть хуже, чем валютчица, но лютчица, но чуть хуже, чем политбюро, но все-таки живем.

0: на поганій комісійні. Коли він з'являвся, тварини дивилися на нього з певним страхом і, як тільки могли, намагалися його уникнути. Однак сам вигляд Наполеона, який, стоячи на чотирьох, віддавав розпорядження двоногому панові Хитрику, сповнював їх почуттям законної гордості і частково приміряв з новим станом речей. Їхні стосунки з родом людським дещо змінилися в порівнянні з початковими. Люди не перестали ненавидіти скотоферму, дізнавшись, що вона ступила на шлях соціального прогресу. Навпаки, вони зненавиділи її ще більше. Кожна людська істота плекала непохитну віру в те, що рано чи пізно скотоферма збанкрутує і що в будь-якому разі із будівництва вітряка вийде пшик. Здибуючись по всіляких шинках, вони навперебій сунули один одному під ніс усілякі схеми й діаграми і доводили спіною на губах, що вітряк неодмінно завалиться, а якщо навіть і встоять, то працювати не буде.
1: І все ж, мимоволі, в них починала зростати певна пошана до тієї компетентності, з якою тварини дають собі раду. Однією з найпомітніших ознак нового ставлення до ферми було те, що вони почали називати її скотоферма, а не так, як вони називали до великого бунту. Вони перестали підтримувати домагання Джонса, який і сам втратив надію на повернення до ферми, і поселився десь у іншому кінці округи. І хоча всі контакти скотоферми із зовнішнім світом відбувалися через Хитрика, пішли уперті чутки, що Наполеон от-от вступить у прямі ділові стосунки чи то з паном Пілкінгтоном із Лисячого Гаю, чи то з паном Фрідріком із Вовчого Поля. Або з тим, та ні в якому разі, що відзначалося спеціально, не з обома одночасно.

Десь саме в цей час свинота переселилась до маєтку на постійне проживання. І знову решті тварин здалося, що колись давно ухвалювалось рішення про неприпустимість таких акцій. І Крикунцеві знову доводилось переконувати їх, що все це не так. «Абсолютно необхідно, – сказав він, – щоб свинота, цей ходячий мозок їхньої ферми, мала де постійно працювати. Крім того, жити в маєтку більше пасує гідності вождя. Знедавна він вживав ім'я Наполеон лише у супроводі цього титулу, аніж скніти у стілі. Проте деякі тварини були збентежені чутками, що свинота не лише відпочиває у вітальні та їсть на кухні, але й спить у панських ліжках. Боксер відкинув усі сумніви своїм звичайним. Наполеон завжди правий. Та конюшина, якій здалося, що вона пам'ятає заповідь, скеровану проти ліжок, пішла до клуні і сама спробувала розібратись, що там написано. Переконавшись, що як не крути, а окремі літери в неї так і не складаються у слова, вона гукнула козу Муріелу. «Муріело», – мовила вона, – «прочитай на мені четверту заповідь».

0: Мріела по складах прочитала заповідь. Тут сказано: «Хай жодна тварина не спить у ліжку із простирадлами», – врешті проказала вона. Як не дивно, але конюшина щось не пригадувала, щоб у четвертій заповіді згадувались простирадла. Та якщо це написано на стіні, то певно так воно і було. Усі її сумніви остаточно розвіяв крикунець, який саме в цей час випадково проходив повз клуню у супроводі кількох собак.
1: «Ви, звичайно, чули, товариші, – мовив він, – що тепер ми, свині, спимо у маєтку у ліжках. А, власне, чому би й ні? Ви ж не станете твердити, буцімто існує якесь застереження проти ліжок. Бо ліжко – це, власне кажучи, лише місце для спання. З певного погляду, купа соломи у стілі – це також ліжко. Заповідь ця виступає проти простирадл, як творіння рук людських. Саме тому ми й познімали з ліжок у маєтку усі простирадла і спимо поміж двох ковдр. Так, це дає нам певний комфорт, товариші, але не більше, ніж нам потрібно, зважаючи на той обсяг розумової праці, що лягає на наші плечі останніми часами. Адже ви не збираєтесь позбавляти нас заслуженого відпочинку, га, товариші? Ви ж не примусите нас виконувати наші відповідальні обов'язки у стані перевтоми. Чи, може, дехто з вас хотів би, щоб повернувся пан Джонс?»
2: Тварини хором посвідчили, що таких серед них немає. І відтоді питання про ліжка більше не порушувалося. І коли через кілька днів вийшла постанова, що відтепер свині вставатимуть на годину пізніше за інших тварин, ніхто не зронив ані слова огуди.
3: Під осінь худоба валилася з ніг від утоми, але жодна твариняча душа не нарікала на життя. Всі були щасливі. Вони винесли на своїх плечах нелегкий рік, і після продажу частини врожаю запасів на зиму могло не вистачити. Але вигляд вітряка, що немов зростав у всіх на очах, з лихвою винагороджував їх за всі злигодні.

0: Ще до жнифа будівництво було доведено майже до половини, а з кінця серпня встановилася ясна суха погода, і тварини заходилися працювати як ніколи, вирішивши не шкодувати жодних зусиль від зорі до зорі, аби лише підняти стіни будови ще на якийсь фут. Та навіть під час жнив боксер виходив на будівництво серед ночі, щоб попрацювати годину-другу при світлі місяця. У хвилини відпочинку тварини любили прогулюватися навколо вітряка, захоплено споглядаючи міць прямовисних стін і часом навіть не вірячи, що самі спромоглися на таке диво. Тільки старий Бенджамін відмовлявся впадати у захват від вітряка, обмежуючись, як звичайно, своїм лаконічним зауваженням, що нікому ще не вдавалося пережити осла.
1: Настав листопад зі своїми навальними південно-західними вітрами. Будівництво довелося припинити. Зливи заважали належним чином замішувати бетон. Якось серед ночі налетіла така буря, що всі будівлі на фермі немов підскакували на своїх підмурках, а з даху великої клуні злетіло кілька черепиць. Прокинувшись, кури схвильовано закудахтали від страху. Їм приснилося, що десь поруч стріляють із гармат. А вранці тварини виявили, що флагшток поламаний, а ялинку в садку вирвало з коренем, як звичайнісіньку редьку. Та не встигли вони до ладу прокоментувати ці нещастя, як Зої квітчею вирвався з їхніх горлянок. Страхітливе видовище відкрилося їхнім очам. Вітряк лежав у руїнах. В єдиному пориві всі кинулися туди.
2: Наполеон, який рідко тішив себе прогулянками, мчав попереду всіх. Так, вітрякові була амба. Плоду їхніх неймовірних зусиль більше не існувало. Будівля розвалилася аж до фундаменту, весь пагорб було всіяно битим камінням, тим самим, що його з такими труднощами вони добували і тягли сюди. Не в силах промовити ні слова, стояли вони понуро дивлячись на те, що залишилось від їхньої самовідданої праці. Наполеон мовчки походжав туди-сюди, час від часу принюхуючись до землі. Його затверділий хвіст нервово стіпався, що завжди свідчило про одне – вождь напружено думає. Зненацька він зупинився, немов його осійнула якась думка. «Товариші», – тихо промовив він, – «ви хоч здогадуєтесь, чия це робота? Чи здогадуєтеся ви, як звуть того нашого спільного лютого ворога, який прийшов сюди серед ночі, коли всі спали, і перекинув наш вітряк?» «Це ніхто інший, як Сніжок», – зненацька гарикнув він громовим голосом. «Це все Сніжкова робота». Сповнений безсилої люті, він вирішив зірвати наші плани і відплатити нам за своє ганебне вигнання. Цей зрадник підкрався сюди під покровом ночі і знищив роботу цілого року. «Товариші, тут, ось на цьому місці, я оголошую Сніжкові смертний вирок. Героя скотоферми другого ступеня і піввідра яблук тому, хто приведе його живим».

Тварини були вкрай уражені тим, що Сніжок міг піти на такий підступний злочин. Пролунав загальний крик обурення, і кожен заходився міркувати, як він захопить Сніжка живцем, коли той знову навідається на ферму. А за мить у траві поблизу горба було виявлено відбитки свинячих ратиць. Щоправда, їх можна було простежити лише на відстані кількох ярдів. Але вони вели до дірки в огорожі. Ретельно обнюхавши сліди, Наполеон оголосив, що вони належать нікому іншому, як Сніжкові. На його думку, все свідчило про те, що прийшов Сніжок із боку лисячого гаю. «Ні хвилини зволікання, товариші!» – гукнув Наполеон, після того, як сліди було ідентифіковано. «На нас чекає робота. Цього ж ранку ми починаємо відбудову вітряка. І будемо будувати його всю зиму, незалежно від погоди. Ми дамо зрозуміти цьому жалюгідному зрадникові, що нас не так легко зупинити. Всі наші плани залишаються в силі. Пам'ятайте це, товариші. Ми закінчимо будівництво вітряка в належний строк. І ні на день пізніше. Тож уперед, товариші! Хай живе наш вітряк! Хай живе скотоферма!»

та юбись. Ой, де ж там, де кома та юбись. Прилетіли мухи сати, комарика рятувати. Ой, де ж там, комарика рятувати. Ой, де ж там, комарика рятувати. Ой, комарику наш брати, ой, де ж тебе поховати. Ой, де ж там, ой, де ж тебе поховати. Ой, де ж там, ой, де ж тебе поховати. Поховайте мене в лісі при зеленому горісі. Ой, де ж там, при зеленому горісі. Ой, де ж там, при зеленому горісі. Скоро дні, край дороги, видно руки, видно ноги. Ой, де ж там,

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Щойно посуд опиняється в мийці, він іде до кабінету, щоб попатрати листа. Це те, що він робив і раніше, щонайменше десятки зо два разів, але ще ніколи сам один. Коли він ще працював детективом, йому допомагав Піт Гантлі, а до Піта два попередні напарники. Більшість тих листів були погрозливими посланнями від колишніх чоловіків. А один чи два від колишніх дружин – невелике діло. Деякі з них були написані шантажистами з метою здирництва. Один був від кіднепера, який вимагав жалюгідно невигадливий викуп. А три чи чотири, включно з цим, що від містера Мерседеса, були откровеннями від убивць. Два з них були чистими фантазіями. Один міг бути, або й не міг, від серійного вбивці, якого вони називали «шляховим Джо». А як щодо цього листа? Правдивий він чи фальшивий? Реальний чи сфантазований? Ходжес відкриває в столі шухляду, виймає жовтий блокнот і вириває з нього верхній аркуш із тижневої давнини списком того, що потрібно було купити в бакалії. Потім він дістає зі стакана поряд із комп'ютером одну з авторучок «Юнібол». Спершу він міркує про ту деталь, де йдеться про кондом. Якщо той дійсно був на парубку, він забрав його за собою. Але ж це має сенс, хіба не так? Окрім сперми, кондоми можуть зберігати також відбитки пальців. Ходжес розмірковує про інші деталі, як заклинуло ремінь безпеки, коли цей парубок увігнався в натовп, як колихався Мерседес, коли переїжджав людські тіла, деталі яких не могло бути в жодній з газет, але які той міг вигадати сам. Він навіть написав, Ходжес пробігає очима лист, так, ось воно. Уява у мене дуже потужна. Проте є там дві деталі, які він вигадати не міг. Дві деталі, які вони тоді залишили невідомими для журналістів. Під заголовком «Чи це справжнє?» Ходжес пише в своєму блокноті «Сіточка для волосся». Дезінфектант. Містер Мерседес забрав сіточку для волосся за собою, так само, як забрав і кондом, ймовірно, все ще звисаючи у нього з прутня. Це якщо припустити, що він його взагалі одягав. Але Гібсон з криміналістичної лабораторії був упевнений, що дезінфектант було застосовано, бо клоунську маску містер Мерседес залишив, проте в ній не знайшлося жодної прилиплої до гуми волосини. А сумнівів щодо якогось убивчого для ДНК розчину не залишав запах плавального басейну. Парубок мусив щедро ним скористатися. Але не тільки ці подробиці. Тут усе таке. Оця його самовпевненість. У листі нема нічого уявного. Хоч і звагається, потім пише «Це саме той». Парубок. Знову вагається, закреслює парубок і вписує «гад».

Минув уже якийсь час відтоді, як він мислив як коп, і ще більше часу, як він займався такого роду роботою, особливого роду криміналістикою, яка не потребує камер, мікроскопів чи спеціальних хімікатів. Але щойно він серйозно взявся до цього діла, щойно розігрівся, як справа пішла швидше. Він започатковує серію заголовків. Абзаци з одного речення. Словосполучення з великих літер. Словосполучення забрані в лапки. Дивні фрази. Незвичні слова. Знаки оклику. Тут він зупиняється, постукуючи авторучкою собі по нижній губі і знову перечитуючи лист від «Шановний детективе Ходжес» до «Сподіваюсь, цей лист вас підбадьорив». Після цього він додає ще два заголовки, і на його аркуші стає тісно. Використовує бейсбольну метафору, можливо, вболівальник. Знається на комп'ютерах, молодший за 50. Він далебі не певен щодо двох останніх. Спортивні метафори стали загальними, особливо серед політичних гуру, а в теперішні часи її 80-літніх старих знайдеш на Фейсбуку і Твіттері. Сам Ходжес зі свого мака виклацує хіба що якихось 12%. Так запевняє Джером. Але це не робить його частиною більшості. Як там не є, а з чогось мусиш починати. І крім того, цей лист вчувався молодіжним. Ходжес завжди мав хист до такого роду роботи. І набагато більше за 12% цього хисту становила інтуїція. Під заголовком «Незвичні слова» він перелічив понад 2 дюжини прикладів і тепер обкреслює 2 з них – «Компатріоти» і «Спонтанна еякуляція». Поряд із ними додає прізвище Вомбо, «Містер Мерседес Гівнюк, але кмітливий», той, що читає книжки Гівнюк. Він має добрий словниковий запас і не робить граматичних помилок. Хоча зможе собі уявити, як Джером Робінсон каже – «Чоловіче, то комп'ютерна програма перевірки правопису. Точно-точно. Що не Яно?» «Звичайно. Звісно. Такі зараз часи, що будь-хто з електронним редактором може виглядати чемпіоном правопису. Але містер Мерседес написав «Вомбо», а не «Вомбох». І навіть не «Вомбоу», як воно справді звучить. Саме той факт, що він не забув поставити в кінці от аніме GH, дозволяє припустити доволі високий розумовий рівень. Може, літературний стиль містера Мерседеса і не належить до найвищого ґатунку, але його письмо набагато краще за ті діалоги, які звучать у серіалах «Морська поліція», «Спецвідділ» або «Кістки». Домашня освіта? Загальношкільна чи самоук? А чи це важливо? Ймовірно, ні, але можливо і так. Ходжесу не віриться, що самоук. Ні, стиль занадто... який? Експансивний. Промовляє він до порожньої кімнати, але є в цьому ще щось понад те. Хизування. Цей парубок пише і хизується. Він навчався разом з іншими і писав для інших. Хисткий умовивід, але на його користь кажуть певні кучерявості. Оці дивні фрази. Він записує «Можу розпочати з повіншування вас». Він записує «Буквально сотні справ». І ще двічі. «Чи думалося вам про мене?» Сам Ходжес отримував у старших класах А з англійської мови, а коледж закінчив з оцінкою Б. Тож він пам'ятає, що така річ називається прирощуваним повторенням. Чи не уявляв собі містер Мерседес, що його лист буде опубліковано в газеті, поширено в інтернеті, цитовано з деякою вимушеною повагою на 4-му каналі в програмі «Новин о 6-й»? «Звісно, ти про це мріяв», – мовить Ходжес. «Коли ти читав у голос свої твори перед шкільним класом, тобі це також подобалося. Подобалося перебувати в центрі уваги. А чи не так? Коли я тебе знайду, якщо я тебе знайду, я дізнаюся,
що ти був успішним учнем з англійської мови і літератури, так само, як і я. Либонь навіть кращим. Ходжес не може пригадати, що він, бодай, колись сам уживав прирощуване повторення, хіба що випадково. От тільки в місті є 4 державних школи і бозна скільки приватних, не кажучи вже про підготовчі академії, коледжі з дворічним терміном навчання, повний міський коледж та католицький університет Святого Юди. Забагато тут сінників, де могла б ховатись отруйна голка. Якщо він взагалі саме тут ходив до школи, а не десь у Майамі чи Фініксі. Плюс до того ж він хитрий пес. Лист, переповнений фальшивими відбитками пальців, фрази з великих літер, як-от «свинцеві чоботи», чи «висловлення занепокоєння», фрази у лапках, екстравагантне використання знаків оклику, оті напористі абзаци з одного речення. Якби йому запропонували написати текстовий зразок, містер Мерседес не включив би до нього жодного з цих стилістичних засобів. Хоч же знає це так само точно, як знає власне невдале перше ім'я – Керміт, використане в тому логіні Керміт Фрок 19. Проте цей гівнюк не аж такий розумний, як він про себе думає. У його листі майже, напевне, міститься 2 справжні відбитки пальців, один змазаний, а інший – кришталево чистий. Змазаний відбиток. Це його постійне написання чисел цифрами замість слів 27, а не 27. Замість 40 – 40. Замість детектив першого класу – детектив першого класу. Є кілька винятків. Він написав «Одне, чого мені шкода» замість цифрою «Одне, чого мені шкода». Але хоч вважає, що такі винятки тільки підкріплюють загальне правило. Цифри можуть бути лише додатковим маскуванням. Це він розуміє, але існують серйозні шанси на те, що містер Мерседес дійсно робить це несвідомо. А якби я міг посадити його в кімнаті для допитів номер 4 і наказати написати 40 злодіїв украли 80 обручок. От тільки К. Вільямс Ходжес ніколи не потрапить більше ні до якої кімнати для допитів, включно з КД номер 4, що була його улюбленою, його щасливою КД, якою вона завжди йому вважалася. Тобто, якщо лише його не підловлять на тому, що він дуркує з тим лайном, але тоді він опиниться не на тім боці металевого стола. Ну і нехай. У КД номер 4 цього парубка отримає собі Піт або Ізабель, або обоє разом. Хай вони накажуть йому написати 40 злодіїв, украли 80 обручок. І що тоді? Тоді вони можуть попрохати його написати «Той крутій, який ховався у провулку, був схоплений копами». Тільки слово «крутій» їм треба буде вимовити невиразно, тому що попри всі свої літературні таланти, містер Мерседес вважає, що слово, яке означає «злочинця-шахрая», пишеться «крутий». Можливо, він також вважає, що і президентів збанкрутілих фінансових компаній називають «крутими». Хоч же б це не здивувало. До коледжу він сам думав, що слова, що ними означається людина, яка кидає м'яч у бейсболі, той посуд, з якого наливаєш воду, і обрамлене зображення, яке вішаєш на стіну, щоб прикрасити своє житло, пишуться однаково. Йому траплялося слово «пікча» у різноманітних книжках, але мозок якимсь чином відмовлявся його зафіксувати. Мати йому могла сказати «поправ пітчер, керме, вона перекосилася». Батько інколи давав йому гроші, щоб сходив на пітчер, і так воно і застрягло йому в голові. «Я упізнаю тебе, медіанечко, коли тебе знайду», – думає Ходжес. Він пише належне слово і, обмальовуючи його знову і знову, забирає те слово в коло. «Ти виявишся тим гівнюком, який називає крутія крутим».

0: Аби провітрити голову, він виходить прогулятися по своєму кварталу, вітаючись з людьми, з якими вже давненько не вітався. У деяких випадках уже багато тижнів. У садочку порається місіс Мельбурн. Побачивши Ходжеса, вона запрошує його скуштувати її кавового торта. «Я за вас не покоїлася», – каже місіс Мельбурн, коли вони сідають у кухні. У неї ясний, допитливий погляд Гави, яка скидає оком на свіжо переїханого бурундука. Нелегко було звикнути до пенсійного стану. Він сьорбає її каву. Кава паршива, зате страшенно гаряча. «Деякі люди так ніколи до цього й не звикають», – каже вона, міряючи його тими своїми яскравими очицями. «От вона б не кепсько виглядала у каде номер 4», – думає Ходжес.
1: «Особливо ті, що мали напружену роботу».
0: «Я дещо був розгубився попервах, але тепер уже оговтався».
1: «Ради це чути. А той приємний негритянський хлопчик усе ще працює у вас?»
0: «Джером?»
2: «Так».
0: Ходжес усміхається, загадуючись, як зреагував би сам Джером, якби дізнався, що хтось із тутешніх сусідів вважає його тим приємним негритянським хлопчиком. Ймовірно, він ущирив би в усмішці зуби з вигуком: «Звісно, моя такий! Ах, Джером! І його діля для курваля!» Уже націлений оком на Гарвард чи на Принстон, як запасний варіант.
1: «Щось він розслабився», – каже вона.
0: «Моріжок у вас доволі забур'янілий. Ще кави?»
2: Ходжес з усмішкою відмовляється. Погана кава не стає кращою від того, що гаряча.

0: Знову вдома. Ноги гудуть, голова переповнена свіжим повітрям, у роті смак газети з пташиної клітки, але мозок бринить від кофеїну. Він заходить на сайт міської газети і відкриває кілька репортажів про побоїще перед міським центром. Того, що йому треба, нема в опублікованому під лячним заголовком 11 квітня 2009 року першому повідомленні, немає і в набагато розлогішому репортажі, який вийшов у недільному випуску 12 квітня. Воно знаходиться у понеділковому числі газети. Фотографія кермового колеса покинутого автомобіля вбивці з обурливим надписом «Він думав, що це забавно». У центрі керма приліплений поверх емблеми Мерседеса жовтий смайлик. Того типу, що в темних окулярах із оскаленими зубами. У поліції дуже лютувалися через це фото, тому що відповідальні за справу детективи Ходжес і Гантлі прохали газетників не демонструвати цю іконку усмішку. Редактор потім, пригадує Ходжес, улесливо вибачався. «Непорозуміння вийшло, – казав він, – такого більше не повториться. Обіцяю, чесно, скаутське». «Помилково, щоб мені всратися!» – пам'ятає він, як клекотав Піт. «Зняли фото, яке додасть лише дещицю стероїдів до їхнього вислосракого накладу, і таки надрукували його мудаки!» Ходжес збільшує цей кадр, аж поки та оскалена усмішка не заповнює весь екран його комп'ютера. «Отакий от знак звіра», – думає він, – у стилі 21-го століття. Цього разу номер, по якому він телефонує швидкісним набором, належить не приймальні департаменту поліції, а мобільному Піта. Старий напарник відповідає вже на другому гудку. «Йо, це ти, старий терпкий напарнику, як там з тобою поводиться пенсійне життя?» Голос у нього зраділий, і це змушує Ходжеса посміхнутися. І заодно відчути себе винним, хоча думка про те, щоб увімкнути задню, зовсім не спливає йому до голови. «Я в порядку», – відповідає він, – «але скучив за твоїм жирним гіпертонічним обличчям». «А вже ж твоя правда», – каже той, – «а ще ми перемогли в раку». «Богом присягаюся, Піте. Як щодо разом пообідати, потеревенити? Ти вибираєш місце, я плачу». «Звучить заманчиво, але я сьогодні вже поїв. Як щодо завтра?» «У мене щільний графік. Приїде Обама питатися моєї поради по бюджету. Але, гадаю, я зможу перепризначити деякі зі справ. Залежить, як у тебе виходитиме».
1: «Та ну тебе нахер, Керміте!»
0: «Такі вирази тобі личать набагато краще. Ці підначки – стара пісня з простими словами. Як щодо Демазіо? Тобі завжди подобалося це місце?»
1: «Демазіо? Годиться? О півдні?»
0: «Домовилися».
1: «А ти певен, що маєш зайвий час для такого старого курваля, як я?»
0: «Біллі, тобі навіть не треба питатися. Хочеш, я приведу Ізабель?»
1: Він не хоче, але каже, якщо тобі хочеться. Дещо зі старої телепатії, мабуть, іще працює, бо після короткої паузи Піт каже, «Либонь, ми влаштуємо чисту парубоцьку гулянку цього разу».
0: «Як тобі завгодно»,
1: – каже Ходжес з полегшенням,
0: «чекаю з нетерпінням».
1: «Я теж. Приємно було почути твій голос, Біле». Ходжес вимикає зв'язок,
0: і ще якийсь час дивиться на оскалене в усмішці лице. Воно заповнює весь екран його комп'ютера.

0: Того вечора він сидить у кріслі «Лейзі Бой», дивиться випуск новин об 11:00. Схожі у своїй білій піжамі на якогось переобтяженого вагою привида. Крізь поріділе волосся м'яко блищить його скальп. Головна новина про бурову платформу «Глибоководний горизонт», яка розлила нафту в Мексиканській затоці, і нафта все ще фонтанує. Ведучий передачі каже, що під загрозою поголів'я блакитного тунця, що в штаті Луїзіани на ціле покоління може бути зруйнована вся індустрія з видобутку і переробки морепродуктів. Збурений в Ісландії вулкан з назвою, яку ведучий переіначує на «Гіджафілкул», і досі перешкоджає трансатлантичним авіасполученням. У Каліфорнії поліцейські повідомляють, що, можливо, в них є зрушення у справі серійного вбивці на прізвисько «Зловісний Соня». Жодних імен, але підозрюваний. «Крутий», – думає Ходжес. Описується як акуратний, привітний афроамериканець. Ходжес думає, от якби хтось тепер упакував і шляхового Джо, не кажучи вже про Усаму Бен Ладена. Дедалі розпогоджується. Дівчина, яка веде прогноз погоди, обіцяє тепло і сонячне небо. Час діставати купальні костюми. «Хотілося б мені побачити тебе в купальному костюмі, милочко», – промовляє Ходжес і вимикає пультом телевізор. Він дістає з шухляди батьківський «Сміт енд Вессон», дорогою до спальні розряджає його і ховає в сейф поряд із глоком. Протягом останніх 2-3 місяців він провів багато годин зацикленим на цьому «Вікторі-38». Але сьогодні, замикаючи у сейф револьвер, він це робить майже несвідомо. Зараз він думає про шляхового Джо, хоча й не зовсім про нього. Тепер Джо чиясь інша проблема. Як і той зловісний Соня, привітний афроамериканець. А чи не афроамериканець також і містер Мерседес? Технічно це припустимо. Ніхто нічого не бачив, окрім натягнутої на голову клоунської маски. Сорочки з довгими рукавами і жовтих рукавичок на кермовому колесі. Але Ходжес вважає, що це не так. Знає Бог, у цьому місті повно чорношкірих, здатних на вбивство, але наразі треба брати до уваги зброю. Той район, де живе мати місіс Стрелоні, там здебільшого живуть заможні і переважно білі. На чорного, який би крутився побіля припаркованого Мерседеса SL500, мусили звернути увагу. А вже ж, ймовірно, люди можуть бути такими приголомшливо мимоглядними. Проте досвід привів Ходжеса до висновку, що багаті люди зазвичай трішки пильніші, ніж загалом американці, особливо коли йдеться про їхні дорогі іграшки. Він не назвав би їх параноїками, але... Та з хера там вони ні. Багаті люди можуть бути щедрими, навіть оті, з політичними поглядами, від яких кров крижаніє, можуть бути щедрими, але більшість із них, припускаючи щедрість тільки на своїх власних умовах і під сподом, не так уже й глибоко по правді, вони завжди бояться, що хтось вкраде їхні дарунки і з'їсть їхній іменинний пиріг. А як тоді щодо акуратного і ввічливого? Так, вирішує Ходжес. Твердих доказів нема, але цей лист підказує, що його автор саме такий. Містер Мерседес може носити костюми і працювати в якомусь офісі, а може ходити в джинсах і сорочках Кархарт, займаючись балансуванням коліс десь у гаражі. Але він... не задрипанець. Він може бути не дуже балакучим. Такі істоти обережні у всіх проявах свого життя, що включає також стихійні теревені. Але коли він говорить, то либонь робить це правильно і чітко. Якщо ви загубились і питаєтеся дороги, він порадить вам добрий напрямок. Чистячи зуби, Ходжес думає «Демазіо». Піт хоче пообідати в Демазіо. Це зручно Пітові, який усе ще при значку і пістолеті, і це здавалося зручними Ходжесу, коли вони балакали по телефону. Бо в той момент Ходжес мислив як коп, а не як пенсіонер, що набрав 30 фунтів зайвої ваги. Можливо, воно і буде зручно. Яскраве денне світло і все таке. Але де Мазіо стоїть на межі Лоутавна, району аж ніяк не курортного. За квартал на захід від цього ресторану поза віадуком, по якому тягнеться далі платна автомагістраль, місто перетворюється на пустище, де манячать незабудовані ділянки та покинуті житла. Там відкрито продаються наркотики на вуличних перехрестях, квітне торгівля нелегальною зброєю, а підпали – улюблений вид спорту місцевої громади, якщо Лоутаун взагалі можна назвати громадою. Сам же ресторан – дійсно причудовий італійський заклад, попри все безпечне місце. Хазяїн має відповідні зв'язки, а отже там, як на безплатній парковці у грі «Монополія». Ходжес споліскує рота, повертається назад до спальні і, все ще думаючи про Демазіо, за сумнівом дивиться на стіну шафу, де поза висячими штанами, сорочками і піджаками спортивного крою, яких він більше не носить. Занадто він завеликий став для більшості з них, окрім хіба що пари якихось. Ховається його сейф. Узяти Глок? Чи, може, Вікторі? Вікторі менший. Ні, ні того, ні іншого. Його ліцензія на приховане носіння зброї все ще цілком дійсна, але не хочеться з'являтися в збруї на обід зі своїм старим напарником. Від цього він почуватиметься соромливо, а йому вже і так соромно через те, що він намірився сам розкопувати. Натомість він підходить до комода, піднімає складену там спідню білизну і зазирає під неї. Веселий ляпанець так там і лежить. Як він поклав його туди після своєї пенсійної вечірки, так той і лежить. От ляпанець годиться. Бодай якась страховка в небезпечному районі міста. Задоволений він іде до ліжка і вимикає світло. Ховає долоні в прохолодну містичну кишеню під подушкою і думає про шляхового Джо. Джо поки що щастить, але врешті-решт його впіймають. І не просто тому, що він продовжує свої напади у відпочинкових зонах вздовж автомагістралей, а тому, що він не може перестати вбивати. Він думає про фразу з листа містера Мерседеса. «У моєму випадку це неправда, тому що я абсолютно не прагну робити такого знову». Каже він правду чи бреше? Як то він бреше отими своїми надмірними знаками оклику? Словосполученнями з великих літер, абзацами з одного речення. Ходже згадає, що він бреше, можливо, і собі так само, як і К. Вільяму Ходжесу, Дедпенсу. Але наразі, коли Ходжес лежить тут, і на нього находить сон, це його не турбує. Головне, що той парубок вважає себе в цілковитій безпеці. Він зарозуміло в цьому впевнений. Схоже на те, що він не усвідомлює, як він підставився, написавши листа чоловіку, який до свого виходу на пенсію був провідним детективом у справі міського центру. Ти відчуваєш потребу про це говорити, хіба не так? А вже ж відчуваєш, мидяничку. Не треба брехати своєму старому дядечку Біллі. І якщо той сайт «Блакитна парасолька Дебі» – не черговий відволікаючий маневр – як ті твої слова в лапках, ти відкрив підземний хід у власне життя. Тобі хочеться побалакати. Ти маєш потребу балакати, і якщо ти ще й зумієш збісити мене чимсь, це буде для тебе як вишенька на пломбірі, хіба не так? У темряві Ходжес мовить, я охоче тебе вислухаю. У мене повно часу, я ж на пенсії. Врешті-решт, він засинає з усмішкою.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Для кращого пізнання діянь останніх представників московської династії Рюриковичів варто більш ретельно дослідити Московію XVI століття. Саме до кінця того століття в Московії закінчилася династія Рюриковичів, що заклала основу так званої державності і самовладдя в Москві. Тільки цей тип державності і єдиновладдя татаро-монгольського зразка існував у Московії, а пізніше – в Російській імперії. Бо всі напрацювання державного правління були запозичені і прийняті у спадок від Золотої Орди. Навіть Московська православна церква жорстоко пов'язана з цим явищем – російською державністю з ханських часів. Звернімося до російських істориків, до російської історичної літератури, щоб почерпнути факти та відсіяти зерно від полови. Князювання Василя III в Московії 1505-1533 роки не належить ні до видатних, ні до трагічних у розумінні російської історичної науки. Це був батько Івана Грозного, передостаннього московського князя династії Рюриковичів. Це були останні нащадки роду, що мали хоч якийсь зв'язок із Великим Київським князівством. Згодом, після смерті Івана IV і його сина, тієї найтоншої нитки зв'язку взагалі не стало. Обірвалася. У ті далекі роки князювання Василя III псковський чернець Філофей уперше висловив думку, що Москва повинна стати спадкоємницею Візантійської імперії і володаркою титулу православного царства – Третім Римом. Ось слова ченця. «Два Рими впали, а третій стоїть, а четвертому не бути». Кінець цитати. Слова про Третій Рим щойно з'являлися в ужитку. Василь III ухилився від титулу царя, залишившись великим князем, справно платячи данину кримським гіреям. Однак у Московії його влада була жорстокою і страшною. Заради захоплення чужих земель і багатства Москва йшла на будь-які злодіяння, зрадництва. Цим грішили не лише князі, а й митрополити московські. Саме в ті роки в московській темниці загинув великий князь Рязанський Іван. Помер у московському підземеллі князь Галицький Василь Іванович Шемячич. Був знищений у московській катівні брат великого князя Івана III Андрій. Така ж доля спіткала Дмитра, внука Івана III, законного спадкоємця князівського престолу. Московські князі з благословення московських митрополитів квапливо і нахабно знищували князів-сусідів, загарбуючи їхні землі, а головне – їхнє майно і багатство. У ті ж роки Москва захопила і поневолила Рязань, Новгород, Псков. Все чинилося з благословення церкви і московських митрополитів. Ті ж митрополити, які не зважувалися на гріхопадіння і віроломство, втрачали голови або закінчували життя в темниці, а в кращому разі – у монастирі. До середини 15 століття російських митрополитів або присилали з Константинополя, і вони були греками за походженням, або призначалися всесвітніми патріархами з кандидатів, яких пропонували російські князі – московські і західноросійські. Кінець цитати. Вибачимо авторові його вільність стосовно Русі, України, яку названо західноросійською землею. Звичайний прийом автора Великороса. Цей стиль фальсифікації бачимо на кожному кроці. В голови людей втовкмачували, що вони, як держава і як народ, беруть початок від Великого князівства Київського. Навіть сумніву нема, що це вимислили фальсифікація на догоду Російської імперії. Повернімося до взаємодії московського князя з митрополитом. Князеві, який став на шлях жорстокого придушення сусідів і захоплення їхніх земель, потрібна була необмежена влада, беззаперечна підтримка церкви. Василь III став першим московським князем, який зазіхнув на митрополита. А вже його син, Іван IV, Грозний, взагалі не шанував митрополитів. Ось як про це пише Федотов. Якщо взяти 9 ієрархів, що займали московську кафедру за час Василя III і Івана IV Грозного, то ми побачимо, що з них лише троє вмерли у своєму сані. Інші були позбавлені його насильно або добровільно, в лапках, відреклися. Один із них, святий Філіп, не лише звільнив кафедру, а й пішов із життя. А Василь III міг замахнутися на те, перед чим зупинився його батько. Митрополит Варлаам став першою жертвою нових стосунків. Коли прецедент було створено, користуватися ним почали з надзвичайною легкістю. Кінець цитати. Так московські князі узурпували церковну владу і взяли на озброєння догму про богообраність московського царя. А які ж землі до середини XVI століття зібрало, в лапках, московське князівство? На північному сході були землі нинішньої Архангельської губернії, Вологодської та Олонецької. На північному заході – Новгородської і Псковської. На заході і південному заході московської держави, як хочеться бути державою, лежала область Дніпра із сучасною Смоленською губернією і західна частина теперішньої Калузької губернії, частина Чернігівської губернії та західні повіти Орловської і Курської губерній. На півдні були степи взагалі без встановлених південних кордонів, і з північним кордоном, що проходив по 55-му градусу північної широти, тобто збігалися з північною межею теперішні губернії Калузької, Тульської, Рязанської, Тамбовської, Пензенської і Симбірської. Нарешті на сході був басейн Ками з її притоками В'яткою, Чусовою і Білою. Кінець цитати. Єс фортець, що захищали його, князівство, з північного заходу, Смоленськ було набуто лише 1514 року, але він усе ще залишався номінальним центром литовсько-польського воєводства. Кінець цитати. Таке було володіння, до якого за царювання Івана IV Грозного були приєднані разом із Казанню, Астраханю та їхніми областями землі по Нижній середні течії Волги по Камі, В'яції, по прибережжю Каспійського моря. Кінець цитати. Зверніть увагу. До початку 17 століття Московське князівство займає тільки територію від Смоленська до Волги. Роки великого збирання земель російських, а насправді жорстоких завоювань, несли сусідам Московії страшні руйнування. Інакше не могло й бути. Нова держава, як і всі області її, уявляють немовби суцільне бойовище. Кінець цитати. За переможеними не залишалося жодних прав, жодної власності. Жорстокий поневолювач поводився як древній варвар. Але це була нова великоросійська нація, яка народжувалася. Майно населення підкорених областей конфісковувалося масово. Конфісковані підприємства часто передавалися в інші руки. Це швидко змінило обличчя країни, включно із суспільними елементами і стосунками між ними. Нові прибульці були військовими людьми і в своєму завойовницькому поступі, у зовнішньому зростанні, Москва зберегла свій первісний характер – характер військової колонії в підкореній країні. Кінець цитати. Як прийшли князі з дружинами в країну Моксель до фінських народів поневолювачами, так продовжували діяти і за останнього войовничого Рюриковича Івана Грозного. Щоб не бути голослівним, подам опис походу Івана Грозного на Новгород у січні 1570 року, який вдруге повністю зруйнував місто. В холодний зимовий час Іван зібрався в похід. Взяв із собою опричників і ціле військо. Вже на кордоні Тверської губернії почалася військова екзекуція, перед якою блідли жахи першого Лівонського походу. Далі був систематичний розгром усієї області. Від Клина до Новгорода цар залишив за собою пустелю. 2 січня його передові загони з'явилися під стінами міста і оточили його з усіх боків. Приміські монастирі було віддано на розграбування. До 500 монахів забрано. Наступного дня опричники проникли в місто, зібрали всіх священиків і дияконів, поставили їх поруч із ченцями. Їх били від ранку до вечора, вимагаючи по 20 рублів викупу за кожного. Як можна судити з документів, між ними були щасливці, які уникли катування, заплативши необхідну суму. На решту чекала страшна доля. Царські пристави нишпорили по будинках і зганяли жителів у обгороджене місце, яке охороняли війська. У п'ятницю, 6 січня, прибув сам Іван Грозний із сином і 500 стрільців. Він наказав бити ціпками до смерті всіх ченців. Трупи їхні розвезли по монастирях і там поховали. Настала черга білого духовенства. В неділю зранку, перед обіднею, архієпископ вийшов із хресним ходом на зустріч цареві на Волховський міст і хотів благословити його. Іван не прийняв благословення і назвав його волком хищним. але все ж наказав йому служити обідню у Святій Софії. Він мав намір повторити сцену розправи з Філіпом. Цар прийняв навіть запрошення пообідати у владики. А він здавався веселим, їв охоче. Раптом серед трапези він голосно скрикнув. За цим знаком опричники взялися виконувати те, що їм було заздалегідь наказано. Весь дім архієпископа був розгромлений. З нього зірвали одяг і разом з челяддю кинули в темницю. В наступні дні терор сягнув жахливого розмаху. На головній міській площі було споруджено подобу трибуналу, оточеного знаряддями катувань. Цар приступив до швидкого суду. Міщан приводили сотнями, катували, спалювали на малому вогні з бузувірськими прийомами. Відтак майже всіх присуджували до смерті і везли спалювати. Закривавлені жертви прив'язували до саней і з крутого спуску штовхали на бистрину, де Волхов ніколи не замерзав. Нещасні поринали в безодню. Немовлят спалювали, прив'язавши їх до матерів. Опричники з піками стояли на човнах і стежили, щоб ніхто не врятувався. За даними третього новгородського літопису, вбивства тривали 5 тижнів, і щодня на той світ відправлялося зазвичай людей 500-600. Іноді кількість жертв зростала до 1500 на день. Перший псковський літопис свідчить, що загалом загинуло близько 60 тисяч людей, як чоловіків, так і жінок. Як би там не було, огидна різня набула жахливого розмаху. І коли Іванові більше нікого було вбивати, він обернув свою лють на неживі предмети. З особливим звірством кинувся він спершу на монастирі, припускаючи там зраду. І з тієї ж, ймовірно, причини він узявся знищувати торгівлю і промисловість цього великого міста. Всі крамниці в місті та передмістях, а разом із ними й доми, були розграбовані і зруйновані дощенту. Присутнім при цих руйнуваннях був сам цар. Опричники ж, якщо вірити літописам, нишпорили довкола верст за 200-250 від Новгорода і скрізь чинили те саме. Новгород уже ніколи не оправився від завданого йому удару. Кінець цитати. Так само, рівно через 425 років, у січні 1995 року, Росія повела свої війська і своїх опричників, ФСБ та ОМОН, на Чечню. І повністю, як і багато років раніше, під корінь знищила місто Грозний. Який збіг? Суть імперії ніколи не змінювалася, ніколи не зміниться. Ілюзії марні. Якщо в Новгороді Іван IV із московитами знищив понад 60 тисяч людей, то у 1995 році в Російської імперії апетит не зменшився. Знищили в Чечні понад 100 тисяч людей. Схилімо голови перед безвинними жертвами варварської імперії. Повернімося до Івана IV. Ось як описує ці ж діяння царя російський релігійний філософ Георгій Петрович Федотов, 1886-1951 рік, у книзі «Святий Філіп, митрополит Московський», переведеній у Москві 1991 року, Париж 1928 рік. Люд утікав із насиджених місць, розорених опричниною. Села і міста порожніли. В цей час громадянська війна царя з народом набула нових форм. Розгрому і різанині піддавалися цілі міста. Ми чуємо це про Торжок та Коломну. В грудні 1569 року були погромлені всі міста між Москвою і Новгородом. Це було справжнє військове завоювання в жорстокій воєнній ситуації XVI століття. Завоювання землі, яка й не думала ні про повстання, ні про опір. Приводом був донос на новгородську владу, яка нібито збиралася здатися польському королеві. Але чим провинилися Клин, Твер, Вишній Волочок та інші міста на шляху царської раті? Убивства почалися вже у Клині. Таубе і Крузе пишуть, що в цьому місті Іван зустрів велику партію – 470 сімейств псковичів, яких гнали за його наказом у Москву для заселення спустошених мором місцевостей. Усіх їх перебили разом із клинчанами. Люта орда наблизилася до Твері. Іван не війшов у місто, а зупинився в одному з найближчих монастирів. Військо грабувало місто за наказом царя, почавши з духовенства. Палили те, чого не могли забрати. Мучили і вбивали людей. Кінець цитати. Хто може знайти в опису живий народний зв'язок Новгорода, Твері й Клина з Москвою 1570 року? Навіть у XVI столітті не існувало взаємного зв'язку і взаємної довіри між народами, які проживали на просторі від Смоленська і Пскова до Волги й Ками. Хоч би які байки не розповідали російські наукові мужі на потребу Російської імперії, на виправдання таких діянь московських князів, а пізніше царів, жорстокому варварству виправдань нема. Новгород своєю культурою, своїм історичним розвитком, своєю економікою стояв значно вище від деспотичної Москви й Московії загалом. Московські князі та боярство бачили в цьому постійну загрозу для себе особисто і для князівства. Вони, крім фізичної сили і жорстокості, нічим не відзначалися. У той час, коли Новгород мав півтисячолітні культурні та економічні зв'язки з Києвом і Європою. Опис варварського розбою ще раз засвідчує, Московія загалом навіть у XVI столітті була країною не слов'янського народу, а більш жорстокого, підступного, який мав зовсім іншу психологію, інше історичне коріння. Федотов думки аналогічні до наших висловив значно раніше. Весь російський народ був не лише жертвою царя Івана, а й співучасником його злочинів. Один із древніх істориків Смути бачив загальну народну провину в божевільному мовчанні перед царем. Але мовчанням не обмежувалося потурання злу. І монастирі намагалися приписуватися до опричнини заради матеріальних благ. ми бачили інтриганів єпископів і ченців у справі святого Філіпа. Це були злочини окремих осіб. Але вже вся російська церква і вся російська земля відповідали за собор єпископів, який засудив святителя. Кінець цитати. Ось такі «калачі» в лапках випік церковний собор. А він і сьогодні випікає аналогічну продукцію. Згадайте, бодай, так зване відлучення від російської церкви патріарха Київського і всієї України Руси Філарета, який давно покинув їхню церкву. Російська православна церква жорстокого розбою правителів Московії ніколи не засуджувала, якщо чинився на благо держави московської. Бандитське знищення чеченського народу, освячене церквою і в 1860 році, і у 1944 році. Промовчала церква і у 1995 році, коли знищувалися дощенту міста й села Чечні Ічкерії. Накласти анафему на російських розбійників патріарх і його митрополити забули. Теперішній владика Алексій ІІ не посмів засудити їх і відмежуватися від діянь московської влади заради все тієї ж ідеї великої і неподільної держави московської. Коли відсієш вагомі факти від словесного сміття великоросійської історії, очам відкривається зовсім інша, цілком пересічна, замішана на розбої й брехні московської держави.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. З

0: Роберт Хайнлайн. Довга вахта. 9 кораблів зметнулися з місячної бази. Незабаром 8 з них утворили коло, в центрі якого був 9-й, найменший. Цей лад вони зберігали на всьому шляху до Землі. На маленькому кораблі виднілася емблема адмірала. Однак на ньому не було жодної живої істоти. Це був навіть не пасажирський корабель, а радіокерований літак, призначений для радіоактивного вантажу. У цьому рейсі він мав на борту одну лише свинцеву труну і гейгерівський лічильник, який ні на хвилину не вщухав. З передової статті 10 років потому. Плівка 38. 17 червня 2009 року. Архіви New York Times. На місяці час майже не має значення. 2 дні, 3, тиждень. Він подумки озирнувся назад. Останнє, що він запам'ятав, був момент, коли його викликав заступник начальника відразу ж після ранкового сніданку. «Дозвольте доповісти, лейтенант Далквіст!» Полковник Тауерс підняв очі. «А, Джонні Ерза, садітесь, Джонні. Сигаретку?» Джонні сів, заінтригований і задоволений. Він захоплювався полковником Тауерсом, його виправкою, умінням командувати, бойовими заслугами. Сам Джонні не мав бойових заслуг, він був проведений в офіцери після того, як отримав ступінь доктора ядерної фізики. Тепер він є молодшим бомбардиром місячної бази. Полковник заговорив про політику. Джонні це спантеличило. Нарешті Тауер зійшов до суті питання. «Небезопасно», – сказав він. «Оставлять в руках політиків руководство міром. Власть должна принадлежать вибраній групі. Короче говоря, лунному дозору». Далквіста здивували не стільки ці слова, скільки сам факт такої розмови між ним і полковником. Сама по собі думка Тауерса здавалася розумною. Ліга націй розпалася. Разве не може произойти то же саме з Організацією Об'єднаних Націй? І що тогда? Нова мірова війна? Ну ви ж знаєте, Джонні, яка ужасна була б така війна. Далквіст з цим погодився. Тауерс був задоволений. Він так і сказав, що Джонні зрозумів, про що йде мова. Старший бомбардир і сам міг би впоратись, але краще, якщо в такій справі братимуть участь обидва фахівця. Різким рухом Джонні випростався. «Ви дійсно збираєте щось зробити в цьому відношенні?» Він вважав, що начальник хотів тільки поговорити. Тауерс посміхнувся. «Ми не політики. Ми не займаємося розговорами, ми діємо». Джонні свиснув. «Коли це почнеться?» – запитав він. Тауерс клацнув вимикачем. Джонні був приголомшений, почувши свій власний голос. То був запис розмови, що відбулася в їдальні для молодших офіцерів. Політична суперечка, в якій, як він згадав, йому довелося брати участь. Це було дуже цікаво. Але те, що за ним шпигували, його обурило. Тауерс вимкнув апарат. «Ми уже дійствуємо», – сказав він. «Ми знаємо, хто надіжен, а хто нєт. Візьмемо, наприклад, Келлі». Він показав рукою на гучномовець. «Келлі політически неблагонадежный. Вы заметили, что его не было за завтраком?» «О, я думал, что він на вахте». «Для Келлі вахты закончились. Успокойтесь, он невредим». Джонні трохи подумав. «А в якому списку значуся я?» – запитав він. «Я надійний? Чи не є надійним?» «Рядом з вашим іменем стоїть знак вопроса. Но я все время говорил, что на вас можно положиться». На его устах грала чарівна посмішка. «Ви же не предадите меня, Джонні?» Далквіст не відповідав. Тоді Тауер сказав різко. «Ну, що ви думаєте об этом? Говорите». «Щодо мене, ви переоцінили свої сили. Якщо все вірно, і місячна база може тримати землю в своїй владі, то сама місячна база теж дуже зручна мішень. Одна бомба, і бац!» Тауер взяв зі столу радіограму і простягнув її Джонні. Там було: «У мене ваша чиста білизна, Зак». «Это означает, – сказав Тауерс, – що всі бомби на Трюгвелі выведены из строя. Я получил рапорты со всех кораблей, которые могли бы нам угрожать». Вин подвився. «Подумайте об этом и зайдите ко мне после завтрака. Майору Моргану понадобится ваша помощь, чтобы изменить стабилизацию частот в бомбах».
1: «Стабилизацию частот?»
0: «Да, чтобы не допустить их срабатывания до того, как они достигнут своих объектов».
1: «Що? Але ж ви сказали, що ваша мета – запобігти війні».
0: Тауэрс махнув рукою. «Не будет никакой войны. Всего лишь психологическая демонстрация. Один-два незначительных города. Маленькое кровопускание для того, чтобы избежать всеобщей войны. Простая арифметика». Він поклав руку на плече Джонні. «Вы же не щепетильны, иначе вы не были бы бомбардиром. Смотрите на это как на хирургическую операцию и подумайте о вашей семье».
1: Джонні Далквіст думав про свою сім'ю.
0: «Перепрошую, сер, я хотів би бачити командувача». Тауэрс насупився. «Командора нельзя видеть. Ви знаєте, що я говорю от його імені. Зайдіть ко мені після завтрака».
1: Командора дійсно не можна було бачити. Командор був мертвий.
0: Але Джонні цього не знав. Далквіст повернувся до їдальні, сів і закурив цигарку. Втім, він тут же встав, зім'яв недопалок і попрямував до західної повітряної камери бази. Там він одягнув свій космічний комбінезон і підійшов до вартового. «Відкрити, Смітті!» На обличчі моряка відбилося здивування.
2: «Я нікого не можу випустити на поверхню без дозволу полковника Тауэрса, сер. Хіба ви цього не знаєте?»
0: «О, так. Дайте мені вашу наказову книгу». Далквіст взяв книгу, сам виписав свою перепустку і підписав її за наказом полковника Тауэрса. «Зателефонуйте начальнику і перевірте», – додав він. Часовий прочитав наказ і сунув книгу в кишеню.
2: «О ні, лейтенанте, вашого слова досить».
0: «Вам не хочеться турбувати начальника, так? Я вас розумію». Джонні увійшов в камеру, зачинив внутрішні двері і почекав, поки звідти витягне повітря. Вийшовши на поверхню місяця, він примружився від яскравого світла і поспішив на станцію космічних ракет. Там на нього чекала машина. Він протиснувся в неї, опустив ковпак і натиснув пускову кнопку. Ракетна машина злетіла до пагорбів, прошмигнула між ними і вибралася на рівнину, засіяну керованими ракетами, як іменний пиріг свічками. Потім вона стрімко пірнула в тунель і помчала крізь пагорби. Джонні раптом відчув щем в шлунку від падіння швидкості. Машина зупинилася біля підземного складу атомних бомб. Далквіст виліз з машини і включив свій приймач-передавач. Вартові, що стояли в космічних комбінезонах біля входу, взяли гвинтівки на переваги.
1: «Доброго ранку, хлопець»,
0: – сказав Далквіст і пройшов повз вартового до повітряної камери. Він відчинив двері.
2: «Гей!» – гукнув його вартовий. «Ніхто не може входити туди без наказу начальника».
0: Він опустив рушницю, порився в похідній сумці і витягнув якийсь папір.
2: «Читайте, лейтенанте».
0: Далквіст відсторонив папірець.
1: «Я сам склав цей наказ».
0: «Це ви читайте його. Ви його неправильно зрозуміли».
2: «Як же так, лейтенанте?»
0: Далквіст взяв у нього з рук папір, глянув на нього, потім вказав на одне речення.
1: «Бачите? За винятком осіб, особливо призначених начальником, а це бомбардири, майор Морган і я».
0: Часовий здавався стурбованим.
2: «Подивіться в вашому статуті, москалі б вас забрали», – продовжував Далквіст.
0: «Знайдіть, особливо призначені. Це в пункті приміщення для бомб, безпека, процедура. Не кажіть мені, що ви забули статут в казармі».
2: «О ні, сер, статут при мені».
0: Часовий засунув руку в сумку. Далквіст простягнув йому наказ. Хвилину повагавшись, притулив рушницю до стегна, взяв в ліву руку папірець, а правою почав шукати устав в сумці. Далквіст схопив гвинтівку і, вдаривши вартового, збив його з ніг. Потім він відкинув рушницю і прослизнув у повітряну камеру. Закриваючи двері, він побачив, як вартовий з працею піднявся і схопився за пістолет. Наглухо замикаючи зовнішні двері, Джонні відчув тремтіння в пальцях. В двері вдарила куля.
2: Він кинувся до внутрішніх дверей, потягнув спусковий важіль, повернувся до зовнішніх і всім своїм тілом наліг на їх ручку. Він відразу відчув, що часовий піднімає її догори. Лейтенант тягнув її вниз. Він ледь утримував її в умовах зміненої ваги на місяці. Проте ручка повільно піднімалася. Повітря з бомбового льоху через клапан втягувалося в камеру. Далквіст відчув, як космічний комбінезон на його тілі став осідати, коли тиск в камері почав врівноважуватися з тиском в комбінезоні. Він перестав напружуватися і дозволив часовому підняти ручку дверей. Це не мало більше значення. 13 тонн повітряного тиску тримали тепер двері на міцному замку. Внутрішні двері, що ведуть у бомбовий льох, Джонні закріпив так, щоб вони не могли закритися. До тих пір, поки двері відкриті, камера не працюватиме, ніхто не зможе увійти. Перед ним, в бомбовому погребі, рядами лежали атомні бомби. По одній для кожної керованої ракети, на досить великій відстані, одна від одної, щоб попередити найменшу можливість раптової ланцюгової реакції. Це були самі смертоносні винаходи у всьому Всесвіті. І кожна з них була його дітищем. Тепер Джонні встав між ними і кожним, хто надумав би зловживати ними. І все ж, у нього не було ніякого плану, ніякого поняття про те, як зможе використовувати свою тимчасову перевагу. Раптом з гучномовця пролунав голос. «Ей, лейтенант, що тут відбувається? Ви збожеволіли?» Далквіст не відповідав. Нехай Лопець вартує там в повній розгубленості. У нього залишиться більше часу, щоб прийняти яке-небудь рішення. Джонні Далквісту знадобиться стільки хвилин, скільки він зможе виграти. Лопець продовжував протестувати. Нарешті він замовк. Джонні вперто переслідував одну мету – будь-якими засобами не допустити, щоб бомби, його бомби, були використані для демонстрації над незначними містами. Але що робити далі? Що ж, у всякому разі, Тауерс не зможе проникнути через камеру. Джонні буде сидіти тут, хоч до другого пришестя. Та не тіште себе ілюзією, Джонні Ерза. Тауерс зможе проникнути сюди. Трохи вибухівки під зовнішні двері. І повітря відразу витягне. Ну і наш хлопчик Джонні потоне в крові своїх розірваних легенів. А бомби, як і раніше, будуть лежати неушкодженими. Вони виготовлені так, щоб витримати падіння з місяця на землю. Вакуум не нанесе їм ніякої шкоди. Джонні вирішив залишатися в своєму космічному комбінезоні. Вибухове зниження тиску йому зовсім не посміхалося. Мабуть, краще все-таки померти від старості. Або ж вони можуть просверлити дірку, випустити повітря і відкрити двері, не пошкодивши затвори. Що ще? Тауерс може також побудувати нову камеру за стінами старої. Хоча навряд чи, адже успіх задуманого перевороту залежить від швидкості дій. Тауерс майже напевно обере найшвидший шлях вибух. І Лопець, ймовірно, зараз вже викликає базу. Тауерсу знадобиться 15 хвилин, щоб переодягнутися і прибути сюди. Тут він, можливо, ще трохи торгуватиметься, а потім бабах. І партія закінчена. 15 хвилин. Через 15 хвилин бомби можуть потрапити в руки змовників. За 15 хвилин він повинен їх знешкодити. Атомна бомба – це всього лише дві або більше частини роз'єднаної речовини, наприклад, плутонію. Роз'єднані вони не більш вибухові, ніж фунт масла. Швидке з'єднання, і вони вибухають. Вся справа в механізмі і в ланцюговій реакції, а також в пристрої для їх включення. Точно потрібний час і в потрібному місці. Електричні кола – мозок бомби. Легко зруйнувати, але відразу бомбу зруйнувати важко якраз з огляду на її простоту. Джонні вирішив розбити мозок і зробити це швидко. У нього під рукою були лише прості інструменти, які вживаються при поводженні з бомбами. Крім бомб, в приміщенні були ще гейгерівські лічильники, гучномовець, приймач-передавач, телевізійна установка для зв'язку з базою і більше нічого. Бомбу, над якою працювали, зазвичай брали в інше місце. Не через небезпеку вибуху, а щоб поменше піддавати персонал радіації. Радіоактивний матеріал бомб
1: прихований в набиванні. В цих бомбах набиванням було золото. Воно затримує альфа- і бета-промені і в значній мірі смертельну гамма-радіацію. Але не нейтрони. Верткі, отруєні нейтрони, що виділяються плутонієм, повинні вириватися на свободу. В іншому випадку відбудеться ланцюгова реакція і вибух. Всі приміщення були затоплені незримим, майже невловимим дощем нейтронів. Приміщення було нездорове. За регламентом в ньому належало залишатися якомога менше часу. Гейгерівський лічильник слабким потріскуванням відзначав фонову радіацію, космічні промені, сліди радіоактивності в корі місяця. У всьому приміщенні виникла вторинна радіоактивність, спричинена нейтронами. Вільні нейтрони мають небезпечну властивість заражати все, на що вони потрапляють, збільшуючи скрізь радіоактивність, будь-то бетонна стіна або людське тіло. З цього приміщення доведеться скоро йти. Далквіст повернув ручку гейгерівського лічильника. Апарат перестав клацати. За допомогою вторинного ланцюга він вимкнув вплив фонової радіації на даному рівні. Це ще раз нагадувало йому, як небезпечно тут залишатися. Він вийняв чутливу плівку. Коли він сюди зайшов, вона була чистою. Тепер самий чутливий кінець плівки вже злегка потемнів. Радіоактивне випромінювання. Посередині плівку перетнула червона лінія. Теоретично, якщо носій плівки протягом тижня піддається досить великій дозі радіації, щоб затемнити плівку аж до цієї лінії, то він – пропаща людина. Джонні так собі сказав. Ромісткий космічний комбінезон став відставати від його тіла. Слід поквапитися. Закінчити справу і здатися. Краще потрапити до в'язниці, ніж залишатися в настільки гарячому місці. Джонні схопив з інструментальної полки молоток і взявся за роботу, зупиняючись лише для того, щоб вимикати телеприймач. Перша бомба доставила йому багато клопоту. Він почав розбивати облицювальний лист мозку, потім зупинився, щоб перемогти тяжке почуття. Він все життя шанував тонку апаратуру. Зібравшись з духом, він розмахнувся. Дзякнуло скло. Метал видав скриготливий звук. Настрій Джонні змінився. Він почав відчувати ганебне задоволення від руйнування. Тепер він з ентузіазмом розмахував молотком. Розколював, руйнував. Джонні був так поглинений своєю справою, що спочатку навіть не почув, як його покликали на ім'я. «Далквіст, відповідайте, ви там?» Джонні витер піт з лиця і подивився на телевізійний екран. На ньому відтріщався обурений Тауерс. Тоді Джонні побачив, що він встиг знищити лише 6 бомб. Невже вони схоплять його до того, як він закінчить? О ні, він повинен довести це до кінця. Викручуйся, синку, викручуйся. Так, полковнику, ви мене кликали? Звісно, звав. Що це значить? «Мені дуже шкода, полковнику». Вираз обличчя Тауерса став трохи спокійнішим. «Включіть свій екран, Джонні. Я вас не віжу. Що це був за шум?» «Екран включений», – збрехав Джонні. «Він, ймовірно, зіпсувався. Шум?» «О, сказати правду, полковнику, я тут приймаю заходи, щоб ніхто не зміг сюди увійти». Після хвилинного коливання Тауерс твердо сказав. «Я можу тільки предположити, что вы больны, и послать вас к врачу. Но я требую, чтобы вы вышли оттуда сейчас же. Это приказ, Джонні». Джонні повільно промовив. «Зараз я не можу, полковнику. Я прийшов сюди, щоб прийняти рішення. І я ще не встиг цього зробити. Ви веліли зайти до вас після сніданку. Я думав, що ви будете у себе на квартирі». «Так, сер. Але я подумав, що повинен стояти на сторожі біля бомб, на той випадок, якщо я вирішу, що ви не праві». «Це не ви повинні рішати, Джонні. Я ваш начальник. Ви дали присягу повинуватися мені». «Так, сер. Все це лише втрата часу. Полковник, ця стара лисиця, може бути, вже послав сюди загін. Але я дав також присягу охороняти мир. Чи не могли б ви прийти сюди і обговорити це зі мною? Я не хотів би вчинити неправильно». Тауерс посміхнувся. «Прекрасна ідея, Джонні.
2: Ждите меня там. Я уверен, что вы поймете, в чем тут дело». Він вимкнув телепередавач.
1: «Ну ось», – сказав про себе Джонні. «Сподіваюся, ви впевнені, що я збожеволів. Підступна ви нікчема».
2: Він схопив молоток, прагнучи використовувати виграні хвилини. Але він майже відразу зупинився, його раптом осінило, що зруйнувати мозок недостатньо. Запасних мізків, правда, не було, але на складі зберігався великий запас необхідних матеріалів. І Морган міг би терміново виготовити тимчасові ланцюги управління для бомб. Та й Тауерс сам міг би це зробити, правда, не дуже майстерно, але вони все ж діяли б. Йому доведеться зруйнувати самі бомби. І не більше, ніж за 10 хвилин. Але бомба – це масивний шматок металу, міцно стягнутий великим сталевим кільцем. Він не може зруйнувати бомби. У всякому разі, за 10 хвилин. Прокляття! Зрозуміло, тут є один вихід. Він добре знав ланцюги управління і знав також, як їх розбивати. Взяти хоч ось цю бомбу. Якщо він вийме запобіжний стопор, відключить детонатор, вкоротить затримуючий ланцюг і вимкне запобіжний ланцюг, потім послабить то, відіб'є ось це, він зможе за допомогою одного тільки довгого, міцного дроту підірвати бомбу. А там він підірве і інші, і саму долину, і все полетить прямо в Царство Небесне. Ось так, Джонні Далквіст, такі справи. Весь цей час Джонні знищував бомби. Залишилося нарешті зруйнувати останню. Готова до вибуху бомба, здавалося, загрожувала. Вона ніби причаїлася перед стрибком. Він піднявся весь в поту. Він запитував себе, чи вистачить у нього мужності на те, щоб підірвати себе. Він не хотів злякатися в останню хвилину і сподівався, що воля його не покине. Він засунув руку в кишеню куртки і вийняв фотографію Едіт і доньки. «Мила», – сказав він, – «якщо я виберусь звідси, я ніколи більше не буду наражати себе на небезпеку». Він поцілував фотографію і поклав назад в кишеню. Тепер не залишалося нічого іншого, як чекати. Чому затримується Тауерс? Джонні хотів упевнитися, що полковник знаходиться в зоні вибуху. «Забавна ситуація. Я сиджу тут, готовий підняти його на повітря. Ця думка розвеселила його». Вона викликала іншу, більш приємну. Навіщо підривати себе живим? Був інший спосіб все залагодити. Управління мертвої руки. Пристосувати все таким чином, щоб бомба не вибухнула доти, поки він тримає руку на вимикачі, або важелі, або на що-небудь подібному. Тоді, якщо вони підірвуть двері або застрелять його, все полетить під три чорти. Все ж, було б краще утримати їх загрозою, рано чи пізно. Повинна прийти допомога. Джонні був упевнений, що велика частина дозору не бере участі в цій огидній змові. І ось тоді Джонні урочисто прибуває додому. Яка зустріч? Він піде у відставку і влаштується викладачем. Він вистояв свою вахту. Весь цей час Джонні напружно працював. Зробити електричний замикач – ні, занадто мало часу. Він зробить просте механічне щеплення. Але тільки-но він взявся за це, як гучномовець знову гукнув. «Джонні! Це ви, полковнику?» Пальці Джонні продовжували швидко працювати. «Впустіть мене!» «Та ні, полковнику, такої домовленості не було».
1: «Що тут москалі вас візьме могло б слугувати довгим важелем?»
2: «Я вийду один, Джонні, даю вам слово». «Ми поговорим без свідетелі».
1: Його слово.
2: «Ми можемо говорити через гучномовець, полковнику».
1: «Евріка». Ось він, трьохфунтовий щуп, що звисає з інструментальної полки.
2: «Джонні, я предупреждаю вас, впустіть мене, или я взорву двір».
1: «Дріт. Йому потрібен дріт. Досить довгий і міцний».
2: Він зірвав зі свого комбінезона антену. «Ви цього не зробите, полковнику». «Це зруйнує бомби?» «Вакуум не повредит бомбам, бросьте морочить мені голову!» «Краще порадьтесь з майором Морганом. Вакуум не зашкодить їм, але знищення тиску в результаті вибуху зруйнує всі ланцюги». Полковник був ще тим фахівцем з бомб.
1: Він затих на кілька хвилин. Джонні продовжував працювати. Нарешті Тауер заговорив. «Далквіст, це була наглая ложь. Я перевірив у майора Моргана. Даю вам 60 секунд, щоб ви надели комбінезон, якщо він снят. Я намірен подорвати двері».
2: «Ні, ви цього не зробите», – крикнув Джонні. «Ви коли-небудь чули про вимикачі мертвої руки?
1: Тепер треба швидко знайти противаги і ремінь».
2: «Що ви маєте в виду?» «Я пристосував номер 17, щоб підірвати її вручну. Але я влаштував так, що бомба не вибухне, поки я тримаюсь за ремінь, який у мене в руці. Якщо зі мною щонебудь трапиться, все летить в повітря. Ви перебуваєте приблизно 50 футах від центру вибуху. Подумайте про це».
1: На мить настала тиша.
2: «Я вам не вірю».
1: «Ні».
2: «Запитайте Моргана. Він повірить. Він може перевірити це на телевізійному екрані».
1: Джонні прив'язав пояс від свого комбінезона до кінця щупа.
2: «Ви сказали, що ваш екран іспорчен».
1: «Я збрехав. Тепер я доведу вам це. Нехай мене викличе Морган».
0: Незабаром на екрані з'явилося обличчя майора Моргана.
1: «Лейтенант Далквіст?»
2: «Гей, Стінкі, почекайте секунду».
1: З великою обережністю Далквіст зробив останнє з'єднання, продовжуючи тримати в руці кінець щупа. Все так само обережно він ковзнув рукою за ременем і затиснув в руці його кінець, сів на підлогу, витягнув руку і включив телевізійний екран. «Ви бачите мене, Стінкі?»
2: «Я вас бачу», – відповів Морган сухо.
1: «Що це за дурниці?»
2: «Маленький сюрприз, який я вам приготував».
1: Джонні почав пояснювати все, які ланцюги він вимкнув, які вкоротив, як він тимчасово пристосував механічне щеплення. Морган кивнув.
2: «Але ж ви нас залякуєте, Далквіст. Я впевнений, що ви не роз'єднали ланцюг К. У вас не вистачить духу підірвати себе».
1: Джонні коротко розсміявся.
2: «Зрозуміло, не вистачить. Але в цьому вся принадність. Я не можу злетіти, поки я живий. Якщо ваш брудний бос, екс-полковник Тауерс, підірве двері, тоді я мертвий, а бомба вибухне. Мені буде все одно, а йому ні. Скажіть йому про це».
1: Він вимкнув передавач. Незабаром Тауерс знову заговорив через гучномовець.
2: «Далквіст, я вас слухаю. Вам нет никакой необходимости тратить свою жизнь. Выходите, и вы получите отставку с сохранением полной оплаты. Вы сможете вернуться к вашей семье. Обещаю вам».
1: Джонні був розлючений. «Залиште мою сім'ю в спокої».
2: «Подумайте о них, Далквіст. Замовкніть, ідіть назад в свою діру. Я відчуваю потребу почухатись, і тоді вся ця лавочка обрушиться вам на голову».
1: Джонні здригнувся і випростався. Хоч він і задрімав, але його рука не відпустила ременя. У нього мурашки пробігли по спині, коли він подумав про це. Можливо, йому слід знешкодити бомбу і покластися на те, що вони не посміють його витягнути. Але шия зрадника Тауерса вже була в петлі. Тауер здатний ризикнути. Якби він це зробив і бомба була б знешкоджена, Джонні був би мертвий. І Тауерс заволодів би усіма бомбами.
2: Ні, він уже зайшов занадто далеко. І заради кількох хвилин сну не допустить, щоб його дівчинка виросла при мілітаристській диктатурі. Він почув клацання гейгерівського лічильника і згадав, що користувався вторинним ланцюгом. Радіоактивність в приміщенні, напевно. Все збільшується. Можливо, ще від того, що розбиті мозкові ланцюги, адже прилади, безсумнівно, радіоактивні. Вони досить довго пробули в близькості до плутонію. Він вийняв з кишені контрольну плівку. Темна зона поширилася в бік червоної межі. Джонні сунув плівку назад.
1: «Краще знайти вихід з глухого кута, приятель», – сказав він собі. «Або будеш світитися, як циферблат годинника на нічному столику». Це була чиста риторика. Заражена жива тканина не горить. Вона просто повільно вмирає. Телевізійний екран знову засвітився. З'явилося обличчя Тауерса.
2: «Далквіст, я хочу поговорити з вами».
1: «Забирайтеся.
2: Ви должны согласиться, що не убедили нас».
1: «Не переконав? Шуфрич вам на порога. Я змусив вас зупинитися».
2: Временно. Я принимаю меры, чтобы достать другие бомбы. Вы брехун. Но вы меня задерживаете. Я хочу сделать вам предложение. Воно мене не цікавить. Подождите, когда все это кончится, я буду главой всемирного правительства. Если вы будете сотрудничать со мной, даже теперь, после всего, что вы натворили, я сделаю вас начальником администрации. Джонні грубо порадив Тауверсу, що йому слід зробити зі своєю пропозицією. «Не будьте ідіотом», – прошипів Тауверс. «Що ви виграєте, якщо умрете?»
3: «Який же ви негідник, Тауверс? Ви говорили про мою сім'ю. Я краще хотів би, щоб вони померли, ніж жили під владою такого копійченого Наполеона, як ви. А тепер ідіть, мені треба про дещо подумати».
1: Тауверс вимкнув телепередавач. Джонні знову дістав свою плівку. Затемнена частина начебто не збільшилася, але наполегливо нагадувала, що пора йти. Він відчував голод і спрагу, і не міг же він вічно залишатися без сну. 4 дні буде потрібно, щоб надіслати корабель з землі. Раніше цього йому годі чекати порятунку. А він не проживе 4 днів, як затемнення пошириться на червону риску. Настане смерть. Його єдиним шансом було зруйнувати бомби настільки, щоб їх не можна було відновити, і вибратися звідси до того, як плівка затемниться ще сильніше. Він подумав про всі можливі способи, потім взявся за роботу. Повісив вантаж на ремінь, прив'язав до нього шнур. Якщо Тауерс підірве двері, він смикне ремінь, перш ніж померти. Існував простий, хоча й важкий спосіб зруйнувати бомби настільки, щоб місячна база не могла б їх відновити. Серцевину бомби становили 2 півкулі з плутонію. Їх пласка поверхня була гладко відполірована, щоб зробити повне зіткнення. Тільки в такому випадку може бути викликана ланцюгова реакція, від якої залежить атомний вибух. Джонні почав розбивати одну бомбу на частини. Йому довелося відбити 4 масивних виступи, потім розколоти скляну оболонку навколо внутрішньої апаратури. Після цього бомба легко розпалася. Нарешті перед ним лежать 2 світлих, гладких як дзеркало півкулі. Удар молотком, і одна з них перестала бути настільки досконалою. Ще удар, і друга півкуля тріснула. Кілька годин по тому Джонні, смертельно втомлений, повернувся до спорядженої бомби. Змушуючи себе залишатися спокійним, він з надзвичайною обережністю знешкодив і її. Незабаром 2 її сріблясті півкулі теж були приведені в непридатність. Тепер в погребі більше не залишалося жодної справної бомби. А навколо на підлозі були розкидані величезні багатства у вигляді найціннішого і самого смертоносного металу у всьому Всесвіті. Джонні подивився на ці руйнування. «Скоріше в комбінезон і геть звідси, синку», – промовив він у голос. «Цікаво, що скаже Тауерс?» Він попрямував до полиці, щоб повісити молоток. Коли він проходив повз гейгерівський лічильник, той шалено затріщав. Гейгерівський лічильник навряд чи реагує на плутоній, але викликана плутонієм радіоактивність на нього діє. Джонні подивився на молоток, потім підніс його до гейгерівського лічильника.

проникаючи в тіло людини, швидко досягають кісткового мозку. Тут же нічого не допоможе, жертва приречена. Нейтрони, які випромінює плутоній, спрямовують крізь тіло, іонізуючи тканину, перетворюючи атоми в радіоактивні ізотопи, руйнують і умертвляють її. Фатальна доза мізерно мала. Маси в десятку частину крупинки харчової солі більш ніж достатньо. Вона може проникнути через незначну подряпину. За часів історичного Манхеттенського проєкту негайна ампутація розглядалася як єдино можливий спосіб надання першої допомоги. Джоні все це знав, але це вже не турбувало його. Він сидів на підлозі, курив цигарку і думав. У голові Джоні проносилися події його довгої вахти. Він випустив струмінь диму на лічильник і невесело посміхнувся, почувши, як лічильник відповів посиленим клацанням. Тепер навіть подих його був гарячим. Вуглець, напевно, перетворився в радіоактивний ізотоп – карбон-14, і виділяється із його крові, як двоокис вуглецю. Втім, тепер це вже не має значення. Здаватися більше не було ніякого сенсу. Та йому й не хотілося доставляти Тауерсу таке задоволення. Він закінчить свою вахту саме тут. Крім того, нехай вони думають, ніби одна бомба готова до вибуху. Це завадить їм захопити сировину, з якою виготовляються бомби. Це може в кінці кінців зіграти велику роль. Без подиву він прийняв той факт, що не відчуває себе нещасним. Йому було приємно, що він не відчуває більше ніякої тривоги. Він не відчував болю і навіть не відчував голоду. Фізично він відчував себе все ще добре. В душі його був спокій. Він був мертвий. Він знав, що він уже мертвий. Але ще деякий час був у змозі ходити і дихати, бачити і відчувати. Джоні не відчував туги. Він не був самотній, його оточували викликані уявою друзі. Полковник Боун занадто хворий, щоб рухатись, але вимагаючи, щоб його перевезли через лінію фронту. Вмираючий капітан Чезепіка, все з тим же безсмертним викликом на устах, Роджер Юнг, вдивляється в темряву. Вони зібралися навколо нього в темному бомбовому погребі. І, зрозуміло, тут була Едіт. Вона була єдина, чию присутність він відчував завжди. Джоні хотілося більш ясно бачити її обличчя. Вона сердиться? Або вона пишається ним і задоволена? Вона пишається, хоча й нещасна. Тепер він бачить її краще і навіть відчуває дотик її руки. Він сидів дуже тихо. Цигарка догоріла, випалюючи кінчики його пальців. Він зробив останню затяжку, знову випустивши дим прямо на лічильник, і зім'яв недопалок. Це була його остання сигарета. Він зібрав кілька недопалків, скрутив ще одну з папірця, знайденого в кишені. Обережно закурив її і сів зручніше, чекаючи, коли знову з'явиться Едіт. Він був щасливий. Він все ще сидів, притискаючись до корпусу бомби. Остання його сигарета лежала, погасла, біля нього. Коли знову ожив гучномовець. «Джоні! Гей, Джоні! Ви мене чуєте? Це Келлі! Все скінчено! Прибув Лафаєт, і Тауер спустив собі кулю в лоб! Джоні! Дайте відповідь мені!» Коли вони відчинили вхідні двері, перший, хто входив, тримав перед собою на довгій жердині гейгерівський лічильник. Він зупинився на порозі і швидко позадкував назад. «Ей, начальник!» – покликав він. «Краще дістаньте носилки, а заразом вже й свинцеву труну». 4 дні знадобилося маленькому кораблю і його ескорту, щоб досягти землі. Через 4 дні, протягом яких всі люди на землі очікували його прибуття, протягом 96 годин були скасовані всі звичайні телевізійні програми. Замість них передавалася нескінченна панахида, похоронний марш, пісня «Повертаємося на батьківщину», пісня «Місячного дозору». 9 кораблів приземлилися в ракетному порту Чикаго. Труна з маленького корабля була перенесена на літак. Після цього корабель підірвали, викинувши його в космос, щоб він ніколи не міг послужити менш величній меті. Панахида тривала,
поки літак прямував до містечка в штаті

Іллінойс, де народився лейтенант Далквіст. Там труну було поставлено на п'єдестал, оточений бар'єром, переступати який було небезпечно. У варті стояла космічна гвардія, винтівки до ноги, з опущеними головами. Натовп людей стояв навколо, а панахида все тривала. Незліченні квіти зав'яли, і пройшло багато часу до того, поки свинцеву труну спеленали в білий мармур. Таку ви і бачите цю могилу сьогодні.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Людинне радіо. Тільки українське.
1: Я тремчу, щоб тільки не зачинялися двері. Бо відчинені двері – то незбагненна радість. Роберт Данкен. От про це і поговоримо. Сергій Жадан. Передмова – одна з можливих. Чи не всю осінь 2005 року я з нетривалими перервами провів у Берліні? Саме в цей час, десь наприкінці вересня, до мене вперше звернувся невідомий мені раніше Егон Альт, літературний критик і журналіст. У своєму нетипово для е-пошти розлогому мейлі він писав про те, що мріє, саме це слово, зробити зі мною дещо довшу розмову, точніше серію розмов. І що він загалом спеціалізується на так званих портретах, передусім письменників. Переконатися в цьому я міг за якимись наведеними ним же в тому листі посиланнями, на які в мене, зрештою, все одно ніколи не вистачало часу. Егон Альт вельми наполягав на тому, що нам необхідно зустрітися, і неодноразово. А на завершення додав таке: «Шановний пане, в жодному разі не відмовляйте мені. Я здаю собі справу з вашої надзвичайної, просто таки пекельної зайнятості і гарячково міркую над тим, як мені, попри все, схилити вас до співпраці. Написати, що я десятки років поперечитував усе з виданого вами в німецьких та англійських перекладах, що я вже тричі відвідував вашу країну і тричі, але щоразу по-іншому, був заскочений і захоплений нею. Що ми з вами однолітки, а отже, швидше за все, з дитинства слухали однакову музику, і таким чином у наших розмовах обов'язково виникне чимало спільних болісно-солодких тем. Ні, звісно, я не заперечую, ви маєте повне право відмовити мені, але в такому разі ви припуститесь однієї з найтяжчих помилок вашого життя. Нині я вже впевнений, що в останньому він мав цілковиту рацію. Хоч саме це речення у той момент налаштувало мене вкрай негативно і щодо нього самого, і щодо його агресивних намірів. До того ж, я вже встиг на тоді сильно не злюбити саме поняття літературного портрета з його неминучими прикрасами, типу широкі штани з безлічу кишень, сережка в лівому вусі, звичка рукою відкидати назад пасмо неслухняного волосся, обтерті оранжево-чорні кеди. Я висловив йому кілька не надто оптимістичних слів у відповідь. Мовляв, не знаю, як усе складеться. Швидше за все, не складеться ніяк. Хоч про всяк випадок чомусь повідомив номер свого телефону. Мушу визнати, його лист справді сильно вирізнявся на тлі тих, що їх зазвичай присилають німецькі журналісти, коли запрошують на інтерв'ю. До речі, в ті часи мене вже замалим не дратувало це слово, а мій записник катастрофічно наповнювався все новими і новими обіцянками та домовленостями. Саме тому, коли він згодом упродовж кількох наступних місяців нагадував про себе мейлами і дещо рідше дзвінками, я волів відповідати, невизначено відкладаючи нашу зустріч на потім. Іноді я просто відбивався від його дедалі настирливіших переконувань. У мене залишався мій головний аргумент. Восени я все ще мріяв взятися за новий роман. Отже, я відмовляв йому, посилаючись передусім на це. Тоді він вибачався і на деякий час зникав. При цьому я немов бачив, як він скрушно хитає головою і знічено розводить руками. Десь там, у своєму запущеному самітницькому помешканні на Прелауерберг. Але мій новий роман ніяк не хотів до мене приходити. У таких випадках найкраще рішуче все навколо себе змінити. Наприкінці грудня я на кілька тижнів утік додому, а в січні 2006-го на зворотному шляху з Франека до Берліна записав у Вроцлаві «Скорбідо» музичний альбом. Зі словом «карбід» у мене найперше асоціюється нестерпна самогонка з околиць Гайсена Вінницької області. Чому саме така асоціація, ви дізнаєтесь у третьому розділі цієї книжки. У будь-якому разі назва нашого «Скорбідо» альбому прийшла, наче сама собою. «Самогон». Я подумав, що то і є новий роман, який я давав собі слово написати в Берліні. Таким чином, сам собою вже наче звільнений від головного з внутрішніх зобов'язань. У 20-х числах січня я ще на 3 місяці повернувся до німецької столиці. У своєму щоденникові з тих днів я занотував. Холоднеча рухається зі сходу на захід тим самим маршрутом, але злегка випереджаючи мене. І справді, вмить, коли мій потяг виринув з вокзалу на Фрідріхштрасе, було вкрай дивно побачити з вагонного вікна цілком замерзлу, вкриту товстою кригою шпрее. Щоправда, все це тут ні до чого. У лютому я, трохи несподівано для себе самого, дав йому згоду з першим мейлом, а тоді, як підтвердження, і телефоном. Наша перша зустріч з Егоном Альтом відбулася неподалік місця, де я мешкав, так само на Штутгартерпляц у кафе «Міро», яке чомусь офіційно вважається артистичним. Можливо, тому що вночі до нього раз у раз заскакують, аби трохи розслабитися, напіводягнені танцівниці з прилеглих клубів. Так от, Егон Альт виявився не таким. Не було і тіні від того ледь екзальтованого і по-божевільному закоханого в мої написання дивака, що так виразно жестикулював з усіх без винятку мейлів, науявлюваний мною. Насправді ж Егон Альт виявився цілком притомним, прагматичним і не без іронічної дистанції чолов'ягою, моїм, як він слушно писав, однолітком і вельми стріляним горобцем. Уже на початку нашого знайомства ми легко перейшли на «ти». Після третього ж бренді з'ясувалося, що наші з ним улюблені напої знаходились би приблизно в тих самих і сусідніх з ними клітинах періодичної алкогольної системи, якби така існувала. Свідченням нашого зближення стало і те, що на 2-й годині ми купили пачку червоних гавуазів і почали жадібно викурювати її, хоч кожен з нас взагалі-то вже покинув цю справу кілька років тому. Пригадує видобуту Егоном Альтом З якоїсь велетенської наштанної кишені сірникову коробку з написом «Союз ветеранів Афганістану». Ця штука здавалася нам особливо смішною. Назагал же Егон Альт носив у своїх кишенях безліч усяких абсурдних, але в той же час чомусь функціональних предметів. Серед них гільзовий свисток, допотопну колоду карт з чорно-білою порнографією і косівського сирного коника. До того ж він мав із собою цілий наплечник моїх книжок, різних, виданих у різні роки і різними мовами. Кожну з них я змушений був йому підписати, і кожну інакше. На третій годині нашої зустрічі з цього вийшла незла забава, для мене досить виснажлива. Того вечора ми не змогли не домовитися про те, що обов'язково зробимо це. Воно мало стати книжкою, але не зовсім тією, що її ви зараз читаєте. Ми вибрали останній тиждень березня 7 днів. Щоранку він приходив до мого тимчасового африканського помешкання на Штутгартерпляц 22 і щовечора повертався до себе на схід Берліна. Щодня ми проговорювали по 8-10 годин, і між нами був його диктофон. Звичайно, сказати «проговорювали» буде неточністю. Говорив переважно я, а він переважно ставив запитання. При цьому ми поступово спорожнювали від 1 до 2,5 пляшок котрогось із наших улюблених брендів. Кожного з цих днів ми проживали, я повторно, певний добрячий шматок мого життя. Остаточне розуміння всього, що зі мною насправді відбувалося в усі ті роки, далекі і ближчі, приходило якесь п'яніння щойно наприкінці дня увечері. А на завтра ми, просвітлені і очищені, бралися за наступний шматок. І так було протягом усіх днів, за винятком 7-го. На 7-й день ми домовилися поїздити Берліном. Ми різко змінювали ландшафти, соціальні уклади, напрямки руху і засоби пересування. Ми говорили про все на світі. А його диктофон, попри офіційно проголошений нами день заслуженого спочинку, завжди лишався увімкнутим. Ще того ж дня, останнього, я цілком, між іншим, почекалися в нього, коли він збирається опублікувати всю цю книжку. Моїм другим запитанням повинно було стати, в якому видавництві. Але відповідь на перше з'явилася такою, що ставити друге вже не було сенсу. «Коли?» – перепитав він. «Знаєш, це поки що невідомо. Я, здається, забув попередити тебе з самого початку про одну таку штуку. Я вирішив опублікувати це лише після твоєї смерті. Так воно буде вагоміше». Ми весело посміялися над таким поворотом ситуації і змінили тему. Хоч мушу визнати, мені зробилося дещо прикро, передусім з приводу моєї подальшої неучасті у проєкті. Тому я так сильно здивувався через декілька тижнів, отримавши від нього поштою всі ті 7 наговорених днів, усю їхню гречану вовну, всі бочки з арештантами, все, що тоді прозвучало від першої фрази до останньої, з усіма паузами, затягнутостями, еканнями та іканнями, тобто в абсолютно первинному вигляді, збереженому у форматі 3 і перегнаному на компакт-диски, кожен день на інший диск. Тобто дисків виявилося також 7. Крім того, в пакунку знайшовся лист. Вперше я дістав лист, написаний ним від руки. Відчуття було досить незвичайне. Тої хвилини мені вперше подумалося, що я його, Егона Альта, зовсім не знаю. Він писав, зокрема, і таке. «Я майже впевнений, що тобі це може і повинно знадобитися. У будь-якому разі ти маєш повне право зберігати це при собі, ну хоч би як згадку. Або як згадку про згадки, чи як спогад про спогади. Бо хіба ти не написав, що твоя пам'ять дозволяє тобі робити все, що ти забажаєш? Тож роби, що забажаєш, герою». Остання фраза звучить як останнє напучування. Цей написаний від руки лист виявився прощальним. За кілька днів перед моїм остаточним виїздом з Берліна, себто на самому початку травня 2006 року, я випадково довідався про його загибель в автокатастрофі. Це трапилося вночі, коли, не помиляюся, на 37-му кілометрі автобану А-93 між Нюрнбергом та Швандорфом. Він сидів за кермом, як це називається в новинах від дорожньої поліції, не впорався з керуванням, я знаю цю трасу. Незадовго перед тим, а саме 26 квітня, я виступав у згаданому Швандорфі з фрагментами 12 обручів. Моє читання супроводжувалося грою на кількох саксофонах та безлічі інших доволі смішних інструментів у виконанні Норберта Фоллата. Саме він, Норберт Фоллат, і віз мене тією дорогою в день, зустрівши в Нюрнберзі на летовищі. Тому я добре пам'ятаю цей відтинок автобанку А-93 і можу стверджувати з усією певністю, там немає нічого особливо складного. Там взагалі нічого складного немає. Швидше за все, з Егоном Альтом трапився так званий секундний сон. Зрештою, тепер уже ніхто не визначить справжньої причини. Ніхто не довідується також, якого біса він там робив вночі, в тому Оберпфальці, на своєму розгепаному старому Ситроені, тому самому, що ним він 6 вечорів поспіль з ревом від'їжджав у пітьму з-під моїх вікон, не дивлячись на значне перевищення алкогольної норми у крові, і це щоразу йому вдавалося доїхати додому щасливо. Тільки от певного разу не вдалося. Втім, я можу лише припускати, я навіть не знаю, де його поховали. Тобто від знайомих його знайомих я згодом дізнався, що це мав бути цвинтар Норденд у Берліні та його частина, що по-нашому звалася Гефсиманською. Уявіть собі, наприкінці серпня я прилетів до німецької столиці на кілька днів, передусім для того, щоб навідати його. Однак нічого подібного до його могили на тому цвинтарі не виявилося. Напівспорожнену пляшку бренді я залишив посеред центральної алеї. Так, наче його не існувало ніколи на цьому світі. Точніше, не його, а його тіла, спродавлене кермом грудною кліткою. Автомобілісти кажуть, що це типовий варіант – грудна клітка, продавлена кермом. Мені знадобилося трохи пожити з цією історією, звикнути до неї, час до часу прислуховуючи з дисків особливо улюблені і особливо зненавиджені шматки. Других, додам для ясності, виявилося значно більше. Врешті, десь наприкінці літа, я дійшов висновку, що не маю іншого виходу. Аби від цього звільнитись, я мушу зробити те, чого не встиг зробити він, тобто видати це книжкою. При цьому я довго переконував себе, що це може виявитися потрібним не тільки мені. Усю осінь 2006-го я розшифровував наші розмови. Переважно власну, іноді нестерпно багатослівну балаканину. І переводив їх у письмо. При цьому його задум поступово ставав моїм, хоча з другого боку, що мені насправді відомо про його задум. Зрозуміло, що фіксувати все це на письмі таким, яким воно записалося з повітря і вуст, тобто збереженим один до одного, було і неможливо, і, на щастя, не потрібно. Моя обробка всього наговореного матеріалу полягала в тому, що я, по-перше, перекладав його з німецької на українську, по-друге, видаляв з нього зайве, усував змістові прогалини і просто згадувані вже мимрення. По-третє, намагався записувати його таким чином, щоб, з одного боку, не втратити його розмовність і безпосередність, а з другого, зробити придатним для читання. Себто значною мірою я все-таки оштучнював, олітературював вимовлене. До своєї честі хочу додати, що я не прикрашав своїх відповідей, не робив їх жодним чином розсудливішими чи мудрішими, ніж вони були насправді. Отже, висловлені мною дурниці залишилися на біду. І по-четверте, я не міг не втриматися від деякої автоцензури. Себто приховування, згладжування і просто усування багатьох моментів, які могли здатись особливо нищівними чи прикрими щодо деяких згадуваних у цій книжці осіб. До речі, про них. Зауважено всяк випадок, усі персонажі, всі дієві особи цього твору є вигаданими, а будь-які збіги в іменах чи схожість у ситуаціях випадковими. Це тільки мені, одному з її співучасників, вони можуть помилково здаватися іншими, не випадковими і не вигаданими, а страшенно близькими і справжніми, ніби це єдине можливе життя. Але то виключно моя проблема. Насправді ж дедалі очевиднішим робиться факт, що всі ми і цей світ разом з нами належимо іншому, значно більшому від нас авторові, і є його не цілком випадковою вигадкою. Тож йому і нести за всіх нас повну юридичну відповідальність. 24 грудня 2006 року. Перше. Мій мертвий друг Раду Теодор. Почнемо? Починай. Але з самого початку. І коли все це почалося? Мені здається, восени 2003-го, 2 роки тому, у Гайдельберзі. Там є така кнайпа в самому, що не є старому місті. І вона якось так по-американськи називається. Drugstor. Знаю, це на Кеттенгассе. Можливо. У кожному разі це лічені хвилини від ринку і від університету, і до всього того дещо карамельного середньовіччя. У тій кнайпі збираються всілякі місцеві шахісти. А може не шахіст, а може збирачі поштових марок, чи якийсь тому подібний сорт замкнутих у власному колі напівідіотів. Там можна сидіти годинами і нічого не замовляти, лише газети. Я приїхав до Джейкоба на свій поетичний вечір, але в мене ще лишалося купа вільних годин. Я був із Стефою Пташник. Ми ходили вдвох під довгим і цілком безнадійним дощем, бо то було наприкінці жовтня. І врешті ми прибилися до тієї Грухстори. Мені це сподобалося, бо я тоді головним чином перекладав бітників, а Стефа сказала, що ця кнайпа якось пов'язана з людьми 1968 року, і тому в неї така американська, трохи наче бітницька назва. А тож ми там просиділи якусь годину, потаємно розглядали всіх тих фріків, котрі у відповідь лише позиркували на нас і шаруділи своїми сохлими жовтневими газетами. Крім того, ми обговорювали Стефані переклади пісень для «Мертвого півдня». Я пив чай з велетенської чашки, якоїсь уже навіть і не чашки, а миски. Тобто вже навіть не пив, а сьорбав. Ну, а потім пішов до клозету відлити. І мені цілком зненацька подумалося, що то насправді такий фільм зі мною. Ось я чомусь у Гейдельберзі, в кафе з американською назвою, іду, виконую якісь рухи, думаю про раптову зупинку серця, заходжу до сортиру і т.д. І в той же час я все це дивлюся не зовсім збоку. Звісно, але й не зовсім із середини. І слідом за тим подумалося, що у фіналі цього фільму герой мусить померти, і що в такому разі, що ми зробимо з глядачем? Тоді я про всяк випадок спробую з усіх сил користатися цим твоїм внутрішнім кінематографом, поки він працює. От коли ти намагаєшся пригадати собі якісь найперші, найраніші враження, що в тебе перед очима?
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Вовк і семеро козенят. Німецька народна казка. Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже:
2: «Дітоньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то усіх вас із кісточками поїсть. Цей душогубець ким завгодно прикинутися може, але ви його зразу упізнаєте, в нього товстий голос і чорні лапи».
1: Козенята загукали:
3: «Матусю, іди, не бійся за нас, ми будемо стерегтися».
1: Мемекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув:
4: «Гей, тітки, відчиніть, ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла».
1: Але козенята почули товстий голос і здогадалися, що то вовк.
3: «Не відчинимо, не відчинимо!»
1: – закричали вони.
3: «Ти не наша матуся! В неї голос тоненький та солоденький, а у тебе товстий! Ти вовцюга-злодюга!»
1: Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері і гукнув:
5: «Відчиніть, дітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла».
1: Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята як глянули, то й закричали:
3: «Не відчинимо! У нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні, вовцюга-злодюга!»
1: Вовк тоді подався до пекаря та й каже:
4: «Я поранив собі лапу, помаж її тістом».
1: А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника і попросив:
4: «Посип мені лапу борошном».
1: Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і сказав «ні». Але вовк ревнув:
4: «Як не посиплеш, то я тебе з'їм!»
1: Злякався мельник і посипав йому лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей і постукав та й каже:
5: «Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла».
3: «Покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, чи ти справді наша матуся».
1: Вовк поклав на вікно білу лапу, козенята повірили, що то справді прийшла матуся, та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенята перелякались та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл, друге – під ліжко, третє – в грубку, четверте – в кухню, п'яте – в шафу, шосте – під умивальник, а сьоме сховалась у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався. Роззявив пащеку та й поковтав усіх. Одного по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховалося в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне чорево, вовк посунув на двір, на зелений моріжок, розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу. Ох, що ж вона побачила? Хатні двері розчинені навстіж. Стіл, ослони, стільці поперекидані, від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулось тоненьким голоском.
3: «Матусю, я ось де, в годиннику!»
1: Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося, як прийшов вовк і поїв його братиків та сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше козенятко за нею. Підходить вона до дуба, а там у холодочку лежить вовцюга-злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться.
3: «Ой, леве!»
1: – скрикнула вона.
3: «Та невже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю?»
1: І послала козенятко до хати по ножиці, голку та нитки. А тоді заходилися пороти вовчиськові черево. Тільки-но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку. А як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро. І всі живісінькі, здоровісінькі. Без подряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото було радощів. Козенята стрибали, лащилися до матері, але стара сказала їм:
2: «Підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння у черево».
1: Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчискові повнісіньке черево, а стара коза швиденько зашила його, та так спритно, що вовк нічого й не почув, навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитися води. Та щойно він рушив з місця, як каміння у череві загуркотіло. Тоді вовк і скрикнув:
4: «Це якого ще начиння? Я в живіт собі напхав! Торохтить! Немов каміння, а козляток я ж ковтав!»
1: Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись, Важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці та й ну стрибати, витанцьовувати. Танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують.
3: Вовк утопився, вовк утопився.
1: Дванадцять принцес. Чеська народна казка. В одному селі жив собі селянин Матей. І хоч було в нього чимале господарство, та Матей геть чисто заборгувався, бо чигала на нього біда за бідою. Одного року була страшна посуха, другого увесь час лив дощ і хліб погнив на стеблі. Третього року хліб побило градом, так що не зібрали ані зернини. А потім трапилась пожежа, і в Матея згоріло все обійстя із стодолею та хлівом. Так воно і йшлося весь час. Тільки на діти мав Матей щастя. Прибувало їх щороку. І зрештою стало аж дванадцятеро. Були то все хлопці, як соколи. Щохвилі хотіли вони їсти. Комора стояла порожня, і зранку мати часто не знала, з чого зварити їм обід. Матей попросив помочі у замку, та замковий управитель за щось гнівався на нього і тому виставив його за браму. Тоді вирішив Матей сходити до короля і попросити в нього милості. Розпитався він, якою дорогою йти, та й рушив до королівського міста. Прийшов до палацу, але біля брами затримала його сторожа і не пустила до короля. Матей був у відчаї, почав сваритися з вояками, та все одно його викинули за ворота. Король у вікно побачив метушню і звелів камердинеру привести селянина в покої. Матей упав перед королем навколішки і мовив:
6: «Ясний королю, маю я 12 синів, а їсти нам нічого».
7: «Чому ж вони не працюють?» – спитав король.
6: «Помилуйте, ясний королю, ми працювали, ще й як би працювали, та не знаходимо роботи».
7: «А в тебе їх справді 12? – спитав король.
6: «А то ж, ваша милість, повна хата!» – мовив селянин.
1: Король дав йому гамен з дукатами і сказав:
7: «Ось, поки що поміч тобі і твоїй жінці, а синів прийшли до мене. Я їм роботу знайду».
1: Матей уже дякував-дякував, мало не плакав. Король відпустив його і сказав, щоб повертався додому і не впадав у розпач. Подався Матей із замку, наче йому п'яти припекли, і зупинився аж у широкому полі. Полічив дукати і вирішив, що найперше заплатить усі борги, полагодить хату і хлів, поставить нову стодолу, купить сяке-таке начиння, а решту грошей залишить сім'ї на прожиток. Радий повернувся Матей додому. Розповів, як ходив до короля, показав гроші та й сів радитися з жінкою. Купили вони кожному синові одежину і черевики, та й вирядили їх у широкий світ. Хлопці раділи, що потраплять до короля. Тільки найменший, якого звали Вітеком, неохоче прощався з господарством. Так що аж батько здивувався. Він бо знав, що Вітек з усіх братів найдотепніший і найжвавіший. Король ласкаво зустрів братів і, що всі вони були високі і поставні, звелів записати їх у своє військо. Брати швидко навчилися військової науки і служили так ревно, що 11 із них незабаром призначили офіцерами. Тільки Вітек лишився без відзнаки і ходив на варту, як звичайний вояк. Не був він дурніший за братів, та не зумів призвичаїтися до нового діла. Брати ходили панами-офіцерами, гарно вбрані, а про найменшого брата зовсім не турбувалися. Зажурився Вітек, що брати занедбали його, і коли минув рік, попросив короля відпустити його додому, допомагати старим батькам по господарству. Король умовляв його лишитися, та що той стояв на своєму, нагородив його за вірну службу і відпустив. Дізналися брати, що Вітек збирається додому, прийшли до короля і теж попросили їх відпустити. Король і їм дозволив повернутися додому. Отак і пішли Вітек та 11 його братів битим шляхом. А як мали брати-офіцери багато грошей, то й сказали вони, що хочуть побачити світу. Вітек їх спершу відмовляв, та брати не схотіли й слухати, і тому пішов він разом з ними. Кілька днів велося їм дуже добре. Мандрували вони по світу, де бачили хорошу корчму, там зупинялися і їли, й пили, що аж гай шумів. Вітек уживав самий хліб і, звичайно, сідав осторонь, тому що брати ніколи не кликали його до свого столу, соромлячись його простацьких харчів. Та ось одного дня прийшли вони до густого лісу. Думали, що перейдуть його до вечора, аж заблукали і бродили в хащах цілих 3 дні. Розгубилися брати, не було в них чого їсти. Тільки Вітек мав у торбі чимало хліба і охоче поділився з братами. Брати підкріпилися і почали міркувати, що їм робити. Сказав тоді Вітек:
8: «Виведу я вас, браття милі, з цього лісу, якщо пообіцяєте завжди і в усьому слухатися мене».
1: Братам дивно було чути цю річ, але вони хотіли вибратися з лісу, тож і пообіцяли слухатися. Вітек їх повів. Брали вони весь час в один бік і за кілька днів дісталися на широку галявину. Посередині стояв могутній замок, обведений потрійним муром, а під кожним муром блищав рів. Дорога до замку вела через 3 брами і 3 мости. Мури були високі, рови глибокі і повні води, а мости підняті догори. Зупинилися брати перед замком, не знаючи, що їм робити і як влаштуватися на ніч. Були вони голодні, бо другий день уже їли самі лісові ягоди
7: і гнівалися на Вітика.
9: «Що з того, що ти вивів нас із лісу? Все одно ми помремо з голоду!»
7: «Не бійтеся!» – мовив Вітик і підійшов до першого мосту. Міст одразу ж опустився, і всі вони проминули через браму. Так само пройшли через другий і третій міст, і за хвилину вступили у замок. Скрізь було там повно срібла й золота, та ніде не бачили вони живої душі. Зайшли брати в бенкетну залу, оглянули всі покої, скрізь було порожньо і мертво, як і навколо замку. Але коли згодом повернулися вони до бенкетної зали, великий стіл вже був заставлений рідкісними наїдками.
9: «Гляньте, хлопці, накрито на 12 душ, начебто нас тут чекали!» Засміявся один із братів, сів за стіл і заходився їсти.
7: «Але ж ми тут непрохані гості, ще в халепу вскочимо!»
8: Застеріг другий. Та за хвилину сів до столу Вітик, а за ним і всі інші брати. Коли наїлися і напилися, Вітик устав і мовив:
7: «Треба нам розвідати, хто володіє цим замком!»
8: Знову передивилися брати всі покої, вилізли на горище, спустилися в льохи, оглянули двір, та ніде не було ані живої душі.
7: «Мабуть, хазяїна нема вдома», – сказав Вітик. «Треба бути обачними, особливо вночі. Сьогодні вартуватиму я».
8: Брати зраділи, що добре виспляться, бо всі втомилися мандрівкою. Смачно вони повечеряли і пішли спати у просторий покій, де було заслано 12 ліжок. А Вітик вийшов за першу браму, витяг шаблю, приготував пістоля і почав вартувати. До півночі було тихо, як у вусі. Коли ж на башті пробило 12-ту годину, з гуркотом опустилися всі мости. Щось зашуміло, загриміло, і раптом перед головною брамою спинилося 12 карет. Із них виступили 12 чорних, як вугіль принцес, і пішли сходами до бенкетної зали. Вітик спершу не второпав, що воно діється, і забув віддати їм шаблею честь. За хвилину побіг він за ними до зали, клонився принцесам, та вони навіть оком на нього не повели, не промовили й словечка, і мовчки їли собі та пили. Коли настала перша година, загриміли колеса, принцеси вийшли у двір, сіли в карети і поїхали з замку. І одразу ж усі мости знову піднялися самі собою. Довго Вітик думав про те, що побачив, і залишився на варті аж до ранку. Але у замку знову все стихло, як і раніше. Коли брати прокинулись, не сказав він їм нічого, а поснідав разом з ними і пішов спати. На обід і вечерю знову столи були повні їжі, брати добре наїлися.
7: «Сьогодні, братики мої, я теж вартуватиму», – каже Вітик.
8: Брати зраділи, бо їх уже хилило до сну, і пішли собі спочивати.
1: А Вітек знову вийшов за головну браму. О півночі принцеси приїхали, як і в першу ніч. Вітек їх привітав, пішов слідом, заговорив до них, та принцеси йому не відповіли і о першій годині залишили замок. Вітек вирішив, що третьої ночі неодмінно поговорить з принцесами, і вранці признався братам, що бачив у замку. Брати собі захотіли поглянути на принцес, тому вирішили вони не йти сьогодні спати, а стали поряд із Вітеком за головною брамою і чекали. О півночі принцеси приїхали. Брати шаблями віддали їм честь і зайшли слідом за ними у бенкетну залу, де було накрито в цю ніч на 24 особи, так що біля кожної принцеси було вільне місце. Посідали брати кожен за своїм віком, і Вітикові випало місце поряд із наймолодшою принцесою. Мав він добре серце, побачив, що дівчина сумна, і стало Вітикові так шкода її, що він аж заплакав.
2: «Чого ти плачеш?»
1: – пошепки спитала його принцеса.
10: «Мені шкода тебе і твоїх сестер»,
1: – прошепотів Вітик.
2: «У нас і справді невесела доля. Нас закляв злий чаклун».
10: «А чи можна вам допомогти?»
1: – спитав Вітик.
2: «Та можна»,
1: – відповіла принцеса.
2: «Тільки не знаю, чи пощастить нам врятуватися. Якби знайшлося 12 синів однієї матінки, і якби вони 3 ночі повартували біля нас, не промовивши й слова, були б ми врятовані. Цей замок наш і наше ціле королівство. Тоді б до нас вернулося щастя».
10: «Ми врятуємо вас, дівчино»,
1: – зрадів Вітик.
10: «Нас якраз і є 12 синів однієї матері, і ми будемо вартувати біля вас 3 ночі».
2: «Аби ви тільки змогли мовчати»,
1: – зітхнула принцеса.
10: «Брати пообіцяли, що завжди і в усьому будуть слухатися мене. Може, і пощастить нам»,
1: – втішав себе Вітик. Вийшов він з братами у сусідню залу, розповів їм, що почув, і брати пообіцяли слухатися його у всьому. О півночі пішли вони з принцесами до їхніх покоїв і стали на чатах. Рано вранці дівчата встали, подякували братам і нагадали, що ті мусять вартувати ще 2 ночі. Брати з радістю пообіцяли їм все так і зробити, бо в принцес уже побіліли обличчя. Друга ніч теж минула щасливо, і вранці у принцес вже побіліли руки, а брати тішилися, що завтра зовсім їх урятують. Третього дня весело сіли вони за стіл, частувались, бажали щастя і здоров'я принцесам. Тільки Вітик усе нагадував братам, щоб вони виконали свою обіцянку. О першій годині дівчата розійшлися по покоях. Але незабаром загриміли колеса, принцеси повибігали з покоїв знову чорні, як вугіль, сіли в карети і поїхали. Вітик від гуркоту прокинувся і злякався, побачивши, що наймолодша принцеса гірко плаче.
10: «Що сталося?»
1: – вигукнув він.
2: «Ти дотримав слова»,
1: – мовила принцеса.
2: «Але твої брати не промовчали, заговорили до сестер і тепер зазнали страшної кари.
1: І вона повела його у спальню, в якій брати провели перші дві ночі. Там лежало 11 камінних брил.
5: «Нещасні хлопці! І чого ви не змогли втримати язика за зубами?»
1: – плакав Вітек.
5: «А що ж сталося з твоїми сестрами?»
1: – спитав він у принцеси.
2: «Вони знову усі почорніли і тепер тяжко страждають».
5: «Але ж ти біла! Я хоч тебе визволив!»
1: – втішав її Вітек.
2: «Я теж іще не врятована»,
1: – мовила принцеса.
2: «Вже за мною летить той самий чаклун, що нас закляв. Занесе він мене за море, у свій замок, утричі більший неприступніший за наш».
1: Ледве вона це доказала, як розлетілися двері, у кімнату вірвався потворний чаклун, зареготав, схопив принцесу і вилетів з нею у вікно. Вітек підскочив до вікна, щоб побачити, в який бік вони полетять. Потім повернувся до спальні і глянув ще раз на своїх скам'янілих братів. Жаль йому було їх, але й гнівався він, що вони все зіпсували. Думав Вітек, думав, що йому робити, і вирішив іти шукати наймолодшу принцесу. Пішов він із замку в той бік, куди полетів чаклун. Дістався до густого лісу, і там один дідусь-пустельник надоумив його, як дійти до моря. Промандрував Вітек ще кілька місяців і зрештою ступив на морський берег. Коли побачив море, упав на коліна і голосно заплакав.
5: «Що мені діяти? Ноги в мене збиті до крові. Пройшов таку далечінь. Та невже маю тепер повертатися, тільки поглянувши на море?»
1: Пішов Вітек берегом, сподіваючись натрапити на якийсь човен або хоч на якусь шкаралупку, та ніде не побачив ані живої душі. Раптом почув він лисяче дзявкотіння, котячий нявкіт і орлиний клекіт, та й пішов у той бік. Незабаром побачив він, що орел, лисиця та кіт б'ються над мертвим конем. Ледве помітили вони Вітика, як орел гукнув.
4: «Іди швидше сюди, хлопче, і поділи між нами це м'ясо, а як ні, то ми тебе самого роздеремо на шматки!»
3: «А то ж!»
1: Гудів комар, який теж бився за м'ясо, але якого Вітек не бачив.
4: «Гаразд, поділю!»
1: – мовив юнак, узяв мисливського ножа і розчетвертував тушу. Орлові припав кінський зад, лисиці – перед, кіт дістав нутрощі, а комар – кістки, щоб смоктати з них мозок.
4: «Добре ти нас розсудив», – сказав орел. «Хотів би я віддячитись тобі. Ось три моїх пера. Як глянеш на них і мене згадаєш, у ту ж мить перекинешся орлом».
1: Потім

0: Кіт потерся об вітокові ноги і промурчав.
1: Вирви три шерстинки з моєї спини, і ти зможеш перекинутися на кота.
0: Вітик схопив шерстинки, і кіт одразу ж накинувся на кінські нутрощі. В цю мить загудів у Вітика над вухом комар і тоненько пропищав.
1: А що ж я тобі дам? Пір'я в мене нема, шерсті нема. Та маю я багато ніг, і одна з них трохи крива. Вирви її, і коли подивишся на неї, та мене згадаєш, враз станеш комаром. Може, це тобі придасться, бо комар куди завгодно пролізе.
0: Вітик дбайливо згорнув у хустку все, що дістав від звірів, відпочив і вже не так журився, бо знав, що тепер перебереться через море. Подивився він на перо, згадав орла, і відразу ж одяг його перетворився на пір'я. На ногах виросли гострі кігті, замість рук затріпотіли крила, замість носа виріс дзьоб, і раптом Вітик легко піднісся в повітря, ніби по воді плив. Довго летів Вітик через море і зрештою помітив далеко попереду на пустельному березі маленький будиночок. Коли ж підлетів ближче, то побачив, що це величезний замок з баштами, високими мурами і глибокими ровами. Навколо замку ріс ліс. Вітик опустився на старий дуб і спочинув. Потім перелетів високі стіни і глибокі рови і потрапив до замку. Але скрізь було порожньо і безлюдно. Посеред двору стояла величезна башта, викладена з тесаного каменю. Вели до неї одні залізні двері, а вгорі у башті було єдине віконечко. Вітик перекинувся з орла на людину, обережно розгорнув хустинку, згадав про комара, подивився на його ніжку і враз сам зробився комаром. Проліз він крізь замкову щілину у тих залізних дверях, піднявся в башту. Потім проліз іще через одну замкову щілину до кімнати. Там, на простій лаві, сиділа його принцеса, бліда і засмучена. Комар спершу облетів кімнату, оглянув усі куточки і, коли пересвідчився, що більше тут нікого немає, перетворився на людину. Принцеса трохи не зомліла, коли Вітик упав перед нею навколішки. Не могла й словечка мовити, а тільки плакала. Обнялися вони, поцілувалися, але принцеса прошепотіла.
1: «Тікай звідси! Шаклун може повернутися кожної миті, і як знайде тебе, обом нам смерть!»
0: Вітик перекинувся на комара і заліз у шпаринку в підлозі. За хвилину прилетів чаклун і, ледве зайшов до кімнати, вигукнув.
2: «Хто тут є? Я людський дух чую!»
1: «Хіба не бачиш, що нікого немає?»
0: спокійно мовила принцеса.
2: «Зараз немає, але раніше був!»
0: ревів чаклун, бігав по кімнаті і придивлявся до кожного кутка.
1: «Не гнівайся!»
0: заспокоювала його принцеса.
1: «Хіба ж людина може сюди дістатися?»
2: «Та знаю, що не може!»
0: гордо сказав чаклун.
2: «Але все одно людський дух чую!»
1: «Це ти, мабуть, приніс той дух із собою в одежі. Просякла людським духом у світі, то їх пахтить!»
0: сказала принцеса.

0: Чаклун промовчав і за хвилину наказав:
1: «Дай мені їсти!»
0: Принцеса принесла йому накришеного заліза. Чаклун узявся його гризти, аж із його потворного рота посипалися іскри. А коли з'їв до крихти, упав на ліжко і незабаром захропів. Принцеса поприбирала, приготувала чаклунові сніданок із кришеного заліза, а потім лягла й собі, але всю ніч навіть очей не склепила. Вітек Комарик сидів у шпарині і чекав, що буде далі. Чаклун устав рано вранці, проковтнув своє залізо і полетів у білий світ. Ледве він зник у далині, як комар виліз, перекинувся на людину, привітався з принцесою і розповів їй про свої мандри.
2: «Вітечку!»
0: – плакала принцеса.
2: «Я знаю, що ти мене кохаєш, але хіба це нам допоможе? Мабуть, мені судилося страждати тут до смерті».
3: «Я вб'ю чаклуна!» Вигукнув Вітек.
2: «Що це ти надумав?»
0: Зітхнула принцеса.
2: «Йому не вадить ані криця, ані отрута, ані вода, ані вогонь».
3: «Але ж він не безсмертний!»
0: Мовив Вітек.
3: «Ми мусимо дізнатися, як його спровадити зі світу. Коли чаклун повернеться, поспитай його, може, він викаже свою таємницю».
0: Потім Вітек знову перекинувся на комара і заліз у шпарину, а принцеса взялася готувати обід. О півдні прилетів чаклун і ледве пройшовся кімнатою, як заревів:
1: «Тут хтось таки є! Я чую людський дух!»
2: «Що тобі влізло у голову?»
0: – засміялася принцеса.
2: «Ти ж сам казав, що до нас ніхто не добереться. Чи, може, ти боїшся когось із людей?»
1: «Ні, не боюсь, тому що людська сила мені не зашкодить».
2: «А вже ж, хто б тобі зашкодив, коли ти безсмертний?»
1: «Я не безсмертний, але небагато мені до того бракує», – запишався чаклун.
0: Принцеса довго в нього випитувала, аж доки він сказав:
1: «Бачиш, ондечки посеред лісу росте дуб. На ньому любить сидіти біла ворона. Якщо її хтось застрелить, упаде ворона на землю і перекинеться на чорну курку. Якщо і курку хтось уб'є, перекинеться вона на мишу, а миша – на мідну кульку. Оту кульку треба комусь узяти, зарядити нею рушницю, що стоїть отут, у кутку, і вистрелити в мене. Отоді вже нічого мені не допоможе. Он воно як!»
0: Гордо закінчив чаклун.
1: «Тому я і не боюся нікого!»
0: Принцеса принесла йому обід, чаклун наївся і полетів. Тим часом Вітек зробився людиною, і принцеса показала йому той дуб. Потім він зробився комаром, виліз із башти, на дворі перетворився в орла і полетів до лісу. Піднявся високо-високо над лісом і побачив на старому дубі білу ворону. Каменем упав він на неї, вхопив у пазурі і розірвав. Але в ту ж мить зробилася з неї чорна курка. Опустилася вона на землю і зникла у гущавині. З орла вродився лис, винюхав курку і зразу ж її придушив. Але курка перекинулася в мишу і забігла у високу траву. Тоді лис зробився котом, учепився в мишу, і з неї випала мідна кулька. Вітак із кота перекинувся орлом, узяв кульку в дзьоб і полетів до замку. Комаром проліз у кімнату, знову перекинувся на людину, набив рушницю, став проти дверей і почав чекати. Незабаром загуділо, зашуміло, і чаклун зайшов до кімнати. Та тільки став він на порозі, як Вітак вистрелив у нього, і чаклун мертвий упав на підлогу. В ту ж мить усі мури розсипалися, двері до башти самі собою відімкнулися, і Вітак вільно вийшов разом із принцесою аж на берег моря. Там перетворив він себе і принцесу в орлів, піднеслися вони аж до неба і перелетіли через море. На тому березі перепочили і полетіли щодуху до замку, де були інші принцеси і Вітикові брати. Перед замком обернулися вони на людей і побачили, що замість мурів і ровів скрізь ростуть пишні сади. Замість дикого лісу розкинулись поля, села і міста. Скрізь повно людей, веселих і щасливих.
2: «Вітечку!»
0: – зраділа принцеса.
2: «Сестри, мабуть, уже визволені. Ходімо до них!»
0: Зайшли вони до замку, і там привітали їх 11 принцес, білих, мов свіжий сніг. Усі дякували Вітикові, що він їх урятував, і вклонилися йому, як королю.
3: «А де ж мої брати?»
0: – спитав Вітик. Принцеси заплакали і повели його до спальні, де серед чудових квітів лежало 11 камінних брил.
3: «Невже їм не можна допомогти?»
0: – зажурено спитав Вітак. Та принцеси тільки мовчки похитали головами. Вітак вийшов із спальні смутний і невеселий. Але в цю мить набігли придворні, щоб привітати свого короля, поздоровити його і попросити вийти до народу. Так Вітак став королем. Наказав він, щоб улаштували велике свято, а потім справив весілля з найменшою принцесою. За рік народився у них гарний синок. Знову отгриміло свято, всі веселилися. Тільки сестри молодої королеви були сумні, і люди не знали, чому вони журяться. Маленький королевич ріс як із води. Батьки були щасливі, та однієї ночі радість обернулась на печаль. Молодій королеві приснилося, що до неї прийшли Вітикові брати і сказали, що вони оживуть, якщо король потре їхні скам'янілі тіла кров'ю свого синочка. Королева серед ночі прокинулася і вранці не могла навіть глянути на свою дитину. Нікому не сказала вона й слова і замкнулася у своїй кімнаті. Вітик теж був чогось зажурений і зранку поїхав у ліс полювати. На другу ніч приснився королеві той самий сон, і рано вранці стало їй так страшно, що хотіла вона піти до Вітика і розповісти, що їй снилося. Але Вітик був хворий, замкнувся у своїй кімнаті і звелів, щоб до нього нікого не пускали. Коли страшний сон повторився і третій ночі, королева скочила з ліжка, щоб бігти до короля. Та в цю мить двері відчинилися, і зайшов Вітик, увесь блідий і наляканий. «Що з тобою?» – спитав він у королеви.
2: «Мені снився страшний сон»,
0: – прошепотіла вона.
3: «Мені теж»,
0: – признався Вітик.
3: «Сьогодні уже третю ніч».
0: Розповіли вони одне одному, що їм снилося. Вітик обняв королеву і сказав:
3: «Думаю, що це вічний сон. Мабуть, нам судилася така жертва».
0: Підскочив він до колиски, розрізав синові руку, вмочив хустку у кров і побіг до спальні, де лежало 11 брил. Потер їх кров'ю, і в ту ж мить один за одним повставали брати, ніби прокинулися з міцного сну. Обняли вони Вітика і від щирого серця подякували йому. За хвилину прибігли принцеси, а потім прийшла й молода королева. Привітала вона діверів і, плачучи, побігла у спальню до своєї дитини, боячись, що знайде його мертвим. Та де там? Хлопчик сидів у колисці і весело усміхався до неї. Отоді вже почалися в усьому королівстві справжні веселощі. Вітик влаштовував бенкет за бенкетом, накликав гостей і справив 11 весіль одразу. Всі були щасливі і вдоволені. Вітик хотів поділити королівство між братами, та вони попросили, щоб він сам лишився королем, бо виявився серед них найрозумнішим. Незабаром поїхали всі 12 братів зі своїми дружинами до того короля, у якого вони раніше служили. Король їх зустрів радісно, гарно пригостив, а потім усі гуртом заїхали у Вітикове село до батьків. Посадовили батька і матір у карету і з гучною славою повезли у Вітикове королівство, де всі разом спокійно і щасливо жили аж до смерті.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Іван Франко. Украдене щастя. Дія четверта. Хата Миколи. Ява перша. Анна сама. Анна під вікном мотає пряжу на мотовило і числить нитки. 11, 12, 13, 14, 15. Зупиняється. Семий день уже його нема. Чи нині прийде? І боюсь його, і жити без нього не можу. Мотає далі. 16, 17, 18, 19, 20. Зупиняється, зажмурює очі і задумується. Який страшний, який грізний, а що за сила? Здається, якби хотів, то так би і роздавив мене і того мого халяпу. Поглядом одним прошиб би. І чим страшніший, чим остріше до мене говорить, тим, здається, я більше люблю його. Вся тремчу, а так і здається, що тону в нім. Роблюсь частиною його. І нема в мене тоді своєї волі, ані своєї думки, ані сили, ані застанови, нічого. Все мені тоді байдуже, все готово віддати йому, кинути в болото, коли він того схоче. Ах, мотає далі. 21, 2, 3, 4, зав'язує пасмо. Та й чи ж не віддала я йому все? Все, що може віддати жінка любому чоловікові, навіть душу свою, честь жіночу, свою добру славу, присягу для нього зламала. Сама себе на людський посміх віддала. Ну і що ж, мені байдуже. Він для мене все, і світ, і люди, і честь, і присяга. Мотає. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ява друга. Жандарм і Анна. Жандарм входить. Добрий день, Анна. Ти сама? Анна випускає з рук мотовило і веретено. То ти? Де ж сиди так довго? Чому не приходив? Тільки час. Жандарм. Де чоловік? Анна. Аж у стодолі молотить. Жандарм. Ну, що ж він? Анна. Як то що? Жандарм. Не дорікає тобі? Не б'є, не сварить? Анна. Він? Ані словечка. Навіть не питався, чому я не приходила до нього, до арешту. Крутиться по хаті, нишпорить по господарстві, по давньому. Жандарм. Ну, а ти не почала з ним розмов? Анна. Про що ж я буду з ним говорити? Обрид він мені. Лучше був гнив собі в криміналі. Жандарм. Ну, а як ти гадаєш, знає він про те, що зайшло між нами? Анна. А хто його знає? Він навіть натяком одним не дав всього пізнати. Жандарм. Ну, але, може, сусіди наговорили йому? Анна. Може бути. Та що саме не обходить? Я тепер спокійна. Нічого не боюся, ні про що не думаю, нічого не знаю, тільки тебе одного. Приближається до нього боязно. Михайло, можна тебе обняти? Жандарм обіймає її. Анна, і поцілувати. Цілуються. Знаєш, давніше я, здається, була б умерла зі стиду, якби була подумала навіть, що як ушлюбна жінка можу так цілувати другого. А тепер цілую його без пам'яті. Любий мій, тепер у мене ані крихіточки ніякого неспокою, ніякого сорому нема. Микола відчиняє двері, але побачивши, що Михайло з Анною цілуються, цофається назад і запирає злегка двері. Жандарм шепотом. Він був. Анна, нехай собі, не боюсь я його. Жандарм. Ну, я також не з тяжких шин, але тепер я не хочу з ним балакати. Я так тільки на хвильку забіг. Мушу ще піти до Віта, віддати йому письмо, а відтак прийду до вас на кілька годин. Прощавай. Забирає карабін і відходить. Анна, а приходи, ждатиму з підвечірком. Береться знову мотати. Так, він бачив нас. Ну і що ж з того? Коли досі очі не повилазили, то мусив бачити. Не тепер, то в четвер. Був би, побачив. Я ховатися від нього не думаю. Нехай робить зі мною, що хоче. Рахує потихо нитки, зав'язує пасмо. Ява третя. Микола і Анна. Микола входить з ціпом у руці. Ти сама, Анна. Анна, сама, Микола. А той, Шандар, пішов уже? Анна, пішов до Віта, але за годинку казав, що прийде. Або що ти хотів з ним, що, побесідувати? Микола, я? Ну, ні, хіба так. Пару слів, але ні. Що мені з ним бесідувати? От бачиш, свірка в ціпі урвалася, то я прийшов зв'язати. Не маєш де мотузка? Анна, не маю. Оне тобі прядива, та виплити собі. Микола, та хіба вже так зробити? Бере прядиво, вбиває в стіл шило, робить з прядива космики, наслинює їх і починає плести. Анна мотає далі, шепотом числячи нитки. Микола по хвилі. Анно, Анна, чого тобі? Микола, так цей Шандар, цей Михайло Гурман. Анна, ну чого тобі від нього треба? Микола, я знаю, ти ще дівкою любила його. І тепер любиш. Анна перестає мотати і глядить на нього. Ну і що ж з того? Микола, понуривши голову. Та нічого. Хіба я тобі що-небудь кажу? Хвилю мовчить, а відтак починає плакати і клонить голову до стола. Анна, так чого ж ти плачеш? Чого рвеш моє серце? Микола, бо моє рветься. Встає і наближається швидко до неї. Анна, невже ж ти мене так ані крихітки не любиш? Анна, ні. Микола, і ніколи не любила? Анна, ні. Микола, і не можеш присилувати себе, щоб жити зі мною по-давньому. Анна, ні, звішує голову. Пропало вже. Микола відвертається. А, видко, Божа воля така. Господи, пощо ти вивів мене з криміналу? Чому ти не дав мені там зігнити? Я думав, що нема гіршої муки над неволю. А як прийшли пани і сказали мені, Миколу, ти вільний, бачимо твою невинність. Господи, то мені трохи серце не трісло з великої утіхи. Я крил у Бога просив, щоб додому якнайскорше залетіти. А тут застав таке, що язик не повертається сказати. Таке, що неволя в криміналі проти того видається мені раєм. Ридає. І за яку се провину мене Господь так тяжко карає? Чим я його образив? Чим прогнівив? Анна, цить, Миколу, не плач. І на мене вини не звертай. Ти ж знаєш добре, що й моєї вини тут мало. Силою віддали мене за тебе. Доки сила моя була, я була тобі вірною, хоч іншого любила. Але тепер не стало моєї сили. Микола, так що ж нам робити? Як жити? Анна, роби, що знаєш, що тобі сумління каже. Вбий мене, чи прожени мене, чи лиши мене при собі, мені все одно. Микола, слухай, Анна, я тебе розумію. Я люблю тебе. Мені жаль тебе, як власної душі. Я не хочу бути твоїм катом, бо я знаю, що ти без мене багато витерпіла. Тільки
2: одно тебе прошу. Вважай на людей, не на мене. Нехай уже я так і буду нічим для тебе, але не людей, щоб люди з нас не сміялися. Анна, хіба ж я їм забороню сміятися? Нехай сміються, коли їм смішно. Микола, а все ж таки, не показуйся прилюдно з ним. Не топчи в болото моєї бідної голови, ані то вбий мене, щоб я не дивився на те.
3: Анна, це не від мене залежить, Миколо. Я тепер одного пана знаю, його, так як досі знала тебе. Що він мені скаже, те й зроблю. А більше ні на що не оглядаюся. Ганьба то ганьба, смерть то смерть. З ним мені нічого не страшно. А ти роби, що знаєш.
1: Микола хапається руками за голову.
2: Господи, господи, вона зовсім одуріла. Говорить, мов, у гарячці. Це він, проклятий, дав якісь чари їй, якесь дання. Він її з розуму звів, щоб не сміятися наді мною.
1: Ходить по хаті з виразом важкого болю. Анна мотає далі. Ява четверта. Ті самі і жандарм. Жандарм входить. Слава Богу! Здорову, Миколо!
3: Микола понуро.
1: Здоров був, Михайле. Жандарм, сміючись, б'є його долоною по плечі. Прецені хоч раз ти заговорив до мене, як до старого знайомого. Микола.
2: Ліпше б нам було не знатися ніколи.
1: Жандарм. Чому? Тьфу, Миколо, як ти насовився. Не мов би, я тобі батька зарізав.
3: Микола. Ти мені ще гірше зробив.
1: Жандарм. Іди, не плети дурниці. От ліпше сідай тут.
3: Садить його силоміць, кінець столу, кладе карабін і шапку на другім кінці стола, а відтак виймає з торби фляжку горілки.
1: Ади, цею борошкою ми порадимось, як у світі жити. Анно, ану-но, найди там який наперсток.
3: Анна встає і ставить на стіл чарку, хліб і сир.
1: Микола, спасибі тобі, я не п'ю.
2: Жандарм, як ти не п'єш? Що це ти видумуєш, Миколо? Нині тиждень пив, а тепер не п'єш. Ну, це ти пусте видумав.
1: Наливає. На твоє здоров'я, Миколо.
2: П'є.
1: А, бачиш, я сам п'ю.
3: Наливає.
1: На, випий. І не журися. Вдар лихом об землю. Нехай мошкова кобила журиться, що велику голову має.
3: Микола бере чарку.
2: А виджу, з тобою немає іншої ради. Здохбись, Михайле.
1: П'є.
3: Жандарм.
1: Ха-ха-ха-ха. Здохбись, гарно ти мені здоров'я зичиш. Ха-ха. Сміхованець з тебе, Михайло. Бігме сміхованець. Плеще його по плечах.
3: Микола.
2: Що ж, Михайле, що кому належиться?
3: Жандарм. Так ти думаєш, що мені належалось би здохнути?
2: Микола. Думаю, що це було б ліпше і для мене, і для тебе, і для оцеї, показує на Анну.
3: Жандарм.
1: І для оцеї. А ми й забули про господиню,
3: наливає.
1: Ну, Анно, випий за здоров'я свого чоловіка.
3: Анна. За твоє здоров'я, Михайле.
1: П'є.
2: Жандарм. Бачиш, Миколо? Твоя жінка мені трохи інакше бажає, ніж ти.
1: Ну, вип'ємо ж тепер за її здоров'я.
3: П'ють. Микола.
2: Та й міцний же твій вишняк, Михайле. Від двох чарок вже й у голову б'є.
3: Жандарм. Не слухай того, синку мій. Це тільки твоя голова слаба, ось що.
1: Міцної голови він і по 10 чарках не хапається.
3: Микола опирає голову на лікоть.
2: Слаба голова, кажеш. Правду кажеш. І без того вишняку вона мені ходором ходила, а тепер ще гірше. Знаєш, Михайле, що я тобі скажу? Так, по призні, по старій знайомості.
3: Жандарм.
1: Ну що,
3: Микола?
2: Може б ти
3: перестав у нас бувати. Жандарм:
4: а то чому, Микола? Надоїли тобі мої відвідини?
3: Микола: надоїли, не надоїли, а так. Мені здається, що воно було б ліпше, якби ти не показувався.
4: Жандарм: не можу, братчику. Їй Богу, не можу. Служба моя така, щоб все попри вашу хату моя дорога йде.
3: А притім, серденько моє, ще одна річ припутана.
4: Микола: яка? Жандарм: хоч то ніби урядова тайна, але що вже робити, скажу тобі. Але насамперед випиймо. Най усе зле минає. Наливає, п'ють. Так ось, яка річ, небоже. Тебе нібито пустили з криміналу.
3: Микола, схапуючи:
4: нібито? Як то нібито?
3: Жандарм: ну, ти бо зараз усе так береш на правду, мов би ти справді почувався до вини.
4: Микола: адже ж ти сам почуваєш себе невинним, правда?
3: З притиском:
4: власне сумління каже тобі, що ти невинний, правда?
3: Глядить йому просто в очі.
4: Микола, змішаний, крикливо: Богом небесним свідчуся, що правда.
3: Жандарм насмішливо: ну, Микола, так не говори. Особливо перед шандарем з такими словами не вихапуйся. Бо між нами, шандарями, брате, така думка, що як на кого підозріння паде, а він починає Бога на свідка кликати, то значить, що в нього сумління не зовсім чисте. Щось там у нього негарно.
4: Микола переляканий: так, значить, ти думаєш, що я?
3: Жандарм сміється і клепле його по плечах.
4: Дитина ти, Микола, ось що я думаю.
3: Ледачим тебе застрашити можна.
4: Не бійся. Не такий чорт страшний, як його малюють. Те, що тобі тепер видається таким страшним, також не таке.
3: До всього чоловік привикне.
4: Микола: ти все про що закидаєш? Якось не зовсім я розумію тебе.
3: Жандарм: порозумієш, братчику, порозумієш, як на те час прийде. А тепер знаєш, що я порадив би тобі.
4: Микола: ну що?
3: Жандарм: будь спокійний, не роби ніякого галасу. Жий собі тихо, смирно, як Бог приказав, і ні про що не дбай, що довкола тебе твориться.
4: Микола: ні про що не дбати? А думаєш, що це можна?
3: Жандарм: а чому би не можна?
4: Певно, що можна. Повір мені, друже, я багато світу сходив, багато дечого видів і знаю.
3: Так ось що я тобі скажу. Тисячі людей живуть отак, як ти, і не питають навіть, як воно склалося, відки пішло, хто тому винен, де би чоловікові голові стало, щоби це все розібрати. Сталося, склалося, що порадиш? Треба брати життя, яке є. Треба жити, як можна.
4: Микола: із розбитим серцем?
3: Жандарм: дурниця, серце. У кого воно ціле?
4: Микола: і на людськім посміховищу?
3: Жандарм: наплюй ти на людей. Чого тобі від них потрібно?
4: А як ти з них будеш сміятися, то вони з тебе не будуть. Ще самі до тебе прийдуть.
3: Микола в задумі: що ж мудра рада?
4: Тільки, мабуть, заміцна на мою слабу голову.
3: Хапає себе руками за голову і починає ридати.
4: Ой, заміцна, заміцна, не видержить моя голова.
3: Жандарм: не бійся, видержить.
4: Я тобі поможу. Я кожному голову скручу, хто би посмів з тебе сміятися.
3: Микола: багато буде скручених голів.
4: Жандарм: не бійся, це вже моє діло.
3: А тепер, друже мій Микола, знаєш що?
4: Микола: а що таке?
3: Жандарм: я бачу, що ти дуже ослаб. Сон тебе клонить. Піди собі на тік та засни.
4: Микола: а ти?
3: жандарм. Про мене не турбуйся. Я також трохи відпочину, а потім піду додому.
1: Микола, то може би, Михайле, ти сам пішов на тік і там заснув?
3: Жандарм, ну-ну, не роби комедії. На тобі кожух.
1: Бере з жертки кожух і кладе йому на плечі.
3: Подушку і верету. Стягає з постелі подушку і верету і також кладе на його. Іди. Випихає його за двері.
1: Мовчанка. За сценою чути важке зітхання і повільні кроки Миколи. Ява п'ята. Жандарм і Анна. Жандарм обнімає Анну.
3: Ну, тепер ми самі. Анна цить. Я боюсь, що він там собі якого лиха не заподіяв.
1: Жандарм, не бійся. Він тепер занадто слаб, розкис. Зариється в солому і засне. Анна припадає до нього.
3: Михайле, Михайле, що буде з нами? До чого воно дійде? Чим воно скінчиться?
1: Жандарм, дурна. Ось вона чим турбується.
3: Нібито хтось у світі знає, чим що скінчиться і до чого дійде. Жий та дихай, доки жиєш. Зле тобі.
1: А коли не зле, то дякуй Богу. Як буде зле, тоді час буде думати про те зле.
3: Чим скінчиться? Нічим не скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо людям в пику сміятися, доки можна. Доки вони нас під ноги не візьмуть. А потому, один кінець. Всі помремо і чорту в зуби підемо. Ось чим воно скінчиться, коли хочеш знати.
1: Обіймає її. Заслона спадає. Дія п'ята. Хата Миколи. День. Стіл відсунений. За столом і на ослоні селяни і жінки. Між ними Бабич і Настя. Микола, підпитий, з келишком у руці, серед хати. На столі велика пляшка горілки і хліб та сіль. Ява перша. Микола, Бабич, Настя, селяни, жінки. Селяни п'яними голосами співають журавля. Ой там у лісі, ой там у лісі плужочок, плужочок, плужочок. Ой виорав він, ой виорав він ланочок, ланочок, ланочок. Ой насіяв він, ой насіяв він конопель, конопель, конопель. Та впронадився, та впронадився журавель, журавель, журавель. Ой я тому журавлю, журавлю, журавлю. Та бучком ноги поломлю, поломлю, поломлю. Селяни і селянки при останніх куплетах похитуються, торкають одні одних плечима та кивають головами, позираючи на Миколу, що стоїть зі звішеною головою і держить чарку в тремтячій руці. Коли спів скінчився, Микола:
3: «Ну, куме, дай Боже здоров'я!»
1: П'є
3: Бабич: «Дай Боже всього доброго!»
1: Микола: «Ні, цього не кажіть. Чого доброго?
3: Я доброго нічого у Бога не прошу. Досить уже того доброго зазнав, буде з мене».
1: Наливає і передає чарку Бабичові.
3: «Ну, прошу».
1: Бабич: «Дякуємо, красного.
3: Ні, кумцю, не гнівіть Бога. Що Бог дасть, то не напасть. Не раз чоловік гадає, що не знати, яка на нього біда упала. Аж за день, за другий озирається, а воно вже йому на добро вийшло».
1: «Ваше здоров'я, сусідо!» Обертається до іншого селянина і п'є. Перший селянин:
3: «Дай, Господи, й вам».
1: Микола:
3: «Ну, вже ви мені цього не кажіть. Уже я то на своїй шкірі витрібував. Яке воно добро виходить?
1: Ні, кумове, чесні. Вірте мені чи не вірте, а мені здається, що пан Біг,
3: часом собі насміх із нас робить.
4: Селяни, бійтеся Бога, куме, що ви говорите? Та же то образа Божа.
1: Микола махає рукою.
4: Одно в мене ще в світі держить. Оця живиця.
1: Бере чарку, наливає і п'є. Настя під вікном до другої жінки, киваючи головою.
3: Я то знала, що до того воно дійде. Бійтеся Бога, то та жінка ані стиду не має, ані серця.
1: Перша жінка.
3: Ой, та певно. Мій старий казав, що буде в раді о тім говорити, аби її при всій громаді різками висічі, най не дає злого прикладу.
1: Настя.
3: Певно, що варто би. Адже й нині в церкві бійтеся Бога. Та ж такого ще світ не бачив. З чужим парубком аж до самої церкви прийшла.
4: А потому, як сама стала, то щоби вам до образів, до ютаря святого лицем обернутися, де там?
3: До нього обернулася, до нього окаянна молитви шепче. Жінки довкола неї повідступалися, таке вам колесо зробили, мов від зараженої тиснуться. А вона нічого, мов, і не бачить. Так усю хвалу Божу й вистояла.
4: Та не всю, бо скоро достойно проспівали. Мій шандар із церкви моргнув на неї, та й вона за ним вийшла.
1: Перша жінка. Та куди ж вони потяглися?
3: Настя. Мабуть, до корчми. Там собі обоє у ванькирі запиваються.
1: Шепче.
4: Бабич. Куме Миколо, так ви кажете, що жінка вас голодом морить?
3: Миколо. Хто? Я? Коли я це казав? Де?
4: Бабич. Ну, я так чув.
1: Перший селянин.
3: Я чув. Геть по селу чутка ходить.
1: Микола в п'янім запалі.
3: Бреше то та чутка. Всі брешуть, хто її далі розносить. Кому яке діло до мене і до моєї жінки?
1: Настя. Ну, та певно, що нам діла нема, але є хтось такий, що має до неї діло.
4: Микола. Кого то обходить, що ми їмо, що варимо, чи ситі, чи голодні?
1: Бабич. Та ви, куме, не гнівайтеся, що я вас питав.
3: Я преці не зі злої волі. Бо тут, бачите, деякі хотіли на раді громадській.
4: Микола.
3: Що, що, що? Зась раді громадській до моєї жінки. Немає рада права.
1: Бабич. Ну, як ви собі не кривдуєте, то певно. І тільки що, бачите, люди собі дуже мрикують, кажуть, що вона дуже поганий приклад дає.
3: Вибачте, на публіку людську з тим гурманом волочиться.
1: Микола хапає себе за голову.
3: Ой-ой-ой, люди, не ріжте мене без ножа, не мучте мене, не бабрайтесь у моїм серці. Най вам моя жінка не стоїть у очах. От пийте, колись-то чесні та добрі, щось до мене прийшли. Частуйтеся і говоріть дещо веселішого. А то, тьфу, чоловікові і без вас тяжко. А ви ще додаєте?
1: Настя. Ой, кумочку, та чи то ми не знаємо, що вам тяжко?
4: П'є
1: Микола.
3: Ой, тяжко, кумонько, тяжко.
1: Наливає і п'є.
4: Настя, та кажуть, що вона до вас по цілих днях не говорить.
1: Микола,
3: та що будемо говорити? Вона мовчить, і я мовчу.
4: Отак цілий день ми в тумани ходимо, а вона все тільки в вікно зазирає, чи він не йде. А до мене хоч би словечко сказала.
1: Настя, ой, бідний ти, кумочку, бідний, наливає і п'є.
4: Микола, ой, бідний, кумочко, бідний, як той мак на четверо, наливає і п'є,
3: як той горох при дорозі,
4: плаче.
1: Настя,
3: Та хіба я не знаю, що ти не раз з голоду млієш, а вона що зварить, то тому поганину віддержить. Куме, та ж я твоя близька сусіда, все знаю, все бачу, хоч би не раз і не хотіла бачити. Не раз аж серце мені крається. Бігме, кумочку, крається. Плаче і обіймає його. Бабич, ну-ну, жінко, може нам пора додому? Селяни, та пора би йти. Микола, люди добрі, сусіди чесні, посидьте ще трохи. Не кваптеся, не розходіться. Я рад, що людський голос у тих стінах чую. Поговоріть, почастуйтеся. Ну, прошу. Овчарка стоїть. Що це такого? О, пляшка порожня. Я зараз другу принесу. У мене барилка єсть, схована в половнику. Що має грішний чоловік робити, коли вже таке на мою голову впало, то що діяти? Не береться мене ніяка робота. Відійшла охота до життя, до господарства. Тьфу, нащо воно мені? Взяв я, продав конята, гроші сховав, та й пропиваю потроха. Най ідуть, не стане тих, знов щось продам. Бабич, ой, куме, куме, зле ти робиш. Занадто собі до голови взяв таку дурницю, та й з такої негідниці добро своє криваве марнуєш. Микола, а нащо ж воно мені? Хіба мені життя буде? Не буде, куме, все пропало. Вже мені господарем не бути. Так нехай же іде все, і поле продам, і хату продам. Нехай іде. Бабич, говори, говори. Продам, кажеш. А потім що буде? Микола, коли потім? Як потім? У мене, куме, вже тепер потім. Вже тепер по всьому. Дальше вже нічого не буде. Нічогісінько. Так цур йому всьому. Виходить з пляшкою. Перша жінка. Зовсім знівечили чоловіка. Зовсім з пантелику збили. Друга жінка. Не намного того розуму бідолахи було, та й той виплив. Настя, я би не знати, що дала, що вона його якимось зіллям упоїла. Бабич, а найгірше шкода господарства. Гарував чоловік, весь вік робив, аж йому очі з голови лізли. Мучився, терпів. Ой, господи, кілько натерпівся. Нарешті дохрапався кусника хліба. Жити б та Бога хвалити, та діточок надіятися. А тут на тобі. Мов пожар наскакує, мов грім з ясного неба. Перша жінка. Говоріть, куме, говоріть. Кажете, дітей надіятись. Того й уся біда. Втім, що в них дітей нема. Якби у неї були діти, то вона б на таке не пустилася. Скажу я слово й за неї. Перший селянин. А я тому не вірю. Вже як котра жінка така вдасться, то ти її ланцем додому не прикуєш. І дітей покине. Перша жінка. Не слухай того, куме, бігме, не слухай. Діти – велика річ. Діти – половина матері. Одна половина може б і рада піти, позволити собі, а друга не пускає, кричить. А ми, мамо, а що з нами буде? І не пустять тамтої половини. Микола входить з пляшкою і ставить її на столі. Ось вона, ось наша радість, ось одинока потіха. Піднімає пляшку, телепає і знов ставить. Повна, вистане нам. Ану, кумови, чесні сусіди мої приємні, дай нам, Боже, здоров'я. Наливає, п'є і пускає чарку кружляти. Бабич, куме Микола, гей, куме. Микола, га, бабич, я би тобі, куме, щось сказав, та боюся, щоб ти на мене не огнівався. Микола сідає коло нього, обнімає його за шию, плачучи. Кажи, кумочку, кажи. Ти в мене найближчий сусіда, ти мій порадник. Говори, говори. Бабич, ти, куме, не в гнів тобі,

плаче. Бабич, сидь, куме, фе, не плач, не будь дитиною. Микола, не бути дитиною? А то як? Бабич, ти б узявся до своєї жінки трохи остріше. Похрупостів би на неї, погрозив би, а то й ударив раз другий. Знає, жінка так, як коняка, любить батіг, а без нього зовсім ледащіє. Микола, ой, ледащіє, ледащіє. Бабич, ну і до сього гурмана ти постався. Що ти він, завоював тебе чи що? Покажи йому, що ти в хаті господар. Закажи йому бувати у себе. Микола, ой, просив я його, та де тобі? Ще й сміється. Бабич, просив. Бійся Бога, куме, хто ж такої речі просить? Та то певно, що він просьби не послухає. А ти остро до нього. Микола, ой, кумочку, боюсь я його. Страшний він такий, як кат. Бабич, фе, куме, ти ще не дитина. Чого тобі боятися? Адже він тобі нічого не може зробити. Микола випростовується. Та то правда. Чого мені боятися? Бабич, ти йому погрози, що підеш до суду на скаргу. Що він тобі жити з жінкою не дає. Микола, та то правда. Адже і над ним є старший. На скаргу. Бабич, що в цілім селі соблазнь робить. Сором на цілу громаду. Микола, га, та же за це тяжка кара. Бабич, а ти думав як? Зараз його віці перенесуть. А ти вже собі по тому жінкою даси якусь раду. Коби лиш його віці мара взяла. Микола, о, певно, що з нею я собі пораджу. Адже ж ви, сусіденьки, знаєте, яка вона була добра, щира та вірна. За ким його зла доля не мій дім не вернула. До рани можна було б її приложити не то що. Плаче. Настя, ти, куме, його до хати не пусти. Ось що. Двері йому перед носом замкни. Ціпом по голові загідь. Отак би я на твоїм місці зробила. Микола. Так, так, так. Ціпом по голові. Мундир на шмаття. Нехай мене скаржить. Я вже буду знав, як боронитися. Бабич, нас, куме, на свідків клич. Ми посвідчимо, як вони з тобою обходилися. Селяни, так, так, усі посвідчимо. Його зовсім зі служби проженуть, а тобі нічого не буде. Микола схапується. Добре, все зроблю, візьму на відвагу. Або що, хіба я не чоловік, не господар? Ану, випиймо, сусіди. Біг заплатить вам за раду. Побачимо, хто тут буде старший. П'є і частує їх за чергою. Ява друга. Ті самі входять жандарм і Анна. Жандарм трохи підпитий. Ого, а тут що? Праздник якийсь, комашня чи поминки? Микола, та поминки. Поминки справляю. Жандарм, а по ким? Микола, по собі самим, по своїй честі, по своїм супокою, по своїм житті. Жандарм іде до столу, люди розступаються перед ним, він сідає. Анна також сідає на припічку. Ага, ти, бачу, вже трохи теє. Язиком путаєш, Микола. Як то путаю? Я не путаю, я правду говорю. То ти, Михайле, моє життя попутав, так що й кінця не найду. Жандарм. От, Микола, не молов бись дурниць, та й ще при чужих людях. А радше частуй гостя. Микола, ой, участував ти мене. Не такого ти частунку від мене варт. Жандарм схапується і підступає до нього. Що ти говориш? Що? Якого частунку? Микола плює йому в лице.

0: ось якого, коли хочеш знати. Жандарм б'є його кулаком у голову. Ось тобі за це. Микола падає на землю. Люди кидаються до Миколи, Анна до Михайла. Анна, Михайле, спокійся, що ти робиш?
1: Жандарм, я спокійний і нічого більше не роблю, але плювати на себе не дам.
0: Не бійся, все йому не пошкодить. Трохи свічки в очах стали, але це байка. Протверезиться швидко.
1: А я і так хотів із ним розумне слово поговорити.
2: Микола з трудом підноситься, його садять на лаві.
0: Так ти ось як мені платиш за мою доброту,
2: жандарм. Не за доброту, Миколо, за доброту тільки Бог заплатить. А я за дурноту,
1: за те, що ти плюєш на цісарський мундир.
2: Микола, я не на цісарський мундир плюю, але на того огидника, що ганьбить образ Божий. Ти його знаєш?
1: Михайла Гурмана,
2: селяни.
1: Так, так.
2: Жандарм гне в собі злість.
0: Знаєте ви що, панове свідки?
1: Я тут хочу з Миколою розумне слово говорити. Вас тут не потрібно. Може, ви пішли собі до дідька?
0: Микола, ні, сусіди, сидіть, не відходьте, я вас прошу.
1: Я вас тут запросив. Він не має права вас виганяти.
2: Жандарм зіскакує і хапає за карабін.
1: А я вам кажу, п'яниці погані, геть звідси. Хто зараз не вступиться, той ось тут кольбою в груди дістане. Марш!
2: Селяни і селянки сквапно виходять. Декотрі хрестяться і плюють. Ява третя, Микола, жандарм і Анна. Микола прискакує до нього.
0: Яким ти правом смієш моїх гостей з моєї хати виганяти, га? До тебе прийшли. Твою горілку пили.
2: Жандарм відтручує його набік.
1: Мовчи, дурню. Слухай, що я тобі буду казати. Сідай ось тут.
2: Микола неохітно сідає.
1: Слухай, Миколо, що ти собі гадаєш?
0: Микола, як то що?
2: Жандарм,
0: чого ти сам собі шкоду робиш?
1: Роботу покинув, господарство занедбав, коні продав, та все тільки з п'яницями водишся та своє добро розкидаєш.
0: Чи то ладно так, га?
2: Микола,
0: ладніше, ніж чужу жінку на гріх наводити.
2: Жандарм, Миколо, Миколо, не повинен би ти згадувати про те.
0: Микола, он як? Не повинен і згадувати? Про те, від чого серце рветься і голова тріскає. Спасибі за ласку. А скажи ти мені, Михайле, про що я маю згадувати? Для кого маю дбати? На кого робити?
2: Жандарм, хоч би на себе самого.
0: Микола, не бійся. На себе самого я дбаю. Продаю, роздаю, розкидаю, пропиваю те, що мені не потрібне. А беру лише те, що мені потрібне. А потрібне мені тепер лише одно. Ось що.
2: Телепає фляшкою.
0: Жандарм, фе, Миколо, стидайся.
2: Микола,
0: я маю стидатися? Ха-ха. А ти стидаєшся? А оця негідниця стидається, що по селу раз у раз з тобою волочиться? Ви маєте стид?
1: Жандарм, зась тобі до нас.
2: Микола зривається.
0: Кому зась? Мені? А ти хто тут? Яке ти право маєш мені заськати?
2: Жандарм силою саджає його назад.
1: Ну-ну, не решетися. Я тобі скажу, яке я маю право.
0: Слухай, Микола,
2: ти знаєш, хто я був колись ще там, у нашому селі.
1: Микола, а хто?
0: Урвитель, забіяка.
2: Жандарм,
0: брешеш, друже мій. Я був чесний парубок. Може, трохи за гарячий, за палкий. Але кривди я не любив, неправди не міг знести, і то було моє нещастя.
2: Микола.
0: Було дещо й більше.
2: Жандарм.
0: Правду кажеш?
2: І я тобі зараз скажу, що ще причинилося до мого нещастя.
0: Я полюбив оцю бідолаху Анну, сироту, поштурковану та кривджену нелюдами, братами. Ця любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом. Вона могла би була з мене зробити доброго, порядного чоловіка. А ти, Миколо, ти до спілки з тими нелюдами вкрав мені те одиноке щастя.
2: Микола зривається.
0: Я вкрав тобі?
2: Хапає себе за голову.
0: Господи, що це зо мною? Чи весь світ догори ногами перевертається? Я, втоптаний у болото, обдертий з честі, супокою і поваги, зруйнований, зарізаний без ножа, я, по-твоєму, виходжу ще й злодієм?
2: Жандарм, не хапайся за голову, Миколо. Адже твоє сумління само тобі каже, що моя правда.
0: Микола, ні, брешеш. Я її не силував. Вона ще вдячна мені була.
2: Жандарм. Адже бачиш її вдячність.
0: Микола. Вороже, це ти її звів, одурив, причарував.
2: Жандарм. Ти мав 3 роки часу причарувати її до себе?
0: Чому цього не вчинив?
2: Микола.
0: Бо я не чарівник, ось чому.
2: Жандарм.
0: Бо ти віхоть, а не чоловік, ось чому.
2: Микола.
0: Хто віхоть? Я віхоть.
2: Жандарм.
0: А вже ж не я.
2: Микола.
0: Отже, я зараз покажу тобі, що я не віхоть. Марш мені з хати.
2: Хапає його за плечі.
0: Жандарм відтручує його.
2: Іди спати, Микола. Ти трохи п'яний.
0: Микола. П'яний чи не п'яний, не твоя річ. Але ти мені геть з хати забирайся.
2: Жандарм.
0: Отже, не вступлюся. Тут і заночую, коли мені схочеться.
2: Микола лагідно. Вступися, Михайле,
0: не доводи мене до лютості.
2: Жандарм лагідно.
0: І не доходи до лютості, небоже, це нездорово.
2: Я й справді у тебе заночую. А завтра оба разом поїдемо до міста.
0: Микола. Оба разом. «По що?»
2: Жандарм виймає папір і показує.
0: «А ти знаєш оцей папір?»
2: «Микола».
0: «Чорти б його знали, а не я!»
2: «Жандарм, то зле, Миколо. Не вадило б тобі його знати. Тут і про тебе дещо написано».
0: «Микола». «А що там про мене написано?»
2: «Жандарм».
0: «Накази суду, аби тебе приставити».
2: Я ще нині маю його доручити Війтові.
0: Там знов на тебе в суді щось наговорили.
2: Микола.
0: Га, Юдо, так ти знов з того боку підо мною риєш. Зовсім мене доконати хочеш. Отже не діждеш.
2: Вириває йому з рук папір і рве на кусні.
0: На, маєш, маєш, маєш.
2: Жандарм. Дурню,
0: і що ти зробив? Чи ти знаєш, що тобі буде за це?
2: Микола, не мені, а тобі.
0: Жандарм, ні тобі. На, маєш раз.
2: Б'є його в лице.
0: Це на завдаток. На, маєш 2.
2: Замахується.
0: Микола хапає карабін. На тобі також раз.
2: Кидається на Михайла.
0: Анна кидається між них. Миколо, набік.
2: Микола відтручує її. «Ти сама набік!»
0: Жандарм.
2: «Пусти його, Анна. Я його і так не боюся».
0: Хапає за карабін, хоче вирвати Миколі. «Пусти, дурню, з тим не жартуй!»
2: Микола.
0: «Ось тобі мій жарт!»
2: Пускає карабін, хапає сокиру і втоплює в груди жандармові. Той падає.
0: «Анна. Господи! Що з тобою, Михайле?
2: кидається до нього. Жандарм вхопився рукою за груди, з котрих бухає кров.
0: Ось так. Нічого. Нічого мені не треба.
2: Анна.
3: Кров! Кров! Ти ранений, Михайле! Забитий, голубчику! Де рана?
0: Жандарм. Нічого, Анна. Нічого. Це лише жарт був. Трохи поболить, та й перестане. Годі, Микола, чого ти став та й трусишся? Дай руку.
2: Микола кидає сокиру.
3: Та, невже воно нічого?
0: Жандарм слабше. Дай руку.
2: Простягає йому закровавлену руку. Микола дає свою.
0: Спасибі тобі.
2: Ти зробив мені прислугу, і я не гніваюсь на тебе. Я хотів і сам собі таке зробити, та якось рука не піднялася.
3: Анна, Михайле, серце моє, скажи, що тобі? Де у тебе рана?
0: Жандарм, кажу тобі, що мені зовсім добре. Навіть і ліків не треба. А ось і свідки. Ну, слава Богу, слава Богу.
2: Ява четверта. Ті самі. Віт, Бабич, Настя, селяни. Віт.
1: Гей, а тут що такого? Хто тут голосує?
3: Настя. Ой, лишенько, Шандар забитий.
2: Віт.
1: Невже не живий? Микола, Анна, що це таке? Говоріть, чого стоїте, як остовпілі?
2: Жандарм слабо. Пане Війте, дайте їм спокій. Вони невинні. Я сам.
1: Війт. А тобі що таке сталося? Пощо на себе руки наложив?
2: Жандарм. Так було треба.
0: То моя річ.
2: Анно, Микола, бувайте здорові і
0: простіть.
2: Умирає. Анна кидається до трупа.
3: Михайле, Михайлику, на кого ти мене покидаєш? Що я без тебе на світі зачну?
2: Микола.
0: Анно, успокійся. Хіба ти не маєш для кого жити?
2: Заслона спадає.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Як страх прийшов. Замовкли струмки, пересохла земля. Віднині ми, друзі, ти і я. Запалені очі, сухі язики в усіх, що зібрались на берег ріки. Нема тут ловців, позабуті двобої, всі жертвами стали посухи страшної. Он хижа пантера і дика свиня, і тигр, і ведмідь, і мале оленя, і вовк зголоднілий, і сарна худюща, з одної ковбані п'ють воду цілющу. Замовкли струмки, пересохла земля, ми друзями будемо, ти і я. Аж поки хмарки не прилинуть сюди, і дощ не розіб'є наш мир води. Закон джунглів, що набагато старіший за всі інші закони світу, передбачає всі несподіванки, які можуть спіткати мешканців джунглів. Він і досі такий довершений, який має бути закон, створений часом і звичаями. Якщо ви читали інші оповідання про Мауглі, то, мабуть, пам'ятаєте, що він довго жив серед сіонійської вовчої зграї і вивчав закон з допомогою Балу, бурого ведмедя. І коли хлопчикові набридало зубрити нескінченні правила, Балу говорив йому, що закон схожий на гігантську ліану, бо обвиває кожного, і ніхто не може від нього утекти.
2: «Коли ти проживеш стільки, скільки прожив я, братику, то побачиш, що всі джунглі підкоряються принаймні одному закону, але то буде невеселе видовище», – додав Балу.
1: Його слова влітали в одне вухо Мауглі і вилітали вдруге, бо хлопчик, у якого тільки й роботи, що їсти й пити, не думає про біду, аж поки зіткнеться з нею віч на віч. Та настав рік, коли слова Балу справдилися, і Мауглі переконався, що всі джунглі перебувають під владою одного закону. Це почалось після тієї зими, коли майже не було дощів, і Сагі Дикобраз, зустрівшися з Мауглі в бамбукових хащах, сказав, що починають сохнути дикі ямси. А всі ж знають, що Сагі надиво примхливий до їжі і їсть тільки найкраще і найдостигліше. Мауглі засміявся у відповідь. «А мені яке діло?»
3: «Тепер тобі немає діла», – сказав Сагі, неприємно потріскуючи своїми голками. «А згодом побачимо. Скажи, братику, чи можна пірнати у глибокому озері за бджоляними скелями?»
4: «Ні. Дурна вода вся втекла, а я назбираюсь розтрощити собі голову», – промовив Мауглі, переконаний, що знає більше, ніж п'ятеро мешканців джунглів у купі.
3: «Тим гірше для тебе. Через маленьку тріщину в твою голову попало б трохи розуму», – сказав Дикобраз і зігнувся, аби Мауглі не смикнув його за вуса.
1: Хлопчик переказав Балу, що говорив Сагі. Балу вислухав дуже серйозно і півголосом пробурмотів.
2: «Коли б я був сам, то перемінив би місце полювання зараз же, перш ніж спохватяться інші. Але полювання на чужих землях закінчується бійкою, в якій можуть поранити моє людське дитинча. Почекаймо. Побачимо, як зацвіте мохва».
1: Цієї весни мохва, дерево, квіти якого дуже любив Балу, не цвіло зовсім. Зеленувато-жовті, ніби восковиті квіти, спека вбила раніше, ніж вони розпустилися. І коли Балу, зіп'явшись на задні лапи, труснув дерево, на нього впало всього-навсього кілька пелюсток, що неприємно пахли. Поступово, крок за кроком, спека пробиралася в саме серце джунглів, забарвлюючи все в жовтий, коричневий і нарешті чорний колір. Зелені кущі понад ярами вигоріли і стали наче дріт, укритий скрученими мертвими листями. сховані в хащах озера спадали і висихали, а найлегші сліди край берега здавалися викуваними із металу. Соковиті ліани, що обвивали дерева, упали до підніжжя і там умирали. Бамбук висох і дзвенів на гарячому вітрі. Мох осипався із скель у глибині джунглів, і вони ставали такі ж голі й гарячі, як і сині валуни у річищі струмка. Птахи і мавпи цього року рано переселилися на північ. Вони знали, що насувається. Олені та дикі свині втекли далеко на вигорілі селянські поля, і деякі гинули на очах людей, які так ослабли, що не могли їх убивати. Чіль Шуліка залишився на місці і погладшав, тому що було дуже багато падла. Кожного вечора він приносив звірам, надто знесиленим, щоб іти на нові місця, вісті, що сонце вбило джунглі на 3 дні льоту навколо. Мауглі, який не знав досі справжнього голоду, почав їсти трирічний дикий мед, вишкрябуючи його із спустілих вуликів у скелях. Мед був чорний, наче терен, і зверху весь зацукрувався. А ще хлопчик полював на жучків, що жили під корою, і поїдав личинки ос. Вся дичина у джунглях перетворилась на кістяки, обтягнуті шкурою, і багірі доводилось 3 рази на ніч убивати, щоб хоч трохи наїстись. Але найгірше було те, що не вистачало води, адже мешканці джунглів п'ють хоч рідко, але багато. Спека все дужчала й дужчала. Вона витягала із землі останню вологу, поки нарешті головна протока Вайнгунги стала єдиним річищем, в якому між мертвими берегами ще пробивалася струминка води. І коли Хаті, дикий слон, що прожив 100, а то й більше років, побачив посеред річки довге сухе синювате пасмо скель, він упізнав скелю миру. Підняв хобот і проголосив початок водяного перемир'я, як це зробив його батько 50 років тому. Олені, дикі свині й буйволи всі хрипкими голосами підхопили його заклик, а Чіль Шуліка кружляв над джунглями і, викрикуючи та посвистуючи, попереджував усіх мешканців. За законами джунглів вбивство поблизу водопою після проголошення водяного миру карається смертю. Причина та, що пити необхідніше, аніж їсти. Кожен у джунглях може якось перебитися, коли не вистачає дичини. Але вода – це вода. І коли залишається тільки одне джерело, всяке полювання по сусідству з ним припиняється, тому що мешканці джунглів ходять туди тільки пити. Звичайної пори, коли води багато, ті, хто приходять напитися до Вайнгунги чи в інше місце, ризикують життям, і цей ризик є одна з насолод нічного життя. Спуститися так, щоб не зашарудів кожен листочок, по коліна бродити у воді, шум якої заглушає будь-який шелест, пити щохвилину, озираючись і напружуючи всі м'язи, щоб на випадок тривоги очайдушно плигнути, валятися на піщаному березі і, досхочу напившись, повернутися з мокрою мордою до захопленої зграї. Все це донестями приємно молодим оленям з блискучими рогами і головним чином тому, що вони знають. Багіра і Шерхан кожної миті можуть кинутися на них і розірвати. Але тепер ця гра життям закінчилася. І мешканці джунглів, тигри, ведмеді, олені, буйволи і дикі свині, голодні, ослаблі, приходили до висохлої річки, пили каламутну воду і, неспроможні йти далі, лягали тут же. Олені й дикі свині блукали цілий день, шукаючи чого-небудь поживнішого за суху кору і зів'яли листя. Буйволи не знаходили болота, де можна було б освіжитися, і зелених сходів, де можна було б попастись. Змії поприповзали з джунглів до річки, сподіваючись піймати яку-небудь заблудлу жабу. Вони обвивалися навколо мокрих каменів і навіть не кусалися, коли дика свиня, риючи землю, зачіпала їх рилом. Усі річкові черепахи давно вже поїла багіра, найспритніша з ловців, а риби позаривалися глибоко в твань. Тільки скеля миру тяглась уздовж обмілини, мов довга змія, і стомлені хвильки шипіли висихаючи на її гарячих боках. Мауглі приходив сюди щоночі освіжитися і зустрітися зі звірами. Найголодніший з його ворогів навряд чи зачепив би тепер хлопчика. Завдяки голій шкірі він здавався худішим і нещаснішим за всіх своїх товаришів. Волосся вигоріло на сонці і стало схоже на клоччя. Ребра стирчали, як прутики в корзині, а через мозолі на ліктях і колінах, які він натер, часто лазячи рачки, його виснажені руки й ноги видавалися вузлуватими стеблинками. Але з-під скуйовдженого волосся дивилися спокійні і холодні очі хлопчика, тому що Багіра, його порадник в цей небезпечний час, навчила Мауглі триматися спокійно, полювати без поспіху і ніколи, ні за яких умов не втрачати самовладання.
0: «Настала погана пора», – сказала чорна пантера одного гарячого, як піч вечора. «Але вона мине, якщо ми зможемо протриматися до кінця. Чи повний твій шлунок, людське дитинча?»
4: «В моєму шлунку є їжа, та що з того? Як ти гадаєш, Багіро, дощі забули нас і ніколи більше не повернуться?»
0: «Ні, ми побачимо ще, як зацвіте мохва, і молоді олені погладшають на свіжій траві. Ходімо до скелі миру і послухаємо новини. Сідай мені на спину, братику».
4: «Тепер не час носити важкі речі. Я ще можу стояти на ногах. Що й казати, не дуже ми схожі на вгодованих биків».
1: Багіра глянула на свої витерті, вкриті пилом боки і прошепотіла.
0: «Минулої ночі я вбила вола в ярмі. Я до того опустилася, що не посміла плигнути на нього, якби він був одв'язаний».
1: Мауглі засміявся.
4: «Так ми тепер великі ловці», – сказав хлопчик. «Я тепер такий хоробрий, що їм червів».
1: І обоє вони спустилися хрусткими хащами до берега річки, де ніби мережево в усі боки тяглися обмілини.
2: «Вода не виживе довго», – сказав Балу, наближаючись до них. «Дивись, скрізь сліди, схожі на стежки людини».
1: У низинах на місці берега жорстка трава повисихала і перетворилася на стоячі мумії. Уторовані стежки оленів і диких свиней, що тяглися до річки, порізали безбарвну низину запиленими коліями, пробитими у високій десятифутовій траві. В цей ранній час на всіх стежках було повно звірів, і кожен з них намагався першим потрапити до води. Чути було, як кашляють олені та їхні малята, задихаючись від їдкої, мов нюхальний тютюн куряви. Вище, там, де застояна вода обмальовувала скелю миру, охоронницю водяного перемир'я, стояв Хаті, дикий слон з трьома своїми синами, великими і сірими при світлі місяця. Вони весь час похитувались туди й сюди. Трохи нижче перед ним розташувався авангард оленів. За ними дикі свині й буйволи, а на протилежному березі, де високі дерева тяглися до самої води, відведено місце для хижаків, тигрів, вовків, пантер, ведмедів та інших.
0: «Справді, всі ми підкоряємося одному закону», – промовила Багіра, бродячи по воді, оглядаючи ряди рогів і принишклих очей, де олені й дикі свині, збившись докупи, торсали один одного. «Доброго полювання всім, хто однієї крові зі мною», – додала пантера, витягнувшись так, що один бік її виглядав із води. Потім крізь зуби процідила: «Якби не закон, можна було б дуже добре пополювати».
1: Насторожені вуха оленів розчули останні слова, і рядами пронеслося злякане шепотіння: «Перемир'я! Не забувайте про перемир'я!»
2: «Тихше там! Тихше!» – крикнув Хаті дикий слон. «Перемир'я, Багіро, триває! Нині не час говорити про полювання!»
0: «Хто ж знає краще за мене?» –
1: відповіла Багіра, дивлячись своїми жовтими очима вверх по річці.
0: Тепер я їм черепах і ловлю жаб на гаях. Якби то я могла вдовольнитися, обгризаючи гіллячки. Ми б цього дуже хотіли,
1: промекало оленя, яке тільки-но народилося тієї весни, і якому не подобалося багато чого на світі. Незважаючи на те, що мешканці джунглів перебували в дуже жалюгідному становищі, всі, навіть хаті, не втрималися від сміху. А Мауглі, спершись на лікті в теплій воді, голосно розсміявся і збив ногами піну.
0: «Гарно сказано, крихітко без рога», – муркотіла Багіра. «Коли скінчиться перемир'я, я згадаю це на твоє щастя».
1: І стала пильно вдивлятися у темряву, щоб краще розгледіти маля і потім його впізнати. Поволі на водопої заговорили всі. Вже можна було почути хрокання дикого кабана, що просив поступитися місцем. Буйволів, які бродили піщаними обмілами і щось буркотіли між собою, оленів, що розповідали історії про те, як вони збилися з ніг, марно намагаючись знайти їжу. Час від часу вони питалися хижаків, що тупцювали на другому березі, але ті не могли сказати нічого втішного, і пекучий вітер джунглів дув між скелями та сухим шурхітливим гіллям, збиваючи на воду листя і куряву.
2: «Навіть люди і ті мруть біля своїх плугів», – сказав молодий самбур. «Я йшов від сходу сонця, і аж поки стемніло, бачив трьох. Вони лежали нерухомо, а поруч їхні буйволи. Скоро і ми так само лежатимемо». «З вчорашнього дня вода спала ще дужче», – обізвався Балу. «О, хаті, чи бачив ти коли-небудь таку посуху? Вона мене! Вона мене!» – відповів хаті, обливаючися водою. «Між нами є один, що довго не витримає», – сказав Балу і глянув на хлопчика, якого він дуже любив.
5: «Я?» – обурено відгукнувся Мауглі, опускаючись у воду. «У мене немає вовни, щоб прикрити мої кістки, але якби здерти хутро з Балу!»
1: Хаті здригнувся від такої думки, а Балу суворо сказав.
2: «Людське дитинчо, непристойно розмовляти так з учителем закону. Ніхто ще не бачив мене без шкури.
5: От тобі й на! Я ж зовсім не хотів тебе образити, Балу!» А думав тільки сказати, що ти схожий на кокосовий горіх у шкаралупі, а я – на кокосовий горіх без шкаралупи. От якби здерти твою буру шкаралупу!»
1: Мауглі сидів, підгорнувши ноги, і, як звичайно, пояснював пальцями, але підійшла Багіра, простягла м'яку лапу і пхнула хлопчика у воду.
0: «Дедалі усе гірше», –
1: сказала чорна пантера, коли він схопився, обтрушуючись.
0: «Спершу з Балу треба було здерти шкуру. Тепер він став кокосовим горіхом. Дивись, щоб він з тобою не зробив те, що роблять з тиглими горіхами».
1: «А що?» – необережно спитав хлопчик, хоч це й був один із найстаріших жартів у джунглях.
0: «Дивись, щоб він не розбив тобі голову», –
1: спокійно відповіла Багіра і знову пхнула його у воду.
2: «Негарно сміятися з учителя», –
1: озвався Балу, коли Мауглі занурився втретє.
6: «Негарно. А чого ж ви чекали? Ця гола істота вештається всюди, кривляється, як мавпа, передражнює колишніх славних ловців і жартома смикає кращих із нас за вуса».
1: Це говорив, чвалаючи до води Шерхан, кульгавий тигр. Він чекав з хвилину, втішаючись враженням, яке він справив на оленів на протилежному березі, потім опустив свою квадратну пухнасту голову і почав хлептати і гарчати.
6: «Джунглі перетворилися на притулок для голодних малят. Подивись на мене, людське дитинча!»
1: Мауглі пильно, якомога зухваліше, глянув на нього, і через хвилину Шерхан одвернувся.
6: «Людське дитинча! Людське дитинча!» – загарчав він, знову хлепчучи воду. «Воно зовсім не людина і не дитина, інакше б воно б злякалося. Наступного разу ще чого доброго мені доведеться просити в нього дозволу напитися.
0: Можливо, так і буде, сказала Багіра, не зводячи з нього очей. А вже ж що буде? Фу, Шерхане, яку нову ганьбу ти приніс сюди?
5: Кульгавий тигр занурив у воду підборіддя та нижню щелепу, і темні маслянисті смуги попливли вниз по течії.
6: «Людина», – байдуже промовив Шерхан, – «я вбив її з годину тому».
5: Він знову загарчав і замуркотів про себе. Ряди звірів здригнулися і захвилювалися. Знявся шепіт, що потім перейшов у крик.
0: «Людина! Людина! Він убив людину!»
5: Всі обернулися до хаті, але той ніби нічого й не чув. Хаті ніколи нічого не робив квапливо, і це одна з причин його довголіття.
0: «Такий час там вбити людину! Хіба поблизу не було іншої дичини?» –
5: сердито сказала Багіра, вилізаючи з брудної води і по-котячому, як це вона робила завжди, обтрушуючи лапи.
6: «Я вбив її заради втіхи, а не для їжі!»
5: Знову знявся зляканий шепіт, і уважні білі маленькі очі хаті повернулися в бік кульгавого тигра.
6: «Заради втіхи!» – ревів Шерхан. «І зараз я прийшов сюди попити і вмитися. Хто може заборонити мені?»
5: Багірина спина почала згинатися, як бамбук од вітру, але хаті підняв хобота і спокійно запитав.
7: «Ти убив заради втіхи?»
5: А коли питає хаті, краще відповідати.
6: «Так, я маю право. Була моя ніч. Ти сам знаєш, о хаті!»
5: Шерхан говорив, мало не підлещуючись.
7: «Звичайно, знаю», – відповів хаті і, помовчавши якусь мить, додав. «Ти напився до схочу?»
6: «На цю ніч доволі.
7: Тоді йди звідси.
5: Річка існує, щоб пити з неї, а не забруднювати її.
7: Ніхто, крім кульгавого тигра, не хвастався б своїм правом тоді, коли і ми, і люди однаково страждаємо. Вимився ти чи ні, все одно геть у барлік, Шерхане».
5: Останні слова прозвучали, як срібні сурми, і три сини хаті ступили півкроку вперед, хоча в цьому й не було потреби. Шерхан пішов, не осмілившись загарчати, бо знав, як і всі знають, що коли дійде до діла, хаті – повелитель джунглів.
8: «Про яке право говорив Шерхан?» – спитав Мауглі на вухо Багіру. «Убивати людину завжди ганебно. Так мовить закон». А хаті сказав:
0: «Спитай у нього, я не знаю, братику. Має він право чи ні, а я провчила б кульгавого різника, коли б не заговорив хаті. Прийти до скелі миру зразу ж після вбивства людини та ще й вихвалятися цим, на таке здатний тільки шакал. Та й крім того, він забруднив чисту воду».
5: Мауглі почекав хвилину, щоб набратися духу, бо ніхто не сміє ні з цього, ні з того звертатися до хаті. Потім вигукнув:
9: «Що за право у Шерхана, хаті?»
5: Його слова відгукнулися луною на обох берегах, бо мешканці джунглів дуже цікаві, а біля річки щойно відбулося щось загадкове для всіх, за винятком Балу, який глибоко замислився.
7: «Це стара легенда», – сказав хаті, – «старіша за самі джунглі. Замовкніть ви там, на берегах, і я розповім». З хвилину буйволи і дикі свині штовхалися і струшувалися. Потім ватажки з грай один за одним викликнули: «Ми чекаємо!»
5: І хаті вийшов наперед і став по коліна у воду біля скелі миру. Худий, зморшкуватий, з пожовклими іклами, він видавався тим, за кого його вважали джунглі, їхнім повелителем.
7: «Ви знаєте, діти, що над усе, – почав він, – треба боятися людини».
5: Почувся схвальний гомін.
0: «Ця розповідь стосується тебе, братику», – сказала Багіра Мауглі.
5: «Мене?»
8: «Та я ж належу до зграї, я ловець вільного племені», – відповів хлопчик. «Яке мені діло до людей?»
7: «А ви знаєте, чому боїтеся людини?» – провадив Хаті. «Ось чому. Спочатку, як тільки з'явилися джунглі, ніхто не знає, коли це було. Ми, племена джунглів, паслись разом і не боялися один одного. Тоді не бувало посух, і листя, і квіти, і плоди. Все росло на одному дереві, і ми не їли нічого, крім квітів, листя, трави, коренів, плодів і кори».
0: «Яка я рада, що не народилась у той час», – не стрималася Багіра. «Кора придатна лише для відточування пазурів».
7: «Повелитель джунглів був Тха, перший із слонів. Він витяг хоботом джунглі з глибини вод, і там, де він проводив іклом борозни, текли ріки, а де тупав ногою, з'являлися озера з чистою водою. А коли він сурмив у хобот, ось так, дерева. Так Тха створив джунглі. Так в усякому разі мені розповідали».
0: «Відтоді розповідь не покоротшала», – прошепотіла Багіра, і Мауглі засміявся, затулившись рукою.
7: «У ту пору не було ні жита, ні динь, ні перцю, ні цукрової тростини, не було й маленьких хатинок, що їх ото всі ви бачили. Племена джунглів нічого не знали про людину. Жили всі разом, як одне плем'я. Та ось вони почали сваритися за їжу. Хоч пасовищ вистачало для всіх, вони були ліниві. Кожен хотів їсти там, де лежить, як це іноді трапляється і в нас, коли лють гарні весняні дощі. Тха, перший із слонів, створював нові джунглі і прокладав річки. Тому він не мав змоги встигати скрізь і призначив першого із тигрів господарем і суддею над джунглями, на суд якого мусили нести свої чвари всі племена джунглів. Тоді перший із тигрів їв плоди і траву так само, як і всі. Він був такий завбільшки, як я, дуже красивий, а кольором скидався на квіти жовтої ліани. У ті добрі часи, коли джунглі були ще зовсім нові, на шкурі тигра не виднілося ані смуг, ані плям. Усі племена джунглів без страху зверталися до нього, і його слово було закон. Не забувайте, тоді ми жили одним плем'ям. Та одного разу вночі два олені посварилися за пасовище і почали битися, як і тепер, рогами й копитами. І от, розповідають, обидва вони прийшли до першого із тигрів, який лежав серед квітів, і один ненароком штовхнув його рогами. Перший із тигрів забув, що він суддя і господар джунглів, кинувся на оленя і зламав йому хребет. До тієї ночі в джунглях ніхто ніколи не вмирав, і перший із тигрів, усвідомивши, що він накоїв, і знавіснівши від запаху крові, втік на північ у болота. І ми, племена джунглів, залишилися без судді і почали битися між собою. Тха, почувши гамір, повернувся, але той говорив йому одне, то інше. Тха побачив у квітах мертвого оленя і спитав, хто його вбив. «Ми ж, племена джунглів, не сказали, бо запах крові сп'янив нас так само, як сп'яняє і тепер. Ми бігали туди й сюди, крутилися, брикалися, кричали і трясли головами. Тха наказав ліанам і нижнім гіллячкам дерев позначити вбивцю оленя, щоб потім упізнати його, і спитав Тха: «Хто хоче бути господарем джунглів?» Вискочила сіра мавпа, що жила на деревах, і сказала:
10: «Я буду господарем джунглів!»
7: Тха засміявся і промовив: «Хай буде так!» І пішов дуже розгніваний. «Діти!» – провадив Хаті. «Всі ви знаєте сіру мавпу! Тоді вона була така, як і нині. Спочатку вона прибрала розумного вигляду, але скоро знову почала чухатися, стрибати вниз і вгору. А коли Тха повернувся, то побачив, що вона висить головою донизу і передражнює всіх, хто стоїть під деревом, а ті теж насміхаються з неї. Таким чином у джунглях не було закону, а тільки безглузда, пуста балаканина. Тоді Тха зібрав усіх нас і сказав: «Перший із ваших суддів приніс у джунглі смерть, а другий – ганьбу. Тепер треба запровадити закон, і такий закон, який ви не сміли б порушити. Тепер ви узнаєте, що таке страх, і побачивши його, зрозумієте, що він ваш повелитель, а все інше прийде разом з ним. І ми, племена джунглів, запитували, що таке страх?» І сказав Тха: «Шукайте, поки не знайдете». І ми блукали по джунглях, шукаючи страху, а буйволи... Промовив Міза, ватажок буйволів з піщаної коси. «Так, Міза, саме буйволи принесли звістку, що в одній печері джунглів живе страх, що на ньому немає вовни і ходить він на задніх лапах. Тоді всі ми рушили за стадом до печери, і страх стояв біля входу, і на ньому, як і казали буйволи, не було вовни, і ходив він на задніх лапах. І побачивши нас, він закричав, і голос його нагнав на племена джунглів такий жах, від якого ми тремтимо і тепер. Всі кинулися тікати, спотикаючись і штовхаючи один одного, так перелякалися. Тієї ночі, так розповідали мені, племена джунглів уже не лягли вкупі, як було раніше, а кожне плем'я розмістилося окремо, свині з свиньми, олені з оленями, рогаті з рогатими, копитні з копитними, кожен з таким, як і сам. І так, тремтячи, спали всі джунглі. Лише першого із тигрів не було з нами, бо він весь час переховувався в північних болотах. А коли до нього дійшла чутка про того, кого ми побачили в печері, він сказав: «Я піду до нього і скручу йому в'язи». І він біг усю ніч, поки дістався до печери. Але дерева і ліани, пам'ятаючи наказ Тха, низько опустили гілля і значили його на бігу, проводячи своїми пальцями гіллячками по спині, по боках, по лобі, по морді. І на його жовтій шкурі, куди тільки вони доторкалися, залишалися плями або смуги. Ці смуги і понині носять його діти. Коли він підбіг до печери, страх або безволосий простяг руку і назвав його так: «Смугастий, що приходить уночі». Перший із тигрів злякався безволосого і, виючи, знову подався в болото.
1: Мауглі тихо посміхнувся, ховаючи у воду підборіддя. Перший із тигрів вив так голосно, що тха почув і запитав: «За чим ти тужиш, журишся?» І перший із тигрів, підвівши морду до новоствореного неба, яке нині дуже постарілося, промовив: «Поверни мені мою могутність, отха! Мене зганьбили перед усіма джунглями. Я втік от безволосого, і він дав мені образливе прізвисько». «Чому?» – запитав тха. «Тому що я забруднився в болотному баговинні», – відповів перший із тигрів. «Так біжи, поплавай, покачайся в мокрій траві, і якщо це баговиння, то воно все зійде», – сказав тха. І перший із тигрів плавав і качався, аж поки джунглі закрутились перед його очима, та жодна пляма не стерлася з його шкіри. І дивлячись на нього, тха сміявся. Тоді перший із тигрів запитав: «Чим я завинив, що таке найшло на мене?» І відповів тха: «Ти убив оленя, і ти вніс у джунглі смерть, а з нею прийшов і страх, і племена джунглів стали боятися один одного так само, як ти боїшся безволосого». Перший із тигрів сказав: «Вони ніколи не боятимуться мене, бо я знаю їх з самого початку». «Піди і подивися», – відповів тха. І перший із тигрів бігав туди й сюди, голосно кликав оленя, кабана, самбгура, дикобраза і всі племена джунглів, але вони втікали від тигра, який колись був суддя, тому що боялися його. Тоді перший із тигрів повернувся назад, і пиху його як рукою зняло. Він бився головою об землю, рив її лапами і промовляв: «Згадай».

0: оленя. Якщо цієї ночі зустрінешся з безволосим, ім'я якому людина, ти не злякаєшся його, а він боятиметься тебе так, ніби перед ним господарі й судді джунглів. Але будь милосердний до нього тієї ночі, бо сам знаєш, що таке страх. Тоді перший із тигрів відповів: «Я задоволений». Але на другий день, п'ючи воду, він побачив чорні смуги на боках і на спині. Пригадав, як його прозвав безволосий, і розгнівався. Цілий рік він жив у болотах, сподіваючись, що тха виконає свою обіцянку. Якось уночі, коли шакал місяця, вечірня зоря, яскраво світив над джунглями, перший із тигрів відчув, що настала його ніч, і пішов до печери безволосого. Тоді сталося так, як обіцяв тха. Безволосий упав перед ним ниць, і перший із тигрів ударив його по спині й убив, бо думав, що на всі джунглі є лише одна така істота, і вбивши її, він знищить страх. Коли перший із тигрів обнюхував труп, пролунав голос тха, що повертався з північних лісів, голос першого із слонів, той самий голос, який ми чуємо і зараз. Грім загримів над сухими випаленими горбами, але не приніс дощу, а тільки блискавку, що миготіла над скелями, і хаті розповідав далі. Оцей голос він і почув, і голос сказав йому: «Так оце твоє милосердя?» Перший із тигрів облизнувся і сказав: «Що за біда? Я убив страх!» І тха відповів: «О, сліпець і безумець! Ти зняв пута з ніг смерті, і вона ходитиме твоїми слідами, доки помреш. Ти навчив людину вбивати». Перший із тигрів, стоячи над своєю жертвою, промовив: «З ним я вчинив те ж саме, що й з оленем. Страху більше немає, і я знову судитиму племена джунглів». Але тха сказав: «Племена джунглів ніколи не прийдуть до тебе, ніколи їхні шляхи не перетнуться з твоїми, бо вони ніколи не спатимуть біля тебе, уникатимуть зустрічі з тобою, не наближатимуться до твого барлога. Один тільки страх наступатиме тобі на п'яти, і невидимими для тебе ударами примушуватиме коритись йому. Він зробить так, що земля розверзнеться під твоїми ногами, і ліана обів'є тебе, а стовбури дерев зростуться вище, ніж ти можеш підплигнути. Нарешті він здере твою шкуру і закутуватиме в неї своїх малят, коли ті мерзнутимуть. Не помилував ти його, і ніколи ніхто не помилує тебе». Перший із тигрів тримався дуже мужньо, бо його ніч була ще попереду, і сказав: «Обіцянка тха є обіцянка тха. Він не відніме у мене моєї ночі». І тха відповів: «Одна ніч лишиться, як я сказав, твоя, але ти заплатиш за неї. Ти навчив людину вбивати, а вона непоганий учень». І перший із тигрів сказав: «Ось вона лежить у мене під ногами, я зламав їй хребет. Нехай узнають джунглі, що я убив страх». Тоді тха засміявся і сказав: «Ти убив один з багатьох і повинен сам розказати про це джунглям, бо твоя ніч скінчилася». І от настав день. З печери вийшов другий безволосий. Він побачив на дорозі труп і першого із тигрів, що стояв над ним і взяв загострену палицю.
1: «Вони й тепер кидаються гострими сокирками», – озвався Сагі Дикобраз, шелестом спускаючись до берега.
2: Сагі вважається надзвичайно ласою стравою у гондів. Гонди – один із найстародавніших народів Індії, які називають його Гойгу, і через те йому дещо відомо про злу, гостру сокиру гондів, що шугає над галявиною, наче бабка.
0: Це був гострий кийок, такий, як ото.

0: вони втикають у дно вовчих ям, провадив Хаті. І кинувши його, безволосий тяжко поранив першого із тигрів у бік. Все сталося так, як сказав Тха. Перший із тигрів метався по джунглях з кийком у боці, і всі племена джунглів дізналися, що безволосий може поранити здалека, і стали боятися ще дужче. Так вийшло, що перший із тигрів навчив безволосого вбивати. Вам відомо, скільки горя принесло це відтоді нашому племені. Петлі і сильця, пастки і ями, літаючі кийки і кусючі мухи, що вилітають з хмаринки білого диму, Хаті мав на увазі рушницю, і червона квітка, яка жене нас на відкрите місце. Але все ж одну ніч на рік безволосий боїться тигра, як і обіцяв Тха, і тигр не позбавляє його страху. Коли тигр зустрічає безволосого, він убиває його, пам'ятаючи, як той зганьбив першого із тигрів. А решту часу страх вільно блукає по джунглях і вдень, і вночі. І лише тоді, коли, як і зараз, один великий страх охоплює усіх нас, ми забуваємо наші дрібні страхи і сходимося разом, як і сьогодні. І лише одну ніч людина боїться тигра? – спитав Мауглі. Лише одну ніч, – відповів Хаті. Але я, але ми, але всі джунглі знають, що Шерхан убиває людей двічі і тричі на місяць. То правда. Але він нападає ззаду і, охоплений страхом, одвертає від неї голову. Якщо людина гляне на тигра, він утече. Проте з настанням ночі він сміливо йде в село, блукає між хатами, заглядає в двері, і люди падають ниць. І він вибирає свою жертву, вбиває одну людину. «О, – сказав Мауглі сам до себе, дивлячись на воду, – тепер я розумію, навіщо Шерхан звелів мені глянути на нього. Та з цього нічого не вийшло, бо він не витримав мого погляду. А я, звісно, не впав йому в ноги. Але ж я не людина, якщо належу до вільного племені. Муркнула Багіра.
1: А тигр знає свою ніч?»
0: «Не знає, поки шакал місяця засвітиться у нічному тумані. Іноді ця єдина ніч тигра припадає тоді, коли йдуть дощі, іноді в посушливе літо. Коли б не перший із тигрів, нічого б не сталося, і ніхто б із нас не знав страху». Олені жалібно зафоркали, а багірині губи скривила недобра посмішка.
1: «А люди знають цю казку?» – спитала вона.
0: «Ніхто не знає, крім тигра і нас, слонів, дітей Тха. Тепер ви, хто стоїть біля води, чули мою розмову, я скінчив». Хаті опустив хобот у воду на знак того, що не хоче більше говорити.
2: «Але!» – почав Мауглі, обернувшись до Балу. «Чому ж перший із тигрів перестав їсти траву, листя і дерева? Адже він лише убив оленя, він не їв його. Що змусило першого із тигрів їсти паруюче м'ясо?»
3: «Дерева й ліани затаврували його, братику. Зробили з нього ту смугасту істоту, яку ми бачимо зараз. І він не хотів більше їсти їхні плоди. З того дня він став заганяти свою злість на оленях та інших травоїдних», – сказав Балу.
2: «Так і ти знаєш цю легенду, Балу. Чому ж я не чув її раніше від тебе?»
3: «Тому що джунглі багаті такими переказами. Якщо я почну їх розповідати, цьому й кінця не буде. Пусти моє вухо, братику».
0: Закони джунглів. Щоб дати вам хоч деяке уявлення про закони джунглів, я поклав на вірші, Балу любив повторювати їх речитативом, деякі закони, що стосуються вовків. Звичайно, в джунглях існують сотні і навіть тисячі інших законів, але цілком достатньо й наведених тут, щоб скласти певне уявлення про основні правила поведінки в джунглях. Джунглів закони одвічні й нетлінні, як суша небесна і твердь. Благо вовкові, який їх пильнує, доля ослушника – смерть. Так, як ліана по стовбуру в'ється, в джунглях закон пробігає. Зграї могутність в одному вовкові, сила вовкова у зграї. Пий досхочу, але пий тільки в міру, тіло щоденно купай. Ніч – для ловитви, день – для спочинку, завжди про це пам'ятай. Шакал підбирає недоїдки тигра, тобі ж, вовченя, треба знати, як виростуть вуса, ти вільний ловець, і харч мусиш сам добувати. Мирися із сильними джунглів, пантера то, тигр чи ведмідь, і не турбуй ні мовчальника хаті, ні вепра, що смирно лежить. Як зіткнуться раптом дві зграї у джунглях на стезці вузькій, поки вожак з вожаком розмовляють, ти збоку тихенько постій. Щоб розбрат не зменшував зграї, ти завжди й таке пам'ятай. Шукаючи місце для бійки з вовком, сторонніх очей уникай. Знай, лігво вовкове твердиня, нема туди входу нікому, ні тим, хто на раді керує, ні ватажкові самому. Лігво вовкове твердиня, коли ж воно надто відкрите, рада наказ посилає і мусить вовк місце змінити. Якщо ти забив до півночі, криками ліс не буди, сполохаєш оленя з паші, і будуть голодні брати. Бий лиш для себе й для матки, і для малого щеняти. Тільки не бий для забави, і людини не смій зачіпати. Віднявши у слабшого здобич, усього ти сам не з'їдай. До кволого жалість, каже закон, тож голову й шкуру віддай. Здобич зграї належить всій зграї. На місці їж, скільки з'їси, та під страхом смертної кари додому й хрещане неси. Здобич вовкова належить вовкові, і порядкує над нею лиш він, аж поки сам вовк не дозволить, і зграї не їсть ні один. Коли ще нема йому року, право такого щеняти, здобичу будь-кого зграї, вщерть свій живіт наповняти. В лігві володарка – мати. В усіх одноліток своїх чверть з туші вона забирає для годівлі щенят молодих. Право печери – за батьком. Він сам собі вільно полює, зграї своїй непідвладний і тільки на раді звітує. За вік його спритність і розум – за ікла, мов бивні слонові, в усьому, про що не говорить закон, закон в вожаковім слові. Такі оце джунглів закони, одвічні вони й непорушні. Основа ж і серце, і мозок закону в одному. Вовкова послушність.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Нарешті настав день, коли Сніжків проект визрів остаточно. І наступної неділі на асамблеї було поставлено на голосування питання – будувати вітряка чи ні. Коли всі зібралися у великій клуні, перший підвівся Сніжок. І, не звертаючи уваги на овеці, які час від часу перебивали його меканням, виклав свої міркування на користь будівництва вітряка. Потім слово взяв Наполеон. Не підвищуючи голосу, він заявив, що будування вітряка – то казна що, і тільки останній йолоп може за це голосувати.
1: Все, що можна було сказати перед виборами, вже сказано і пересказано.
0: Вся його промова тривала не більше, як півхвилини, після чого він одразу сів, демонстративно нехтуючи те враження, яке справила на присутніх його промова. Сніжок рвучко скочив на задні ноги і, гарикнувши на овець, які знову забекали, палко закликав усіх, хто був у клуні, негайно виходити і починати побудову вітряка. До того моменту противників у нього було приблизно стільки ж, як і прихильників. Але тут красномовність Сніжка зробила чудо. Його пропозиція пройшла одноголосно. Простими та яскравими словами він змалював, яким світлим і радісним стане життя на скотофермі, коли ганебне ярмо рабської праці навіки спаде з їхніх карків. Його уява сягнула значно далі січкарні чи бурякорізки. «Електрика, – сказав він, – примусить працювати віялки й косарки, жатки й снопов'язалки. Вона оратиме й боронуватиме землю, не кажучи вже про те, що в кожнім стілі буде своє освітлення, гаряча й холодна вода, електрокамін».
2: Та в цю мить підвівся Наполеон і, недобре зиркнувши на Сніжка, зненацька пронизливо хрюкнув щось таке, чого досі жодна твариняча душа від нього й не чула. Тут із надвору долинув шалений гавкіт. І 9 величезних собак, уцяцькованих мідними шипами на шийниках, майже одним скоком увірвалися до клуні. Вони кинулися прямо до Сніжка, котрий, відскочивши, на силу встиг уникнути їхніх вищерених зубів. За якусь мить він уже був за дверима, а за ним гналася вся зграя. Надто приголомшені й пройняті жахом, щоб промовити хоч слово, тварини з'юрмилися в дверях, витріщившись на те, що відбувалося на подвір'ї. Сніжок щодуху мчав довгим вигоном в напрямку проїжджого тракту. Він біг так швидко, як тільки може бігти кнур, але собачня вже висіла в нього на ратицях.
3: Раптом він послизнувся, і здавалося, тут йому й капець. Але він таки спромігся стати на рівні і припустив іще швидше. Собаки не відставали. Один із них уже заніс свої страшенні щелепи над Сніжковим хвостом. Але той вчасно висмикнув його, рвучко крутнувши вбік. Останній відчайдушний ривок, і коли від переслідувачів його відділяло хіба що кілька дюймів, Сніжок пірнув у дірку в живоплоті. І поминай, як звали.
4: Жив-бив я, стоїть лі аби.
0: Пройняті жахом від щойно побаченого, тварини мовчки повернулись до клуні. За хвилину туди ж прискакали й собаки. Спершу ніхто не міг збагнути, звідки взялися вони, ці люті монстри. Та все з'ясувалося дуже швидко. Це були ті самі цуценята, яких з малку забрав у матерів Наполеон. Ним особисто й виховані. Щоправда, вони ще не досягли цілковитої зрілості, та вже й так були величезними лютими псами, що скоріше скидалися на вовків. Від Наполеона вони не відступали ні на крок. Як зауважила решта тварин, коли собаки запобігали його ласки, то крутили хвостами точнісінько так само, як це робила Джонсова собачня у дні його тиранії.
3: І
5: от у супроводі вірних йому собак Наполеон піднявся на той поміст, де колись сидів сам мер, виголошуючи свою історичну промову.
1: Звісно, можна було б сказати і таку легку річ обо всьому і ні о чому.
5: Наполеон коротко повідомив, що від сьогодні ранкові недільні асамблеї взагалі скасовуються. В них відпала всяка потреба, пояснив він. Це не що інше, як марнування дорогоцінного часу. Надалі всі питання організації виробничого процесу на фермі вирішуватиме на закритих засіданнях спеціальний комітет із свиней – спецсвинком, на чолі з ним особисто. Постанови спецсвинкому будуть у належний час доводитися до відома всієї тваринячої громади. А щодо ранкових щонедільних зібрань, то вони провадитимуться за новою програмою. Врочисте підняття стягу, співання гімну до бидла Англії та визначення індивідуальних трудових завдань на наступний тиждень без будь-яких непотрібних дебатів.

0: быть коровою, быть не здорово, но здоровье дороже знаю.
1: Незважаючи на загальний шок, що його викликало вигнання Сніжка, тварини відчули глибоке розчарування при цьому повідомленні. Деяким навіть закортіло виступити з протестом, та ніхто не спромігся знайти потрібних аргументів. Навіть боксер, і той відчував неабияке збентеження. Він прищулив вуха, стряхнув кілька разів чубком і спробував навести лад у думках. Та марно. Потрібних слів так і не знайшлося. Тим часом дехто із свиноти виявився кмітливішим. Четверо підсвинків, що сиділи в першому ряду, пронизливим верещанням висловлюючи своє невдоволення, скочили на задні і заговорили всі одразу. Та в ту ж мить собаки, що оточували Наполеона, теж подали голос, що не віщували нічого доброго. Цього було досить, щоб підсвинки враз замовкли і хутенько посідали на свої місця. Потім і вівці вибухнули оглушливим меканням. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. І це тривало щонайменше із чверть години, автоматично виключаючи саму можливість будь-якої подальшої дискусії.
2: Після всього крикунець обійшов усю ферму із метою розтлумачити всім, хто ще не розуміє, що то є новий порядок речей.

0: Товариші, сухо промовив він. Я сподіваюся, що всі, хто проживає на нашій фермі, оцінить самопожертву товариша Наполеона, який сам звалив на свій карк цей новий тягар. Глибоко помиляються і ті з вас, котрі гадають, що керувати скотофермою – то суцільна втіха. Якраз навпаки, це велика і тяжка відповідальність. Глибока віра у те, що всі тварини рівні – ось що визначає всі діла та помисли товариша Наполеона. І я не знаю нікого, хто вірив у це глибше, ніж він сам. Він із радістю дозволив би кожному з вас жити власним розумом, керуватися власним почуттям. Та назовіть мені такого серед вас, товариші, тільки чесно, хто був би гарантований від помилки? Бо що тоді? Як відіб'ється така помилка на всій нашій організації господарства? Усій нашій фермі? Уявімо на мить, що ви дали б обдурити себе цьому авантюрнику смішку з його повітряними млинами, цьому всесвітньому пройді, що нині, як стало відомо, є звичайнісінький політичний злочинець.
1: А як же ви прозвали, що от це от була явочна квартира у цих товаришів, які готували, допустимо, цих Суганяко, Ярошинського, там, і от цей німець, у якого на квартирі все це, як говориться, варилося в місцевому масштабі. Все эти мероприятия готовились, как это все сделать. Вот. Так наши же, наверное, знали, а может быть и не знали. Значит, прозевали. Или, может быть, это такая была уж сложная конспирация. Кто его знает?
0: Він пролив свою кров у битві під Корівнею, почувся чийсь голос. У сміливості йому не відмовиш. Сміливість? Це ще не все, заперечив Криконець. Цілковита відданість і загальний послух – ось що нині найголовніше. Що ж до битви під Корівною, то я вірю, товариші, настане час, коли ми всі побачимо, що роль Сніжка у нашій перемозі була грубо перебільшена. Дисципліна, товариші, залізна дисципліна. Ось гасло нинішнього моменту.
2: У третю неділю після вигнання Сніжка тварини з певним подивом почули із уст самого Наполеона, що план будівництва вітряка залишається в силі. Він не подав жодних пояснень з приводу зміни своєї попередньої позиції, а просто попередив тварини, що виконання цього додаткового завдання вимагатиме від усіх працювати краще. Не виключно також, що доведеться зменшити щоденний кормовий раціон. Так чи інакше, але весь проєкт було розроблено до найменших деталей. Як виявилося, останні три тижні над ним день і ніч працював спецсвинком. Будівництво вітряка за цим удосконаленим проєктом планувалося закінчити за 2 роки.

0: Того ж таки вечора криконець неофіційно пояснив тваринам, що насправді Наполеон ніколи не виступав проти будівництва вітряка. І проєкт, що його малював на підлозі інкубатора «Сніжок», було викрадено із секретних паперів самого Наполеона. Інакше кажучи, вітряк – це задум тільки самого Наполеона. Тоді чому ж він так запекло виступав проти вітряка? Поцікавився був хтось із присутніх. Криконець лукаво примружився. Саме в цьому, товаришу, пояснив він, і полягала геніальність Наполеона. Товариш Наполеон лише удавав, що він проти вітряка, бо насправді був лише проти сніжка, і за всяку ціну намагався позбутися його, бо краще за всіх інших знав, який то небезпечний тип. Тепер же, коли усунення сніжка стало доконаним фактом, проект можна втілити в життя і без його втручання. Все це, товариші, називається тактика. Ворог знову сидітиме на наших шиях. Чи, може, серед вас є й такі, які хотіли б, щоб пан Джонс повернувся?
1: І знову ніхто на всій фермі не знайшов, що заперечити. Певна річ, жодна тваринча душа не хотіла, щоб на ферму повернувся пан Джонс. А якщо ранкові недільні асамблеї могли сприяти його поверненню, то до біса такі асамблеї. Боксер, у якого нарешті стало часу добре подумати, висловив почуття всієї громади такими словами. Якщо так сказав товариш Наполеон, то інакше воно й бути не може. І тут же на додаток до свого улюбленого гасла «Надалі я працюватиму ще краще», він уперше промовив іще одну фразу, яка відразу стала крилатою: «Наполеон завжди правий».

якраз потеплішало. Прийшла пора оранки. Хлів, у якому Сніжок викреслював свій проєкт вітряка, було наглухо зачинено. І пішла навіть чутка, що всі малюнки стерто з підлоги. Тепер щонеділю о 10 годині ранку всі сходились до великої клуні, де одержували трудові завдання на наступний тиждень. Із могили мера дістали його голову, від якої залишився самий лише голий череп, і поклали на пеньок, поблизу флагштока з трофейною рушницею. Після підняття стягу всі мали строєм проходити повз мерів череп, висловлюючи в такий спосіб пошану небіжчикові. Зайшовши до клуні, вже не сідали всі разом, як це водилося раніше. Наполеон, Крикунець і ще один кастрат на ім'я Коротун, котрий мав неабиякий хист до складання віршів та пісень, займали передню частину помосту. 9 собак, розсівшись півколом, затуляли їх від залу. Задню частину помосту займала родова свинота. Всі інші тварини розташовувались нижче помосту, навпроти президії. Крикунець, як і годиться по-військовому, повторив кілька разів підряд: «Тактика, тактика, тактика», пильно озираючи присутніх і жваво кручачи хвостиком туди й сюди. Правду кажучи, тварини не зовсім добре второпали, що означає слово «тактика». Але Крикунець промовляв його так переконливо, а троє псів, котрі на той час випадково супроводжували його, гарчали так нелюб'язно, що у жодного із присутніх не виявилося жодних додаткових запитань.

0: Весь той рік тварини працювали як прокляті, хоча ніколи ще не почувалися щасливішими. Не було таких труднощів, які б їх спинили. Не було таких жертв, на які б вони не пішли, бо знали, що трудяться заради власного блага і блага своїх дітей, а не задля купки якихось двоногих ледерів та крадіїв.
1: Привезли нас в райком, прийняли в комсомол і сказали, що підпишіться, що ви віддаєте свої трудодні фронту хліб. І от ми так працювали, були щасливі. За свіклою печеною працювали, але були щасливі тоді.
0: Цілу весну і літо працювали по 10 годин щодня і 6 днів на тиждень. А у серпні Наполеон оголосив, що треба виходити на поле й у неділю, після обіду. Щоправда, не примусово, а на строго добровільних засадах. Хто ухилявся, кормовий раціон у того автоматично урізався навпіл. І все ж свиноті довелося змиритися з тим, що деякі виробничі завдання залишалися невиконаними. Урожай у порівнянні з торішнім зібрали менший, а дві ділянки, що їх на початку літа планувалося віддати під корнеплоди, залишилися незасіяними, оскільки оранку не спромоглися завершити вчасно. Неважко було здогадатися, що наступна зима буде не з легких.
2: Ой, ви коні стальні,
3: несподівані труднощі виникли на будівництві вітряка. У старім кар'єрі на фермі було вдосталь вапняку, в одному із сараїв виявили купу піску й цементу, так що будівельних матеріалів нібито й не бракувало. Та одразу ж зіткнулися з неабиякими труднощами, коли виникла потреба дробити каміння на шматки потрібного розміру. Колись люди користалися в таких випадках кирками та ломами, але знаряддя ці не годилися для тварин, бодай вже тому, що для користування ними треба було як мінімум стояти на двох ногах. Тож знадобилися цілі тижні напружених пошуків, поки нарешті когось осійнуло. А чому б не використати силу гравітації? На дні кар'єру лежало безліч величезних брил, надто великих, щоб використати їх у первісному вигляді. Їх обв'язували вірьовками, а потім усі разом – корови, коні, вівці – всі, у кого ставало сили, витягали їх нагору, на край кар'єру, звідки зіштовхували донизу, де валуни розбивалися в друзки. Після цього проблема транспортування каміння значною мірою полегшувалася. Коні возили їх возами, вівці волокли по землі, кожна по каменю. Навіть Муріела з Бенджаміном, упрягшись у стару дитячу коляску, вкладали й свою лепту в загальну справу. Так до кінця літа було накопичено вдосталь будівельного матеріалу, після чого під наглядом свиней почалося й саме будівництво.
4: Просувалося воно вельми важко і повільно. Часом потрібно було цілий день виснажливих зусиль, щоб витягти на край кар'єру бодай один великий валун, який до того ж залишався цілим цілісіньким, коли його скидали донизу. І навряд чи вдалося б їм досягти чогось путнього, коли б не боксер, у якого одного, здавалося, було стільки сили, як у всіх інших разом узятих тварин на фермі. Коли валун починав котитися вниз по схилу, тягнучи за собою пройнятих панікою тварин, боксер опирався всіма чотирма ногами в ґрунт, вірьовка натягувалася як струна, і валун таки зупинявся. Самий лише вигляд боксера, коли він із лискучими від поту боками, важко дихаючи, тяг крок за кроком угору по схилу багатопудовий тягар, немов упиваючись в землю передками підкованих копит, повнював решту тварин щирого захвату. Конюшина часом попереджала його, щоб, бува, не підірвався, та боксер і слухати її не хотів. Наполеон завжди правий, та я працюватиму ще краще. Ось були відповіді на всі питання і в усіх ситуаціях. Він навіть домовився з півнем, щоб той будив його вже не на 30, а на 45 хвилин раніше за всіх. А у вільні години, яких нині було вже не так і багато, самотужки відправлявся до кар'єру, збирав уламки брил і сам тяг їх до вітряка.

0: Незважаючи на виснажливу працю, життя тварин того літа було цілком стерпним. І якщо їжі в них не стало більше, ніж за часів Джонса, то менше її теж не стало. До того ж, за самий той факт, що вони тепер добували харчі тільки для себе, а не для зажерливих марнотратників, людей, можна було стерпіти будь-які тимчасові нестатки. До того ж, нерідко прийоми, до яких удавалися в своїй трудовій діяльності тварини, були значно раціональніші, що забезпечувало і вищу продуктивність праці. Взяти, бодай, прополку. Люди могли б тільки мріяти провести її з такою ретельністю, як це вдавалося тваринам. А що у тварин нині не було потреби красти, відпала потреба у спорудженні всіляких загорож поміж вигоном та орним полем, а також у їхньому постійному лагодженні та ремонті. І все ж під кінець літа стали даватися в знаки усілякі несподівані нестачі. Так гостро забракло гасу, цвяхів, вірьовок, собачих нашийників та підків для коней. І годі було сподіватися виготовити все це на фермі власними зусиллями. Можна було передбачити, що найближчим часом забракне і насіння та штучних добрив, не кажучи вже про господарський реманент. І тим більше про устаткування для вітряків. Ніхто до ладу навіть не уявляв собі, як і звідки все це добути.
1: І от одного недільного ранку, коли всі тварини зібрались на обговорення планів на наступний тиждень, Наполеон оголосив, що відтепер він проводитиме нову економічну політику. Відтепер скотоферма вестиме торгівлю з сусідніми господарствами. Звичайно, не заради зиску, а лише для того, щоб дістати життєво необхідні матеріали. Питання вітряка на даному етапі для нас важливіше за всі інші питання, бо це найважливіше наше питання. Саме тому він постановив продати скирту сіна і частину вже зібраного врожаю пшениці. А пізніше, якщо не вистачить виручених грошей, доведеться пустити в обіг курячі яйця, на які у Віллінгдоні постійний попит. Наші кури, пожартував Наполеон, повинні з радістю піти на цю жертву, оскільки це їхній персональний внесок в будівництво.

І знову якийсь невиразний сумнів хвилею покотився по гурту тварин. Ніколи не мати ніяких справ із людьми, ніколи не торкатися грошей чи займатися торгівлею. Хіба не такі вікопомні рішення було ухвалено на тому першому історичному мітингу, що відбувся одразу після вигнання Джонса? Ці тварини ще пам'ятали, як приймалися ці історичні рішення, чи принаймні вірили, ніби пам'ятають. Четверо підсвинків, які свого часу протестували проти скасування Наполеоном асамблей, боязко спробували були знову подати голос. Але загрозливе гарчання собак одразу ж примусило їх прикусити язики. Потім, як і звичайно, вівці взялися за своє «чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І почуття ніяковості як рукою зняло. Нарешті Наполеон підняв ратицю, закликаючи всіх до мовчанки, і сказав, що він уже зробив усі необхідні розпорядження. Ніхто із тварин не матиме потреби вступати в безпосередній контакт з людьми, бо небажаність таких контактів очевидна. Він бере всю відповідальність за них на свої власні плечі. Пан Хитрик, юрист із Вілінгдона, погодився взяти на себе посередництво між скотофермою і рештою світу. Щопонеділка уранці він відвідуватиме ферму для одержання відповідних інструкцій. Наполеон закінчив свою промову звичним гаслом «Хай живе скотоферма!» і, виконавши гімн «До бидла Англії»,

0: Трохи згодом крикунець обійшов усю ферму, заспокоюючи збентежені уми. Він переконав тварин, що рішення не вдаватися до торгівлі і не мати справу з грошима насправді ніколи не ухвалювалося, ба навіть не ставилося на голосування. Все це суцільна фікція, певно породжена брехнями, поширюваними Сніжком. Оскільки дехто із тварин і досі не позбувся сумнівів, то крикунець прямо запитав: «А ви певні, товариші, що все це не приснилося вам серед ночі? Де зафіксовано таке рішення, га? Ну скажіть, де їх записано?» А що і справді, жодна тварина не бачила цих рішень на письмі, то всі погодилися на тому, що то просто якесь непорозуміння.
1: Сопричасний этой участі не участвує, не учимся, не работая, завидуем, а завидуя гнием. И живем мы как получится, но чуть хуже, чем валютчица, но чуть хуже, чем политбюро, но все-таки живем.
2: Згідно попередньої домовленості, щотижня в понеділок пан Хитрик навідувався на скотоферму. Це був невеличкий на зріз хитрун із великими бекенбардами, фаховий адвокат, котрий ніколи не міг поскаржитися на надмір клієнтів. Зате перший спостиха, що рано чи пізно керівництво скотоферми конче знадобиться посередник, і що тут можна буде заробити непогані комісійні. Коли він з'являвся, тварини дивилися на нього з певним страхом і, як тільки могли, намагалися його уникнути. Однак сам вигляд Наполеона, який, стоячи на чотирьох, віддавав розпорядження двоногому панові Хитрику, сповнював їх почуттям законної гордості і частково приміряв з новим станом речей. Їхні стосунки з родом людським дещо змінилися в порівнянні з початковими. Люди не перестали ненавидіти скотоферму, дізнавшись, що вона ступила на шлях соціального прогресу. Навпаки, вони зненавиділи її ще більше. Кожна людська істота плекала непохитну віру в те, що рано чи пізно скотоферма збанкрутує і що в будь-якому разі із будівництва вітряка вийде пшик. Здибуючись по всіляких шинках, вони навпіробій сунули один одному під ніс усілякі схеми й діаграми і доводили спіною на губах, що вітряк неодмінно завалиться, а якщо навіть і встоять, то працювати не буде.
3: І все ж, мимоволі, в них починала зростати певна пошана до тієї компетентності, з якою тварини дають собі раду. Однією з найпомітніших ознак нового ставлення до ферми було те, що вони почали називати її скотоферма, а не так, як вони називали до великого бунту. Вони перестали підтримувати домагання Джонса, який і сам втратив надію на повернення до ферми, і поселився десь у іншому кінці округи. І хоча всі контакти скотоферми із зовнішнім світом відбувалися через Хитрика, пішли уперті чутки, що Наполеон от-от вступить у прямі ділові стосунки чи то з паном Пілкінгтоном із Лисячого Гаю, чи то з паном Фрідріком із Вовчого Поля. Або з тим, та ні в якому разі, що відзначалося спеціально, не з обома одночасно.

0: І знову решті тварин здалося, що колись давно ухвалювалось рішення про неприпустимість таких акцій. І Крикунцеві знову доводилось переконувати їх, що все це не так. «Абсолютно необхідно, – сказав він, – щоб свинота, цей ходячий мозок їхньої ферми, мала де постійно працювати. Крім того, жити в маєтку більше пасує гідності вождя. Знедавна він вживав ім'я Наполеон лише у супроводі цього титулу, аніж скніти у стілі. Проте деякі тварини були збентежені чутками, що свинота не лише відпочиває у вітальні та їсть на кухні, але й спить у панських ліжках. Боксер відкинув усі сумніви своїм звичайним. Наполеон завжди правий. Та конюшина, якій здалося, що вона пам'ятає заповідь, скеровану проти ліжок, пішла до клуні і сама спробувала розібратись, що там написано. Переконавшись, що як не крути, а окремі літери в неї так і не складаються у слова, вона гукнула козу Муріелу. «Муріело», – мовила вона, – «прочитай на мені четверту заповідь». Муріело по складах прочитала заповідь. Тут сказано: «Хай жодна тварина не спить у ліжку із простирадлами», – врешті проказала вона. Як не дивно, але конюшина щось не пригадувала, щоб у четвертій заповіді згадувались простирадла. Та якщо це написано на стіні, то певно так воно і було. Усі її сумніви остаточно розвіяв крикунець, який саме в цей час випадково проходив повз клуню у супроводі кількох собак.
1: «Ви, звичайно, чули, товариші, – мовив він, – що тепер ми, свині, спимо у маєтку у ліжках. А власне, чому би й ні? Ви ж не станете твердити, буцімто існує якесь застереження проти ліжок. Бо ліжко – це, власне кажучи, лише місце для спання. З певного погляду, купа соломи у стілі – це також ліжко. Заповідь ця виступає проти простирадл, як творіння рук людських. Саме тому ми й познімали з ліжок у маєтку усі простирадла і спимо поміж двох ковдр. Так, це дає нам певний комфорт, товариші, але не більше, ніж нам потрібно, зважаючи на той обсяг розумової праці, що лягає на наші плечі останніми часами. Адже ви не збираєтесь позбавляти нас заслуженого відпочинку, га, товариші? Ви ж не примусите нас виконувати наші відповідальні обов'язки у стані перевтоми. Чи, може, дехто з вас хотів би, щоб повернувся пан Джонс?»
2: Тварини хором посвідчили, що таких серед них немає. І відтоді питання про ліжка більше не порушувалося. І коли через кілька днів вийшла постанова, що відтепер свині вставатимуть на годину пізніше за інших тварин, ніхто не зронив ані слова огуди.
3: Під осінь худоби валилася з ніг від утоми, але жодна твариніча душа не нарікала на життя. Всі були щасливі, вони винесли на своїх плечах нелегкий рік, і після продажу частини врожаю запасів на зиму могло не вистачити. Але вигляд вітряка, що немов зростав у всіх на очах, з лихвою винагороджував їх за всі злигодні.

Ще до жнив будівництво було доведено майже до половини, а з кінця серпня встановилася ясна суха погода, і тварини заходилися працювати як ніколи, вирішивши не шкодувати жодних зусиль від зорі до зорі, аби лише підняти стіни будови ще на якийсь фут. Та навіть під час жнив боксер виходив на будівництво серед ночі, щоб попрацювати годину-другу при світлі місяця. У хвилини відпочинку тварини любили прогулюватися навколо вітряка, захоплено споглядаючи міць прямовисних стін і часом навіть не вірячи, що самі спромоглися на таке диво. Тільки старий Бенджамін відмовлявся впадати у захват від вітряка, обмежуючись, як звичайно, своїм лаконічним зауваженням, що ніколи

0: нікому ще не вдавалося пережити осла.
1: Настав листопад зі своїми навальними південно-західними вітрами. Будівництво довелося припинити. Зливи заважали належним чином замішувати бетон. Якось серед ночі налетіла така буря, що всі будівлі на фермі немов підскакували на своїх підмурках, а з даху великої клуні злетіло кілька черепиць. Прокинувшись, кури схвильовано закудахтали від страху. Їм приснилося, що десь поруч стріляють із гармат. А вранці тварини виявили, що флагшток поламаний, а ялинку в садку вирвало з коренем, як звичайнісіньку редьку. Та не встигли вони до ладу прокоментувати ці нещастя, як Зой квітчею вирвався з їхніх горлянок. Страхітливе видовище відкрилося їхнім очам. Вітряк лежав у руїнах. В єдиному пориві всі кинулися туди.
2: Наполеон, який рідко тішив себе прогулянками, мчав попереду всіх. Так, вітрякові була амба. Плоду їхніх неймовірних зусиль більше не існувало. Будівля розвалилася аж до фундаменту, весь пагорб було всіяно битим камінням, тим самим, що його з такими труднощами вони добували і тягли сюди. Не в силах промовити ні слова, стояли вони понуро дивлячись на те, що залишилось від їхньої самовідданої праці. Наполеон мовчки походжав туди-сюди, час від часу принюхуючись до землі. Його затверділий хвіст нервово стіпався, що завжди свідчило про одне – вождь напружено думає. Зненацька він зупинився, немов його осійнула якась думка. «Товариші», – тихо промовив він, – «ви хоч здогадуєтесь, чия це робота? Чи здогадуєтеся ви, як звуть того нашого спільного лютого ворога, який прийшов сюди серед ночі, коли всі спали, і перекинув наш вітряк?» «Це ніхто інший, як Сніжок!» – зненацька гарикнув він громовим голосом. «Це все Сніжкова робота!» Сповнений безсилої люті, він вирішив зірвати наші плани і відплатити нам за своє ганебне вигнання. Цей зрадник підкрався сюди під покровом ночі і знищив роботу цілого року. «Товариші, тут, ось на цьому місці – я оголошую Сніжкові смертний вирок. Героя скотоферми другого ступеня і піввідра яблук тому, хто приведе його живим».

Тварини були вкрай вражені тим, що Сніжок міг піти на такий підступний злочин. Пролунав загальний крик обурення, і кожен заходився міркувати, як він захопить Сніжка живцем, коли той знову навідається на ферму. А за мить у траві поблизу горба було виявлено відбитки свинячих ратиць. Щоправда, їх можна було простежити лише на відстані кількох ярдів. Але вони вели до дірки в огорожі. Ретельно обнюхавши сліди, Наполеон оголосив, що вони належать нікому іншому, як Сніжкові. На його думку, все свідчило про те, що прийшов Сніжок із боку лисячого гаю. «Ні хвилини зволікання, товариші!» – гукнув Наполеон. Після того, як сліди було ідентифіковано. «На нас чекає робота. Цього ж ранку ми починаємо відбудову вітряка. І будемо будувати його всю зиму, незалежно від погоди. Ми дамо зрозуміти цьому жалюгідному зрадникові, що нас не так легко зупинити. Всі наші плани залишаються в силі. Пам'ятайте це, товариші. Ми закінчимо будівництво вітряка в належний строк. І ні на день пізніше. Тож уперед, товариші! Хай живе наш вітряк! Хай живе скотоферма!»

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Щойно посуд опиняється в мийці, він іде до кабінету, щоб попатрати листа. Це те, що він робив і раніше, щонайменше десятки зо два разів, але ще ніколи сам один. Коли він ще працював детективом, йому допомагав Піт Гантлі, а до Піта два попередні напарники. Більшість тих листів були погрозливими посланнями від колишніх чоловіків. А один чи два від колишніх дружин – невелике діло. Деякі з них були написані шантажистами з метою здирництва. Один був від кіднепера, який вимагав жалюгідно невигадливий викуп. А три чи чотири, включно з цим, що від містера Мерседеса, були откровеннями від убивць. Два з них були чистими фантазіями. Один міг бути, або й не міг, від серійного вбивці, якого вони називали «шляховим Джо». А як щодо цього листа? Правдивий він чи фальшивий? Реальний чи сфантазований? Ходжес відкриває в столі шухляду, виймає жовтий блокнот і вириває з нього верхній аркуш із тижневої давнини списком того, що потрібно було купити в бакалії. Потім він дістає зі стакана поряд із комп'ютером одну з авторучок «Юнібол». Спершу він міркує про ту деталь, де йдеться про кондом. Якщо той дійсно був на парубку, він забрав його за собою. Але ж це має сенс, хіба не так? Окрім сперми, кондоми можуть зберігати також відбитки пальців. Ходжес розмірковує про інші деталі, як заклинуло ремінь безпеки, коли цей парубок увігнався в натовп, як колихався Мерседес, коли переїжджав людські тіла, деталі яких не могло бути в жодній з газет, але які той міг вигадати сам. Він навіть написав, хоч спробігає очима лист, так, ось воно. «Уява у мене дуже потужна». Проте є там дві деталі, які він вигадати не міг. Дві деталі, які вони тоді залишили невідомими для журналістів. Під заголовком «Чи це справжнє?» хоч спише в своєму блокноті «Сіточка для волосся. Дезінфектант». Містер Мерседес забрав сіточку для волосся за собою, так само, як забрав і кондом, ймовірно, все ще звисаючи у нього з прутня. Це якщо припустити, що він його взагалі одягав. Але Гібсон з криміналістичної лабораторії був упевнений, що дезінфектант було застосовано, бо клоунську маску містер Мерседес залишив, проте в ній не знайшлося жодної прилиплої до гуми волосини. А сумнівів щодо якогось убивчого для ДНК розчину не залишав запах плавального басейну. Парубок мусив щедро ним скористатися. Але не тільки ці подробиці. Тут усе таке. Оця його самовпевненість. У листі нема нічого уявного. Хоч звагається, потім пише, це саме той парубок. Знову вагається, закреслює парубок і вписує «гад».

Минув уже якийсь час відтоді, як він мислив як коп, і ще більше часу, як він займався такого роду роботою, особливого роду криміналістикою, яка не потребує камер, мікроскопів чи спеціальних хімікатів. Але щойно він серйозно взявся до цього діла, щойно розігрівся, як справа пішла швидше. Він започатковує серію заголовків. Абзаци з одного речення. Словосполучення з великих літер. Словосполучення забрані в лапки. Дивні фрази. Незвичні слова. Знаки оклику. Тут він зупиняється, постукуючи авторучкою собі по нижній губі і знову перечитуючи лист від «Шановний детективе Ходжес» до «Сподіваюсь, цей лист вас підбадьорив». Після цього він додає ще два заголовки, і на його аркуші стає тісно. Використовує бейсбольну метафору, можливо, вболівальник. Знається на комп'ютерах, молодший за 50. Він далебі не певен щодо двох останніх. Спортивні метафори стали загальними, особливо серед політичних гуру, а в теперішні часи її 80-літніх старих знайдеш на Фейсбуку і Твіттері. Сам Ходжес зі свого мака виклацує хіба що якихось 12%. Так запевняє Джером. Але це не робить його частиною більшості. Як там не є, а з чогось мусиш починати. І крім того, цей лист вчувався молодіжним. Ходжес завжди мав хист до такого роду роботи. І набагато більше за 12% цього хисту становила інтуїція. Під заголовком «Незвичні слова» він перелічив понад дві дюжини прикладів і тепер обкреслює два з них – «Компатріоти» і «Спонтанна еякуляція». Поряд із ними додає прізвище Вомбо, «Містер Мерседес Гівнюк, але кмітливий», той, що читає книжки Гівнюк. Він має добрий словниковий запас і не робить граматичних помилок. Хоча зможе собі уявити, як Джером Робінсон каже – «Чоловіче, то комп'ютерна програма перевірки правопису. Точно-точно. Що не яно?» «Звичайно. Звісно. Такі зараз часи, що будь-хто з електронним редактором може виглядати чемпіоном правопису. Але містер Мерседес написав «Вомбо», а не «Вомбох». І навіть не «Вомбоу», як воно справді звучить. Саме той факт, що він не забув поставити в кінці от аніме GH, дозволяє припустити доволі високий розумовий рівень. Може, літературний стиль містера Мерседеса і не належить до найвищого ґатунку, але його письмо набагато краще за ті діалоги, які звучать у серіалах «Морська поліція», «Спецвідділ» або «Кістки». Домашня освіта? Загальношкільна чи самоук? А чи це важливо? Ймовірно, ні, але можливо і так. Ходжесу не віриться, що самоук. Ні, стиль занадто... який? Експансивний. Промовляє він до порожньої кімнати, але є в цьому ще щось понад те. Хизування. Цей парубок пише і хизується. Він навчався разом з іншими і писав для інших. Хисткий умовивід, але на його користь кажуть певні кучерявості. Оці дивні фрази. Він записує «Можу розпочати з повіншування вас». Він записує «Буквально сотні справ». І ще двічі. «Чи думалося вам про мене?» Сам Ходжес отримував у старших класах А з англійської мови, а коледж закінчив з оцінкою Б. Тож він пам'ятає, що така річ називається прирощуваним повторенням. Чи не уявляв собі містер Мерседес, що його лист буде опубліковано в газеті, поширено в інтернеті, цитовано з деякою вимушеною повагою на 4-му каналі в програмі «Новин о 6-й»? «Звісно, ти про це мріяв», – мовить Ходжес. «Коли ти читав у голос свої твори перед шкільним класом, тобі це також подобалося. Подобалося перебувати в центрі уваги. А чи не так? Коли я тебе знайду, якщо я тебе знайду, я дізнаюся,
що ти був успішним учнем з англійської мови і літератури, так само, як і я. Либонь навіть кращим. Ходжес не може пригадати, що він, бодай, колись сам уживав прирощуване повторення, хіба що випадково. От тільки в місті є 4 державних школи і бозна скільки приватних, не кажучи вже про підготовчі академії, коледжі з дворічним терміном навчання, повний міський коледж та католицький університет Святого Юди. Забагато тут сінників, де могла б ховатись отруйна голка. Якщо він взагалі саме тут ходив до школи, а не десь у Майамі чи Фініксі. Плюс до того ж він хитрий пес. Лист, переповнений фальшивими відбитками пальців, фрази з великих літер, як-от «свинцеві чоботи», чи «висловлення занепокоєння», фрази у лапках, екстравагантне використання знаків оклику, оті напористі абзаци з одного речення. Якби йому запропонували написати текстовий зразок, містер Мерседес не включив би до нього жодного з цих стилістичних засобів. Хоч же знає це так само точно, як знає власне невдале перше ім'я – Керміт, використане в тому логіні Керміт Фрок 19. Проте цей гівнюк не аж такий розумний, як він про себе думає. У його листі майже, напевне, міститься 2 справжні відбитки пальців, один змазаний, а інший – кришталево чистий. Змазаний відбиток. Це його постійне написання чисел цифрами замість слів 27, а не 27. Замість 40 – 40. Замість детектив першого класу – детектив першого класу. Є кілька винятків. Він написав «Одне, чого мені шкода» замість цифрою «Одне, чого мені шкода». Але хоч вважає, що такі винятки тільки підкріплюють загальне правило. Цифри можуть бути лише додатковим маскуванням. Це він розуміє, але існують серйозні шанси на те, що містер Мерседес дійсно робить це несвідомо. А якби я міг посадити його в кімнаті для допитів номер 4 і наказати написати 40 злодіїв украли 80 обручок. От тільки К. Вільямс Ходжес ніколи не потрапить більше ні до якої кімнати для допитів, включно з КД номер 4, що була його улюбленою, його щасливою КД, якою вона завжди йому вважалася. Тобто, якщо лише його не підловлять на тому, що він дуркує з тим лайном, але тоді він опиниться не на тім боці металевого стола. Ну і нехай. У КД номер 4 цього парубка отримає собі Піт або Ізабель, або обоє разом. Хай вони накажуть йому написати 40 злодіїв, украли 80 обручок. І що тоді? Тоді вони можуть попрохати його написати «Той крутій, який ховався у провулку, був схоплений копами». Тільки слово «крутій» їм треба буде вимовити невиразно, тому що попри всі свої літературні таланти, містер Мерседес вважає, що слово, яке означає «злочинця-шахрая», пишеться «крутий». Можливо, він також вважає, що і президентів збанкрутілих фінансових компаній називають «крутими». Хоч же б це не здивувало. До коледжу він сам думав, що слова, що ними означається людина, яка кидає м'яч у бейсболі, той посуд, з якого наливаєш воду, і обрамлене зображення, яке вішаєш на стіну, щоб прикрасити своє житло, пишуться однаково. Йому траплялося слово «пікча» у різноманітних книжках, але мозок якимсь чином відмовлявся його зафіксувати. Мати йому могла сказати «поправ пітчер, керме, вона перекосилася». Батько інколи давав йому гроші, щоб сходив на пітчер, і так воно і застрягло йому в голові. «Я упізнаю тебе, медіанечко, коли тебе знайду», – думає Ходжес. Він пише належне слово і, обмальовуючи його знову і знову, забирає те слово в коло. «Ти виявишся тим гівнюком, який називає крутія крутим».

0: Аби провітрити голову, він виходить прогулятися по своєму кварталу, вітаючись із людьми, з якими вже давненько не вітався. У деяких випадках уже багато тижнів. У садочку порається місіс Мельбурн. Побачивши Ходжеса, вона запрошує його скуштувати її кавового торта. «Я за вас не покоїлася», – каже місіс Мельбурн, коли вони сідають у кухні. У неї ясний, допитливий погляд Гави, яка скидає оком на свіжо переїханого бурундука. Нелегко було звикнути до пенсійного стану. Він сьорбає її каву. Кава паршива, зате страшенно гаряча. «Деякі люди так ніколи до цього й не звикають», – каже вона, міряючи його тими своїми яскравими очицями. «От вона б не кепсько виглядала у каде номер 4», – думає Ходжес.
1: «Особливо ті, що мали напружену роботу».
0: «Я дещо був розгубився попервах, але тепер уже оговтався».
1: «Рада це чути. А той приємний негритянський хлопчик усе ще працює у вас?»
0: «Джером?» «Так». Ходжес усміхається, загадуючись, як зреагував би сам Джером, якби дізнався, що хтось із тутешніх сусідів вважає його тим приємним негритянським хлопчиком. Ймовірно, він ущирив би в усмішці зуби з вигуком: «Звісно, моя такий! Ах, Джером! І його діля для курваля! Уже націлений оком на Гарвард чи на Принстон, як запасний варіант».
1: «Щось він розслабився», – каже вона. «Моріжок у вас доволі забур'янілий. Ще кави?»
0: Ходжес з усмішкою відмовляється. Погана кава не стає кращою від того, що гаряча.

0: Знову вдома. Ноги гудуть, голова переповнена свіжим повітрям, у роті смак газети з пташиної клітки, але мозок бринить від кофеїну. Він заходить на сайт міської газети і відкриває кілька репортажів про побоїще перед міським центром. Того, що йому треба, нема в опублікованому під лячним заголовком 11 квітня 2009 року першому повідомленні, немає і в набагато розлогішому репортажі, який вийшов у недільному випуску 12 квітня. Воно знаходиться у понеділковому числі газети. Фотографія кермового колеса покинутого автомобіля вбивці з обурливим надписом «Він думав, що це забавно». У центрі керма приліплений поверх емблеми Мерседеса жовтий смайлик. Того типу, що в темних окулярах із оскаленими зубами. У поліції дуже лютувалися через це фото, тому що відповідальні за справу детективи Ходжес і Гантлі прохали газетників не демонструвати цю іконку усмішку. Редактор потім, пригадує Ходжес, улесливо вибачався. «Непорозуміння вийшло, – казав він, – такого більше не повториться. Обіцяю, чесно, скаутське». «Помилково, щоб мені всратися!» – пам'ятає він, як клекотав Піт. «Зняли фото, яке додасть лише дещицю стероїдів до їхнього вислосракого накладу, і таки надрукували його мудаки!» Ходжес збільшує цей кадр, аж поки та оскалена усмішка не заповнює весь екран його комп'ютера. «Отакий от знак звіра», – думає він, – у стилі 21-го століття. Цього разу номер, по якому він телефонує швидкісним набором, належить не приймальні департаменту поліції, а мобільному Піта. Старий напарник відповідає вже на другому гудку. «Йо, це ти, старий терпкий напарнику, як там з тобою поводиться пенсійне життя?» Голос у нього зраділий, і це змушує Ходжеса посміхнутися. І заодно відчути себе винним, хоча думка про те, щоб увімкнути задню, зовсім не спливає йому до голови. «Я в порядку», – відповідає він, – «але скучив за твоїм жирним гіпертонічним обличчям». «А вже ж твоя правда», – каже той, – «а ще ми перемогли в Іраку». «Богом присягаюся, Піте. Як щодо разом пообідати, потеревенити? Ти вибираєш місце, я плачу». «Звучить заманчиво, але я сьогодні вже поїв. Як щодо завтра?» «У мене щільний графік. Приїде Обама питатися моєї поради по бюджету. Але, гадаю, я зможу перепризначити деякі зі справ. Залежить, як у тебе виходитиме».
1: «Та ну тебе нахер, Керміте!»
0: «Такі вирази тобі личать набагато краще. Ці підначки – стара пісня з простими словами. Як щодо Демазіо? Тобі завжди подобалося це місце?»
1: «Демазіо? Годиться? У півдні?»
0: «Домовилися».
1: «А ти певен, що маєш зайвий час для такого старого курваля, як я?»
0: «Біллі, тобі навіть не треба питатися. Хочеш, я приведу Ізабель?»
1: Він не хоче, але каже, якщо тобі хочеться. Дещо зі старої телепатії, мабуть, іще працює, бо після короткої паузи Піт каже, «Либонь, ми влаштуємо чисту парубоцьку гулянку цього разу».
0: «Як тобі завгодно»,
1: – каже Ходжес з полегшенням,
0: – «чекаю з нетерпінням».
1: «Я теж. Приємно було почути твій голос, Біле». Ходжес вимикає зв'язок.
0: І ще якийсь час дивиться на оскалене в усмішці лице. Воно заповнює весь екран його комп'ютера.

Того вечора він сидить у кріслі «Лейзі Бой», дивиться випуск новин об 11-й. Схожий у своїй білій піжамі на якогось переобтяженого вагою привида. Крізь поріділи волосся м'яко блищить його скальп. Головна новина про бурову платформу «Глибоководний горизонт», яка розлила нафту в Мексиканській затоці, і нафта все ще фонтанує. Ведучий передачі каже, що під загрозою поголів'я блакитного тунця, що в штаті Луїзіани на ціле покоління може бути зруйнована вся індустрія з видобутку і переробки морепродуктів. Збурений в Ісландії вулкан з назвою, яку ведучий переіначує на «Гіджа Філ Кул», і досі перешкоджає трансатлантичним авіосполученням. У Каліфорнії поліцейські повідомляють, що, можливо, в них є зрушення у справі серійного вбивці на прізвисько «Зловісний Соня». Жодних імен, але підозрюваний. «Крутий», – думає Ходжес, – описується як акуратний, привітний афроамериканець. Ходжес думає, от якби хтось тепер упакував і шляхового Джо, не кажучи вже про Усаму Бен Ладена. Дедалі розпогоджується. Дівчина, яка веде прогноз погоди, обіцяє тепло і сонячне небо. Час діставати купальні костюми. «Хотілося б мені побачити тебе в купальному костюмі, милочко», – промовляє Ходжес і вимикає пультом телевізор. Він дістає з шухляди батьківський Сміт енд Вессон, дорогою до спальні розряджає його і ховає в сейф поряд із глоком. Протягом останніх 2-3 місяців він провів багато годин зацикленим на цьому «Вікторі 38». Але сьогодні, замикаючи у сейфі револьвер, він це робить майже несвідомо. Зараз він думає про шляхового Джо, хоча й не зовсім про нього. Тепер Джо чиясь інша проблема. Як і той зловісний Соня, привітний афроамериканець. А чи не афроамериканець також і містер Мерседес? Технічно це припустимо. Ніхто нічого не бачив, окрім натягнутої на голову клоунської маски. Сорочки з довгими рукавами і жовтих рукавичок на кермовому колесі. Але Ходжес вважає, що це не так. Знає Бог, у цьому місті повно чорношкірих, здатних на вбивство, але наразі треба брати до уваги зброю. Той район, де живе мати місіс Трелоні, там здебільшого живуть заможні і переважно білі. На чорного, який би крутився побіля припаркованого Мерседеса SL500, мусили звернути увагу.

що включає також стихійні теревені. Але коли він говорить, то Либонь робить це правильно і чітко. Якщо ви загубились і питаєтеся дороги, він порадить вам добрий напрямок. Чистячи зуби, Ходжес думає «Демазіо». Піт хоче пообідати в Демазіо. Це зручно Пітові, який усе ще при значку і пістолеті, і це здавалося зручним Ходжесу, коли вони балакали по телефону. Бо в той момент Ходжес мислив як коп, а не як пенсіонер, що набрав 30 фунтів зайвої ваги. Можливо, воно і буде зручно. Яскраве денне світло і все таке. Але Демазіо стоїть на межі Лоутавна, району аж ніяк не курортного. За квартал на захід від цього ресторану поза віадуком, по якому тягнеться далі платна автомагістраль, місто перетворюється на пустище, де манячать незабудовані ділянки та покинуті житла. Там відкрито продаються наркотики на вуличних перехрестях, квітне торгівля нелегальною зброєю, а підпали – улюблений вид спорту місцевої громади, якщо Лоутаун взагалі можна назвати громадою. Сам же ресторан – дійсно причудовий італійський заклад, попри все безпечне місце. Хазяїн має відповідні зв'язки, а отже там, як на безплатній парковці у грі «Монополія». Ходжес з поліскою рота повертається назад до спальні і, все ще думаючи про Демазіо, за сумнівом дивиться на стіну шафу, де поза висячими штанами, сорочками і піджаками спортивного крою, яких він більше не носить. Занадто він завеликий став для більшості з них, окрім хіба що пари якихось. Ховається його сейф. Узяти Глок? Чи, може, Вікторі? Вікторі менший. Ні, ні того, ні іншого. Його ліцензія на приховане носіння зброї все ще цілком дійсна, але не хочеться з'являтися в збруї на обід зі своїм старим напарником. Від цього він почуватиметься соромливо, а йому вже і так соромно через те, що він намірився сам розкопувати. Натомість він підходить до комода, піднімає складену там спідню білизну і зазирає під неї. Веселий ляпанець так там і лежить. Як він поклав його туди після своєї пенсійної вечірки, так той і лежить. От ляпанець годиться. Бодай якась страховка в небезпечному районі міста. Задоволений він іде до ліжка і вимикає світло. Ховає долоні в прохолодну містичну кишеню під подушкою і думає про шляхового Джо. Джо поки що щастить, але врешті-решт його впіймають. І не просто тому, що він продовжує свої напади у відпочинкових зонах вздовж автомагістралей, а тому, що він не може перестати вбивати. Він думає про фразу з листа містера Мерседеса. «У моєму випадку це неправда, тому що я абсолютно не прагну робити такого знову». Каже він правду чи бреше? Як то він бреше отими своїми надмірними знаками оклику? Словосполученнями з великих літер, абзацами з одного речення. Ходжес згадає, що він бреше, можливо, і собі так само, як і К. Вільяму Ходжесу, Дедпенсу. Але наразі, коли Ходжес лежить тут, і на нього находить сон, це його не турбує. Головне, що той парубок вважає себе в цілковитій безпеці. Він зарозуміло в цьому впевнений. Схоже на те, що він не усвідомлює, як він підставився, написавши листа чоловіку, який до свого виходу на пенсію був провідним детективом у справі міського центру. Ти відчуваєш потребу про це говорити, хіба не так? А вже ж відчуваєш, мій дядечку. Не треба брехати своєму старому дядечку Біллі. І якщо той сайт «Блакитна парасолька Дебі» не черговий відволікаючий маневр, як ті твої слова в лапках, ти відкрив підземний хід у власне життя. Тобі хочеться побалакати. Ти маєш потребу балакати, і якщо ти ще й зумієш збісити мене чимсь, це буде для тебе як вишенька на пломбірі, хіба не так? У темряві Ходжес мовить, я

0: Охоче тебе вислухаю. У мене повно часу. Я ж на пенсії. Врешті-решт. Він засинає з усмішкою.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Голос рідного краю. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Для кращого пізнання діянь останніх представників московської династії Рюриковичів варто більш ретельно дослідити Московію XVI століття. Саме до кінця того століття в Московії закінчилася династія Рюриковичів, що заклала основу так званої державності і самовладдя в Москві. Тільки цей тип державності і єдиновладдя татаро-монгольського зразка існував у Московії, а пізніше – в Російській імперії. Бо всі напрацювання державного правління були запозичені і прийняті у спадок від Золотої Орди. Навіть Московська православна церква жорстоко пов'язана з цим явищем – російською державністю з ханських часів. Звернімося до російських істориків, до російської історичної літератури, щоб почерпнути факти та відсіяти зерно від полови. Князювання Василя III в Московії 1505-1533 роки не належить ні до видатних, ні до трагічних у розумінні російської історичної науки. Це був батько Івана Грозного, передостаннього московського князя династії Рюриковичів. Це були останні нащадки роду, що мали хоч якийсь зв'язок із Великим Київським князівством. Згодом, після смерті Івана IV і його сина, тієї найтоншої нитки зв'язку взагалі не стало. Обірвалася. У ті далекі роки князювання Василя III псковський чернець Філофей уперше висловив думку, що Москва повинна стати спадкоємницею Візантійської імперії і володаркою титулу православного царства – Третім Римом. Ось слова ченця. «Два Рими впали, а третій стоїть, а четвертому не бути». Кінець цитати. Слова про Третій Рим щойно з'являлися в ужитку. Василь III ухилився від титулу царя, залишившись великим князем, справно платячи данину кримським гіреям. Однак у Московії його влада була жорстокою і страшною. Заради захоплення чужих земель і багатства Москва йшла на будь-які злодіяння, зрадництва. Цим грішили не лише князі, а й митрополити московські. Саме в ті роки в московській темниці загинув великий князь Рязанський Іван. Помер у московському підземеллі князь Галицький Василь Іванович Шемячич. Був знищений у московській катівні брат великого князя Івана III Андрій. Така ж доля спіткала Дмитра, внука Івана III, законного спадкоємця князівського престолу. Московські князі з благословення московських митрополитів квапливо і нахабно знищували князів-сусідів, загарбуючи їхні землі, а головне – їхнє майно і багатство. У ті ж роки Москва захопила і поневолила Рязань, Новгород, Псков. Все чинилося з благословення церкви і московських митрополитів. Ті ж митрополити, які не зважувалися на гріхопадіння і віроломство, втрачали голови або закінчували життя в темниці, а в кращому разі – у монастирі. До середини 15 століття російських митрополитів або присилали з Константинополя, і вони були греками за походженням, або призначалися всесвітніми патріархами з кандидатів, яких пропонували російські князі – московські і західноросійські. Кінець цитати. Вибачимо авторові його вільність стосовно Русі, України, яку названо західноросійською землею. Звичайний прийом автора Великороса. Цей стиль фальсифікації бачимо на кожному кроці. В голови людей втовкмачували, що вони, як держава і як народ, беруть початок від Великого князівства Київського. Навіть сумніву нема, що це вимислили фальсифікація на догоду Російської імперії. Повернімося до взаємодії московського князя з митрополитом. Князеві, який став на шлях жорстокого придушення сусідів і захоплення їхніх земель, потрібна була необмежена влада, беззаперечна підтримка церкви. Василь III став першим московським князем, який зазіхнув на митрополита. А вже його син, Іван IV, Грозний, взагалі не шанував митрополитів. Ось як про це пише Федотов. Якщо взяти 9 ієрархів, що займали московську кафедру за час Василя III і Івана IV Грозного, то ми побачимо, що з них лише троє вмерли у своєму сані. Інші були позбавлені його насильно або добровільно, в лапках, відреклися. Один із них, святий Філіп, не лише звільнив кафедру, а й пішов із життя. А Василь III міг замахнутися на те, перед чим зупинився його батько. Митрополит Варлаам став першою жертвою нових стосунків. Коли прецедент було створено, користуватися ним почали з надзвичайною легкістю. Кінець цитати. Так московські князі узурпували церковну владу і взяли на озброєння догму про богообраність московського царя. А які ж землі до середини XVI століття зібрало, в лапках, московське князівство? На північному сході були землі нинішньої Архангельської губернії, Вологодської та Олонецької. На північному заході – Новгородської і Псковської. На заході і південному заході московської держави, як хочеться бути державою, лежала область Дніпра із сучасною Смоленською губернією і західна частина теперішньої Калузької губернії, частина Чернігівської губернії та західні повіти Орловської й Курської губерній. На півдні були степи взагалі без встановлених південних кордонів, і з північним кордоном, що проходив по 55 градусу північної широти, тобто збігалися з північною межею теперішні губернії Калузької, Тульської, Рязанської, Тамбовської, Пензенської і Симбірської. Нарешті на сході був басейн Ками з її притоками В'яткою, Чусовою і Білою. Кінець цитати. Із фортець, що захищали його, князівство, з північного заходу, Смоленськ було набуто лише 1514 року, але він усе ще залишався номінальним центром литовсько-польського воєводства. Кінець цитати. Таке було володіння, до якого за царювання Івана IV Грозного були приєднані разом із Казанню, Астраханю та їхніми областями землі по Нижній середні течії Волги, по Камі, В'яці, по прибережжю Каспійського моря. Кінець цитати. Зверніть увагу. До початку 17 століття Московське князівство займає тільки територію від Смоленська до Волги. Роки великого збирання земель російських, а насправді жорстоких завоювань, несли сусідам Московії страшні руйнування. Інакше не могло й бути. Нова держава, як і всі області її, уявляють немовби суцільне бойовище. Кінець цитати. За переможеними не залишалося жодних прав, жодної власності. Жорстокий поневолювач поводився як древній варвар. Але це була нова великоросійська нація, яка народжувалася. Майно населення підкорених областей конфісковувалося масово. Конфісковані підприємства часто передавалися в інші руки. Це швидко змінило обличчя країни, включно із суспільними елементами і стосунками між ними. Нові прибульці були військовими людьми і в своєму завойовницькому поступі, у зовнішньому зростанні, Москва зберегла свій первісний характер – характер військової колонії в підкореній країні. Кінець цитати. Як прийшли князі з дружинами в країну Моксель до фінських народів поневолювачами, так продовжували діяти і за останнього войовничого Рюриковича Івана Грозного. Щоб не бути голослівним, подам опис походу Івана Грозного на Новгород у січні 1570 року, який вдруге повністю зруйнував місто. В холодний зимовий час Іван зібрався в похід, взяв із собою опричників і ціле військо. Вже на кордоні Тверської губернії почалася військова екзекуція, перед якою блідли жахи першого Лівонського походу. Далі був систематичний розгром усієї області. Від Клина до Новгорода цар залишив за собою пустелю. 2 січня його передові загони з'явилися під стінами міста і оточили його з усіх боків. Приміські монастирі було віддано на розграбування. До 500 монахів забрано. Наступного дня опричники проникли в місто, зібрали всіх священиків і деяконів, поставили їх поруч із ченцями. Їх били від ранку до вечора, вимагаючи по 20 рублів викупу за кожного. Як можна судити з документів, між ними були щасливці, які уникли катування, заплативши необхідну суму. На решту чекала страшна доля. Царські пристави нишпорили по будинках і зганяли жителів у обгороджене місце, яке охороняли війська. У п'ятницю, 6 січня, прибув сам Іван Грозний із сином і 500 стрільців. Він наказав бити ціпками до смерті всіх ченців. Трупи їхні розвезли по монастирях і там поховали. Настала черга білого духовенства. В неділю зранку, перед обіднею, архієпископ вийшов із хресним ходом на зустріч цареві на Волховський міст і хотів благословити його. Іван не прийняв благословення і назвав його волком хищним. але все ж наказав йому служити обідню у Святій Софії. Він мав намір повторити сцену розправи з Філіпом. Цар прийняв навіть запрошення пообідати у владики. А він здавався веселим, їв охоче. Раптом серед трапези він голосно скрикнув. За цим знаком опричники взялися виконувати те, що їм було заздалегідь наказано. Весь дім архієпископа був розгромлений. З нього зірвали одяг і разом з челяддю кинули в темницю. В наступні дні терор сягнув жахливого розмаху. На головній міській площі було споруджено подобу трибуналу, оточеного знаряддями катувань. Цар приступив до швидкого суду. Міщан приводили сотнями, катували, спалювали на малому вогні з бузувірськими прийомами. Відтак майже всіх присуджували до смерті і везли спалювати. Закривавлені жертви прив'язували до саней і з крутого спуску штовхали на бистрину, де волхов ніколи не замерзав. Нещасні поринали в безодню. Немовлят спалювали, прив'язавши їх до матерів. Опричники з піками стояли на човнах і стежили, щоб ніхто не врятувався. За даними третього новгородського літопису, вбивства тривали 5 тижнів, і щодня на той світ відправлялося зазвичай людей 500-600. Іноді кількість жертв зростала до 1500 на день. Перший псковський літопис свідчить, що загалом загинуло близько 60 тисяч людей, як чоловіків, так і жінок. Як би там не було, огидна різня набула жахливого розмаху. І коли Іванові більше нікого було вбивати, він обернув свою лють на неживі предмети. З особливим звірством кинувся він спершу на монастирі, припускаючи там зраду. І з тієї ж, ймовірно, причини він узявся знищувати торгівлю і промисловість цього великого міста. Всі крамниці в місті та передмістях, а разом із ними й доми, були розграбовані і зруйновані дощенту. Присутнім при цих руйнуваннях був сам цар. Опричники ж, якщо вірити літописам, нишпорили довкола верст за 200-250 від Новгорода і скрізь чинили те саме. Новгород уже ніколи не оправився від завданого йому удару. Кінець цитати. Так само, рівно через 425 років, у січні 1995 року, Росія повела свої війська і своїх опричників, ФСБ та ОМОН, на Чечню. І повністю, як і багато років раніше, під корінь знищила місто Грозний. Який збіг? Суть імперії ніколи не змінювалася, ніколи не зміниться. Ілюзії марні. Якщо в Новгороді Іван IV із московитами знищив понад 60 тисяч людей, то у 1995 році в Російської імперії апетит не зменшився. Знищили в Чечні понад 100 тисяч людей. Схилімо голови перед безвинними жертвами варварської імперії. Повернімося до Івана IV. Ось як описує ці ж діяння царя російський релігійний філософ Георгій Петрович Федотов 1886-1951 рік у книзі «Святий Філіп, митрополит Московський». переведені у Москві 1991 року, Париж 1928 рік. Люд утікав із насиджених місць, розорених опричниною. Села і міста порожніли. В цей час громадянська війна царя з народом набула нових форм. Розгрому і різанині піддавалися цілі міста. Ми чуємо це про Торжок та Коломну. В грудні 1569 року були погромлені всі міста між Москвою і Новгородом. Це було справжнє військове завоювання в жорстокій воєнній ситуації XVI століття. Завоювання землі, яка й не думала ні про повстання, ні про опір. Приводом був донос на новгородську владу, яка нібито збиралася здатися польському королеві. Але чим провинилися Клин, Твер, Вишній Волочок та інші міста на шляху царської раті? Убивства почалися вже у Клині. Таубе і Крузе пишуть, що в цьому місті Іван зустрів велику партію – 470 сімейств псковичів, яких гнали за його наказом у Москву для заселення спустошених мором місцевостей. Усіх їх перебили разом із клинчанами. Люта орда наблизилася до Твері. Іван не війшов у місто, а зупинився в одному з найближчих монастирів. Військо грабувало місто за наказом царя, почавши з духовенства. Палили те, чого не могли забрати. Мучили і вбивали людей. Кінець цитати. Хто може знайти в опису живий народний зв'язок Новгорода, Твері й Клина з Москвою 1570 року? Навіть у XVI столітті не існувало взаємного зв'язку і взаємної довіри між народами, які проживали на просторі від Смоленська і Пскова до Волги й Ками. Хоч би які байки не розповідали російські наукові мужі на потребу Російської імперії, на виправдання таких діянь московських князів, а пізніше царів, жорстокому варварству виправдань нема. Новгород своєю культурою, своїм історичним розвитком, своєю економікою стояв значно вище від деспотичної Москви й Московії загалом. Московські князі та боярство бачили в цьому постійну загрозу для себе особисто і для князівства. Вони, крім фізичної сили і жорстокості, нічим не відзначалися. У той час, коли Новгород мав півтисячолітні культурні та економічні зв'язки з Києвом і Європою. Опис варварського розбою ще раз засвідчує, Московія загалом навіть у XVI столітті була країною не слов'янського народу, а більш жорстокого, підступного, який мав зовсім іншу психологію, інше історичне коріння. Федотов думки аналогічні до наших висловив значно раніше. Весь російський народ був не лише жертвою царя Івана, а й співучасником його злочинів. Один із древніх істориків Смути бачив загальну народну провину в божевільному мовчанні перед царем. Але мовчанням не обмежувалося потурання злу. І монастирі намагалися приписуватися до опричнини заради матеріальних благ. Ми бачили інтриганів єпископів і ченців у справі святого Філіпа. Це були злочини окремих осіб. Але вже вся російська церква і вся російська земля відповідали за собор єпископів, який засудив святителя. Кінець цитати. Ось такі «калачі» в лапках випік церковний собор. А він і сьогодні випікає аналогічну продукцію. Згадайте, бодай, так зване відлучення від російської церкви патріарха Київського і всієї України Руси Філарета, який давно покинув їхню церкву. Російська православна церква жорстокого розбою правителів Московії ніколи не засуджувала, якщо чинився на благо держави московської. Бандитське знищення чеченського народу, освячене церквою і в 1860 році, і у 1944 році. Промовчала церква і у 1995 році, коли знищувалися дощенту міста й села Чечні Ічкерії. Накласти анафему на російських розбійників патріарх і його митрополити забули. Теперішній владика Алексій ІІ не посмів засудити їх і відмежуватися від діянь московської влади заради все тієї ж ідеї великої і неподільної держави московської. Коли відсієш вагомі факти від словесного сміття великоросійської історії, очам відкривається зовсім інша, цілком пересічна, замішана на розбої й брехні московської держави.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте!

не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

0: війна стане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти,

0: Роберт Хайнлайн. Довга вахта. 9 кораблів зметнулися з місячної бази. Незабаром 8 з них утворили коло, в центрі якого був 9-й, найменший. Цей лад вони зберігали на всьому шляху до Землі. На маленькому кораблі виднілася емблема адмірала. Однак на ньому не було жодної живої істоти. Це був навіть не пасажирський корабель, а радіокерований літак, призначений для радіоактивного вантажу. У цьому рейсі він мав на борту одну лише свинцеву труну і гейгерівський лічильник, який ні на хвилину не вщухав. З передової статті 10 років потому. Плівка 38. 17 червня 2009 року. Архіви New York Times. На місяці час майже не має значення. 2 дні, 3, тиждень. Він подумки озирнувся назад. Останнє, що він запам'ятав, був момент, коли його викликав заступник начальника відразу ж після ранкового сніданку. «Дозвольте доповісти, лейтенант Далквіст!» Полковник Тауерс підняв очі. «А, Джонні Ерза, садітесь, Джонні. Сигаретку?» Джонні сів, заінтригований і задоволений. Він захоплювався полковником Тауерсом, його виправкою, умінням командувати, бойовими заслугами. Сам Джонні не мав бойових заслуг, він був проведений в офіцери після того, як отримав ступінь доктора ядерної фізики. Тепер він є молодшим бомбардиром місячної бази. Полковник заговорив про політику. Джонні це спантеличило. Нарешті Тауер зійшов до суті питання. «Небезопасно», – сказав він. «Оставлять в руках політиків руководство міром. Власть должна принадлежать вибраній групі. Короче говоря, лунному дозору». Далквіста здивували не стільки ці слова, скільки сам факт такої розмови між ним і полковником. Сама по собі думка Тауерса здавалася розумною. Ліга націй розпалася. Разве не може произойти то же саме з Організацією Об'єднаних Націй? І що тогда? Нова мірова війна? Ну ви ж знаєте, Джонні, яка ужасна була би така війна. Далквіст з цим погодився. Тауерс був задоволений. Він так і сказав, що Джонні зрозумів, про що йде мова. Старший бомбардир і сам міг би впоратись, але краще, якщо в такій справі братимуть участь обидва фахівця. Різким рухом Джонні випростався. «Ви дійсно збираєте щось зробити в цьому відношенні?» Він вважав, що начальник хотів тільки поговорити. Тауерс посміхнувся. «Ми не політики. Ми не займаємося розговорами, ми діємо». Джонні свиснув. «Коли це почнеться?» – запитав він. Тауерс клацнув вимикачем. Джонні був приголомшений, почувши свій власний голос. То був запис розмови, що відбулася в їдальні для молодших офіцерів. Політична суперечка, в якій, як він згадав, йому довелося брати участь. Це було дуже цікаво. Але те, що за ним шпигували, його обурило. Тауерс вимкнув апарат. «Ми уже дійствуємо», – сказав він. «Ми знаємо, хто надіжен, а хто нєт. Візьмемо, наприклад, Келлі». Він показав рукою на гучномовець. «Келлі політично неблагонадіжний. Ви замітили, що його не було за завтраком?» «О, я думав, що він на вахті». «Для Келлі вахти закінчились. Успокойтесь, он невредим». Джонні трохи подумав. «А в якому списку значуся я?» – запитав він. «Я надійний? Чи не є надійним?» «Рядом з вашим іменем стоїть знак вопроса. Но я все время говорил, що на вас можна положитися». На його устах грала чарівна посмішка. «Ви же не предадите мене, Джонні?» Далквіст не відповідав. Тоді Тауер сказав різко. «Ну, що ви думаєте об этом? Говорите». «Щодо мене, ви переоцінили свої сили. Якщо все вірно, і місячна база може тримати землю в своїй владі, то сама місячна база теж дуже зручна мішень. Одна бомба, і бац!» Тауер взяв зі столу радіограму і простягнув її Джонні. Там було: «У мене ваша чиста білизна, Зак». «Это означает, – сказав Тауерс, – что все бомби на Трюгвелі выведены из строя. Я получил рапорты со всех кораблей, которые могли бы нам угрожать». Вин подвився. «Подумайте об этом и зайдите ко мне после завтрака. Майору Моргану понадобится ваша помощь, чтобы изменить стабилизацию частот в бомбах».
1: «Стабилизацию частот?»
0: «Да, чтобы не допустить их срабатывания до того, как они достигнут своих объектов».
1: «Що? Але ж ви сказали, що ваша мета – запобігти війні».
0: Тауэрс махнув рукою. «Не будет никакой войны. Всего лишь психологическая демонстрация. 1-2 незначительных города. Маленькое кровопускание для того, чтобы избежать всеобщей войны. Простая арифметика». Він поклав руку на плече Джонні. «Вы же не щепетильны, иначе вы не были бы бомбардиром. Смотрите на это как на хирургическую операцию и подумайте о вашей семье».
1: Джонні Далквіст думав про свою сім'ю.
0: «Перепрошую, сер, я хотів би бачити командувача». Тауэрс насупився. «Командора нельзя видеть. Ви знаєте, що я говорю от його імені. Зайдіть ко мені після завтрака».
1: Командора дійсно не можна було бачити. Командор був мертвий.
0: Але Джонні цього не знав. Далквіст повернувся до їдальні, сів і закурив цигарку. Втім, він тут же встав, зім'яв недопалок і попрямував до західної повітряної камери бази. Там він одягнув свій космічний комбінезон і підійшов до вартового. «Відкрити, Смітті!» На обличчі моряка відбилося здивування.
2: «Я нікого не можу випустити на поверхню без дозволу полковника Тауэрса, сер. Хіба ви цього не знаєте?»
0: «О, так. Дайте мені вашу наказову книгу». Далквіст взяв книгу, сам виписав свою перепустку і підписав її за наказом полковника Тауэрса. «Зателефонуйте начальнику і перевірте», – додав він. Часовий прочитав наказ і сунув книгу в кишеню.
2: «О ні, лейтенанте, вашого слова досить».
0: «Вам не хочеться турбувати начальника, так? Я вас розумію». Джонні увійшов в камеру, зачинив внутрішні двері і почекав, поки звідти витягне повітря. Вийшовши на поверхню місяця, він примружився від яскравого світла і поспішив на станцію космічних ракет. Там на нього чекала машина. Він протиснувся в неї, опустив ковпак і натиснув пускову кнопку. Ракетна машина злетіла до пагорбів, прошмигнула між ними і вибралася на рівнину, засіяну керованими ракетами, як іменний пиріг свічками. Потім вона стрімко пірнула в тунель і помчала крізь пагорби. Джонні раптом відчув щем в шлунку від падіння швидкості. Машина зупинилася біля підземного складу атомних бомб. Далквіст виліз з машини і включив свій приймач-передавач. Вартові, що стояли в космічних комбінезонах біля входу, взяли гвинтівки на переваги.
1: «Доброго ранку, хлопець»,
0: – сказав Далквіст і пройшов повз вартового до повітряної камери. Він відчинив двері.
2: «Гей!» – гукнув його вартовий. «Ніхто не може входити туди без наказу начальника».
0: Він опустив рушницю, порився в похідній сумці і витягнув якийсь папір.
2: «Читайте, лейтенанте».
0: Далквіст відсторонив папірець.
1: «Я сам склав цей наказ».
0: «Це ви читайте його. Ви його неправильно зрозуміли».
2: «Як же так, лейтенанте?»
0: Далквіст взяв у нього з рук папір, глянув на нього, потім вказав на одне речення.
1: «Бачите? За винятком осіб, особливо призначених начальником, а це бомбардири, майор Морган і я».
0: Часовий здавався стурбованим.
2: «Подивіться в вашому статуті, москалі б вас забрали», – продовжував Далквіст.
0: «Знайдіть, особливо призначені. Це в пункті приміщення для бомб, безпека, процедура. Не кажіть мені, що ви забули статут в казармі».
2: «О ні, сер, статут при мені».
0: Часовий засунув руку в сумку. Далквіст простягнув йому наказ. Хвилину повагавшись, притулив рушницю до стегна, взяв в ліву руку папірець, а правою почав шукати устав в сумці. Далквіст схопив гвинтівку і, вдаривши вартового, збив його з ніг. Потім він відкинув рушницю і прослизнув у повітряну камеру. Закриваючи двері, він побачив, як вартовий з працею піднявся і схопився за пістолет. Наглухо замикаючи зовнішні двері, Джонні відчув тремтіння в пальцях. В двері вдарила куля.
2: Він кинувся до внутрішніх дверей, потягнув спусковий важіль, повернувся до зовнішніх і всім своїм тілом наліг на їх ручку. Він відразу відчув, що часовий піднімає її догори. Лейтенант тягнув її вниз. Він ледь утримував її в умовах зміненої ваги на місяці. Проте ручка повільно піднімалася. Повітря з бомбового льоху через клапан втягувалося в камеру. Далквіст відчув, як космічний комбінезон на його тілі став осідати, коли тиск в камері почав врівноважуватися з тиском в комбінезоні. Він перестав напружуватися і дозволив часовому підняти ручку дверей. Це не мало більше значення. 13 тонн повітряного тиску тримали тепер двері на міцному замку. Внутрішні двері, що ведуть у бомбовий льох, Джонні закріпив так, щоб вони не могли закритися. До тих пір, поки двері відкриті, камера не працюватиме, ніхто не зможе увійти. Перед ним, в бомбовому погребі, рядами лежали атомні бомби. По одній для кожної керованої ракети, на досить великій відстані, одна від одної, щоб попередити найменшу можливість раптової ланцюгової реакції. Це були самі смертоносні винаходи у всьому Всесвіті. І кожна з них була його дітищем. Тепер Джонні встав між ними і кожним, хто надумав би зловживати ними. І все ж, у нього не було ніякого плану, ніякого поняття про те, як зможе використовувати свою тимчасову перевагу. Раптом звучномовця пролунав голос. «Ей, лейтенант, що тут відбувається? Ви збожеволіли?» Далквіст не відповідав. Нехай Лопець вартує там в повній розгубленості. У нього залишиться більше часу, щоб прийняти яке-небудь рішення. Джонні Далквісту знадобиться стільки хвилин, скільки він зможе виграти. Лопець продовжував протестувати. Нарешті він замовк. Джонні вперто переслідував одну мету – будь-якими засобами не допустити, щоб бомби, його бомби, були використані для демонстрації над незначними містами. Але що робити далі? Що ж, у всякому разі, Тауерс не зможе проникнути через камеру. Джонні буде сидіти тут, хоч до другого пришестя. Та не тіште себе ілюзією, Джонні Ерза. Тауерс зможе проникнути сюди. Трохи вибухівки під зовнішні двері. І повітря відразу витягне. Ну і наш хлопчик Джонні потоне в крові своїх розірваних легенів. А бомби, як і раніше, будуть лежати неушкодженими. Вони виготовлені так, щоб витримати падіння з місяця на землю. Вакуум не нанесе їм ніякої шкоди. Джонні вирішив залишатися в своєму космічному комбінезоні. Вибухове зниження тиску йому зовсім не посміхалося. Мабуть, краще все-таки померти від старості. Або ж вони можуть просверлити дірку, випустити повітря і відкрити двері, не пошкодивши затвори. Що ще? Тауерс може також побудувати нову камеру за стінами старої. Хоча навряд чи, адже успіх задуманого перевороту залежить від швидкості дій. Тауерс майже напевно обере найшвидший шлях вибух. І Лопець, ймовірно, зараз вже викликає базу. Тауерсу знадобиться 15 хвилин, щоб переодягнутися і прибути сюди. Тут він, можливо, ще трохи торгуватиметься, а потім бабах. І партія закінчена. 15 хвилин. Через 15 хвилин бомби можуть потрапити в руки змовників. За 15 хвилин він повинен їх знешкодити. Атомна бомба – це всього лише дві або більше частини роз'єднаної речовини, наприклад, плутонію. Роз'єднані вони не більш вибухові, ніж фунт масла. Швидке з'єднання, і вони вибухають. Вся справа – в механізмі і в ланцюговій реакції, а також в пристрої для їх включення. Точно потрібний час і в потрібному місці. Електричні кола – мозок бомби. Легко зруйнувати, але відразу бомбу зруйнувати важко якраз огляду на її простоту. Джонні вирішив розбити мозок і зробити це швидко. У нього під рукою були лише прості інструменти, які вживаються при поводженні з бомбами. Крім бомб, в приміщенні були ще гейгерівські лічильники, гучномовець, приймач-передавач, телевізійна установка для зв'язку з базою і більше нічого. Бомбу, над якою працювали, зазвичай брали в інше місце. Не через небезпеку вибуху, а щоб поменше піддавати персонал радіації. Радіоактивний матеріал бомб
1: прихований в набиванні. В цих бомбах набиванням було золото. Воно затримує альфа- і бета-промені і в значній мірі смертельну гамма-радіацію. Але не нейтрони. Верткі, отруєні нейтрони, що виділяються плутонієм, повинні вириватися на свободу. В іншому випадку відбудеться ланцюгова реакція і вибух. Всі приміщення були затоплені незримим, майже невловимим дощем нейтронів. Приміщення було нездорове. За регламентом в ньому належало залишатися якомога менше часу. Гейгерівський лічильник слабким потріскуванням відзначав фонову радіацію, космічні промені, сліди радіоактивності в корі місяця. У всьому приміщенні виникла вторинна радіоактивність, спричинена нейтронами. Вільні нейтрони мають небезпечну властивість заражати все, на що вони потрапляють, збільшуючи скрізь радіоактивність, будь-то бетонна стіна або людське тіло. З цього приміщення доведеться скоро йти. Далквіст повернув ручку гейгерівського лічильника. Апарат перестав клацати. За допомогою вторинного ланцюга він вимкнув вплив фонової радіації на даному рівні. Це ще раз нагадувало йому, як небезпечно тут залишатися. Він вийняв чутливу плівку. Коли він сюди зайшов, вона була чистою. Тепер самий чутливий кінець плівки вже злегка потемнів. Радіоактивне випромінювання. Посередині плівку перетнула червона лінія. Теоретично, якщо носій плівки протягом тижня піддається досить великій дозі радіації, щоб затемнити плівку аж до цієї лінії, то він – пропаща людина. Джонні так собі сказав. Ромісткий космічний комбінезон став відставати від його тіла. Слід поквапитися. Закінчити справу і здатися. Краще потрапити до в'язниці, ніж залишатися в настільки гарячому місці. Джонні схопив з інструментальної полки молоток і взявся за роботу, зупиняючись лише для того, щоб вимикати телеприймач. Перша бомба доставила йому багато клопоту. Він почав розбивати облицювальний лист мозку, потім зупинився, щоб перемогти тяжке почуття. Він все життя шанував тонку апаратуру. Зібравшись з духом, він розмахнувся. Дзякнуло скло. Метал видав скриготливий звук. Настрій Джонні змінився. Він почав відчувати ганебне задоволення від руйнування. Тепер він з ентузіазмом розмахував молотком. Розколював, руйнував. Джонні був так поглинений своєю справою, що спочатку навіть не почув, як його покликали на ім'я. «Далквіст, відповідайте, ви там?» Джонні витер піт з лиця і подивився на телевізійний екран. На ньому відтріщався обурений Тауерс. Тоді Джонні побачив, що він встиг знищити лише 6 бомб. Невже вони схоплять його до того, як він закінчить? О ні, він повинен довести це до кінця. Викручуйся, синку, викручуйся. Так, полковнику, ви мене кликали? Конечно, звал. Що це значить? Мені дуже шкода, полковнику. Вираз обличчя Тауерса став трохи спокійнішим. Включите свой экран, Джонні. Я вас не вижу. Что это был за шум? Экран включений, збрехав Джонні. Він, ймовірно, зіпсувався. Шум? О, сказати правду, полковнику. Я тут приймаю заходи, щоб ніхто не зміг сюди увійти. Після хвилинного коливання Тауерс твердо сказав. Я могу только предположить, что вы больны, и послать вас к врачу. Но я требую, чтобы вы вышли оттуда сейчас же. Это приказ, Джонні. Джонні повільно промовив. Зараз я не можу, полковнику. Я прийшов сюди, щоб прийняти рішення. І я ще не встиг цього зробити. Ви веліли зайти до вас після сніданку. Я думав, що ви будете у себе на квартирі. Так, сер. Але я подумав, що повинен стояти на сторожі біля бомб. На той випадок, якщо я вирішу, що ви не праві. Это не ви должны рішать, Джонні. Я ваш начальник. Ви дали присягу повинуватися мені. Так, сер. Все це лише втрата часу. Полковник, ця стара лисиця. Може бути, вже послав сюди загін. Але я дав також присягу охороняти мир. Чи не могли б ви прийти сюди і обговорити це зі мною? Я не хотів би вчинити неправильно. Тауерс посміхнувся. Прекрасна ідея, Джонні.
2: Ждите меня там. Я уверен, что вы поймете, в чем тут дело». Він вимкнув телепередавач.
1: «Ну ось», – сказав про себе Джонні. «Сподіваюся, ви впевнені, що я збожеволів. Підступна ви нікчема».
2: Він схопив молоток, прагнучи використовувати виграні хвилини. Але він майже відразу зупинився, його раптом осінило, що зруйнувати мозок недостатньо. Запасних мізків, правда, не було, але на складі зберігався великий запас необхідних матеріалів. І Морган міг би терміново виготовити тимчасові ланцюги управління для бомб. Та й Тауерс сам міг би це зробити, правда, не дуже майстерно, але вони все ж діяли б. Йому доведеться зруйнувати самі бомби. І не більше, ніж за 10 хвилин. Але бомба – це масивний шматок металу, міцно стягнутий великим сталевим кільцем. Він не може зруйнувати бомби. У всякому разі, за 10 хвилин. Прокляття! Зрозуміло, тут є один вихід. Він добре знав ланцюги управління і знав також, як їх розбивати. Взяти хоч ось цю бомбу. Якщо він вийме запобіжний стопор, відключить детонатор, вкоротить затримуючий ланцюг і вимкне запобіжний ланцюг, потім послабить то, відіб'є ось це, він зможе за допомогою одного тільки довгого, міцного дроту підірвати бомбу. А там він підірве і інші, і саму долину, і все полетить прямо в Царство Небесне. Ось так, Джонні Далквіст, такі справи. Весь цей час Джонні знищував бомби. Залишилося нарешті зруйнувати останню. Готова до вибуху бомба, здавалося, загрожувала. Вона ніби причаїлася перед стрибком. Він піднявся весь в поту. Він запитував себе, чи вистачить у нього мужності на те, щоб підірвати себе. Він не хотів злякатися в останню хвилину і сподівався, що воля його не покине. Він засунув руку в кишеню куртки і вийняв фотографію Едіт і доньки. «Мила», – сказав він, – «якщо я виберусь звідси, я ніколи більше не буду наражати себе на небезпеку». Він поцілував фотографію і поклав назад в кишеню. Тепер не залишалося нічого іншого, як чекати. Чому затримується Тауерс? Джонні хотів упевнитися, що полковник знаходиться в зоні вибуху. «Забавна ситуація. Я сиджу тут, готовий підняти його на повітря. Ця думка розвеселила його». Вона викликала іншу, більш приємну. Навіщо підривати себе живим? Був інший спосіб все залагодити. Управління мертвої руки. Пристосувати все таким чином, щоб бомба не вибухнула доти, поки він тримає руку на вимикачі, або важелі, або на що-небудь подібному. Тоді, якщо вони підірвуть двері або застрелять його, все полетить під три чорти. Все ж, було б краще утримати їх загрозою, рано чи пізно. Повинна прийти допомога. Джонні був упевнений, що велика частина дозору не бере участі в цій огидній змові. І ось тоді Джонні урочисто прибуває додому. Яка зустріч? Він піде у відставку і влаштується викладачем. Він вистояв свою вахту. Весь цей час Джонні напружно працював. Зробити електричний замикач – ні, занадто мало часу. Він зробить просте механічне щеплення. Але тільки-но він взявся за це, як гучномовець знову гукнув. «Джонні! Це ви, полковнику?» Пальці Джонні продовжували швидко працювати. «Впустіть мене!» «Та ні, полковнику, такої домовленості не було». «Що тут москалі вас візьме могло б слугувати довгим важелем?» «Я вийду один, Джонні, даю вам слово». «Ми поговорим без свідетелі». Його слово. «Ми можемо говорити через гучномовець, полковнику». «Еврика». Ось він, трьохфунтовий щуп, що звисає з інструментальної полки. «Джонні, я предупреждаю вас, впустіть мене, или я взорву двір». «Дріт, йому потрібен дріт, досить довгий і міцний». Він зірвав зі свого комбінезона антенну. «Ви цього не зробите, полковнику». «Це зруйнує бомби?» «Вакуум не повредит бомбам, бросьте морочить мені голову!» «Краще порадьтесь з майором Морганом. Вакуум не зашкодить їм, але знищення тиску в результаті вибуху зруйнує всі ланцюги». Полковник був ще тим фахівцем з бомб.
1: Він затих на кілька хвилин. Джонні продовжував працювати. Нарешті Тауер заговорив. «Далквіст, це була наглая ложь. Я перевірив у майора Моргана. Даю вам 60 секунд, щоб ви надели комбінезон, якщо він снят. Я намірен подорвати двері».
2: «Ні, ви цього не зробите», – крикнув Джонні. «Ви коли-небудь чули про вимикачі мертвої руки?
1: Тепер треба швидко знайти противаги і ремінь».
2: «Що ви маєте в виду?» «Я пристосував номер 17, щоб підірвати її вручну. Але я влаштував так, що бомба не вибухне, поки я тримаюсь за ремінь, який у мене в руці. Якщо зі мною щонебудь трапиться, все летить в повітря. Ви перебуваєте приблизно 50 футах від центру вибуху. Подумайте про це».
1: На мить настала тиша.
2: «Я вам не вірю».
1: «Ні».
2: «Запитайте Моргана. Він повірить. Він може перевірити це на телевізійному екрані».
1: Джонні прив'язав пояс від свого комбінезона до кінця щупа.
2: «Ви сказали, що ваш екран іспорчен».
1: «Я збрехав. Тепер я доведу вам це. Нехай мене викличе Морган».
2: Незабаром на екрані з'явилося обличчя майора Моргана.
1: «Лейтенант Далквіст?»
2: «Гей, Стінкі, почекайте секунду».
1: З великою обережністю Далквіст зробив останнє з'єднання, продовжуючи тримати в руці кінець щупа. Все так само обережно він ковзнув рукою за ременем і затиснув в руці його кінець, сів на підлогу, витягнув руку і включив телевізійний екран. «Ви бачите мене, Стінкі?»
2: «Я вас бачу», – відповів Морган сухо.
1: «Що це за дурниці?»
2: «Маленький сюрприз, який я вам приготував».
1: Джонні почав пояснювати все, які ланцюги він вимкнув, які вкоротив, як він тимчасово пристосував механічне щеплення. Морган кивнув.
2: «Але ж ви нас залякуєте, Далквіст. Я впевнений, що ви не роз'єднали ланцюг К. У вас не вистачить духу підірвати себе».
1: Джонні коротко розсміявся.
2: «Зрозуміло, не вистачить. Але в цьому вся принадність. Я не можу злетіти, поки я живий. Якщо ваш брудний бос, екс-полковник Тауерс, підірве двері, тоді я мертвий, а бомба вибухне. Мені буде все одно, а йому ні. Скажіть йому про це».
1: Він вимкнув передавач. Незабаром Тауерс знову заговорив через гучномовець.
2: «Далквіст, я вас слухаю. Вам нет никакой необходимости тратить свою жизнь. Выходите, и вы получите отставку с сохранением полной оплаты. Вы сможете вернуться к вашей семье. Обещаю вам».
1: Джонні був розлючений. «Залиште мою сім'ю в спокої».
2: «Подумайте о них, Далквіст. Замовкніть, ідіть назад в свою діру. Я відчуваю потребу почухатись, і тоді вся ця лавочка обрушиться вам на голову».
1: Джонні здригнувся і випростався. Хоч він і задрімав, але його рука не відпустила ременя. У нього мурашки пробігли по спині, коли він подумав про це. Можливо, йому слід знешкодити бомбу і покластися на те, що вони не посміють його витягнути. Але шия зрадника Тауерса вже була в петлі. Тауер здатний ризикнути. Якби він це зробив і бомба була б знешкоджена, Джонні був би мертвий. І Тауерс заволодів би усіма бомбами.
2: Ні, він уже зайшов занадто далеко. І заради кількох хвилин сну не допустить, щоб його дівчинка виросла при мілітаристській диктатурі. Він почув клацання гейгерівського лічильника і згадав, що користувався вторинним ланцюгом. Радіоактивність в приміщенні, напевно. Все збільшується. Можливо, ще від того, що розбиті мозкові ланцюги – адже прилади, безсумнівно, радіоактивні. Вони досить довго пробули в близькості до плутонію. Він вийняв з кишені контрольну плівку. Темна зона поширилася в бік червоної межі. Джонні сунув плівку назад.
1: «Краще знайти вихід з глухого кута, приятель», – сказав він собі. «Або будеш світитися, як циферблат годинника на нічному столику». Це була чиста риторика. Заражена жива тканина не горить. Вона просто повільно вмирає. Телевізійний екран знову засвітився. З'явилося обличчя Тауерса.
2: «Далквіст, я хочу поговорити з вами».
1: «Забирайтеся.
2: Ви должны согласиться, що не убедили нас».
1: «Не переконав? Шуфрич вам на порога. Я змусив вас зупинитися».
2: Временно. Я принимаю меры, чтобы достать другие бомбы. Вы брехун. Но вы меня задерживаете. Я хочу сделать вам предложение. Воно мене не цікавить. Подождите, когда все это кончится, я буду главой всемирного правительства. Если вы будете сотрудничать со мной, даже теперь, после всего, что вы натворили, я сделаю вас начальником администрации. Джонні грубо порадив Тауверсу, що йому слід зробити зі своєю пропозицією. «Не будьте ідіотом», – прошипів Тауверс. «Що ви виграєте, якщо умрете?»
3: «Який же ви негідник, Тауверс? Ви говорили про мою сім'ю. Я краще хотів би, щоб вони померли, ніж жили під владою такого копійченого Наполеона, як ви. А тепер ідіть, мені треба про дещо подумати».
2: Тауверс вимкнув телепередавач. Джонні знову дістав свою плівку. Затемнена частина начебто не збільшилася, але наполегливо нагадувала, що пора йти. Він відчував голод і спрагу, і не міг же він вічно залишатися без сну. 4 дні буде потрібно, щоб надіслати корабель з землі. Раніше цього йому годі чекати порятунку. А він не проживе 4 днів, як затемнення пошириться на червону риску. Настане смерть. Його єдиним шансом було зруйнувати бомби настільки, щоб їх не можна було відновити, і вибратися звідси до того, як плівка затемниться ще сильніше. Він подумав про всі можливі способи, потім взявся за роботу. Повісив вантаж на ремінь, прив'язав до нього шнур. Якщо Тауерс підірве двері, він смикне ремінь, перш ніж померти. Існував простий, хоча й важкий спосіб зруйнувати бомби настільки, щоб місячна база не могла б їх відновити. Серцевину бомби становили 2 півкулі з плутонію. Їх пласка поверхня була гладко відполірована, щоб зробити повне зіткнення. Тільки в такому випадку може бути викликана ланцюгова реакція, від якої залежить атомний вибух. Джонні почав розбивати одну бомбу на частини. Йому довелося відбити 4 масивних виступи, потім розколоти скляну оболонку навколо внутрішньої апаратури. Після цього бомба легко розпалася. Нарешті перед ним лежать 2 світлих, гладких як дзеркало півкулі. Удар молотком, і одна з них перестала бути настільки досконалою. Ще удар, і друга півкуля тріснула. Кілька годин по тому Джонні, смертельно втомлений, повернувся до спорядженої бомби. Змушуючи себе залишатися спокійним, він з надзвичайною обережністю знешкодив і її. Незабаром 2 її сріблясті півкулі теж були приведені в непридатність. Тепер в погребі більше не залишалося жодної справної бомби. А навколо на підлозі були розкидані величезні багатства у вигляді найціннішого і самого смертоносного металу у всьому Всесвіті. Джонні подивився на ці руйнування. «Скоріше в комбінезон і геть звідси, синку», – промовив він у голос. «Цікаво, що скаже Тауерс?» Він попрямував до полиці, щоб повісити молоток. Коли він проходив повз гейгерівський лічильник, той шалено затріщав. Гейгерівський лічильник навряд чи реагує на плутоній, але викликана плутонієм радіоактивність на нього діє. Джонні подивився на молоток, потім підніс його до гейгерівського лічильника. Лічильник заревів. Джонні відкинув молоток і поспішив назад до свого комбінезона. Коли він порівнявся з лічильником, той знову сильно затріщав. Джонні зупинився. Витягнувши руки, Джонні наблизив їх до лічильника. Його клацання перетворилося в рев. Не рухаючись з місця, Джонні засунув руку в кишеню і витягнув свою плівку. Вона була вся чорна, з кінця в кінець. Згубні частки, проникаючи в тіло людини, швидко досягають кісткового мозку. Тут же нічого не допоможе, жертва приречена. Нейтрони, які випромінює плутоній, спрямовують крізь тіло, іонізуючи тканину, перетворюючи атоми в радіоактивні ізотопи, руйнують і умертвляють її. Фатальна доза мізерно мала. Маси в 10-ту частину крупинки харчової солі більш ніж достатньо. Вона може проникнути через незначну подряпину. За часів історичного Манхеттенського проєкту негайна ампутація розглядалася як єдиноможливий спосіб надання першої допомоги. Джонні все це знав, але це вже не турбувало його.
3: Він сидів на підлозі, курив цигарку і думав. У голові Джоні проносилися події його довгої вахти. Він випустив струмінь диму на лічильник і невесело посміхнувся, почувши, як лічильник відповів посиленим клацанням. Тепер навіть подих його був гарячим. Вуглець, напевно, перетворився в радіоактивний ізотоп карбон-14 і виділяється із його крові, як двоокис вуглецю. Втім, тепер це вже не має значення. Здаватися більше не було ніякого сенсу. Та йому й не хотілося доставляти Таверсу таке задоволення. Він закінчить свою вахту саме тут. Крім того, нехай вони думають, ніби одна бомба готова до вибуху. Це завадить їм захопити сировину, з якою виготовляються бомби. Це може в кінці кінців зіграти велику роль. Без подиву він прийняв той факт, що не відчуває себе нещасним. Йому було приємно, що він не відчуває більше ніякої тривоги. Він не відчував болю і навіть не відчував голоду. Фізично він відчував себе все ще добре. В душі його був спокій. Він був мертвий. Він знав, що він уже мертвий. Але ще деякий час був у змозі ходити і дихати, бачити і відчувати. Джоні не відчував туги. Він не був самотній. Його оточували викликані уявою друзі. Полковник Боун, занадто хворий, щоб рухатись, але вимагаючи, щоб його перевезли через лінію фронту. Вмираючий капітан Чезапіка, все з тим же безсмертним викликом на устах, Роджер Юнг, вдивляється в темряву. Вони зібралися навколо нього в темному бомбовому погребі. І зрозуміло, тут була Едіт. Вона була єдина, чию присутність він відчував завжди.

Остання сигарета. Він зібрав кілька недопалків, скрутив ще одну з папірця, знайденого в кишені. Обережно закурив її і сів зручніше, чекаючи, коли знову з'явиться Едіт. Він був щасливий. Він все ще сидів, притискаючись до корпусу бомби. Остання його сигарета лежала, погасла, біля нього, коли знову ожив гучномовець. «Джонні! Гей, Джонні! Ви мене чуєте? Це Келлі! Все скінчено! Прибув Лафаєт, і Тауер спустив собі кулю в лоб! Джонні, дайте відповідь мені!» Коли вони відчинили вхідні двері, перший, хто входив, тримав перед собою на довгій жердині гейгерівський лічильник. Він зупинився на порозі і швидко позадкував назад. «Ей, начальник!» – покликав він. «Краще дістаньте носилки, а заразом вже й свинцеву труну». 4 дні знадобилося маленькому кораблю і його ескорту, щоб досягти землі. Через 4 дні, протягом яких всі люди на землі очікували його прибуття, протягом 96 годин були скасовані всі звичайні телевізійні програми. Замість них передавалася нескінченна панахида, похоронний марш, пісня «Повертаємося на батьківщину», пісня «Місячного дозору». 9 кораблів приземлилися в ракетному порту Чикаго. Труна з маленького корабля була перенесена на літак. Після цього корабель підірвали, викинувши його в космос, щоб він ніколи не міг послужити менш величній меті. Панахида тривала, поки літак прямував до містечка в штаті Іллінойс, де народився лейтенант Далквіст. Там труну було поставлено на п'єдестал, оточений бар'єром, переступати який було небезпечно. У варті стояла космічна гвардія, винтівки до ноги, з опущеними головами. Натовп людей стояв навколо, а панахида все тривала. Незліченні квіти зав'яли, і пройшло багато часу до того, поки свинцеву труну спеленали в білий мармур. Таку ви і бачите цю могилу сьогодні.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Я тремчу, щоб тільки не зачинялися двері. Бо відчинені двері – то незбагненна радість. Роберт Данкен. От про це і поговоримо. Сергій Жадан. Передмова – одна з можливих. Чи не всю осінь 2005 року я з нетривалими перервами провів у Берліні? Саме в цей час, десь наприкінці вересня, до мене вперше звернувся невідомий мені раніше Егон Альт, літературний критик і журналіст. У своєму нетиповому для е-пошти розлогому мейлі він писав про те, що мріє, саме це слово, зробити зі мною дещо довшу розмову, точніше серію розмов. І що він загалом спеціалізується на так званих портретах, передусім письменників. Переконатися в цьому я міг за якимись наведеними ним же в тому листі посиланнями, на які в мене, зрештою, все одно ніколи не вистачало часу. Егон Альт вельми наполягав на тому, що нам необхідно зустрітися, і неодноразово. А на завершення додав таке: «Шановний пане, в жодному разі не відмовляйте мені. Я здаю собі справу з вашої надзвичайної, просто таки пекельної зайнятості і гарячково міркую над тим, як мені, попри все, схилити вас до співпраці. Написати, що я десятки років поперечитував усе з виданого вами в німецьких та англійських перекладах, що я вже тричі відвідував вашу країну і тричі, але щоразу по-іншому, був заскочений і захоплений нею. Що ми з вами однолітки, а отже, швидше за все, з дитинства слухали однакову музику, і таким чином у наших розмовах обов'язково виникне чимало спільних болісно-солодких тем. Ні, звісно, я не заперечую, ви маєте повне право відмовити мені, але в такому разі ви припуститесь однієї з найтяжчих помилок вашого життя. Нині я вже впевнений, що в останньому він мав цілковиту рацію. Хоч саме це речення у той момент налаштувало мене вкрай негативно і щодо нього самого, і щодо його агресивних намірів. До того ж, я вже встиг на тоді сильно не злюбити саме поняття літературного портрета з його неминучими прикрасами, типу широкі штани з безлічу кишень, сережка в лівому вусі, звичка рукою відкидати назад пасмо неслухняного волосся, обтерті оранжево-чорні кеди. Я висловив йому кілька не надто оптимістичних слів у відповідь. Я не знаю, як усе складеться. Швидше за все, не складеться ніяк. Хоч про всяк випадок чомусь повідомив номер свого телефону. Мушу визнати, його лист справді сильно вирізнявся на тлі тих, що їх зазвичай присилають німецькі журналісти, коли запрошують на інтерв'ю. До речі, в ті часи мене вже замалим не дратувало це слово, а мій записник катастрофічно наповнювався все новими і новими обіцянками та домовленостями. Саме тому, коли він згодом упродовж кількох наступних місяців нагадував про себе мейлами і дещо рідше дзвінками, я волів відповідати, невизначено відкладаючи нашу зустріч на потім. Іноді я просто відбивався від його дедалі настирливіших переконувань. У мене залишався мій головний аргумент. Восени я все ще мріяв взятися за новий роман. Отже, я відмовляв йому, посилаючись передусім на це. Тоді він вибачався і на деякий час зникав. При цьому я немов бачив, як він скрушно хитає головою і знічено розводить руками. Десь там, у своєму запущеному самітницькому помешканні на Прелауерберг. Але мій новий роман ніяк не хотів до мене приходити. У таких випадках найкраще рішуче все навколо себе змінити. Наприкінці грудня я на кілька тижнів утік додому, а в січні 2006-го на зворотному шляху з Франека до Берліна записав у Вроцлаві «Скорбідо» музичний альбом. Зі словом «карбід» у мене найперше асоціюється нестерпна самогонка з околиць Гайсена Вінницької області. Чому саме така асоціація, ви дізнаєтесь у третьому розділі цієї книжки. У будь-якому разі назва нашого «Скорбідо» альбому прийшла, наче сама собою. «Самогон». Я подумав, що то і є новий роман, який я давав собі слово написати в Берліні. Таким чином, сам собою вже наче звільнений від головного з внутрішніх зобов'язань. У 20-х числах січня я ще на 3 місяці повернувся до німецької столиці. У своєму щоденникові з тих днів я занотував. Холоднеча рухається зі сходу на захід тим самим маршрутом, але злегка випереджаючи мене. І справді, вмить, коли мій потяг виринув з вокзалу на Фрідріхштрасе, було вкрай дивно побачити з вагонного вікна цілком замерзлу, вкриту товстою кригою шпрее. Щоправда, все це тут ні до чого. У лютому я, трохи несподівано для себе самого, дав йому згоду з першим мейлом, а тоді, як підтвердження, і телефоном. Наша перша зустріч з Егоном Альтом відбулася неподалік місця, де я мешкав, так само на Штутгартерпляц у кафе «Міро», яке чомусь офіційно вважається артистичним. Можливо, тому що вночі до нього раз у раз заскакують, аби трохи розслабитися. Напіводягнені танцівниці з прилеглих клубів. Так от, Егон Альт виявився не таким. Не було і тіні від того ледь екзальтованого і по-божевільному закоханого в мої написання дивака, що так виразно жестикулював з усіх без винятку мейлів, на уявлюваний мною. Насправді ж Егон Альт виявився цілком притомним, прагматичним і не без іронічної дистанції чолов'ягою, моїм, як він слушно писав, однолітком і вельми стріляним горобцем. Уже на початку нашого знайомства ми легко перейшли на «ти». Після третього ж бренді з'ясувалося, що наші з ним улюблені напої знаходились би приблизно в тих самих і сусідніх з ними клітинах періодичної алкогольної системи, якби така існувала. Свідченням нашого зближення стало і те, що на 2-й годині ми купили пачку червоних гавуазів і почали жадібно викурювати її, хоч кожен з нас взагалі-то вже покинув цю справу кілька років тому. Пригадую видобуту Егоном Альтом з якоїсь велетенської наштанної кишені сірникову коробку з написом «Союз ветеранів Афганістану». Ця штука здавалася нам особливо смішною. Назагал же Егональд носив у своїх кишенях безліч усяких абсурдних, але в той же час чомусь функціональних предметів. Серед них гільзовий свисток, допотопну колоду карт з чорно-білою порнографією і косівського сирного коника. До того ж він мав із собою цілий наплечник моїх книжок. Різних, виданих у різні роки, і різними мовами. Кожну з них я змушений був йому підписати, і кожну інакше. На третій годині нашої зустрічі з цього вийшла незла забава, для мене досить виснажлива. Того вечора ми не змогли не домовитися про те, що обов'язково зробимо це. Воно мало стати книжкою, але не зовсім тією, що її ви зараз читаєте. Ми вибрали останній тиждень березня 7 днів. Щоранку він приходив до мого тимчасового африканського помешкання на Штутгартерпляц 22 і щовечора повертався до себе на схід Берліна. Щодня ми проговорювали по 8-10 годин, і між нами був його диктофон. Звичайно, сказати «проговорювали» буде неточністю. Говорив переважно я, а він переважно ставив запитання. При цьому ми поступово спорожнювали від 1 до 2,5 пляшок котрогось із наших улюблених бренді. Кожного з цих днів ми проживали, я повторно, певний добрячий шматок мого життя. Остаточне розуміння всього, що зі мною насправді відбувалося в усі ті роки, далекі і ближчі, приходило якесь п'яніння щойно наприкінці дня увечері. А на завтра ми, просвітлені і очищені, бралися за наступний шматок. І так було протягом усіх днів, за винятком 7-го. На 7-й день ми домовилися поїздити Берліном. Ми різко змінювали ландшафти, соціальні уклади, напрямки руху і засоби пересування. Ми говорили про все на світі. Його диктофон, попри офіційно проголошений нами день заслуженого спочинку, завжди лишався увімкнутим. Ще того ж дня, останнього, я цілком, між іншим, поцікавився в нього, коли він збирається опублікувати всю цю книжку. Моїм другим запитанням повинно було стати, в якому видавництві, але відповідь на перше з'явилася такою, що ставити друге вже не було сенсу. «Коли?» – перепитав він. «Знаєш, це поки що невідомо. Я, здається, забув попередити тебе з самого початку про одну таку штуку. Я вирішив опублікувати це лише після твоєї смерті. Так воно буде вагоміше». Ми весело посміялися над таким поворотом ситуації і змінили тему. Хоч мушу визнати, мені зробилося дещо прикро, передусім з приводу моєї подальшої неучасті у проєкті. Тому я так сильно здивувався через декілька тижнів, отримавши від нього поштою всі ті 7 наговорених днів, усю їхню гречану вовну, всі бочки з арештантами, все, що тоді прозвучало від першої фрази до останньої, з усіма паузами, затягнутостями, еканнями та іканнями, тобто в абсолютно первинному вигляді, збереженому у форматі 3 і перегнаному на компакт-диски. кожен день на інший диск. Тобто дисків виявилося також 7. Крім того, в пакунку знайшовся лист. Вперше я дістав лист, написаний ним від руки. Відчуття було досить незвичайне. Тої хвилини мені вперше подумалося, що я його, Егона Альта, зовсім не знаю. Він писав, зокрема, і таке. «Я майже впевнений, що тобі це може і повинно знадобитися. У будь-якому разі ти маєш повне право зберігати це при собі, ну хоч би як згадку. Або як згадку про згадки, чи як спогад про спогади. Бо хіба ти не написав, що твоя пам'ять дозволяє тобі робити все, що ти забажаєш? Тож роби, що забажаєш, герою». Остання фраза звучить як останнє напучування. Цей написаний від руки лист виявився прощальним. За кілька днів перед моїм остаточним виїздом з Берліна, себто на самому початку травня 2006 року, я випадково довідався про його загибель в автокатастрофі. Це трапилося вночі, коли, не помиляюся, на 37-му кілометрі автобану А-93 між Нюрнбергом та Швандорфом. Він сидів за кермом, як це називається в новинах від дорожньої поліції, не впорався з керуванням, я знаю цю трасу. Незадовго перед тим, а саме 26 квітня, я виступав у згаданому Швандорфі з фрагментами 12 обручів. Моє читання супроводжувалося грою на кількох саксофонах та безлічі інших доволі смішних інструментів у виконанні Норберта Фоллата. Саме він, Норберт Фоллат, і віз мене тією дорогою в день, зустрівши в Нюрнберзі на летовищі. Тому я добре пам'ятаю цей відтинок автобанку А-93 і можу стверджувати з усією певністю, там немає нічого особливо складного. Там взагалі нічого складного немає. Швидше за все, з Егоном Альтом трапився так званий секундний сон. Зрештою, тепер уже ніхто не визначить справжньої причини. Ніхто не довідується також, якого біса він там робив уночі, в тому Оберпфальці, на своєму розгепаному старому Ситроені. Тому самому, що ним він 6 вечорів поспіль з ревом від'їжджав у пітьму з-під моїх вікон, не дивлячись на значне перевищення алкогольної норми в крові. І це щоразу йому вдавалося доїхати додому щасливо. Тільки от певного разу не вдалося. Втім, я можу лише припускати, я навіть не знаю, де його поховали. Тобто від знайомих його знайомих я згодом дізнався, що це мав бути цвинтар Норденд у Берліні та його частина, що по-нашому звалася Гефсиманською. Уявіть собі, наприкінці серпня я прилетів до німецької столиці на кілька днів, передусім для того, щоб навідати його. Однак нічого подібного до його могили на тому цвинтарі не виявилося. Напівспорожнену пляшку бренді я залишив посеред центральної алеї. Так, наче його не існувало ніколи на цьому світі. Точніше, не його, а його тіла, спродавлене кермом грудною кліткою. Автомобілісти кажуть, що це типовий варіант – грудна клітка, продавлена кермом. Мені знадобилося трохи пожити з цією історією. Звикнути до неї, час до часу переслуховуючи з дисків особливо улюблені і особливо зненавиджені шматки, других, додам для ясності, виявилося значно більше. Врешті, десь наприкінці літа, я дійшов висновку, що не маю іншого виходу. Аби від цього звільнитись, я мушу зробити те, чого не встиг зробити він, тобто видати це книжкою. При цьому я довго переконував себе, що це може виявитися потрібним не тільки мені. Усю осінь 2006-го я розшифровував наші розмови. Переважно власну, іноді нестерпно багатослівну балаканину. І переводив їх у письмо. При цьому його задум поступово ставав моїм, хоча з другого боку, що мені насправді відомо про його задум. Зрозуміло, що фіксувати все це на письмі таким, яким воно записалося з повітря і вуст, тобто збереженим один до одного, було і неможливо, і, на щастя, не потрібно. Моя обробка всього наговореного матеріалу полягала в тому, що я, по-перше, перекладав його з німецької на українську, по-друге, видаляв з нього зайве, усував змістові прогалини і просто згадувані вже мимрення. По-третє, намагався записувати його таким чином, щоб, з одного боку, не втратити його розмовність і безпосередність, а з другого, зробити придатним для читання. Себто значною мірою я все-таки оштучнював, олітературював вимовлене. До своєї честі хочу додати, що я не прикрашав своїх відповідей, не робив їх жодним чином розсудливішими чи мудрішими, ніж вони були насправді. Отже, висловлені мною дурниці залишилися на біду. І по-четверте, я не міг не втриматися від деякої автоцензури. Себто приховування, згладжування і просто усування багатьох моментів, які могли здатись особливо нищівними чи прикрими щодо деяких згадуваних у цій книжці осіб. До речі, про них. Зауважу на всяк випадок, усі персонажі, всі дієві особи цього твору є вигаданими, а будь-які збіги в іменах чи схожість у ситуаціях випадковими. Це тільки мені, одному з її співучасників, вони можуть помилково здаватися іншими, не випадковими і не вигаданими, а страшенно близькими і справжніми, ніби це єдине можливе життя. Але то виключно моя проблема. Насправді ж дедалі очевиднішим робиться факт, що всі ми і цей світ разом з нами належимо іншому, значно більшому від нас авторові, і є його не цілком випадковою вигадкою. Тож йому й нести за всіх нас повну юридичну відповідальність. 24 грудня 2006 року. Перше. Мій мертвий друг Раду Теодор. Почнемо? Починай. Але з самого початку. І коли все це почалося? Мені здається, восени 2003-го, 2 роки тому, у Гайдельберзі. Там є така кнайпа в самому, що не є старому місті. І вона якось так по-американськи називається. Drugstore. Знаю, це на Кеттенгасе. Можливо. У кожному разі це лічені хвилини від ринку і від університету, і до всього того дещо карамельного середньовіччя. У тій кнайпі збираються всілякі місцеві шахісти – А може не шахіст, а може збирачі поштових марок, чи якийсь тому подібний сорт замкнутих у власному колі напівідіотів. Там можна сидіти годинами і нічого не замовляти, і лише газети. Я приїхав до Джейкоба на свій поетичний вечір, але в мене ще лишалося купа вільних годин. Я був із Стефою Пташник. Ми ходили вдвох під довгим і цілком безнадійним дощем, бо то було наприкінці жовтня. І врешті ми прибилися до тієї Грукстори. Мені це сподобалося, бо я тоді головним чином перекладав бітників, а Стефа сказала, що ця кнайпа якось пов'язана з людьми 1968 року, і тому в неї така американська, трохи наче бітницька назва. Отож ми там просиділи якусь годину, потаємно розглядали всіх тих фріків, котрі у відповідь лише позиркували на нас і шаруділи своїми сохлими жовтневими газетами. Крім того, ми обговорювали Стефані переклади пісень для «Мертвого півдня». Я пив чай з велетенської чашки, якоїсь уже навіть і не чашки, а миски. Тобто вже навіть не пив, а сьорбав. Ну, а потім пішов до клозету відлити. І мені цілком зненацька подумалося, що то насправді такий фільм зі мною. Ось я чомусь у Гейдельберзі, в кафе з американською назвою, іду, виконую якісь рухи, думаю про раптову зупинку серця, заходжу до сортиру і т.д. І в той же час я все це дивлюся не зовсім збоку, звісно, але й не зовсім із середини. І слідом за тим подумалося, що у фіналі цього фільму герой мусить померти, і що в такому разі, що ми зробимо з глядачем? Тоді я, про всяк випадок, спробую з усіх сил користатися цим твоїм внутрішнім кінематографом, поки він працює. От коли ти намагаєшся пригадати собі якісь найперші, найраніші враження, що в тебе перед очима?
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно зустріш.

Україна Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Вовк і семеро козенят. Німецька народна казка. Була собі на світі стара коза. Мала вона семеро маленьких козенят і любила їх так, як тільки може любити рідна мати. От якось надумала вона піти в ліс травички нарвати, діток нагодувати. Покликала їх усіх та й каже:
2: «Дітоньки мої любі, я йду в ліс, а ви тут добре замкніться, вовка в хату не пускайте, бо як улізе, то усіх вас із кісточками поїсть. Цей душогубець ким завгодно прикинутися може, але ви його зразу упізнаєте. В нього товстий голос і чорні лапи».
1: Козенята загукали:
3: «Матусю, іди, не бійся за нас, ми будемо стерегтися».
1: Мемекнула стара і пішла собі спокійно до лісу. А незабаром хтось постукав у двері до козенят та й гукнув:
4: «Гей, тітки, відчиніть! Ваша матуся прийшла, вам гостинців принесла!»
1: Але козенята почули товстий голос і здогадалися, що то вовк.
3: «Не відчинимо! Не відчинимо!»
1: – закричали вони.
3: «Ти не наша матуся! В неї голос тоненький та солоденький, а у тебе товстий! Ти вовцюга-злодюга!»
1: Вовк тоді пішов до крамаря, купив велику грудку крейди, з'їв її, і голос у нього став тонкий. Він вернувся, постукав у двері і гукнув:
5: «Відчиніть, дітоньки, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла!»
1: Але ж вовк поклав на підвіконня свої чорні лапи. Козенята як глянули, то й закричали:
3: «Не відчинимо! У нашої матусі ноги біленькі, гарненькі, а в тебе чорні, вовцюга-злодюга!»
1: Вовк тоді подався до пекаря та й каже:
4: «Я поранив собі лапу. Помаж її тістом!»
1: А коли пекар помазав йому лапу тістом, він побіг до мельника і попросив:
4: «Посип мені лапу борошном!»
1: Мельник здогадався, що вовк хоче когось піддурити, і сказав «ні». Але вовк ревнув:
4: «Як не посиплеш, то я тебе з'їм!»
1: Злякався мельник і посипав йому лапу борошном. І ось прийшов злодюга втретє до дверей і постукав та й каже:
5: «Відчиніть, дітки, ваша матуся прийшла, гостинчиків з лісу принесла!»
3: «Покажи нам перше свої ноги, щоб ми знали, чи ти справді наша матуся!»
1: Вовк поклав на вікно білу лапу, козенята повірили, що то справді прийшла матуся, та й відімкнули двері. Але то була не матуся, а вовк. Козенята перелякались та й ну ховатися. Одне стрибнуло під стіл, друге – під ліжко, третє – в грубку, четверте – в кухню, п'яте – в шафу, шосте – під умивальник, а сьоме сховалась у великому годиннику, що висів на стіні. Але вовк познаходив їх і недовго з ними панькався. Роззявив пещеку та й поковтав усіх. Одного по одному. Пощастило тільки найменшому, що сховалося в годиннику. Його вовк не знайшов. Напхавши своє голодне чорево, вовк посунув на двір, на зелений моріжок, розлігся в холодочку під дубом та й заснув. Незабаром прийшла стара коза з лісу. Ох, що ж вона побачила! Хатні двері розчинені навстіж, стіл, ослони, стільці поперекидані, від умивальника самі черепки на долівці, а ковдри та подушки постягано з ліжка. Шукала вона своїх діток, шукала та ніде не знайшла. Почала кликати кожного на ім'я, та ніхто не обізвався. Нарешті, коли вона покликала найменшеньке, воно відгукнулось тоненьким голоском.
3: Матусю, я ось де, в годиннику.
1: Коза дістала його звідтіля, і тоді козенятко розповіло все, що сталося. Як прийшов вовк і поїв його братиків та сестричок. Можете уявити, як плакала кізонька за своїми бідними дітками. Наплакалася вона, а тоді вийшла зажурена з хати і найменше козенятко за нею. Підходить вона до дуба, а там у холодочку лежить вовцюга-злодюга і хропе, аж листя вгорі шумить. Обдивилась його коза з усіх боків і бачить, у роздутому вовчому череві щось ворушиться, товчеться.
3: «Ой, леве!»
1: – скрикнула вона.
3: «Та невже ще живі мої бідні дітки, що їх вовк поковтав на вечерю?»
1: І послала козенятко до хати по ножиці, голку та нитки. А тоді заходилося пороти вовчиськові черево. Тільки-но прорізала дірку, як одне козенятко вистромило голівку. А як стала пороти далі, так і повискакували одне по одному всі шестеро – і всі живісінькі, здоровісінькі, без подряпинки, бо вовчисько з великої жадоби ковтав їх цілими. Ото було радощів. Козенята стрибали, лащилися до матері, але стара сказала їм:
2: «Підіть швиденько, назбирайте камінців. Поки лихий вовчисько спить, ми накладемо йому каміння у черево».
1: Побігли семеро козеняток, нанесли каміння, напхали вовчиськові повнісіньке черево, а стара коза швиденько зашила його. Та так спритно, що вовк нічого й не почув, навіть і не ворухнувся. А коли вовк нарешті виспався і встав на рівні ноги, то від каміння в животі йому дуже захотілося пити, і він пішов шукати криницю, щоб напитися води. Та щойно він рушив з місця, як каміння у череві загуркотіло. Тоді вовк і скрикнув:
4: «Це якого ще начиння? Я вже від собі напхав! Торохтить! Немов каміння, а козляток я ж ковтав!»
1: Коли ж вовк підійшов до криниці і нахилився напитись, Важке каміння потягло його вниз. Він шубовснув у воду та й утопився. Побачили це семеро козенят, збіглися до криниці та й ну стрибати, витанцьовувати. Танцюють з матір'ю навколо криниці та вигукують.
3: Вовк утопився, вовк утопився.
1: Дванадцять принцес. Чеська народна казка. В одному селі жив собі селянин Матей. І хоч було в нього чимале господарство, та Матей геть чисто заборгувався, бо чигала на нього біда за бідою. Одного року була страшна посуха, другого увесь час лив дощ і хліб погнив на стеблі. Третього року хліб побило градом, так що не зібрали ані зернини. А потім трапилась пожежа, і в Матея згоріло все обійстя і стодолою та хлівом. Так воно і йшлося весь час. Тільки надіти й мав Матей щастя. Прибувало їх щороку. І зрештою стало аж дванадцятеро. Були то все хлопці, як соколи. Щохвилі хотіли вони їсти. Комора стояла порожня, і зранку мати часто не знала, з чого зварити їм обід. Матей попросив помочі у замку, та замковий управитель за щось гнівався на нього і тому виставив його за браму. Тоді вирішив Матей сходити до короля і попросити в нього милості. Розпитався він, якою дорогою йти, та й рушив до королівського міста. Прийшов до палацу, але біля брами затримала його сторожа і не пустила до короля. Матей був у відчаї, почав сваритися з вояками, та все одно його викинули за ворота. Король у вікно побачив метушню і звелів камердинеру привести селянина в покої. Матей упав перед королем навколішки і мовив:
6: «Ясний королю, маю я 12 синів, а їсти нам нічого».
7: «Чому ж вони не працюють?» – спитав король.
6: «Помилуйте, ясний королю, ми працювали, ще й як би працювали, та не знаходимо роботи».
7: «А в тебе їх справді 12? – спитав король.
6: «А то ж, ваша милість, повна хата!» – мовив селянин.
1: Король дав йому гамен з дукатами і сказав:
7: «Ось, поки що поміч тобі і твоїй жінці, а синів прийшли до мене. Я їм роботу знайду».
1: Матей уже дякував-дякував, мало не плакав. Король відпустив його і сказав, щоб повертався додому і не впадав у розпач. Подався Матей із замку, наче йому п'яти припекли, і зупинився аж у широкому полі. Полічив дукати і вирішив, що найперше заплатить усі борги, полагодить хату і хлів, поставить нову стодолу, купить сяке-таке начиння, а решту грошей залишить сім'ї на прожиток. Радий повернувся Матей додому, розповів, як ходив до короля, показав гроші та й сів радитися з жінкою. Купили вони кожному синові одежину і черевики, та й вирядили їх у широкий світ. Хлопці раділи, що потраплять до короля. Тільки найменший, якого звали Вітиком, неохоче прощався з господарством. Так що аж батько здивувався. Він бо знав, що Вітик з усіх братів найдотепніший і найжвавіший. Король ласкаво зустрів братів і, що всі вони були високі і поставні, звелів записати їх у своє військо. Брати швидко навчилися військової науки і служили так ревно, що 11 із них незабаром призначили офіцерами. Тільки Вітик лишився без відзнаки і ходив на варту, як звичайний вояк. Не був він дурніший за братів, та не зумів призвичаїтися до нового діла. Брати ходили панами-офіцерами, гарно вбрані, а про найменшого брата зовсім не турбувалися. Зажурився Вітик, що брати занедбали його. І коли минув рік, попросив короля відпустити його додому, допомагати старим батькам по господарству. Король умовляв його лишитися, та що той стояв на своєму, нагородив його за вірну службу і відпустив. Дізналися брати, що Вітик збирається додому, прийшли до короля і теж попросили їх відпустити. Король і їм дозволив повернутися додому. Отак і пішли Вітик та 11 його братів битим шляхом. А як мали брати-офіцери багато грошей, то й сказали вони, що хочуть побачити світу. Вітик їх спершу відмовляв, та брати не схотіли й слухати, і тому пішов він разом з ними. Кілька днів велося їм дуже добре. Мандрували вони по світу, де бачили хорошу корчму, там зупинялися і їли, й пили, що аж гай шумів. Вітик уживав самий хліб і, звичайно, сідав осторонь, тому що брати ніколи не кликали його до свого столу, соромлячись його простацьких харчів. Та ось одного дня прийшли вони до густого лісу. Думали, що перейдуть його до вечора, аж заблукали і бродили в хащах цілих 3 дні. Розгубилися брати, не було в них чого їсти. Тільки Вітик мав у торбі чимало хліба і охоче поділився з братами. Брати підкріпилися і почали міркувати, що їм робити. Сказав тоді Вітик:
8: «Виведу я вас, браття милі, з цього лісу, якщо пообіцяєте завжди і в усьому слухатися мене».
1: Братам дивно було чути цю річ, але вони хотіли вибратися з лісу, тож і пообіцяли слухатися. Вітик їх повів. Брали вони весь час в один бік і за кілька днів дісталися на широку галявину. Посередині стояв могутній замок, обведений потрійним муром, а під кожним муром блищав рів. Дорога до замку вела через 3 брами і 3 мости. Мури були високі, рови глибокі і повні води, а мости підняті догори. Зупинилися брати перед замком, не знаючи, що їм робити і як влаштуватися на ніч. Були вони голодні, бо 2-й день уже їли самі лісові ягоди
8: і гнівалися на Вітика.
4: «Що з того, що ти вивів нас із лісу? Все одно ми помремо з голоду!»
8: «Не бійтеся!» – мовив Вітик і підійшов до першого мосту. Міст одразу ж опустився, і всі вони проминули через браму. Так само пройшли через другий і третій міст, і за хвилину вступили у замок. Скрізь було там повно срібла й золота, та ніде не бачили вони живої душі. Зайшли брати в бенкетну залу, оглянули всі покої, скрізь було порожньо і мертво, як і навколо замку. Але коли згодом повернулися вони до бенкетної зали, великий стіл вже був заставлений рідкісними наїдками.
4: «Гляньте, хлопці, накрито на 12 душ, начебто нас тут чекали!» Засміявся один із братів, сів за стіл і заходився їсти.
9: «Але ж ми тут непрохані гості, ще в халепу вскочимо!»
8: Застеріг другий. Та за хвилину сів до столу Вітик, а за ним і всі інші брати. Коли наїлися і напилися, Вітик устав і мовив:
10: «Треба нам розвідати, хто володіє цим замком!»
8: Знову передивилися брати всі покої, вилізли на горище, спустилися в льохи, оглянули двір, та ніде не було ані живої душі.
10: «Мабуть, хазяїна нема вдома», – сказав Вітик. «Треба бути обачними, особливо вночі. Сьогодні вартуватиму я».
8: Брати зраділи, що добре виспляться, бо всі втомилися мандрівкою. Смачно вони повечеряли і пішли спати у просторий покій, де було заслано 12 ліжок. А Вітик вийшов за першу браму, витяг шаблю, приготував пістоля і почав вартувати. До півночі було тихо, як у вусі. Коли ж на башті пробило 12-ту годину, з гуркотом опустилися всі мости. Щось зашуміло, загриміло, і раптом перед головною брамою спинилося 12 карет. Із них виступили 12 чорних, як вугіль принцес, і пішли сходами до бенкетної зали. Вітик спершу не второпав, що воно діється, і забув віддати їм шаблею честь. За хвилину побіг він за ними до зали, клонився принцесам, та вони навіть оком на нього не повели, не промовили й словечка, і мовчки їли собі та пили. Коли настала перша година, загриміли колеса, принцеси вийшли у двір, сіли в карети і поїхали з замку. І одразу ж усі мости знову піднялися самі собою. Довго Вітик думав про те, що побачив, і залишився на варті аж до ранку. Але у замку знову все стихло, як і раніше. Коли брати прокинулись, не сказав він їм нічого, а поснідав разом з ними і пішов спати. На обід і вечерю знову столи були повні їжі, брати добре наїлися.
10: «Сьогодні, братики мої, я теж вартуватиму», – каже Вітик.
8: Брати зраділи, бо їх уже хилило до сну, і пішли собі спочивати.
1: А Вітек знову вийшов за головну браму. О півночі принцеси приїхали, як і в першу ніч. Вітек їх привітав, пішов слідом, заговорив до них, та принцеси йому не відповіли і о першій годині залишили замок. Вітек вирішив, що третьої ночі неодмінно поговорить з принцесами, і вранці признався братам, що бачив у замку. Брати собі захотіли поглянути на принцес, тому вирішили вони не йти сьогодні спати, а стали поряд із Вітеком за головною брамою і чекали. О півночі принцеси приїхали. Брати шаблями віддали їм честь і зайшли слідом за ними у бенкетну залу, де було накрито в цю ніч на 24 особи, так що біля кожної принцеси було вільне місце. Посідали брати кожен за своїм віком, і Вітикові випало місце поряд із наймолодшою принцесою. Мав він добре серце, побачив, що дівчина сумна, і стало Вітикові так шкода її, що він аж заплакав.
2: «Чого ти плачеш?»
1: – пошепки спитала його принцеса.
11: «Мені шкода тебе і твоїх сестер»,
1: – прошепотів Вітик.
2: «У нас і справді невесела доля. Нас закляв злий чаклун.
11: А чи можна вам допомогти?»
1: спитав Вітек.
2: «Та можна»,
1: відповіла принцеса.
2: «Тільки не знаю, чи пощастить нам врятуватися. Якби знайшлося 12 синів однієї матінки, і якби вони 3 ночі повартували біля нас, не промовивши й слова, були б ми врятовані. Цей замок наш, і наше ціле королівство. Тоді б до нас вернулося щастя».
11: «Ми врятуємо вас, дівчино»,
1: – зрадів Вітек.
11: «Нас якраз і є 12 синів однієї матері, і ми будемо вартувати біля вас 3 ночі».
2: «Аби ви тільки змогли мовчати»,
1: – зітхнула принцеса.
11: «Брати пообіцяли, що завжди і в усьому будуть слухатися мене. Може, і пощастить нам»,
1: – втішав себе Вітек. Вийшов він з братами у сусідню залу, розповів їм, що почув, і брати пообіцяли слухатися його у всьому. О півночі пішли вони з принцесами до їхніх покоїв і стали на чатах. Рано вранці дівчата встали, подякували братам і нагадали, що ті мусять вартувати ще 2 ночі. Брати з радістю пообіцяли їм все так і зробити, бо в принцес уже побіліли обличчя. Друга ніч теж минула щасливо, і вранці у принцес вже побіліли руки, а брати тішилися, що завтра зовсім їх урятують. Третього дня весело сіли вони за стіл, частувались, бажали щастя і здоров'я принцесам. Тільки Вітек усе нагадував братам, щоб вони виконали свою обіцянку. О першій годині дівчата розійшлися по покоях, але незабаром загриміли колеса, принцеси повибігали з покоїв знову чорні, як вугіль, сіли в карети і поїхали. Вітек від гуркоту прокинувся і злякався, побачивши, що наймолодша принцеса гірко плаче.
11: «Що сталося?»
1: – вигукнув він.
2: «Ти дотримав слова»,
1: – мовила принцеса.
2: «Але твої брати не промовчали, заговорили до сестер і тепер зазнали страшної кари.
1: І вона повела його у спальню, в якій брати провели перші дві ночі. Там лежало 11 камінних брил.
5: «Нещасні хлопці! І чого ви не змогли втримати язика за зубами?»
1: – плакав Вітек.
5: «А що ж сталося з твоїми сестрами?»
1: – спитав він у принцеси.
2: «Вони знову усі почорніли і тепер тяжко страждають».
5: «Але ж ти біла! Я хоч тебе визволив!»
1: – втішав її Вітек.
2: «Я теж іще не врятована»,
1: – мовила принцеса.
2: «Вже за мною летить той самий чаклун, що нас закляв. Занесе він мене за море, у свій замок, утричі більший неприступніший за наш».
1: Ледве вона це доказала, як розлетілися двері, у кімнату вірвався потворний чаклун, зареготав, схопив принцесу і вилетів з нею у вікно. Вітек підскочив до вікна, щоб побачити, в який бік вони полетять. Потім повернувся до спальні і глянув ще раз на своїх скам'янілих братів. Жаль йому було їх, але й гнівався він, що вони все зіпсували. Думав Вітек, думав, що йому робити, і вирішив іти шукати наймолодшу принцесу. Пішов він із замку в той бік, куди полетів чаклун. Дістався до густого лісу, і там один дідусь-пустельник надоумив його, як дійти до моря. Промандрував Вітек ще кілька місяців і зрештою ступив на морський берег. Коли побачив море, упав на коліна і голосно заплакав.
5: «Що мені діяти? Ноги в мене збиті до крові. Пройшов таку далечінь. Та невже маю тепер повертатися, тільки поглянувши на море?»
1: Пішов Вітек берегом, сподіваючись натрапити на якийсь човен або хоч на якусь шкаралупку, та ніде не побачив ані живої душі. Раптом почув він лисяче дзявкотіння, котячий нявкіт і орлиний клекіт, та й пішов у той бік. Незабаром побачив він, що орел, лисиця та кіт б'ються над мертвим конем. Ледве помітили вони Вітика, як орел гукнув.
4: «Іди швидше сюди, хлопче, і поділи між нами це м'ясо, а як ні, то ми тебе самого роздеремо на шматки!»
3: «А то ж!»
1: Гудів комар, який теж бився за м'ясо, але якого Вітек не бачив.
9: «Гаразд, поділю!»
1: – мовив юнак, узяв мисливського ножа і розчетвертував тушу. Орлові припав кінський зад, лисиці – перед. Кіт дістав нутрощі, а комар – кістки, щоб смоктати з них мозок.
4: «Добре ти нас розсудив», – сказав орел. «Хотів би я віддячитись тобі. Ось три моїх пера. Як глянеш на них і мене згадаєш, у ту ж мить перекинешся орлом».
1: Потім орел ухопив м'ясо, здійнявся в повітря і полетів на скелю, де було його гніздо. Лисиця теж була задоволена, дала Вітикові три свої шерстинки і сказала:
2: «Як поглянеш на них і мене згадаєш, враз обернешся на лиса».
1: Подякувала вона Вітику і потягла м'ясо до своєї нори. Кіт потерся об Вітикові ноги і промурчав.
2: «Вирви три шерстинки з моєї спини, і ти зможеш перекинутися на кота».
1: Вітик схопив шерстинки, і кіт одразу ж накинувся на кінські нутрощі. В цю мить загудів у Вітика над вухом комар і тоненько пропищав.
3: «А що ж я тобі дам? Пір'я в мене нема, шерсті нема. Та маю я багато ніг, і одна з них трохи крива. Вирви її, і коли подивишся на неї, та мене згадаєш, враз станеш комаром. Може, це тобі придасться, бо комар куди завгодно пролізе».
1: Вітик дбайливо згорнув у хустку все, що дістав від звірів, відпочив і вже не так журився, бо знав, що тепер перебереться через море. Подивився він на перо, згадав орла, і відразу ж одяг його перетворився на пір'я. На ногах виросли гострі кігті, замість рук затріпотіли крила, замість носа виріс дзьоб, і раптом Вітик легко піднісся в повітря, ніби по воді плив. Довго летів Вітик через море і зрештою помітив далеко попереду на пустельному березі маленький будиночок. Коли ж підлетів ближче, то побачив, що це величезний замок з баштами, високими мурами і глибокими ровами. Навколо замку ріс ліс. Вітик опустився на старий дуб і спочинув. Потім перелетів високі стіни і глибокі рови і потрапив до замку. Але скрізь було порожньо і безлюдно. Посеред двору стояла величезна башта, викладена з тесаного каменю. Вели до неї одні залізні двері, а вгорі у башті було єдине віконечко. Вітик перекинувся з орла на людину, обережно розгорнув хустинку, згадав про комара, подивився на його ніжку і враз сам зробився комаром. Проліз він крізь замкову щілину у тих залізних дверях, піднявся в башту. Потім проліз іще через одну замкову щілину до кімнати. Там, на простій лаві, сиділа його принцеса, бліда і засмучена. Комар спершу облетів кімнату, оглянув усі куточки і, коли пересвідчився, що більше тут нікого немає, перетворився на людину. Принцеса трохи не зомліла, коли Вітик упав перед нею навколішки. Не могла й словечка мовити, а тільки плакала. Обнялися вони, поцілувалися, але принцеса прошепотіла.
2: «Тікай звідси! Шаклун може повернутися кожної миті, і як знайде тебе, обом нам смерть!»
1: Вітик перекинувся на комара і заліз у шпаринку в підлозі. За хвилину прилетів чаклун і, ледве зайшов до кімнати, вигукнув.
12: «Хто тут є? Я людський дух чую!»
2: «Хіба не бачиш, що нікого немає?»
1: спокійно мовила принцеса.
12: «Зараз немає, але раніше був!»
1: ревів чаклун, бігав по кімнаті і придивлявся до кожного кутка.
2: «Не гнівайся!»
1: заспокоювала його принцеса.
2: «Хіба ж людина може сюди дістатися?»
12: «Та знаю, що не може!»
1: гордо сказав чаклун.
12: «Але все одно людський дух чую!»
2: «Це ти, мабуть, приніс той дух із собою в одежі. просікла людським духом у світі, то їх пахтить»,
1: – сказала принцеса. Чаклун промовчав і за хвилину наказав:
12: «Дай мені їсти!»
1: Принцеса принесла йому накришеного заліза. Чаклун узявся його гризти, аж із його потворного рота посипалися іскри. А коли з'їв до крихти, упав на ліжко і незабаром захропів. Принцеса поприбирала, прибирала, приготувала чаклунові сніданок із кришеного заліза, а потім

0: зустрівся з принцесою і розповів їй про свої мандри.
1: «Віточку!»
0: – плакала принцеса.
1: «Я знаю, що ти мене кохаєш, але хіба це нам допоможе? Мабуть, мені судилося страждати тут до смерті».
0: «Я вб'ю чаклуна!» – вигукнув Вітек.
1: «Що це ти надумав?»
0: – зітхнула принцеса.
1: «Йому не вадить ані криця, ані отрута, ані вода, ані вогонь».
0: «Але ж він не безсмертний!» – мовив Вітек. «Ми мусимо дізнатися, як його спровадити зі світу. Коли чаклун повернеться, поспитай його, може він викаже свою таємницю». Потім Вітек знову перекинувся на комара і заліз у шпарину, а принцеса взялася готувати обід. О півдні прилетів чаклун і ледве пройшовся кімнатою, як заревів.
2: «Тут хтось таки є! Я чую людський дух!»
1: «Що тобі влізло у голову?»
0: – засміялася принцеса.
1: «Ти ж сам казав, що до нас ніхто не добереться. Чи, може, ти боїшся когось із людей?»
2: «Ні, не боюсь, тому що людська сила мені не зашкодить».
1: «А вже ж, хто б тобі зашкодив, коли ти безсмертний?»
2: «Я не безсмертний, але небагато мені до того бракує», – запишався чаклун.
0: Принцеса довго в нього випитувала, аж доки він сказав:
2: «Бачиш, ондечки посеред лісу росте дуб. На ньому любить сидіти біла ворона. Якщо її хтось застрелить, упаде ворона на землю і перекинеться на чорну курку. Якщо і курку хтось уб'є, перекинеться вона на мишу, а миша – на мідну кульку. Оту кульку треба комусь узяти, зарядити нею рушницю, що стоїть отут, у кутку, і вистрелити в мене. Отоді вже нічого мені не допоможе. Он воно як!»
0: Гордо закінчив чаклун.
2: «Тому я і не боюся нікого!»
0: Принцеса принесла йому обід, чаклун наївся і полетів. Тим часом Вітек зробився людиною, і принцеса показала йому той дуб. Потім він зробився комаром, виліз із башти, на дворі перетворився в орла і полетів до лісу. Піднявся високо-високо над лісом і побачив на старому дубі білу ворону. Каменем упав він на неї, вхопив у пазурі і розірвав. Але в ту ж мить зробилася з неї чорна курка. Опустилася вона на землю і зникла у гущавині. З орла вродився лис, винюхав курку і зразу ж її придушив. Але курка перекинулася в мишу і забігла у високу траву. Тоді лис зробився котом, учепився в мишу, і з неї випала мідна кулька. Вітек із кота перекинувся орлом, узяв кульку в дзьоб і полетів до замку. Комаром проліз у кімнату, знову перекинувся на людину, набив рушницю, став проти дверей і почав чекати. Незабаром загуділо, зашуміло, і чаклун зайшов до кімнати. Та тільки став він на порозі, як Вітек вистрелив у нього, і чаклун мертвий упав на підлогу. В ту ж мить

0: Усі мури розсипалися, двері до башти самі собою відімкнулися, і Вітек вільно вийшов разом із принцесою аж на берег моря. Там перетворив він себе і принцесу в орлів, піднеслися вони аж до неба і перелетіли через море. На тому березі перепочили і полетіли щодуху до замку, де були інші принцеси і Вітикові брати. Перед замком обернулися вони на людей і побачили, що замість мурів і ровів скрізь ростуть пишні сади. Замість дикого лісу розкинулись поля, села і міста. Скрізь повно людей, веселих і щасливих.
1: «Вітечку!»
0: – зраділа принцеса.
1: «Сестри, мабуть, уже визволені. Ходімо до них!»
0: Зайшли вони до замку, і там привітали їх 11 принцес, білих, мов свіжий сніг. Усі дякували Вітикові, що він їх урятував, і вклонилися йому як королю.
2: «А де ж мої брати?»
0: – спитав Вітик. Принцеси заплакали і повели його до спальні, де серед чудових квітів лежало 11 камінних брил.
2: «Невже їм не можна допомогти?»
0: – зажурено спитав Вітик. Та принцеси тільки мовчки похитали головами. Вітик вийшов із спальні смутний і невеселий. Але в цю мить набігли придворні, щоб привітати свого короля, поздоровити його і попросити вийти до народу. Так Вітик став королем. Наказав він, щоб улаштували велике свято, а потім справив весілля з найменшою принцесою. За рік народився у них гарний синок. Знову отгриміло свято, всі веселилися. Тільки сестри молодої королеви були сумні, і люди не знали, чому вони журяться. Маленький королевич ріс як із води. Батьки були щасливі, та однієї ночі радість обернулась на печаль. Молодій королеві приснилося, що до неї прийшли Вітикові брати і сказали, що вони оживуть, якщо король потре їхні скам'янілі тіла кров'ю свого синочка. Королева серед ночі прокинулася і вранці не могла навіть глянути на свою дитину. Нікому не сказала вона й слова, і замкнулася у своїй кімнаті. Вітик теж був чогось зажурений, і зранку поїхав у ліс полювати. На другу ніч приснився королеві той самий сон, і рано вранці стало їй так страшно, що хотіла вона піти до Вітика і розповісти, що їй снилося. Але Вітик був хворий, замкнувся у своїй кімнаті і звелів, щоб до нього нікого не пускали. Коли страшний сон повторився і третій ночі, королева скочила з ліжка, щоб бігти до короля. Та в цю мить двері відчинилися і зайшов Вітик, увесь блідий і наляканий.
2: «Що з тобою?»
0: – спитав він у королеви.
1: «Мені снився страшний сон»,
0: – прошепотіла вона.
2: «Мені теж», – признався Вітик. «Сьогодні уже третю ніч».
0: Розповіли вони одне одному, що їм снилося. Вітик обняв королеву і сказав:
2: «Думаю,
3: що це віщий сон. Мабуть, нам судилася така жертва.
0: Підскочив він до колиски, розрізав синові руку, вмочив хустку у кров і побіг до спальні, де лежало 11 брил. Потер їх кров'ю, і в ту ж мить один за одним повставали брати, ніби прокинулися з міцного сну. Обняли вони Вітика і від щирого серця подякували йому. За хвилину прибігли принцеси, а потім прийшла й молода королева. Привітала вона діверів і, плачучи, побігла у спальню до своєї дитини, боячись, що знайде його мертвим. Та де там? Хлопчик сидів у колисці і весело усміхався до неї. Отоді вже почалися в усьому королівстві справжні веселощі. Вітек влаштовував бенкет за бенкетом, накликав гостей і справив 11 весіль одразу. Всі були щасливі і вдоволені. Вітек хотів поділити королівство між братами, та вони попросили, щоб він сам лишився королем, бо виявився серед них найрозумнішим. Незабаром поїхали всі 12 братів зі своїми дружинами до того короля, у якого вони раніше служили. Король їх зустрів радісно, гарно пригостив, а потім усі гуртом заїхали у Вітикове село до батьків. Посадовили батька і матір у карету і з гучною славою повезли у Вітикове королівство, де всі разом спокійно і щасливо жили аж до смерті.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Іван Франко. Украдене щастя. Дія четверта. Хата Миколи. Ява перша. Анна сама. Анна під вікном мотає пряжу на мотовило і числить нитки. 11, 12, 13, 14, 15. Зупиняється. Семий день уже його нема. Чи нині прийде? І боюсь його, і жити без нього не можу. Мотає далі. 16, 17, 18, 19, 20. Зупиняється, зажмурює очі і задумується. Який страшний, який грізний, а що за сила? Здається, якби хотів, то так би і роздавив мене і того мого халяпу. Поглядом одним прошиб би. І чим страшніший, чим остріше до мене говорить, тим, здається, я більше люблю його. Вся тремчу, а так і здається, що тону в нім. Роблюсь частиною його. І нема в мене тоді своєї волі, ані своєї думки, ані сили, ані застанови, нічого. Все мені тоді байдуже, все готово віддати йому, кинути в болото, коли він того схоче. Ах, мотає далі. 21, 2, 3, 4 зав'язує пасмо. Та й чи ж не віддала я йому все? Все, що може віддати жінка любому чоловікові? Навіть душу свою, честь жіночу, свою добру славу, присягу для нього зламала. Сама себе на людський посміх віддала. Ну і що ж, мені байдуже. Він для мене все. І світ, і люди, і честь, і присяга. Мотає. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ява друга. Жандарм і Анна. Жандарм входить. Добрий день, Анна. Ти сама? Анна випускає з рук мотовило і веретено. То ти? Де ж сиди так довго? Чому не приходив? Тільки час. Жандарм. Де чоловік? Анна. Аж у стодолі молотить. Жандарм. Ну, що ж він? Анна. Як то що? Жандарм. Не дорікає тобі? Не б'є, не сварить? Анна. Він? Ані словечка. Навіть не питався, чому я не приходила до нього до арешту. Крутиться по хаті, нишпорить по господарстві, по давньому. Жандарм. Ну, а ти не почала з ним розмов? Анна. Про що ж я буду з ним говорити? Обрид він мені. Лучше був гнив собі в криміналі. Жандарм. Ну, а як ти гадаєш, знає він про те, що зайшло між нами? Анна. А хто його знає? Він навіть натяком одним не дав всього пізнати. Жандарм. Ну, але, може, сусіди наговорили йому? Анна. Може бути. Та що саме не обходить? Я тепер спокійна. Нічого не боюся, ні про що не думаю, нічого не знаю, тільки тебе одного. Приближається до нього боязно. Михайло, можна тебе обняти? Жандарм обіймає її. Анна, і поцілувати. Цілуються. Знаєш, давніше я, здається, була б умерла зі стиду, якби була подумала навіть, що як ушлюбна жінка можу так цілувати другого. А тепер цілую його без пам'яті. Любий мій, тепер у мене ані крихіточки ніякого неспокою, ніякого сорому нема. Микола відчиняє двері, але побачивши, що Михайло з Анною цілуються, цофається назад і запирає злегка двері. Жандарм шепотом. Він був. Анна, нехай собі, не боюсь я його. Жандарм. Ну, я також не страшків син, але тепер я не хочу з ним балакати. Я так тільки на хвильку забіг. Мушу ще піти до Віта, віддати йому письмо, а відтак прийду до вас на кілька годин. Прощавай. Забирає карабін і відходить. Анна, а приходи, ждатиму з підвечірком. Береться знову мотати. Так, він бачив нас. Ну і що ж з того? Коли досі очі не повилазили, то мусив бачити. Не тепер, то в четвер. Був би, побачив. Я ховатися від нього не думаю. Нехай робить зі мною, що хоче. Рахує потихо нитки, зав'язує пасмо. Ява третя. Микола і Анна. Микола входить з ціпом у руці. Ти сама, Анна. Анна. Сама, Микола. А той, Шандар, пішов уже? Анна. Пішов до Віта, але за годинку казав, що прийде. Або що ти хотів з ним, що, побесідувати? Микола. Я? Ну, ні, хіба так. Пару слів. Але ні, що мені з ним бесідувати? От бачиш, свірка в ціпі урвалася, то я прийшов зв'язати. Не маєш де мотузка? Анна. Не маю. Оне тобі прядива, та виплити собі. Микола. Та хіба вже так зробити? Бере прядиво, вбиває в стіл шило, робить з прядива космики, наслинює їх і починає плести. Анна мотає далі, шепотом числячи нитки. Микола по хвилі. Анно. Анна, чого тобі? Микола. Так цей Шандар, цей Михайло Гурман. Анна. Ну чого тобі від нього треба? Микола. Я знаю, ти ще дівкою любила його. І тепер любиш. Анна перестає мотати і глядить на нього. Ну і що ж з того? Микола, понуривши голову. Та нічого. Хіба я тобі що-небудь кажу? Хвилю мовчить, а відтак починає плакати і клонить голову до стола. Анна. Так чого ж ти плачеш? Чого рвеш моє серце? Микола. Бо моє рветься. Встає і наближається швидко до неї. Анна, невже ж ти мене так ані крихітки не любиш? Анна. Ні. Микола. І ніколи не любила? Анна. Ні. Микола. І не можеш присилувати себе, щоб жити зі мною по-давньому? Анна. Ні. Звішує голову. Пропало вже. Микола відвертається. А, видко, Божа воля така. Господи, по що ти вивів мене з криміналу? Чому ти не дав мені там зігнити? Я думав, що нема гіршої муки над неволю. А як прийшли пани і сказали мені: Миколо, ти вільний, бачимо твою невинність. Господи, то мені трохи серце не трісло з великої утіхи. Я крил у Бога просив, щоб додому якнайскорше залетіти. А тут застав таке, що язик не повертається сказати. Таке, що неволя в криміналі проти того видається мені раєм. Ридає. І за яку все провину мене Господь так тяжко карає? Чим я його образив? Чим прогнівив? Анна, цить, Миколо, не плач. І на мене вини не звертай. Ти ж знаєш добре, що й моєї вини тут мало. Силою віддали мене за тебе. Доки сила моя була, я була тобі вірною, хоч іншого любила. Але тепер не стало моєї сили. Микола. Так що ж нам робити? Як жити? Анна. Роби, що знаєш, що тобі сумління каже. Вбий мене, чи прожени мене, чи лиши мене при собі, мені все одно. Микола. Слухай, Анна, я тебе розумію. Я люблю тебе. Мені жаль тебе як власної душі. Я не хочу бути твоїм катом, бо я знаю, що ти без мене багато витерпіла. Тільки одно тебе прошу. Вважай на людей. Не на мене. Нехай уже я так і буду нічим для тебе. Але на людей. Щоб люди з нас не сміялися. Анна, хіба ж я їм забороню сміятися? Нехай сміються, коли їм смішно. Микола, а все ж таки. Не показуйся прилюдно з ним. Не топчи в болото моєї бідної голови, ані то вбий мене, щоб я не дивився на те. Анна, це не від мене залежить, Миколо. Я тепер одного пана знаю, його, так як досі знала тебе. Що він мені скаже, те й зроблю. А більше ні на що не оглядаюся. Ганьба то ганьба, смерть то смерть. З ним мені нічого не страшно. А ти роби, що знаєш. Микола хапається руками за голову. Господи, господи, вона зовсім одуріла. Говорить, мов, у гарячці. Це він, проклятий, дав якісь чари їй, якесь дання. Він її з розуму звів, щоб не сміятися наді мною. Ходить по хаті з виразом важкого болю. Анна мотає далі. Ява четверта. Ті самі і жандарм. Жандарм входить. Слава Богу! Здоров був, Миколо! Микола понуро. Здоров був, Михайле. Жандарм, сміючись, б'є його долоною по плечі. Прецені хоч раз ти заговорив до мене, як до старого знайомого. Микола. Ліпше б нам було не знатися ніколи. Жандарм. Чому? Тьфу, Миколо, як ти насовився. Не мов би, я тобі батька зарізав. Микола, ти мені ще гірше зробив. Жандарм. Іди, не плети дурниць. От ліпше сідай тут. Садить його силоміць, кінець столу, кладе карабін і шапку на другім кінці стола, а відтак виймає з торби фляжку горілки. Ади, цією борошкою ми порадимось, як у світі жити. Анно, ану-но, найди там який наперсток. Анна встає і ставить на стіл чарку, хліб і сир. Микола, спасибі тобі, я не п'ю. Жандарм, як то не п'єш? Що це ти видумуєш, Миколо? Нині тиждень пив, а тепер не п'єш. Ну, це ти пусте видумав. Наливає. На твоє здоров'я, Миколо. П'є. А, бачиш, я сам п'ю. Наливає. На, випий. І не журися. Вдар лихом об землю. Нехай мошкова кобила журиться, що велику голову має. Микола бере чарку. А, виджу, з тобою немає іншої ради. Здохбись, Михайле, п'є. Жандарм. Ха-ха-ха-ха. Здохбись, гарно ти мені здоров'я зичиш. Ха-ха. Сміхованець з тебе, Михайло, бігме сміхованець, плеще його по плечах. Микола. Що ж, Михайле, що кому належиться? Жандарм. Так ти думаєш, що мені належалось би здохнути? Микола. Думаю, що це було б ліпше і для мене, і для тебе, і для оцеї, показує на Анну. Жандарм. І для оцеї. А ми й забули про господиню, наливає. Ну, Анно, випий за здоров'я свого чоловіка. Анна. За твоє здоров'я, Михайле, п'є. Жандарм. Бачиш, Миколо? Твоя жінка мені трохи інакше бажає, ніж ти. Ну, вип'ємо ж тепер за її здоров'я. П'ють. Микола. Та й міцний же твій вишняк, Михайле. Від двох чарок вже й у голову б'є. Жандарм. Не слухай того, синку мій. Це тільки твоя голова слаба, ось що. Міцної голови він і по 10 чарках не хапається. Микола опирає голову на лікоть. Слаба голова, кажеш. Правду кажеш. І без того вишняку вона мені ходором ходила, а тепер ще гірше. Знаєш, Михайле, що я тобі скажу? Так, по призні, по старій знайомості. Жандарм. Ну що, Микола? Може б ти
2: перестав у нас бувати.
3: Жандарм:
4: а то чому, Микола?
2: Надоїли тобі мої відвідини?
3: Микола: надоїли, не надоїли, а так. Мені здається, що воно було б ліпше, якби ти не показувався.
2: Жандарм: не можу, братчику. Їй Богу, не можу. Служба моя така, щоб все попри вашу хату моя дорога йде. А при тім, серденько моє, ще одна річ припутана.
3: Микола: яка?
2: Жандарм: хоч то ніби урядова тайна, але що вже робити, скажу тобі.
3: Але насамперед випиймо.
2: Най усе зле минає.
3: Наливає, п'ють.
2: Так ось, яка річ, небоже. Тебе нібито пустили з криміналу.
3: Микола, схапуючи:
2: нібито? Як то нібито?
3: Жандарм: ну, ти бо зараз усе так береш на правду, мов би ти справді почувався до вини.
2: Микола, адже ж ти сам почуваєш себе невинним, правда?
3: З притиском.
2: Власне сумління каже тобі, що ти невинний, правда?
3: Глядить йому просто в очі.
2: Микола, змішаний, крикливо: Богом небесним свідчуся, що правда.
3: Жандарм насмішливо: ну, Микола, так не говори. Особливо перед шандарем з такими словами не вихапуйся.
2: Бо між нами, шандарями, брате, така думка, що як на кого підозріння паде, а він починає Бога на свідка кликати, то значить, що в нього сумління не зовсім чисте. Щось там у нього негарно.
3: Микола переляканий:
2: так, значить, ти думаєш, що я?
3: Жандарм сміється і клепле його по плечах. Дитина ти, Микола, ось що я думаю.
2: Ледачим тебе застрашити можна.
3: Не бійся.
2: Не такий чорт страшний, як його малюють. Те, що тобі тепер видається таким страшним, також не таке.
3: До всього чоловік привикне.
2: Микола: ти все про що закидаєш? Якось не зовсім я розумію тебе.
3: Жандарм: порозумієш, братчику, порозумієш, як на те час прийде. А тепер знаєш, що я порадив би тобі.
2: Микола: ну що?
3: Жандарм: будь спокійний. Не роби ніякого галасу.
2: Жий собі тихо, смирно, як Бог приказав. І ні про що не дбай, що довкола тебе твориться.
3: Микола: ні про що не дбати? А думаєш, що це можна?
2: Жандарм: а чому би не можна?
3: Певно, що можна. Повір мені, друже, я багато світу сходив, багато дечого видів і знаю. Так ось що я тобі скажу.
2: Тисячі людей живуть отак, як ти, і не питають навіть, як воно склалося, відки пішло, хто тому винен, де би чоловікові голові стало, щоб це все розібрати. Сталося, склалося, що порадиш? Треба брати життя, яке є. Треба жити, як можна.
3: Микола: із розбитим серцем?
2: Жандарм: дурниця серце. У кого воно ціле?
3: Микола:
2: і на людськім посміховищу?
3: Жандарм: наплюй ти на людей.
2: Чого тобі від них потрібно? А як ти з них будеш сміятися, то вони з тебе не будуть. Ще самі до тебе прийдуть.
3: Микола в задумі: що ж мудра рада?
2: Тільки, мабуть, заміцна на мою слабу голову.
3: Хапає себе руками за голову і починає ридати.
2: Ой, заміцна, заміцна, не видержить моя голова.
3: Жандарм: не бійся, видержить.
4: Я тобі поможу. Я кожному голову скручу, хто би посмів з тебе сміятися.
3: Микола:
2: багато буде скручених голів.
4: Жандарм: не бійся, це вже моє діло.
3: А тепер, друже мій Микола, знаєш що?
2: Микола: а що таке?
3: Жандарм: я бачу, що ти дуже ослаб. Сон тебе клонить. Піди собі на тік та засни.
2: Микола: а ти?
3: жандарм. Про мене не турбуйся. Я також трохи відпочину, а потім піду додому.
1: Микола, то може би, Михайле, ти сам пішов на тік і там заснув?
3: Жандарм, ну-ну, не роби комедії. На тобі кожух.
1: Бере з жертки кожух і кладе йому на плечі.
3: Подушку і верету. Стягає з постелі подушку і верету і також кладе на його. Іди. Випихає його за двері.
1: Мовчанка. За сценою чути важке зітхання і повільні кроки Миколи. Ява п'ята. Жандарм і Анна. Жандарм обнімає Анну.
3: Ну, тепер ми самі.
1: Анна цить. Я боюсь, що він там собі якого лиха не заподіяв.
3: Жандарм, не бійся. Він тепер занадто слаб, розкис. Зариється в солому і засне.
1: Анна припадає до нього. Михайле, Михайле, що буде з нами? До чого воно дійде? Чим воно скінчиться?
3: Жандарм, дурна. Ось вона чим турбується. Нібито хтось у світі знає, чим що скінчиться і до чого дійде. Жий та дихай, доки живеш. Зле тобі. А коли не зле, то дякуй Богу. Як буде зле, тоді час буде думати про те зле. Чим скінчиться?
1: Нічим не скінчиться. Будемо жити, доки можна. Будемо любитися, доки можна. Будемо людям в пику сміятися, доки можна. Доки вони нас під ноги не візьмуть. А потому, один кінець. Всі помремо і чорту в зуби підемо. Ось чим воно скінчиться, коли хочеш знати.
3: Обіймає її. Заслона спадає.
1: Дія п'ята. Хата Миколи. День. Стіл відсунений. За столом і на ослоні селяни і жінки. Між ними Бабич і Настя. Микола, підпитий, з келишком у руці, серед хати. На столі велика пляшка горілки і хліб та сіль. Ява перша. Микола, Бабич, Настя, селяни, жінки. Селяни п'яними голосами співають журавля. Ой там у лісі, ой там у лісі плужочок, плужочок, плужочок. Ой виорав він, ой виорав він ланочок, ланочок, ланочок. Ой насіяв він, ой насіяв він конопель, конопель, конопель. Та впронадився, та впронадився журавель, журавель, журавель. Ой я тому журавлю, журавлю, журавлю. Та бучком ноги поломлю, поломлю, поломлю. Селяни і селянки при останніх куплетах похитуються, торкають одні одних плечима та кивають головами, позираючи на Миколу, що стоїть зі звішеною головою і держить чарку в тремтячій руці. Коли спів скінчився, Микола: «Ну, куме, дай Боже здоров'я!» П'є Бабич: «Дай Боже всього доброго!» Микола: «Ні, цього не кажіть. Чого доброго? Я доброго нічого у Бога не прошу. Досить уже того доброго зазнав, буде з мене». Наливає і передає чарку Бабичові. «Ну, прошу». Бабич: «Дякуємо красного. Ні, кумцю, не гнівіть Бога. Що Бог дасть, то не напасть. Не раз чоловік гадає, що не знати, яка на нього біда впала. Аж за день, за другий озирається, а воно вже йому на добро вийшло». «Ваше здоров'я, сусідо!» Обертається до іншого селянина і п'є. Перший селянин: «Дай, Господи, й вам!» Микола: «Ну, вже ви мені цього не кажіть. Уже я то на своїй шкірі витрібував. Яке воно добро виходить? Ні, кумове, чесні. Вірте мені чи не вірте, а мені здається, що пан біг,
2: часом собі насміх із нас робить.
3: Селяни, бійтеся Бога, куме, що ви говорите? Та же то образа Божа.
1: Микола махає рукою.
3: Одно в мене ще в світі держить. Оця живиця.
1: Бере чарку, наливає і п'є. Настя під вікном до другої жінки, киваючи головою.
2: Я то знала, що до того воно дійде. Бійтеся Бога, то та жінка ані стиду не має, ані серця.
1: Перша жінка.
2: Ой, та певно. Мій старий казав, що буде в раді о тім говорити, аби її при всій громаді різками висічі, най не дає злого прикладу.
1: Настя, певно, що варто би, адже й нині в церкві бійтеся Бога.
2: Та ж такого ще світ не бачив, з чужим парубком аж до самої церкви прийшла.
1: А потому, як сама стала, то щоб вам до образів, до ютаря святого лицем обернутися, де там?
2: До нього обернулася, до нього окаянна молитви шепче. Жінки довкола неї повідступалися, таке вам колесо зробили, мов від зараженої тиснуться. А вона нічого, мов і не бачить, так усю хвалу Божу й вистояла.
1: Та не всю, бо скоро достойно проспівали.
2: Мій шандар із церкви моргнув на неї, та й вона за ним вийшла.
1: Перша жінка. Та куди ж вони потяглися?
2: Настя. Мабуть, до корчми.
3: Там собі обоє у ванькирі запиваються.
1: Шепче.
3: Бабич. Куме Миколо, так ви кажете, що жінка вас голодом морить?
1: Миколо.
3: Хто? Я? Коли я це казав? Де?
1: Бабич. Ну, я так чув.
3: Перший селянин. Я чув.
2: Геть по селу чутка ходить.
1: Микола в п'янім запалі.
3: Бреше то та чутка. Всі брешуть, хто її далі розносить.
2: Кому яке діло до мене і до моєї жінки?
1: Настя. Ну, та певно, що нам діла нема, але є хтось такий, що має до неї діло.
3: Микола. Кого то обходить, що ми їмо, що варимо, чи ситі, чи голодні?
1: Бабич. Та ви, куме, не гнівайтеся, що я вас питав.
2: Я преці не зі злої волі.
3: Бо тут, бачите, деякі хотіли на раді громадській.
1: Микола.
2: Що?
3: Зась раді громадській до моєї жінки. Немає рада права.
1: Бабич. Ну, як ви собі не кривдуєте, то певно. І тільки що, бачите, люди собі дуже мерикують, кажуть, що вона дуже поганий приклад дає.
3: Вибачте, на публіку людську з тим гурманом волочиться.
1: Микола хапає себе за голову.
2: Ой-ой-ой, люди, не ріжте мене без ножа, не мучте мене, не бабрайтесь у моїм серці. Най вам моя жінка не стоїть у очах. От пийте, колись-то чесні та добрі, що сте до мене прийшли. Частуйтеся і говоріть дещо веселішого. А то, тьфу, чоловікові і без вас тяжко, а ви ще додаєте.
1: Настя. Ой, кумочку, та чи то ми не знаємо, що вам тяжко?
3: П'є
1: Микола.
3: Ой, тяжко, кумонько, тяжко.
1: Наливає і п'є.
3: Настя, та кажуть, що вона до вас по цілих днях не говорить.
1: Микола,
3: та що будемо говорити? Вона мовчить, і я мовчу.
2: Отак цілий день ми в тумани ходимо, а вона все тільки в вікно зазирає, чи він не йде. А до мене хоч би словечко сказала.
1: Настя, ой, бідний ти, кумочку, бідний, наливає і п'є.
3: Микол, ой, бідний, кумочко, бідний, як той мак на четверо, наливає і п'є, як той горох при дорозі, плаче.
1: Настя,
2: Та хіба я не знаю, що ти не раз з голоду млієш, а вона що зварить, то тому поганину віддержить. Куме, та ж я твоя близька сусіда, все знаю, все бачу, хоч би не раз і не хотіла бачити. Не раз аж серце мені крається. Бігме, кумочку, крається. Плаче і обіймає його. Бабич, ну-ну, жінко, може нам пора додому? Селяни, та пора би йти. Микола, люди добрі, сусіди чесні, посидьте ще трохи. Не кваптеся, не розходіться. Я рад, що людський голос у тих стінах чую. Поговоріть, почастуйтеся. Ну, прошу. Овчарка стоїть. Що це такого? О, пляшка порожня. Я зараз другу принесу. У мене барилка єсть, схована в половнику. Що має грішний чоловік робити, коли вже таке на мою голову впало, то що діяти? Не береться мене ніяка робота. Відійшла охота до життя, до господарства. Тьфу, нащо воно мені? Взяв я, продав конята, гроші сховав та й пропиваю потроха. Най ідуть, не стане тих, знов щось продам. Бабич, ой, куме, куме, зле ти робиш. Занадто собі до голови взяв таку дурницю, та й з такої негідниці добро своє криваве марнуєш. Микола, а нащо ж воно мені? Хіба мені життя буде? Не буде, куме, все пропало. Вже мені господарем не бути. Так нехай же іде все, і поле продам, і хату продам, нехай іде. Бабич, говори, говори, продам, кажеш. А потім що буде? Микола, коли потім? Як потім? У мене, куме, вже тепер потім, вже тепер по всьому. Дальше вже нічого не буде, нічогісінько. Так цур йому всьому. Виходить з пляшкою. Перша жінка. Зовсім знівечили чоловіка. Зовсім з пантелику збили. Друга жінка. Не намного того розуму бідолахи було, та й той виплив. Настя, я би не знати, що дала, що вона його якимось зіллям упоїла. Бабич, а найгірше шкода господарства. Гарував чоловік, весь вік робив, аж йому очі з голови лізли. Мучився, терпів. Ой, господи, кілько натерпівся. Нарешті дохрапався кусника хліба. Жити б та Бога хвалити, та діточок надіятися. А тут на тобі. Мов пожар наскакує, мов грім з ясного неба. Перша жінка. Говоріть, куми, говоріть. Кажете, дітей надіятись. Того й уся біда. Втім, що в них дітей нема. Якби у неї були діти, то вона б на таке не пустилася. Скажу я слово й за неї. Перший селянин. А я тому не вірю. Вже як котра жінка така вдасться, то ти її ланцем додому не прикуєш. І дітей покине. Перша жінка. Не слухай того, куме, бігме, не слухай. Діти – велика річ. Діти – половина матері. Одна половина може б і рада піти, позволити собі, а друга не пускає, кричить. А ми, мамо, а що з нами буде? І не пустять тамтої половини. Микола входить з пляшкою і ставить її на столі. Ось вона, ось наша радість, ось одинока потіха. Піднімає пляшку, телепає і знов ставить. Повна, вистане нам. Ану, кумови, чесні сусіди мої приємні, дай нам, Боже, здоров'я. Наливає, п'є і пускає чарку кружляти. Бабич, куме Микола, гей, куме. Микола, га, бабич, я би тобі, куме, щось сказав, та боюся,
3: щоб ти на мене не огнівався. Микола сідає коло нього, обнімає його за шию, плачучи. Кажи, кумочку, кажи. Ти в мене найближчий сусіда, ти мій порадник, говори. Бабич, ти, куме, не в гнів тобі кажучи, занадто м'який, занадто податливий. Микола хитає головою і тяжко зітхає. Ой, так-так, занадто м'який, занадто податливий. Бабич, а вони бачать, що ти такий, та й тобі кілля на голові тешуть. Микола хапає себе за голову. Ой, тешуть, тешуть, аж у міску лупає, плаче. Бабич, цить, куме, фе, не плач, не будь дитиною. Микола, не бути дитиною? А то як? Бабич, ти б узявся до своєї жінки трохи остріше.
4: Похрупостів би на неї, погрозив би, а то й ударив раз, другий. Знає, жінка, так як коняка, любить батіг, а без нього зовсім ледащіє.
3: Микола, ой, ледащіє, ледащіє. Бабич,
4: ну і до сього гурмана ти постався. Що ти він, завоював тебе чи що? Покажи йому, що ти в хаті господар. Закажи йому бувати у себе.
3: Микола, ой, просив я його, та де тобі?
4: Ще й сміється.
3: Бабич,
4: просив. Бійся Бога, куме, хто ж такої речі просить? Та то певно, що він просьби не послухає. А ти остро до нього.
3: Микола, ой, кумочку, боюсь я його.
4: Страшний він такий, як кат.
3: Бабич,
4: фе, куме, ти ще не дитина. Чого тобі боятися? Адже він тобі нічого не може зробити.
3: Микола випростовується. Та то правда. Чого мені боятися?
4: Бабич, ти йому погрози, що підеш до суду на скаргу. Що він тобі жити з жінкою не дає.
3: Микола,
4: та то правда. Адже і над ним є старший. На скаргу.
3: Бабич,
4: що в цілім селі соблазнь робить. Сором на цілу громаду.
3: Микола, га,
4: та же за це тяжка кара.
3: Бабич,
4: а ти думав як? Зараз його відси перенесуть. А ти вже собі потому жінкою даси якусь раду. Коби лиш його відси мара взяла.
3: Микола, о, певно, що з нею я собі пораджу. Адже ж ви, сусіденьки, знаєте, яка вона була добра, щира та вірна, за ким його зла доля не мій дім навернула. До рани можна було б її приложити не то що.
1: Плаче.
3: Настя,
4: ти, куме, його до хати не пусти. Ось що. Двері йому перед носом замкни. Ціпом по голові загідь. Отак би я на твоїм місці зробила.
3: Микола.
4: Так, так, так. Ціпом по голові. Мундир на шмаття. Нехай мене скаржить. Я вже буду знав, як боронитися.
3: Бабич,
4: нас, куме, на свідків клич. Ми посвідчимо, як вони з тобою обходилися.
3: Селяни,
4: так, так, усі посвідчимо. Його зовсім зі служби проженуть, а тобі нічого не буде.
3: Микола схапується.
4: Добре, все зроблю, візьму на відвагу. Або що, хіба я не чоловік, не господар? Ану, випиймо, сусіди. Біг заплатить вам за раду. Побачимо, хто тут буде старший.
1: П'є і частує їх за чергою. Ява друга. Ті самі входять жандарм і Анна. Жандарм трохи підпитий.
5: Ого-го, а тут що? Праздник якийсь, комашня чи поминки?
3: Микола, та поминки.
5: Поминки справляю.
3: Жандарм,
5: а по ким?
3: Микола, по собі самим, по своїй честі, по своїм супокою, по своїм житті.
5: Жандарм
3: іде до столу, люди розступаються перед ним, він сідає перед ним, Анна також сідає на припічку.

«О, ти частунку від мене варт!» Жандарм схапується і підступає до нього. «Що ти говориш? Що? Якого частунку?» Микола плює йому в лице. «Ось якого, коли хочеш знати!» Жандарм б'є його кулаком у голову. «Ось тобі за це!» Микола падає на землю. Люди кидаються до Миколи, Анна до Михайла. «Анна, Михайле, спокійся, що ти робиш?» Жандарм: «Я спокійний і нічого більше не роблю, але плювати на себе не дам. Не бійся, все йому не пошкодить. Трохи свічки в очах стали, але це байка. Протверезиться швидко. А я і так хотів із ним розумне слово поговорити». Микола з трудом підноситься, його садять на лаві. «Так ти ось як мені платиш за мою доброту, жандарм?» «Не за доброту, Миколо, за доброту тільки Бог заплатить. А я за дурноту, за те, що ти плюєш на цісарський мундир». Микола: «Я не на цісарський мундир плюю, але на того огидника, що ганьбить образ Божий. Ти його знаєш? Михайла Гурмана!» Селяни: «Так, так». Жандарм гнев собі злість: «Знаєте ви що, панове свідки? Я тут хочу з Миколою розумне слово говорити. Вас тут не потрібно. Може, ви пішли собі до дідька?» Микола: «Ні, сусіди, сидіть, не відходьте, я вас прошу. Я вас тут запросив. Він не має права вас виганяти». Жандарм зіскакує і хапає за карабін. «А я вам кажу, п'яниці погані, геть звідси! Хто зараз не вступиться, той ось тут кольбою в груди дістане. Марш!» Селяни і селянки сквапно виходять. Декотрі хрестяться і плюють. Ява третя, Микола, жандарм і Анна. Микола прискакує до нього. «Яким ти правом смієш моїх гостей з моєї хати виганяти, га? До тебе прийшли? Твою горілку пили?» Жандарм відтручує його набік. «Мовчи, дурню, слухай, що я тобі буду казати. Сідай ось тут». Микола неохітно сідає. «Слухай, Миколо, що ти собі гадаєш?» Микола: «Як то що?» Жандарм: «Чого ти сам собі шкоду робиш? Роботу покинув, господарство занедбав, коні продав, та все тільки з п'яницями водишся та своє добро розкидаєш. Чи то ладно так, га?» Микола: «Ладніше, ніж чужу жінку на гріх наводити». Жандарм: «Миколо, Миколо, не повинен би ти й згадувати про те». Микола: «Он як? Не повинен і згадувати? Про те, від чого серце рветься і голова тріскає? Спасибі за ласку. А скажи ти мені, Михайле, про що я маю згадувати? Для кого маю дбати? На кого робити?» Жандарм: «Хоч би на себе самого». Микола: «Не бійся, на себе самого я дбаю. Продаю, роздаю, розкидаю, пропиваю те, що мені не потрібне. А беру лише те, що мені потрібне. А потрібне мені тепер лише одно. Ось що!» Телепає фляшкою. Жандарм: «Фе, Миколо, стидайся!» Микола: «Я маю стидатися? Ха-ха! А ти стидаєшся? А оця негідниця стидається, що по селу раз у раз з тобою волочиться? Ви маєте стид?» Жандарм: «Зась тобі до нас!» Микола зривається: «Кому зась? Мені? А ти хто тут? Яке ти право маєш мені заськати?» Жандарм силою саджає його назад. «Ну-ну, не решетися, я тобі скажу, яке я маю право. Слухай, Микола, ти знаєш, хто я був колись ще там, у нашому селі.

0: «Микола, а хто? Урвитель? Забіяка?» «Жандарм, брешеш, друже мій. Я був чесний парубок. Може, трохи загарячий, запалкий, але кривди я не любив. Неправди не міг знести, і то було моє нещастя». «Микола, було дещо й більше». «Жандарм, правду кажеш? І я тобі зараз скажу, що ще причинилося до мого нещастя. Я полюбив оцю бідолаху Анну, сироту, поштуркувану та кривджену нелюдами братами. Ця любов була моїм одиноким, найдорожчим скарбом. Вона могла би була з мене зробити доброго, порядного чоловіка. А ти, Миколо, ти до спілки з тими нелюдами вкрав мені те одиноке щастя». Микола зривається. «Я украв тобі?» Хапає себе за голову. «Господи, що це зо мною? Чи весь світ догори ногами перевертається? Я, втоптаний у болото, обдертий з честі, супокою і поваги, зруйнований, зарізаний без ножа, я, по-твоєму, виходжу ще й злодієм?» «Жандарм, не хапайся за голову, Миколо. Адже твоє сумління само тобі каже, що моя правда». «Микола, ні, брешеш. Я її не силував. Вона ще вдячна мені була». «Жандарм, адже бачиш її вдячність?» «Микола, вороже, це ти її звів, одурив, причарував». «Жандарм, ти мав 3 роки часу причарувати її до себе? Чому цього не вчинив?» «Микола, бо я не чарівник, ось чому». «Жандарм, бо ти віхоть, а не чоловік, ось чому». «Микола, хто віхоть?» «Я віхоть!» «Жандарм, а вже ж не я». «Микола, отже я зараз покажу тобі, що я не віхоть. Марш мені з хати!» Хапає його за плечі. Жандарм відтручує його. «Іди спати, Микола, ти трохи п'яний». «Микола, п'яний чи не п'яний, не твоя річ, але ти мені геть з хати забирайся». «Жандарм, отже не вступлюся, тут і заночую, коли мені схочеться». «Микола, лагідно, вступися, Михайле, не доводи мене до лютости». «Жандарм, лагідно, і не доходи до лютості, небоже, це не здорово. Я й справді у тебе заночую. А завтра оба разом поїдемо до міста». «Микола, оба разом? Пощо?» Жандарм виймає папір і показує. «Ади, знаєш оцей папір?» «Микола, чорти б його знали, а не я». «Жандарм, то зле, Миколо. Не вадило б тобі його знати. Тут і про тебе дещо написано». «Микола, а що там про мене написано?» «Жандарм, накази суду, аби тебе приставити. Я ще нині маю його доручити війтові. Там знов на тебе в суді щось наговорили». «Микола, га, Юдо! Так ти знов з того боку підо мною риєш, зовсім мене доконати хочеш, отже не діждеш!» Вириває йому з рук папір і рве на кусні. «На, маєш, маєш, маєш!» «Жандарм, дурню, і що ти зробив? Чи ти знаєш, що тобі буде за це?» «Микола, не мені, а тобі!» «Жандарм, ні тобі! На!» «Маєш раз!» – б'є його в лице. «Це на завдаток! На, маєш два!» Замахується. Микола хапає карабін. «На тобі також раз!» – кидається на Михайла. Анна кидається між них. «Миколо, набік!» Микола відтручує її. «Ти сама набік!» «Жандарм, пусти його, Анна. Я його і так не боюся». Хапає за карабін, хоче вирвати Миколі. «Пусти, дурню, з тим не жартуй!» «Микола, ось тобі мій жарт!» Пускає карабін, хапає сокиру і втоплює в груди жандармові. Той падає. Анна.
1: Господи, що з тобою, Михайле?
0: Кидається до нього. Жандарм вхопився рукою за груди, з котрих бухає кров. Ось так. Нічого. Нічого мені не треба. Анна.
1: Кров! Кров! Ти ранений, Михайле! Забитий, голубчику! Де рана?
0: Жандарм. Нічого, Анна. Нічого. Все лиш жарт був. Трохи поболить, та й перестане. Годі, Миколо, чого ти став та й трусиш? Дай руку.
1: Микола кидає сокиру. Та, невже воно нічого?
0: Жандарм слабше. Дай руку. Простягає йому закровавлену руку. Микола дає свою. Спасибі тобі. Ти зробив мені прислугу, і я не гніваюсь на тебе. Я хотів і сам собі таке зробити, та якось рука не піднялася.
1: Анна, Михайле, серце моє, скажи, що тобі? Де у тебе рана?
0: Жандарм, кажу тобі, що мені зовсім добре, навіть і ліків не треба. А ось і свідки. Ну, слава Богу, слава Богу. Ява четверта. Ті самі. Віт, Бабич, Настя, селяни. Віт.
2: Гей, а тут що такого? Хто тут голосує?
1: Настя. Ой, лишенько, Шандар забитий.
0: Віт.
2: Невже не живий? Микола, Анна. «Що це таке? Говоріть, чого стоїте, як остовпілі?»
0: Жандарм слабо. «Пане Війте, дайте їм спокій. Вони невинні. Я сам.
2: Війт, а тобі що таке сталося? Пощо на себе руки наложив?»
0: Жандарм, «так було треба. То моя річ. Анна, Микола, бувайте здорові і простіть. Умирає.
1: Анна кидається до трупа. Михайле, Михайлику, на кого ти мене покидаєш? Що я без тебе на світі зачну?
0: Микола.
2: Анно, спокійся. Хіба ти не маєш для кого жити?
0: Заслона спадає.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Реджіард Кіплінг. Мауглі. Як страх прийшов. Замовкли струмки, пересохла земля. Віднині ми, друзі, ти і я. Запалені очі, сухі язики в усіх, що зібрались на берег ріки. Нема тут ловців, позабуті двобої. Всі жертвами стали посухи страшної. Он хижа пантера і дика свиня, і тигр, і ведмідь, і мале оленя, і вовк зголодніли, і сарна худюща, з одної ковбані п'ють воду цілющу. Замовкли струмки, пересохла земля. Ми друзями будемо, ти і я. Аж поки хмарки не прилинуть сюди, і дощ не розіб'є наш мир води. Закон джунглів, що набагато старіший за всі інші закони світу, передбачає всі несподіванки, які можуть спіткати мешканців джунглів. Він і досі такий довершений, який має бути закон, створений часом і звичаями. Якщо ви читали інші оповідання про Мауглі, то, мабуть, пам'ятаєте, що він довго жив серед сіонійської вовчої зграї і вивчав закон з допомогою Балу, бурого ведмедя. І коли хлопчикові набридало зубрити нескінченні правила, Балу говорив йому, що закон схожий на гігантську ліану, бо обвиває кожного, і ніхто не може від нього утекти.
2: «Коли ти проживеш стільки, скільки прожив я, братику, то побачиш, що всі джунглі підкоряються принаймні одному закону, але то буде невеселе видовище», – додав Балу.
1: Його слова влітали в одне вухо Мауглі і вилітали вдруге, бо хлопчик, у якого тільки й роботи, що їсти й пити, не думає про біду, аж поки зіткнеться з нею віч на віч. Та настав рік, коли слова Балу справдилися, і Мауглі переконався, що всі джунглі перебувають під владою одного закону. Це почалось після тієї зими, коли майже не було дощів, і Сагі Дикобраз, зустрівшися з Мауглі в бамбукових хащах, сказав, що починають сохнути дикі ямси. А всі ж знають, що Сагі на диво примхливий до їжі і їсть тільки найкраще і найдостигліше. Мауглі засміявся у відповідь. «А мені яке діло?»
3: «Тепер тобі немає діла», – сказав Сагі, неприємно потріскуючи своїми голками. «А згодом побачимо. Скажи, братику, чи можна пірнати у глибокому озері за бджоляними скелями?»
4: «Ні. Дурна вода вся втекла, а я назбираюсь розтрощити собі голову», – промовив Мауглі, переконаний, що знає більше, ніж п'ятеро мешканців джунглів укупі.
3: «Тим гірше для тебе. Через маленьку тріщину в твою голову попало б трохи розуму», – сказав Дикобраз і зігнувся, аби Мауглі не смикнув його за вуса.
1: Хлопчик переказав Балу, що говорив Сагі. Балу вислухав дуже серйозно і півголосом пробурмотів.
2: «Коли б я був сам, то перемінив би місце полювання зараз же, перш ніж спохватяться інші. Але полювання на чужих землях закінчується бійкою, в якій можуть поранити моє людське дитинча. Почекаймо, побачимо, як зацвіте мохва».
1: Цієї весни мохва, дерево, квіти якого дуже любив Балу, не цвіло зовсім. Зеленувато-жовті, ніби восковиті квіти, спека вбила раніше, ніж вони розпустилися. І коли Балу, зіп'явшись на задні лапи, труснув дерево, на нього впало всього-навсього кілька пелюсток, що неприємно пахли. Поступово, крок за кроком, спека пробиралася в саме серце джунглів, забарвлюючи все в жовтий, коричневий і нарешті чорний колір. Зелені кущі понад ярами вигоріли і стали наче дріт, укритий скрученими мертвими листями. сховані в хащах озера, спадали і висихали, а найлегші сліди край берега здавалися викуваними із металу. Соковиті ліани, що обвивали дерева, упали до підніжжя і там умирали. Бамбук висох і дзвенів на гарячому вітрі. Мох осипався із скель у глибині джунглів, і вони ставали такі ж голі й гарячі, як і сині валуни у річищі струмка. Птахи і мавпи цього року рано переселилися на північ. Вони знали, що насувається. Олені та дикі свині втекли далеко на вигорілі селянські поля, і деякі гинули на очах людей, які так ослабли, що не могли їх убивати. Чіль Шуліка залишився на місці і погладшав, тому що було дуже багато падла. Кожного вечора він приносив звірам, надто знесиленим, щоб іти на нові місця, вісті, що сонце вбило джунглі на 3 дні льоту навколо. Мауглі, який не знав досі справжнього голоду, почав їсти трирічний дикий мед, вишкрябуючи його із спустілих вуликів у скелях. Мед був чорний, наче терен, і зверху весь зацукрувався. А ще хлопчик полював на жучків, що жили під корою, і поїдав личинки ос. Вся дичина у джунглях перетворилась на кістяки, обтягнуті шкурою, і багірі доводилось 3 рази на ніч убивати, щоб хоч трохи наїстись. Але найгірше було те, що не вистачало води, адже мешканці джунглів п'ють хоч рідко, але багато. Спека все дужчала й дужчала. Вона витягала із землі останню вологу, поки нарешті головна протока Вайнгунги стала єдиним річищем, в якому між мертвими берегами ще пробивалася струминка води. І коли Хаті, дикий слон, що прожив 100, а то й більше років, побачив посеред річки довге сухе синювате пасмо скель, він упізнав скелю миру, підняв хобот і проголосив початок водяного перемир'я, як це зробив його батько 50 років тому. Олені, дикі свині й буйволи всі хрипкими голосами підхопили його заклик, а Чіль Шуліка кружляв над джунглями і, викрикуючи та посвистуючи, попереджував усіх мешканців. За законами джунглів вбивство поблизу водопою після проголошення водяного миру карається смертю. Причина та, що пити необхідніше, аніж їсти. Кожен у джунглях може якось перебитися, коли не вистачає дичини. Але вода – це вода. І коли залишається тільки одне джерело, всяке полювання по сусідству з ним припиняється, тому що мешканці джунглів ходять туди тільки пити. Звичайної пори, коли води багато, ті, хто приходять напитися до Вайнгунги чи в інше місце, ризикують життям. І цей ризик є одна з насолод нічного життя. Спуститися так, щоб не зашарудів кожен листочок, по коліна бродити у воді, шум якої заглушає будь-який шелест, пити щохвилину, озираючись і напружуючи всі м'язи, щоб на випадок тривоги очайдушно плигнути, валятися на піщаному березі і, досхочу напившись, повернутися з мокрою мордою до захопленої зграї. Все це донестями приємно молодим оленям з блискучими рогами і головним чином тому, що вони знають. Багіра і Шерхан кожної миті можуть кинутися на них і розірвати. Але тепер ця гра життям закінчилася. І мешканці джунглів, тигри, ведмеді, олені, буйволи і дикі свині, голодні, ослаблі, приходили до висохлої річки, пили каламутну воду і, неспроможні йти далі, лягали тут же. Олені й дикі свині блукали цілий день, шукаючи чого-небудь поживнішого за суху кору і зів'яле листя. Буйволи не знаходили болота, де можна було б освіжитися, і зелених сходів, де можна було б попастись. Змії поприповзали з джунглів до річки, сподіваючись піймати яку-небудь заблудлу жабу. Вони обвивалися навколо мокрих каменів і навіть не кусалися, коли дика свиня, риючи землю, зачіпала їх рилом. Усі річкові черепахи давно вже поїла багіра, найспритніша з ловців, а риби позаривалися глибоко в твань. Тільки скеля миру тяглась уздовж обмілини, мов довга змія, і стомлені хвильки шипіли висихаючи на її гарячих боках. Мауглі приходив сюди щоночі освіжитися і зустрітися зі звірами. Найголодніший з його ворогів навряд чи зачепив би тепер хлопчика. Завдяки голій шкірі він здавався худішим і нещаснішим за всіх своїх товаришів. Волосся вигоріло на сонці і стало схоже на клоччя. Ребра стирчали, як прутики в корзині, а через мозолі на ліктях і колінах, які він натер, часто лазячи рачки, його виснажені руки і ноги видавалися вузлуватими стеблинками. Але з-під скуйовдженого волосся дивилися спокійні і холодні очі хлопчика, тому що Багіра, його порадник в цей небезпечний час, навчила Мауглі триматися спокійно, полювати без поспіху і ніколи ні за яких умов не втрачати самовладання.
0: «Настала погана пора», – сказала чорна пантера одного гарячого, як піч вечора. «Але вона мине, якщо ми зможемо протриматися до кінця. Чи повний твій шлунок, людське дитинча?»
4: «Моєму шлунку є їжа, та що з того? Як ти гадаєш, Багіро, дощі забули нас і ніколи більше не повернуться?»
0: «Ні, ми побачимо ще, як зацвіте мохва, і молоді олені погладшають на свіжій траві. Ходімо до скелі миру і послухаємо новини. Сідай мені на спину, братику».
4: «Тепер не час носити важкі речі. Я ще можу стояти на ногах. Що й казати, не дуже ми схожі на вгодованих биків».
1: Багіра глянула на свої витерті, вкриті пилом боки і прошепотіла.
0: «Минулої ночі я вбила вола в ярмі. Я до того опустилася, що не посміла плигнути на нього, якби він був одв'язаний».
1: Мауглі засміявся.
4: «Так ми тепер великі ловці», – сказав хлопчик. «Я тепер такий хоробрий, що їм червів».
1: І обоє вони спустилися хрусткими хащами до берега річки, де ніби мережево в усі боки тяглися обмілини.
2: «Вода не виживе довго», – сказав Балу, наближаючись до них. «Дивись, скрізь сліди, схожі на стежки людини».
1: У низинах на місці берега жорстка трава повисихала і перетворилася на стоячі мумії. Уторовані стежки оленів і диких свиней, що тяглися до річки, порізали безбарвну низину запиленими коліями, пробитими у високій 10-футовій траві. У цей ранній час на всіх стежках було повно звірів, і кожен з них намагався першим потрапити до води. Чути було, як кашляють олені та їхні малята, задихаючись від їдкої, мов нюхальний тютюн куряви. Вище, там, де застояна вода обмальовувала скелю миру, охоронницю водяного перемир'я, стояв хаті. Дикий слон з трьома своїми синами, великими і сірими при світлі місяця. Вони весь час похитувались туди й сюди. Трохи нижче перед ним розташувався авангард оленів. За ними дикі свині й буйволи, а на протилежному березі, де високі дерева тяглися до самої води, відведено місце для хижаків, тигрів, вовків, пантер, ведмедів та інших.
0: «Справді, всі ми підкоряємося одному закону», – промовила Багіра, бродячи по воді, оглядаючи ряди рогів і принишклих очей, де олені й дикі свині, збившись докупи, торсали один одного. «Доброго полювання всім, хто однієї крові зі мною», – додала пантера, витягнувшись так, що один бік її виглядав із води. Потім крізь зуби процідила: «Якби не закон, можна було б дуже добре пополювати».
1: Насторожені вуха оленів розчули останні слова, і рядами пронеслося злякане шепотіння: «Перемир'я! Не забувайте про перемир'я!»
2: «Тихше там! Тихше!» – крикнув хаті дикий слон. «Перемир'я, Багіро, триває! Нині не час говорити про полювання!»
0: «Хто ж знає краще за мене?» –
1: відповіла Багіра, дивлячись своїми жовтими очима вверх по річці.
0: Тепер я їм черепах і ловлю жаб на гаях. Якби то я могла вдовольнитися, обгризаючи гіллячки. Ми б цього дуже хотіли,
4: промекало оленя, яке тільки-но народилося тієї весни, якому не подобалося багато чого на світі. Незважаючи на те, що мешканці джунглів перебували в дуже жалюгідному становищі, всі навіть хаті не втрималися від сміху. А Мауглі, спершись на лікті в теплій воді, голосно розсміявся і збив ногами піну.
0: «Гарно сказано, крихітко без рога», – муркотіла Багіра. «Коли скінчиться перемир'я, я згадаю це на твоє щастя».
4: І стала пильно вдивлятися у темряву, щоб краще розгледіти маля і потім його впізнати. Поволі на водопої заговорили всі. Вже можна було почути хрокання дикого кабана, що просив поступитися місцем. Буйволів, які бродили піщаними обмілами і щось буркотіли між собою. Оленів, що розповідали історії про те, як вони збилися з ніг, марно намагаючись знайти їжу. Час від часу вони питалися хижаків, що тупцювали на другому березі, але ті не могли сказати нічого втішного, і пекучий вітер джунглів дув між скелями та сухим шурхітливим гіллям, збиваючи на воду листя і куряву.
2: «Навіть люди і ті мруть біля своїх плугів», – сказав молодий самбур. «Я йшов від сходу сонця, і аж поки стемніло, бачив трьох. Вони лежали нерухомо, а поруч їхні буйволи. Скоро і ми так само лежатимемо». «З учорашнього дня вода спала ще дужче», – обізвався Балу. «О, хаті! Чи бачив ти коли-небудь таку посуху? Вона мене! Вона мене!» – відповів хаті, обливаючися водою. «Між нами є один, що довго не витримає», – сказав Балу і глянув на хлопчика, якого він дуже любив.
5: «Я?» – обурено відгукнувся Мауглі, опускаючись у воду. «У мене немає вовни, щоб прикрити мої кістки, але якби здерти хутро з Балу...»
4: Хаті здригнувся від такої думки, а Балу суворо сказав.
2: «Людське дитинчо, непристойно розмовляти так з учителем закону. Ніхто ще не бачив мене без шкури.
5: От тобі й на. Я ж зовсім не хотів тебе образити, Балу. А думав тільки сказати, що ти схожий на кокосовий горіх у шкаралупі, а я – на кокосовий горіх без шкаралупи. От якби здерти твою буру шкаралупу!»
4: Мауглі сидів, підгорнувши ноги, і, як звичайно, пояснював пальцями, але підійшла Багіра, простягла м'яку лапу і пхнула хлопчика у воду.
0: «Дедалі усе гірше», –
4: сказала чорна пантера, коли він схопився, обтрушуючись.
0: «Спершу з Балу треба було здерти шкуру. Тепер він став кокосовим горіхом. Дивись, щоб він з тобою не зробив те, що роблять з тиглими горіхами».
4: «А що?» – необережно спитав хлопчик, хоч це й був один із найстаріших жартів у джунглях.
0: «Дивись, щоб він не розбив тобі голову», –
4: спокійно відповіла Багіра і знову пхнула його у воду.
2: «Негарно сміятися з учителя», –
4: озвався Балу, коли Мауглі занурився втретє.
6: «Негарно! А чого ж ви чекали? Ця гола істота вештається всюди, кривляється, як мавпа, передражнює колишніх славних ловців і жартома смикає кращих із нас за вуса».
4: Це говорив, чвалаючи до води Шерхан, кульгавий тигр. Він чекав з хвилину, втішаючись враженням, яке він справив на оленів на протилежному березі, потім опустив свою квадратну пухнасту голову і почав хлептати і гарчати.
6: «Джунглі перетворилися на притулок для голодних малят. Подивись на мене, людське дитинча!»
4: Мауглі пильно, якомога зухваліше, глянув на нього, і через хвилину Шерхан одвернувся.
6: «Людське дитинча! Людське дитинча!» – загарчав він, знову хлепчучи воду. «Воно зовсім не людина і не дитина, інакше б воно б злякалося. Наступного разу ще чого доброго мені доведеться просити в нього дозволу напитися.
0: Можливо, так і буде, сказала Багіра, не зводячи з нього очей. А вже ж що буде? Фу, Шерхане, яку нову ганьбу ти приніс сюди?
5: Кульгавий тигр занурив у воду підборіддя та нижню щелепу, і темні маслянисті смуги попливли вниз по течії.
6: «Людина», – байдуже промовив Шерхан, – «я вбив її з годину тому».
5: Він знову загарчав і замуркотів про себе. Ряди звірів здригнулися і захвилювалися. Знявся шепіт, що потім перейшов у крик.
0: «Людина! Людина! Він убив людину!»
5: Всі обернулися до хаті, але той ніби нічого й не чув. Хаті ніколи нічого не робив квапливо, і це одна з причин його довголіття.
0: «Такий час став бити людину! Хіба поблизу не було іншої дичини?» –
5: сердито сказала Багіра, вилізаючи з брудної води і по-котячому, як це вона робила завжди, обтрушуючи лапи.
6: «Я убив її заради втіхи, а не для їжі!»
5: Знову знявся зляканий шепіт, і уважні білі маленькі очі хаті повернулися у бік кульгавого тигра.
6: «Заради втіхи!» – ревів Шерхан. «І зараз я прийшов сюди попити і вмитися. Хто може заборонити мені?»
5: Багірина спина почала згинатися, як бамбук од вітру, але хаті підняв хобота і спокійно запитав.
7: «Ти убив заради втіхи?»
5: А коли питає хаті, краще відповідати.
6: «Так, я маю право. Була моя ніч. Ти сам знаєш, о хаті!»
5: Шерхан говорив, мало не підлещуючись.
7: «Звичайно, знаю», – відповів хаті, і, помовчавши якусь мить, додав. «Ти напився до схочу?»
6: «На цю ніч доволі».
7: «Тоді йди звідси.
5: Річка існує, щоб пити з неї, а не забруднювати її.
7: Ніхто, крім кульгавого тигра, не хвастався б своїм правом тоді, коли і ми, і люди однаково страждаємо. Вимився ти чи ні, все одно геть у барлік, Шерхане».
5: Останні слова прозвучали, як срібні сурми, і три сини хаті ступили півкроку вперед, хоча в цьому й не було потреби. Шерхан пішов, не осмілившись загарчати, бо знав, як і всі знають, що коли дійде до діла, хаті – повелитель джунглів.
8: «Про яке право говорив Шерхан?» – спитав Мауглі на вухо Багіру. «Убивати людину завжди ганебно. Так мовить закон». А хаті сказав:
0: «Спитай у нього, я не знаю, братику. Має він право чи ні, а я провчила б кульгавого різника, коли б не заговорив хаті. Прийти до скелі миру зразу ж після вбивства людини та ще й вихвалятися цим. На таке здатний тільки шакал. Та й крім того, він забруднив чисту воду».
5: Мауглі почекав хвилину, щоб набратися духу, бо ніхто не сміє ні з цього, ні з того звертатися до хаті. Потім вигукнув:
9: «Що за право у Шерхана, хаті?»
5: Його слова відгукнулися луною на обох берегах, бо мешканці джунглів дуже цікаві, а біля річки щойно відбулося щось загадкове для всіх, за винятком Балу, який глибоко замислився.
7: «Це стара легенда», – сказав хаті, – «старіша за самі джунглі. Замовкніть ви там, на берегах, і я розповім». З хвилину буйволи і дикі свині штовхалися і струшувалися. Потім ватажки зграй один за одним викликнули: «Ми чекаємо!»
5: І хаті вийшов наперед і став по коліна у воду біля скелі миру. Худий, зморшкуватий, з пожовклими іклами він видавався тим, за кого його вважали джунглі, їхнім повелителем.
7: «Ви знаєте, діти, що над усе, – почав він, – треба боятися людини».
5: Почувся схвальний гомін.
0: «Ця розповідь стосується тебе, братику», – сказала Багіра Мауглі.
5: «Мене?»
8: «Та я ж належу до зграї, я ловець вільного племені», – відповів хлопчик. «Яке мені діло до людей?»
7: «А ви знаєте, чому боїтеся людини?» – провадив Хаті. «Ось чому. Спочатку, як тільки з'явилися джунглі, ніхто не знає, коли це було. Ми, племена джунглів, паслись разом і не боялися один одного. Тоді не бувало посух, і листя, і квіти, і плоди. Все росло на одному дереві, і ми не їли нічого, крім квітів, листя, трави, коренів, плодів і кори».
0: «Яка я рада, що не народилась у той час», – не стрималася Багіра. «Кора придатна лише для відточування пазурів».
7: «Повелитель джунглів був Тха, перший із слонів. Він витяг хоботом джунглі з глибини вод, і там, де він проводив іклом борозни, текли ріки, а де тупав ногою, з'являлися озера з чистою водою. А коли він сурмив у хобот, ось так, дерева. Так Тха створив джунглі. Так в усякому разі мені розповідали».
0: «Відтоді розповідь не покоротшала», – прошепотіла Багіра, і Мауглі засміявся, затулившись рукою.
7: «У ту пору не було ні жита, ні динь, ні перцю, ні цукрової тростини. Не було й маленьких хатинок, що їх ото всі ви бачили. Племена джунглів нічого не знали про людину. Жили всі разом, як одне плем'я. Та ось вони почали сваритися за їжу. Хоч пасовищ вистачало для всіх, вони були ліниві. Кожен хотів їсти там, де лежить, як це іноді трапляється і в нас, коли лють гарні весняні дощі. Тха, перший із слонів, створював нові джунглі і прокладав річки. Тому він не мав змоги встигати скрізь і призначив першого із тигрів господарем і суддею над джунглями, на суд якого мусили нести свої чвари всі племена джунглів. Тоді перший із тигрів їв плоди і траву так само, як і всі. Він був такий завбільшки, як я, дуже красивий, а кольором скидався на квіти жовтої ліани. У ті добрі часи, коли джунглі були ще зовсім нові, на шкурі тигра не виднілося ані смуг, ані плям. Усі племена джунглів без страху зверталися до нього, і його слово було закон. Не забувайте, тоді ми жили одним плем'ям. Та одного разу вночі два олені посварилися за пасовище і почали битися, як і тепер, рогами й копитами. І от, розповідають, обидва вони прийшли до першого із тигрів, який лежав серед квітів, і один ненароком штовхнув його рогами. Перший із тигрів забув, що він суддя і господар джунглів, кинувся на оленя і зламав йому хребет. До тієї ночі в джунглях ніхто ніколи не вмирав, і перший із тигрів, усвідомивши, що він накоїв, і знавіснівши від запаху крові, втік на північ у болота. І ми, племена джунглів, залишилися без судді і почали битися між собою. Тха, почувши гамір, повернувся, але той говорив йому одне, то інше. Тха побачив у квітах мертвого оленя і спитав, хто його вбив. «Ми ж, племена джунглів, не сказали, бо запах крові сп'янив нас так само, як сп'яняє і тепер. Ми бігали туди і сюди, крутилися, брикалися, кричали і трясли головами. Тха наказав ліанам і нижнім гіллячкам дерев позначити вбивцю оленя, щоб потім упізнати його, і спитав Тха: «Хто хоче бути господарем джунглів?» Вискочила сіра мавпа, що жила на деревах, і сказала:
10: «Я буду господарем джунглів!»
7: Тха засміявся і промовив: «Хай буде так!» І пішов дуже розгніваний. «Діти!» – провадив Хаті. «Всі ви знаєте сіру мавпу! Тоді вона була така, як і нині. Спочатку вона прибрала розумного вигляду, але скоро знову почала чухатися, стрибати вниз і вгору. А коли Тха повернувся, то побачив, що вона висить головою донизу і передражнює всіх, хто стоїть під деревом, а ті теж насміхаються з неї. Таким чином у джунглях не було закону, а тільки безглузда, пуста балаканина. Тоді Тха зібрав усіх нас і сказав: «Перший із ваших суддів приніс у джунглі смерть, а другий – ганьбу. Тепер треба запровадити закон, і такий закон, який ви не сміли б порушити. Тепер ви узнаєте, що таке страх. І побачивши його, зрозумієте, що він ваш повелитель, а все інше прийде разом з ним». І ми, племена джунглів, запитували: «Що таке страх?» І сказав Тха: «Шукайте, поки не знайдете». І ми блукали по джунглях, шукаючи страху, а буйволи... «Ух!» – промовив Міза, ватажок буйволів з піщаної коси. «Так, Міза, саме буйволи принесли звістку, що в одній печері джунглів живе страх, що на ньому немає вовни і ходить він на задніх лапах. Тоді всі ми рушили за стадом до печери, і страх стояв біля входу, і на ньому, як і казали буйволи, не було вовни, і ходив він на задніх лапах. І побачивши нас, він закричав, і голос його нагнав на племена джунглів такий жах, від якого ми тремтимо і тепер. Всі кинулися тікати, спотикаючись і штовхаючи один одного, так перелякалися. Тієї ночі, так розповідали мені, племена джунглів уже не лягли вкупі, як було раніше, а кожне плем'я розмістилося окремо: свині з свиньми, олені з оленями, рогаті з рогатими, копитні з копитними, кожен з таким, як і сам. І так, тремтячи, спали всі джунглі. Лише першого із тигрів не було з нами, бо він весь час переховувався в північних болотах. А коли до нього дійшла чутка про того, кого ми побачили в печері, він сказав: «Я піду до нього і скручу йому в'язи». І він біг усю ніч, поки дістався до печери. Але дерева і ліани, пам'ятаючи наказ Тха, низько опустили гілля і значили його на бігу, проводячи своїми пальцями-гіллячками по спині, по боках, по лобі, по морді. І на його жовтій шкурі, куди тільки вони доторкалися, залишалися плями або смуги. Ці смуги і понині носять його діти. Коли він підбіг до печери, страх або безволосий простяг руку і назвав його так: «Смугастий, що приходить уночі». Перший із тигрів злякався безволосого і, виючи, знову подався в болото.
1: Мауглі тихо посміхнувся, ховаючи у воду підборіддя. Перший із тигрів вив так голосно, що тха почув і запитав: «За чим ти тужиш, журишся?» І перший із тигрів, підвівши морду до новоствореного неба, яке нині дуже постарілося, промовив: «Поверни мені мою могутність, отха! Мене зганьбили перед усіма джунглями. Я втік от безволосого, і він дав мені образливе прізвисько». «Чому?» – запитав тха. «Тому що я забруднився в болотному баговинні», – відповів перший із тигрів. «Так біжи, поплавай, покачайся в мокрій траві, і якщо це баговиння, то воно все зійде», – сказав тха. І перший із тигрів плавав і качався, аж поки джунглі закрутились перед його очима, та жодна пляма не стерлася з його шкіри, і дивлячись на нього, тха сміявся. Тоді перший із тигрів запитав: «Чим я завинив, що таке найшло на мене?» І відповів тха: «Ти убив оленя, і ти вніс у джунглі смерть, а з нею прийшов і страх, і племена джунглів стали боятися один одного так само, як ти боїшся безволосого». Перший із тигрів сказав: «Вони ніколи не боятимуться мене, бо я знаю їх з самого початку». «Піди і подивися», – відповів тха. І перший із тигрів бігав туди й сюди, голосно кликав оленя, кабана, самбгура, дикобраза і всі племена джунглів, але вони втікали від тигра, який колись був суддя, тому що боялися його. Тоді перший із тигрів повернувся назад, і пиху його як рукою зняло. Він бився головою об землю, рив її лапами і промовляв: «Згадай, що колись я був господар джунглів, не забудь про мене, отха! Хай мої діти пам'ятають, що був час, коли я не знав ані страху, ані сорому!» І сказав тха: «Я це зроблю, бо ми з тобою бачили, як створювалися джунглі. Одна ніч на рік буде для тебе і твоїх дітей така сама, як була, поки ти вбив оленя. Якщо цієї ночі зустрінешся з безволосим, ім'я якому людина, ти не злякаєшся його, а він боятиметься тебе так, ніби перед ним господарі і судді джунглів. Але будь милосердний до нього тієї ночі, бо сам знаєш, що таке страх». Тоді перший із тигрів відповів: «Я задоволений». Але на другий день, п'ючи воду, він побачив чорні смуги на боках і на спині. Пригадав, як його прозвав безволосий, і розгнівався. Цілий рік він жив у болотах, сподіваючись, що тха виконає свою обіцянку. Якось уночі, коли шакал місяця, вечірня зоря, яскраво світив над джунглями, перший із тигрів відчув, що настала його ніч, і пішов до печери безволосого. Тоді сталося так, як обіцяв тха. Безволосий упав перед ним ниць, і перший із тигрів ударив його по спині й убив, бо думав, що на всі джунглі є лише одна така істота, і вбивши її, він знищить страх. Коли перший із тигрів обнюхував труп, пролунав голос тха, що повертався з північних лісів, голос першого із слонів, той самий голос, який ми чуємо і зараз. Грім загримів над сухими випаленими горбами, але не приніс дощу, а тільки блискавку, що миготіла над скелями, і хаті розповідав далі. Оцей голос він і почув, і голос сказав йому: «Так оце твоє милосердя?» Перший із тигрів облизнувся і сказав: «Що за біда? Я вбив страх!» І тха відповів: «О, сліпець і безумець! Ти зняв пута з ніг смерті, і вона ходитиме твоїми слідами, доки помреш. Ти навчив людину вбивати,
7: Перший із тигрів, стоячи над своєю жертвою, промовив: «З ним я вчинив те ж саме».

0: стояти і невидимими для тебе ударами примушуватиме коритись йому. Він зробить так, що земля розверзнеться під твоїми ногами, і ліана обів'є тебе, а стовбури дерев зростуться вище, ніж ти можеш підплигнути. Нарешті він здере твою шкуру і закутуватиме в неї своїх малят, коли ті мерзнутимуть. Не помилував ти його, і ніколи ніхто не помилує тебе. Перший із тигрів тримався дуже мужньо, бо його ніч була ще попереду, і сказав: «Обіцянка Тха є обіцянка Тха, він не відніме у мене моєї ночі». І Тха відповів: «Одна ніч лишиться, як я сказав, твоя, але ти заплатиш за неї. Ти навчив людину вбивати, а вона непоганий учень». І перший із тигрів сказав: «Ось вона лежить у мене під ногами, я зламав їй хребет. Нехай узнають джунглі, що я убив страх». Тоді Тха засміявся і сказав: «Ти убив один з багатьох і повинен сам розказати про це джунглям, бо твоя ніч скінчилася». І от настав день. З печери вийшов другий безволосий. Він побачив на дорозі труп і першого із тигрів, що стояв над ним, і взяв загострену палицю.
1: «Вони й тепер кидаються гострими сокирками», – озвався Сагі Дикобраз, шелестом спускаючись до берега.
0: Сагі вважається надзвичайно ласою стравою у гондів. Гонди – один із найстародавніших народів Індії, які називають його Гойгу, і через те йому дещо відомо про злу, гостру сокиру гондів, що шугає над галявиною, наче бабка.
2: «Це був гострий кийок, такий, як ото вони втикають у дно вовчих ям», – провадив Хаті. І кинувши його, безволосий тяжко поранив першого із тигрів у бік. Все сталося так, як сказав Тха. Перший із тигрів метався по джунглях з кийком у боці, і всі племена джунглів дізналися, що безволосий може поранити здалека, і стали боятися ще дужче. Так вийшло, що перший із тигрів навчив безволосого вбивати. Вам відомо, скільки горя принесло це відтоді нашому племені. Петлі і сильця, пастки і ями, літаючі кийки і кусючі мухи, що вилітають з хмаринки білого диму, Хаті мав на увазі рушницю, і червона квітка, яка жене нас на відкрите місце. Але все ж одну ніч на рік безволосий боїться тигра, як і обіцяв Тха, і тигр не позбавляє його страху. Коли тигр зустрічає безволосого, він убиває його, пам'ятаючи, як той зганьбив першого із тигрів. А решту часу страх вільно блукає по джунглях і вдень, і вночі. І лише тоді, коли, як і зараз, один великий страх охоплює усіх нас, ми забуваємо наші дрібні страхи і сходимося разом, як і сьогодні. І лише одну ніч людина боїться тигра? – спитав Мауглі. – Лише одну ніч, – відповів Хаті. – Але я, але ми, але всі джунглі знають, що Шерхан убиває людей двічі і тричі на місяць. – То правда, але він нападає ззаду і, охоплений страхом, одвертає від неї голову. Якщо людина гляне на тигра, він утече. Проте з настанням ночі він сміливо йде в село, блукає між хатами, заглядає в двері, і люди падають ниць. І він вибирає свою жертву, вбиває одну людину.
0: «О, – сказав Мауглі сам до себе, дивлячись на воду, – тепер я розумію, навіщо Шерхан звелів мені глянути на нього. Та з цього нічого не вийшло, бо він не витримав мого погляду. А я, звісно, не впав йому в ноги. Але ж я не людина, якщо належу до вільного племені».
3: Муркнула Багіра. «А тигр знає свою ніч?»
2: «Не знає, поки шакал місяця засвітиться у нічному тумані. Іноді ця єдина ніч тигра припадає тоді, коли йдуть дощі, –

0: іноді в посушливе літо. Коли б не перший із тигрів, нічого б не сталося, і ніхто б із нас не знав страху. Олені жалібно зафоркали, а багірині губи скривила недобра посмішка.
1: «А люди знають цю казку?» – спитала вона.
0: «Ніхто не знає, крім тигра і нас, слонів, дітей тха. Тепер ви, хто стоїть біля води, чули мою розмову, я скінчив». Хаті опустив хобот у воду на знак того, що не хоче більше говорити.
2: «Але!» – почав Мауглі, обернувшись до Балу. «Чому ж перший із тигрів перестав їсти траву, листя і дерева? Адже він лише убив оленя, він не їв його! Що змусило першого із тигрів їсти паруюче м'ясо?»
3: «Дерева й ліани затаврували його, братику. Зробили з нього ту смугасту істоту, яку ми бачимо зараз. І він не хотів більше їсти їхні плоди. З того дня він став заганяти свою злість на оленях та інших травоїдних», – сказав Балу.
2: «Так і ти знаєш цю легенду, Балу. Чому ж я не чув її раніше від тебе?»
3: «Тому що джунглі багаті такими переказами. Якщо я почну їх розповідати, цьому й кінця не буде. Пусти моє вухо, братику!»
0: Закони джунглів. Щоб дати вам хоч деяке уявлення про закони джунглів, я поклав на вірші, Балу любив повторювати їх речитативом, деякі закони, що стосуються вовків. Звичайно, в джунглях існують сотні і навіть тисячі інших законів, але цілком достатньо й наведених тут, щоб скласти певне уявлення про основні правила поведінки в джунглях. Джунглів закони одвічні й нетлінні, як суша небесна і твердь. Благо вовкові, який їх пильнує, доля ослушника – смерть. Так, як ліана по стовбуру в'ється, в джунглях закон пробігає. Зграє могутність в одному вовкові, сила вовкова у зграї. Пий досхочу, але пий тільки в міру, тіло щоденно купай. Ніч для ловитви, день для спочинку, завжди про це пам'ятай. Шакал підбирає недоїдки тигра, тобі ж, вовченя, треба знати, як виростуть вуса, ти вільний ловець, і харч мусиш сам добувати. Мирися із сильними джунглів, пантера то, тигр чи ведмідь, і не турбуй ні мовчальника хаті, ні вепра, що смирно лежить. Як зіткнуться раптом дві зграї у джунглях на стезці вузькій, поки вожак з вожаком розмовляють, ти збоку тихенько постій. Щоб розбрат не зменшував зграї, ти завжди й таке пам'ятай. Шукаючи місце для бійки з вовком, сторонніх очей уникай. Знай, лігво вовкове твердиня. Нема туди входу нікому, ні тим, хто на раді керує, ні ватажкові самому. Лігво вовкове твердиня, коли ж воно надто відкрите, рада наказ посилає і мусить вовк місце змінити. Якщо ти забив до півночі, криками ліс не буди. Сполохаєш оленя з паші, і будуть голодні брати. Бий лиш для себе і для матки, і для малого щеняти. Тільки не бий для забави, і людини не смій зачіпати. Віднявши у слабшого здобич, усього ти сам не з'їдай. До кволого жалість, каже закон, тож голову й шкуру віддай. Здобич зграї належить всій зграї, на місці їж, скільки з'їси, та під страхом смертної кари додому й хрещане неси. Здобич вовкова належить вовкові, і порядкує над нею лиш він, аж поки сам вовк не дозволить, і зграї не їсть ні один. Коли ще нема йому року, право такого щеняти, здобичу будь-кого зграї, вщерть свій живіт наповняти. В лігві володарка – мати.
2: в усіх одноліток своїх, чверть з туші вона забирає для годівлі щенят молодих. Право печери за батьком. Він сам собі вільно полює, зграї своїй непідвладний і тільки на раді звітує. За вік його спритність і розум, за ікла, мов бивні слонові, в усьому, про що не говорить закон, закон в вожаковім слові.
0: Такі оце джунглів закони, одвічні вони й непорушні. Основа ж і серце, і мозок закону в одному. Вовкова послушність.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Нарешті настав день, коли Сніжків проект визрів остаточно. І наступної неділі на асамблеї було поставлено на голосування питання – будувати вітряка чи ні. Коли всі зібралися у великій клуні, перший підвівся Сніжок. І, не звертаючи уваги на овеці, які час від часу перебивали його меканням, виклав свої міркування на користь будівництва вітряка. Потім слово взяв Наполеон. Не підвищуючи голосу, він заявив, що будування вітряка – то казна що, і тільки останній йолоп може за це голосувати.
1: Все, що можна було сказати перед виборами, вже сказано і пересказано.
0: Вся його промова тривала не більше, як півхвилини, після чого він одразу сів, демонстративно нехтуючи те враження, яке справила на присутніх його промова. Сніжок рвучко скочив на задні ноги і, гарикнувши на овець, які знову забекали, палко закликав усіх, хто був у клуні, негайно виходити і починати побудову вітряка. До того моменту противників у нього було приблизно стільки ж, як і прихильників. Але тут красномовність Сніжка зробила чудо. Його пропозиція пройшла одноголосно. Простими та яскравими словами він змалював, яким світлим і радісним стане життя на скотофермі, коли ганебне ярмо рабської праці навіки спаде з їхніх карків. Його уява сягнула значно далі січкарні чи бурякорізки. «Електрика, – сказав він, – примусить працювати віялки й косарки, жатки й снопов'язалки. Вона оратиме й боронуватиме землю, не кажучи вже про те, що в кожнім стілі буде своє освітлення, гаряча й холодна вода, електрокамін».
2: Та в цю мить підвівся Наполеон і, недобре зиркнувши на Сніжка, зненацька пронизливо хрюкнув щось таке, чого досі жодна твариняча душа від нього й не чула. Тут із надвору долинув шалений гавкіт. І 9 величезних собак, уцяцькованих мідними шипами на шийниках, майже одним скоком увірвалися до клуні. Вони кинулися прямо до Сніжка, котрий, відскочивши, на силу встиг уникнути їхніх вищерених зубів. За якусь мить він уже був за дверима, а за ним гналася вся зграя. Надто приголомшені й пройняті жахом, щоб промовити хоч слово, тварини з'юрмилися в дверях, витріщившись на те, що відбувалося на подвір'ї. Сніжок щодуху мчав довгим вигоном в напрямку проїжджого тракту. Він біг так швидко, як тільки може бігти кнур, але собачня вже висіла в нього на ратицях.
3: Раптом він послизнувся, і здавалося, тут йому й капець. Але він таки спромігся стати на рівні і припустив іще швидше. Собаки не відставали. Один із них уже заніс свої страшенні щелепи над Сніжковим хвостом. Але той вчасно висмикнув його, рвучко крутнувши вбік. Останній відчайдушний ривок, і коли від переслідувачів його відділяло хіба що кілька дюймів, Сніжок пірнув у дірку в живоплоті. І поминай, як звали.
4: Жив-бив я, стоїть лі аби.
0: Пройняті жахом від щойно побаченого, тварини мовчки повернулись до клуні. За хвилину туди ж прискакали й собаки. Спершу ніхто не міг збагнути, звідки взялися вони, ці люті монстри. Та все з'ясувалося дуже швидко. Це були ті самі цуценята, яких з малку забрав у матерів Наполеон, ним особисто й виховані. Щоправда, вони ще не досягли цілковитої зрілості, та вже й так були величезними лютими псами, що скоріше скидалися на вовків. Від Наполеона вони не відступали ні на крок. Як зауважила решта тварин, коли собаки запобігали його ласки, то крутили хвостами точнісінько так само, як це робила Джонсова собачня у дні його тиранії.
5: І от у супроводі вірних йому собак Наполеон піднявся на той поміст, де колись сидів сам мер, виголошуючи свою історичну промову.
1: Товариші, звісно, можна було б сказати і таку легку річ обо всьому і ні о чому.
5: Наполеон коротко повідомив, що від сьогодні ранкові недільні асамблеї взагалі скасовуються. В них відпала всяка потреба, пояснив він. Це не що інше, як марнування дорогоцінного часу. Надалі всі питання організації виробничого процесу на фермі вирішуватиме на закритих засіданнях спеціальний комітет із свиней – спецсвинком, на чолі з ним особисто. Постанови спецсвинкому будуть у належний час доводитися до відома всієї тваринячої громади. А щодо ранкових щонедільних зібрань, то вони провадитимуться за новою програмою. Врочисте підняття стягу, співання гімну до бидла Англії та визначення індивідуальних трудових завдань на наступний тиждень без будь-яких непотрібних дебатів.

0: быть коровою быть не здорово, но здоровье дороже знаю.
1: Незважаючи на загальний шок, що його викликало вигнання Сніжка, тварини відчули глибоке розчарування при цьому повідомленні. Деяким навіть закортіло виступити з протестом, та ніхто не спромігся знайти потрібних аргументів. Навіть боксер, і той відчував неабияке збентеження. Він прищулив вуха, стряхнув кілька разів чубком і спробував навести лад у думках. Та марно. Потрібних слів так і не знайшлося. Тим часом дехто із свиноти виявився кмітливішим. Четверо підсвинків, що сиділи в першому ряду, пронизливим верещанням висловлюючи своє невдоволення, скочили на задні і заговорили всі одразу. Та в ту ж мить собаки, що оточували Наполеона, теж подали голос, що не віщували нічого доброго. Цього було досить, щоб підсвинки враз замовкли і хутенько посідали на свої місця. Потім і вівці вибухнули оглушливим меканням. Чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько. І це тривало щонайменше із чверть години, автоматично виключаючи саму можливість будь-якої подальшої дискусії.
2: Після всього крикунець обійшов усю ферму із метою розтлумачити всім, хто ще не розуміє, що то є новий порядок речей.

0: Товариші, сухо промовив він. Я сподіваюся, що всі, хто проживає на нашій фермі, оцінить самопожертву товариша Наполеона, який сам звалив на свій карк цей новий тягар. Глибоко помиляються і ті з вас, котрі гадають, що керувати скотофермою – то суцільна втіха. Якраз навпаки, це велика і тяжка відповідальність. Глибока віра у те, що всі тварини рівні – ось що визначає всі діла та помисли товариша Наполеона. І я не знаю нікого, хто вірив у це глибше, ніж він сам. Він із радістю дозволив би кожному з вас жити власним розумом, керуватися власним почуттям. Та назовіть мені такого серед вас, товариші, тільки чесно, хто був би гарантований від помилки? Бо що тоді? Як відіб'ється така помилка на всій нашій організації господарства? Усій нашій фермі? Уявімо на мить, що ви дали б обдурити себе цьому авантюрнику смішку з його повітряними млинами, цьому всесвітньому пройді, що нині, як стало відомо, є звичайнісінький політичний злочинець.
1: А як же ви прозвали, що от це от була явочна квартира у цих товаришів, які готували, допустимо, цих Суганяко, Ярошинського, там, і от цей німець, у якого на квартирі все це, як говориться, варилося в місцевому масштабі. Все эти мероприятия готовились, как это все сделать. Вот. Так наши же, наверное, знали, а может быть и не знали, значит, прозевали. Или, может быть, это такая была уж сложная конспирация. Кто его знает?
0: Він пролив свою кров у битві під Корівнею, почувся чийсь голос. У сміливості йому не відмовиш. Сміливість? Це ще не все, заперечив Криконець. Цілковита відданість і загальний послух – ось що нині найголовніше. Що ж до битви під Корівною, то я вірю, товариші, настане час, коли ми всі побачимо, що роль Сніжка у нашій перемозі була грубо перебільшена. Дисципліна, товариші, залізна дисципліна. Ось гасло нинішнього моменту.
2: У третю неділю після вигнання Сніжка тварини з певним подивом почули із уст самого Наполеона, що план будівництва вітряка залишається в силі. Він не подав жодних пояснень з приводу зміни своєї попередньої позиції, а просто попередив тварини, що виконання цього додаткового завдання вимагатиме від усіх працювати краще. Не виключно також, що доведеться зменшити щоденний кормовий раціон. Так чи інакше, але весь проєкт було розроблено до найменших деталей. Як виявилося, останні три тижні над ним день і ніч працював спецсвинком. Будівництво вітряка за цим удосконаленим проєктом планувалося закінчити за 2 роки.

0: Того ж таки вечора криконець неофіційно пояснив тваринам, що насправді Наполеон ніколи не виступав проти будівництва вітряка. І проєкт, що його малював на підлозі інкубатора «Сніжок», було викрадено із секретних паперів самого Наполеона. Інакше кажучи, вітряк – це задум тільки самого Наполеона. Тоді чому ж він так запекло виступав проти вітряка? Поцікавився був хтось із присутніх. Криконець лукаво примружився. Саме в цьому, товаришу, пояснив він, і полягала геніальність Наполеона. Товариш Наполеон лише удавав, що він проти вітряка, бо насправді був лише проти сніжка, і за всяку ціну намагався позбутися його, бо краще за всіх інших знав, який то небезпечний тип. Тепер же, коли усунення сніжка стало доконаним фактом, проект можна втілити в життя і без його втручання. Все це, товариші, називається тактика. Ворог знову сидітиме на наших шиях. Чи, може, серед вас є й такі, які хотіли б, щоб пан Джонс повернувся?
1: І знову ніхто на всій фермі не знайшов, що заперечити. Певна річ, жодна тваринча душа не хотіла, щоб на ферму повернувся пан Джонс. А якщо ранкові недільні асамблеї могли сприяти його поверненню, то до біса такі асамблеї. Боксер, у якого нарешті стало часу добре подумати, висловив почуття всієї громади такими словами. Якщо так сказав товариш Наполеон, то інакше воно й бути не може. І тут же на додаток до свого улюбленого гасла «Надалі я працюватиму ще краще», він уперше промовив іще одну фразу, яка відразу стала крилатою: «Наполеон завжди правий».

якраз потеплішало. Прийшла пора оранки. Хлів, у якому Сніжок викреслював свій проєкт вітряка, було наглухо зачинено. І пішла навіть чутка, що всі малюнки стерто з підлоги. Тепер щонеділю о 10 годині ранку всі сходились до великої клуні, де одержували трудові завдання на наступний тиждень. Із могили мера дістали його голову, від якої залишився самий лише голий череп, і поклали на пеньок, поблизу флагштока з трофейною рушницею. Після підняття стягу всі мали строєм проходити повз мерів череп, висловлюючи в такий спосіб пошану небіжчикові. Зайшовши до клуні, вже не сідали всі разом, як це водилося раніше. Наполеон, Крикунець і ще один кастрат на ім'я Коротун, котрий мав неабиякий хист до складання віршів та пісень, займали передню частину помосту. 9 собак, розсівшись півколом, затуляли їх від залу. Задню частину помосту займала родова свинота. Всі інші тварини розташовувались нижче помосту, навпроти президії. Крикунець, як і годиться по-військовому, повторив кілька разів підряд: «Тактика, тактика, тактика», пильно озираючи присутніх і жваво кручачи хвостиком туди й сюди. Правду кажучи, тварини не зовсім добре второпали, що означає слово «тактика». Але Крикунець промовляв його так переконливо, а троє псів, котрі на той час випадково супроводжували його, гарчали так нелюб'язно, що у жодного із присутніх не виявилося жодних додаткових запитань.

0: Весь той рік тварини працювали як прокляті, хоча ніколи ще не почувалися щасливішими. Не було таких труднощів, які б їх спинили. Не було таких жертв, на які б вони не пішли, бо знали, що трудяться заради власного блага і блага своїх дітей, а не задля купки якихось двоногих ледерів та крадіїв.
1: Привезли нас в райком, прийняли в комсомол і сказали, що підпишіться, що ви віддаєте свої трудодні фронту хліб. І от ми так працювали, були щасливі. За свіклою печеною працювали, але були щасливі тоді.
0: Цілу весну і літо працювали по 10 годин щодня і 6 днів на тиждень. А у серпні Наполеон оголосив, що треба виходити на поле й у неділю, після обіду. Щоправда, не примусово, а на строго добровільних засадах. Хто ухилявся, кормовий раціон у того автоматично урізався навпіл. І все ж свиноті довелося змиритися з тим, що деякі виробничі завдання залишалися невиконаними. Урожай у порівнянні з торішнім зібрали менший, а дві ділянки, що їх на початку літа планувалося віддати під корнеплоди, залишилися незасіяними, оскільки оранку не спромоглися завершити вчасно. Неважко було здогадатися, що наступна зима буде не з легких.
2: Ой, ви коні стальні,
3: несподівані труднощі виникли на будівництві вітряка. У старім кар'єрі на фермі було вдосталь вапняку, в одному із сараїв виявили купу піску й цементу, так що будівельних матеріалів нібито й не бракувало. Та одразу ж зіткнулися з неабиякими труднощами, коли виникла потреба дробити каміння на шматки потрібного розміру. Колись люди користалися в таких випадках кирками та ломами, але знаряддя ці не годилися для тварин, бодай вже тому, що для користування ними треба було як мінімум стояти на двох ногах. Тож знадобилися цілі тижні напружених пошуків, поки нарешті когось осійнуло. А чому б не використати силу гравітації? На дні кар'єру лежало безліч величезних брил, надто великих, щоб використати їх у первісному вигляді. Їх обв'язували вірьовками, а потім усі разом – корови, коні, вівці – всі, у кого ставало сили, витягали їх нагору, на край кар'єру, звідки зіштовхували донизу, де валуни розбивалися в друзки. Після цього проблема транспортування каміння значною мірою полегшувалася. Коні возили їх возами, вівці волокли по землі, кожна по каменю. Навіть Муріела з Бенджаміном, упрягшись у стару дитячу коляску, вкладали й свою лепту в загальну справу. Так до кінця літа було накопичено вдосталь будівельного матеріалу, після чого під наглядом свиней почалося й саме будівництво.
4: Просувалося воно вельми важко і повільно. Часом потрібно було цілий день виснажливих зусиль, щоб витягти на край кар'єру бодай один великий валун, який до того ж залишався цілим цілісіньким, коли його скидали донизу. І навряд чи вдалося б їм досягти чогось путнього, коли б не боксер, у якого одного, здавалося, було стільки сили, як у всіх інших разом узятих тварин на фермі. Коли валун починав котитися вниз по схилу, тягнучи за собою пройнятих панікою тварин, боксер опирався всіма чотирма ногами в ґрунт, вірьовка натягувалася як струна, і валун таки зупинявся. Самий лише вигляд боксера, коли він із лискучими від поту боками, важко дихаючи, тяг крок за кроком угору по схилу багатопудовий тягар, немов упиваючись в землю передками підкованих копит, повнював решту тварин щирого захвату. Конюшина часом попереджала його, щоб, бува, не підірвався, та боксер і слухати її не хотів. Наполеон завжди правий, та я працюватиму ще краще. Ось були відповіді на всі питання і в усіх ситуаціях. Він навіть домовився з півнем, щоб той будив його вже не на 30, а на 45 хвилин раніше за всіх. А у вільні години, яких нині було вже не так і багато, самотужки відправлявся до кар'єру, збирав уламки брил і сам тяг їх до вітряка.

0: Незважаючи на виснажливу працю, життя тварин того літа було цілком стерпним. І якщо їжі в них не стало більше, ніж за часів Джонса, то менше її теж не стало. До того ж, за самий той факт, що вони тепер добували харчі тільки для себе, а не для зажерливих марнотратників, людей, можна було стерпіти будь-які тимчасові нестатки. До того ж, нерідко прийоми, до яких удавалися в своїй трудовій діяльності тварини, були значно раціональніші, що забезпечувало і вищу продуктивність праці. Взяти, бодай, прополку. Люди могли б тільки мріяти провести її з такою ретельністю, як це вдавалося тваринам. А що у тварин нині не було потреби красти, відпала потреба у спорудженні всіляких загорож поміж вигоном та орним полем, а також у їхньому постійному лагодженні та ремонті. І все ж під кінець літа стали даватися в знаки усілякі несподівані нестачі. Так гостро забракло гасу, цвяхів, вірьовок, собачих нашийників та підків для коней. І годі було сподіватися виготовити все це на фермі власними зусиллями. Можна було передбачити, що найближчим часом забракне і насіння та штучних добрив, не кажучи вже про господарський реманент. І тим більше про устаткування для вітряків. Ніхто до ладу навіть не уявляв собі, як і звідки все це добути.
1: І от одного недільного ранку, коли всі тварини зібрались на обговорення планів на наступний тиждень, Наполеон оголосив, що відтепер він проводитиме нову економічну політику. Відтепер скотоферма вестиме торгівлю з сусідніми господарствами. Звичайно, не заради зиску, а лише для того, щоб дістати життєво необхідні матеріали. Питання вітряка на даному етапі для нас важливіше за всі інші питання, бо це найважливіше наше питання. Саме тому він постановив продати скирту сіна і частину вже зібраного врожаю пшениці. А пізніше, якщо не вистачить виручених грошей, доведеться пустити в обіг курячі яйця, на які у Віллінгдоні постійний попит. Наші кури, пожартував Наполеон, повинні з радістю піти на цю жертву, оскільки це їхній персональний внесок в будівництво вітряків.

І знову якийсь невиразний сумнів хвилею покотився по гурту тварин. Ніколи не мати ніяких справ із людьми, ніколи не торкатися грошей чи займатися торгівлею. Хіба не такі вікопомні рішення було ухвалено на тому першому історичному мітингу, що відбувся одразу після вигнання Джонса? Ці тварини ще пам'ятали, як приймалися ці історичні рішення, чи принаймні вірили, ніби пам'ятають. Четверо підсвинків, які свого часу протестували проти скасування Наполеоном асамблей, боязко спробували були знову подати голос. Але загрозливе гарчання собак одразу ж примусило їх прикусити язики. Потім, як і звичайно, вівці взялися за своє «чотири ноги – то добре, дві ноги – то кепсько». І почуття ніяковості як рукою зняло. Нарешті Наполеон підняв ратицю, закликаючи всіх до мовчанки, і сказав, що він уже зробив усі необхідні розпорядження. Ніхто із тварин не матиме потреби вступати в безпосередній контакт з людьми, бо небажаність таких контактів очевидна. Він бере всю відповідальність за них на свої власні плечі. Пан Хитрик, юрист із Вілінгдона, погодився взяти на себе посередництво між скотофермою і рештою світу. Щопонеділка уранці він відвідуватиме ферму для одержання відповідних інструкцій. Наполеон закінчив свою промову звичним гаслом «Хай живе скотоферма!» і, виконавши гімн до бидла Англії,

0: Трохи згодом крикунець обійшов усю ферму, заспокоюючи збентежені уми. Він переконав тварин, що рішення не вдаватися до торгівлі і не мати справу з грошима насправді ніколи не ухвалювалося, ба навіть не ставилося на голосування. Все це суцільна фікція, певно, породжена брехнями, поширюваними Сніжком. Оскільки дехто із тварин і досі не позбувся сумнівів, то крикунець прямо запитав: «А ви певні, товариші, що все це не приснилося вам серед ночі? Де зафіксовано таке рішення, га? Ну скажіть, де їх записано?» А що і справді, жодна тварина не бачила цих рішень на письмі, то всі погодилися на тому, що то просто якесь непорозуміння.
1: Сопричасний этой участі не участвує, не учимся. Не работая, завидуем, а завидуя гнием. И живем мы как получится, но чуть хуже, чем валютчица, но чуть хуже, чем политбюро, но все-таки живем.
2: Згідно попередньої домовленості, щотижня в понеділок пан Хитрик навідувався на скотоферму. Це був невеличкий на зріз хитрун із великими бекенбардами, фаховий адвокат, котрий ніколи не міг поскаржитися на надмір клієнтів. Зате перший спостиха, що рано чи пізно керівництво скотоферми конче знадобиться посередник, і що тут можна буде заробити непогані комісійні. Коли він з'являвся, тварини дивилися на нього з певним страхом і, як тільки могли, намагалися його уникнути. Однак сам вигляд Наполеона, який, стоячи на чотирьох, віддавав розпорядження двоногому панові Хитрику, сповнював їх почуттям законної гордості і частково приміряв з новим станом речей. Їхні стосунки з родом людським дещо змінилися в порівнянні з початковими. Люди не перестали ненавидіти скотоферму, дізнавшись, що вона ступила на шлях соціального прогресу. Навпаки, вони зненавиділи її ще більше. Кожна людська істота плекала непохитну віру в те, що рано чи пізно скотоферма збанкрутує і що в будь-якому разі із будівництва вітряка вийде пшик. Здибуючись по всіляких шинках, вони навпіробій сунули один одному під ніс усілякі схеми й діаграми і доводили спіною на губах, що вітряк неодмінно завалиться, а якщо навіть і встоять, то працювати не буде.
3: І все ж, мимоволі, в них починала зростати певна пошана до тієї компетентності, з якою тварини дають собі раду. Однією з найпомітніших ознак нового ставлення до ферми було те, що вони почали називати її скотоферма, а не так, як вони називали до великого бунту. Вони перестали підтримувати домагання Джонса, який і сам втратив надію на повернення до ферми, і поселився десь у іншому кінці округи. І хоча всі контакти скотоферми із зовнішнім світом відбувалися через Хитрика, пішли уперті чутки, що Наполеон от-от вступить у прямі ділові стосунки чи то з паном Пілкінгтоном із Лисячого Гаю, чи то з паном Фрідріком із Вовчого Поля. Або з тим, та ні в якому разі, що відзначалося спеціально, не з обома одночасно.

0: Десь саме в цей час свинота переселилась до маєтку на постійне проживання. І знову решті тварин здалося, що колись давно ухвалювалось рішення про неприпустимість таких акцій. І Крикунцеві знову доводилось переконувати їх, що все це не так. «Абсолютно необхідно, – сказав він, – щоб свинота, цей ходячий мозок їхньої ферми, мала де постійно працювати. Крім того, жити в маєтку більше пасує гідності вождя. Знедавна він вживав ім'я Наполеон лише у супроводі цього титулу, аніж скніти у стілі. Проте деякі тварини були збентежені чутками, що свинота не лише відпочиває у вітальні та їсть на кухні, але й спить у панських ліжках. Боксер відкинув усі сумніви своїм звичайним. Наполеон завжди правий. Та конюшина, якій здалося, що вона пам'ятає заповідь, скеровану проти ліжок, пішла до клуні і сама спробувала розібратись, що там написано. Переконавшись, що як не крути, а окремі літери в неї так і не складаються у слова, вона гукнула козу Муріелу. «Муріело», – мовила вона, – «прочитай на мені четверту заповідь». Муріело по складах прочитала заповідь. Тут сказано: «Хай жодна тварина не спить у ліжку із простирадлами», – врешті проказала вона. І як не дивно, але конюшина щось не пригадувала, щоб у четвертій заповіді згадувались простирадла. Та якщо це написано на стіні, то певно так воно і було. Усі її сумніви остаточно розвіяв крикунець, який саме в цей час випадково проходив повз клуню у супроводі кількох собак.
1: «Ви, звичайно, чули, товариші, – мовив він, – що тепер ми, свині, спимо у маєтку у ліжках. А власне, чому би й ні? Ви ж не станете твердити, буцімто існує якесь застереження проти ліжок. Бо ліжко – це, власне кажучи, лише місце для спання. З певного погляду, купа соломи у стілі – це також ліжко. Заповідь ця виступає проти простирадл, як творіння рук людських. Саме тому ми й познімали з ліжок у маєтку усі простирадла і спимо поміж двох ковдр. Так, це дає нам певний комфорт, товариші, але не більше, ніж нам потрібно, зважаючи на той обсяг розумової праці, що лягає на наші плечі останніми часами. Адже ви не збираєтесь позбавляти нас заслуженого відпочинку, га, товариші? Ви ж не примусите нас виконувати наші відповідальні обов'язки у стані перевтоми. Чи, може, дехто з вас хотів би, щоб повернувся пан Джонс?»
2: Тварини хором посвідчили, що таких серед них немає. І відтоді питання про ліжка більше не порушувалося. І коли через кілька днів вийшла постанова, що відтепер свині вставатимуть на годину пізніше за інших тварин, ніхто не зронив ані слова огуди.
3: Під осінь худоба валилася з ніг від утоми, але жодна твариніча душа не нарікала на життя. Всі були щасливі, вони винесли на своїх плечах нелегкий рік, і після продажу частини врожаю запасів на зиму могло не вистачити. Але вигляд вітряка, що немов зростав у всіх на очах, з лихвою винагороджував їх за всі злигодні.

0: Ще до жнифа будівництво було доведено майже до половини. А з кінця серпня встановилася ясна суха погода, і тварини заходилися працювати як ніколи, вирішивши не шкодувати жодних зусиль від зорі до зорі, аби лише підняти стіни будови ще на якийсь фут. Та навіть під час жнив боксер виходив на будівництво серед ночі, щоб попрацювати годину-другу при світлі місяця. У хвилини відпочинку тварини любили прогулюватися навколо вітряка, захоплено споглядаючи міць прямовисних стін і часом навіть не вірячи, що самі спромоглися на таке диво. Тільки старий Бенджамін відмовлявся впадати у захват від вітряка, обмежуючись, як звичайно, своїм лаконічним зауваженням, що нікому ще не вдавалося пережити осла.
1: Настав листопад зі своїми навальними південно-західними вітрами. Будівництво довелося припинити. Зливи заважали належним чином замішувати бетон. Якось серед ночі налетіла така буря, що всі будівлі на фермі немов підскакували на своїх підмурках, а з даху великої клуні злетіло кілька черепиць. Прокинувшись, кури схвильовано закудахтали від страху. Їм приснилося, що десь поруч стріляють із гармат. А вранці тварини виявили, що флагшток поламаний, а ялинку в садку вирвало з коренем, як звичайнісіньку редьку. Та не встигли вони до ладу прокоментувати ці нещастя, як Зої квітчою вирвався з їхніх горлянок. Страхітливе видовище відкрилося їхнім очам. Вітряк лежав у руїнах. В єдиному пориві всі кинулися туди.
2: Наполеон, який рідко тішив себе прогулянками, мчав попереду всіх. Так, вітрякові була амба. Плоду їхніх неймовірних зусиль більше не існувало. Будівля розвалилася аж до фундаменту, весь пагорб було всіяно битим камінням, тим самим, що його з такими труднощами вони добували і тягли сюди. Не в силах промовити ні слова, стояли вони понуро дивлячись на те, що залишилось від їхньої самовідданої праці. Наполеон мовчки походжав туди-сюди, час від часу принюхуючись до землі.

Це все Сніжкова робота. Сповнений безсилої люті, він вирішив зірвати наші плани і відплатити нам за своє ганебне вигнання. Цей зрадник підкрався сюди під покровом ночі і знищив роботу цілого року. Товариші, тут, ось на цьому місці, я оголошую Сніжкові смертний вирок. Героя скотоферми другого ступеня і піввідра яблук тому, хто приведе його живим.

Тварини були вкрай уражені тим, що Сніжок міг піти на такий підступний злочин. Пролунав загальний крик обурення, і кожен заходився міркувати, як він захопить Сніжка живцем, коли той знову навідається на ферму. А за мить у траві поблизу горба було виявлено відбитки свинячих ратиць. Щоправда, їх можна було простежити лише на відстані кількох ярдів, але вони вели до дірки в огорожі. Ретельно обнюхавши сліди, Наполеон оголосив, що вони належать нікому іншому, як Сніжкові. На його думку, все свідчило про те, що прийшов Сніжок із боку лисячого гаю. «Ні хвилини зволікання, товариші!» – гукнув Наполеон, після того, як сліди було ідентифіковано. «На нас чекає робота. Цього ж ранку ми починаємо відбудову вітряка. І будемо будувати його всю зиму, незалежно від погоди. Ми дамо зрозуміти цьому жалюгідному зрадникові, що нас не так легко зупинити. Всі наші плани залишаються в силі. Пам'ятайте це, товариші. Ми закінчимо будівництво вітряка в належний строк. І ні на день пізніше. Тож уперед, товариші! Хай живе наш вітряк! Хай живе скотоферма!»

Щойно посуд опиняється в мийці, він іде до кабінету, щоб попатрати листа. Це те, що він робив і раніше, щонайменше десятки зо два разів, але ще ніколи сам один. Коли він ще працював детективом, йому допомагав Піт Гантлі, а до Піта два попередні напарники. Більшість тих листів були погрозливими посланнями від колишніх чоловіків. А один чи два від колишніх дружин – невелике діло. Деякі з них були написані шантажистами з метою здирництва. Один був від кіднепера, який вимагав жалюгідно невигадливий викуп, а три чи чотири, включно з цим, що від містера Мерседеса, були откровеннями від убивць. Два з них були чистими фантазіями. Один міг бути, або й не міг, від серійного вбивці, якого вони називали «шляховим Джо». А як щодо цього листа? Правдивий він чи фальшивий? Реальний чи сфантазований? Ходжес відкриває в столі шухляду, виймає жовтий блокнот і вириває з нього верхній аркуш із тижневої давнини списком того, що потрібно було купити в бакалії. Потім він дістає зі стакана поряд із комп'ютером одну з авторучок «Юнібол». Спершу він міркує про ту деталь, де йдеться про кондом. Якщо той дійсно був на парубку, він забрав його за собою. Але ж це має сенс, хіба не так? Окрім сперми, кондоми можуть зберігати також відбитки пальців. Ходжес розмірковує про інші деталі, як заклинуло ремінь безпеки, коли цей парубок увігнався в натовп, як колихався Мерседес, коли переїжджав людські тіла, деталі яких не могло бути в жодній з газет, але які той міг вигадати сам. Він навіть написав, Ходжес пробігає очима лист, так, ось воно. Уява у мене дуже потужна. Проте є там дві деталі, які він вигадати не міг. Дві деталі, які вони тоді залишили невідомими для журналістів. Під заголовком «Чи це справжнє?» Ходжес пише в своєму блокноті «Сіточка для волосся. Дезінфектант». Містер Мерседес забрав сіточку для волосся за собою, так само, як забрав і кондом. Ймовірно, все ще звисаючи у нього з прутня. Це якщо припустити, що він його взагалі одягав. Але Гібсон з криміналістичної лабораторії був упевнений, що дезінфектант було застосовано, бо клоунську маску містер Мерседес залишив, проте в ній не знайшлося жодної прилиплої до гуми волосини. А сумнівів щодо якогось убивчого для ДНК розчину не залишав запах плавального басейну. Парубок мусив щедро ним скористатися. Але не тільки ці подробиці. Тут усе таке. Оця його самовпевненість. У листі нема нічого уявного. Хоч і звагається, потім пише «Це саме той парубок». Знову вагається, закреслює «парубок» і вписує «гад».

Минув уже якийсь час відтоді, як він мислив як коп, і ще більше часу, як він займався такого роду роботою, особливого роду криміналістикою, яка не потребує камер, мікроскопів чи спеціальних хімікатів. Але щойно він серйозно взявся до цього діла, щойно розігрівся, як справа пішла швидше. Він започатковує серію заголовків. Абзаци з одного речення. Словосполучення з великих літер. Словосполучення забрані в лапки. Дивні фрази. Незвичні слова. Знаки оклику. Тут він зупиняється, постукуючи авторучкою собі по нижній губі і знову перечитуючи лист від «Шановний детектив Ходжес» до «Сподіваюсь, цей лист вас підбадьорив». Після цього він додає ще два заголовки, і на його аркуші стає тісно. Використовує бейсбольну метафору, можливо, вболівальник. Знається на комп'ютерах, молодший за 50. Він далебі не певен щодо двох останніх. Спортивні метафори стали загальними, особливо серед політичних гуру, а в теперішні часи її 80-літніх старих знайдеш на Фейсбуку і Твіттері. Сам Ходжес зі свого мака виклацує хіба що якихось 12%. Так запевняє Джером. Але це не робить його частиною більшості. Як там не є, а з чогось мусиш починати. І крім того, цей лист вчувався молодіжним. Ходжес завжди мав хист до такого роду роботи. І набагато більше за 12% цього хисту становила інтуїція. Під заголовком «Незвичні слова» він перелічив понад 2 дюжини прикладів і тепер обкреслює 2 з них – «Компатріоти» і «Спонтанна еякуляція». Поряд із ними додає прізвище Вомбо, «Містер Мерседес Гівнюк, але кмітливий», той, що читає книжки Гівнюк. Він має добрий словниковий запас і не робить граматичних помилок. Хоча зможе собі уявити, як Джером Робінсон каже – «Чоловіче, то комп'ютерна програма перевірки правопису. Точно-точно. Що не Яно?» «Звичайно. Звісно. Такі зараз часи, що будь-хто з електронним редактором може виглядати чемпіоном правопису. Але містер Мерседес написав «Вомбо», а не «Вомбох». І навіть не «Вомбоу», як воно справді звучить. Саме той факт, що він не забув поставити в кінці от аніме GH, дозволяє припустити доволі високий розумовий рівень. Може, літературний стиль містера Мерседеса і не належить до найвищого ґатунку, але його письмо набагато краще за ті діалоги, які звучать у серіалах «Морська поліція», «Спецвідділ» або «Кістки». Домашня освіта? Загальношкільна чи самоук? А чи це важливо? Ймовірно, ні, але можливо і так. Ходжесу не віриться, що самоук. Ні, стиль занадто... який? Експансивний. Промовляє він до порожньої кімнати, але є в цьому ще щось понад те. Хизування. Цей парубок пише і хизується. Він навчався разом з іншими і писав для інших. Хисткий умовивід, але на його користь кажуть певні кучерявості. Оці дивні фрази. Він записує «Можу розпочати з повіншування вас». Він записує «Буквально сотні справ». І ще двічі. «Чи думалося вам про мене?» Сам Ходжес отримував у старших класах А з англійської мови, а коледж закінчив з оцінкою Б. Тож він пам'ятає, що така річ називається прирощуваним повторенням. Чи не уявляв собі містер Мерседес, що його лист буде опубліковано в газеті, поширено в інтернеті, цитовано з деякою вимушеною повагою на 4-му каналі в програмі «Новин о 6-й»? «Звісно, ти про це мріяв», – мовить Ходжес. «Коли ти читав у голос свої твори перед шкільним класом, тобі це також подобалося. Подобалося перебувати в центрі уваги. А чи не так? Коли я тебе знайду, якщо я тебе знайду, я дізнаюся,
що ти був успішним учнем з англійської мови і літератури, так само, як і я. Либонь навіть кращим. Ходжес не може пригадати, що він, бодай, колись сам уживав прирощуване повторення, хіба що випадково. От тільки в місті є 4 державних школи і бозна скільки приватних, не кажучи вже про підготовчі академії, коледжі з дворічним терміном навчання, повний міський коледж та католицький університет Святого Юди. Забагато тут сінників, де могла б ховатись отруйна голка. Якщо він взагалі саме тут ходив до школи, а не десь у Майамі чи Фініксі. Плюс до того ж він хитрий пес. Лист, переповнений фальшивими відбитками пальців, фрази з великих літер, як-от «свинцеві чоботи», чи «висловлення занепокоєння», фрази у лапках, екстравагантне використання знаків оклику, оті напористі абзаци з одного речення. Якби йому запропонували написати текстовий зразок, містер Мерседес не включив би до нього жодного з цих стилістичних засобів. Хоч же знає це так само точно, як знає власне невдале перше ім'я – Керміт, використане в тому логіні Керміт Фрок 19. Проте цей гівнюк не аж такий розумний, як він про себе думає. У його листі майже, напевне, міститься 2 справжні відбитки пальців, один змазаний, а інший – кришталево чистий. Змазаний відбиток. Це його постійне написання чисел цифрами замість слів 27, а не 27. Замість 40 – 40. Замість детектив першого класу – детектив першого класу. Є кілька винятків. Він написав «Одне, чого мені шкода» замість цифрою «Одне, чого мені шкода». Але хоч вважає, що такі винятки тільки підкріплюють загальне правило. Цифри можуть бути лише додатковим маскуванням. Це він розуміє, але існують серйозні шанси на те, що містер Мерседес дійсно робить це несвідомо. А якби я міг посадити його в кімнаті для допитів номер 4 і наказати написати 40 злодіїв украли 80 обручок. От тільки К. Вільямс Ходжес ніколи не потрапить більше ні до якої кімнати для допитів, включно з КД номер 4, що була його улюбленою, його щасливою КД, якою вона завжди йому вважалася. Тобто, якщо лише його не підловлять на тому, що він дуркує з тим лайном, але тоді він опиниться не на тім боці металевого стола. Ну і нехай. У КД номер 4 цього парубка отримає собі Піт або Ізабель, або обоє разом. Хай вони накажуть йому написати 40 злодіїв, украли 80 обручок. І що тоді? Тоді вони можуть попрохати його написати «Той крутій, який ховався у провулку, був схоплений копами». Тільки слово «крутій» їм треба буде вимовити невиразно, тому що попри всі свої літературні таланти, містер Мерседес вважає, що слово, яке означає «злочинця-шахрая», пишеться «крутий». Можливо, він також вважає, що і президентів збанкрутілих фінансових компаній називають «крутими». Хоч же б це не здивувало. До коледжу він сам думав, що слова, що ними означається людина, яка кидає м'яч у бейсболі, той посуд, з якого наливаєш воду, і обрамлене зображення, яке вішаєш на стіну, щоб прикрасити своє житло, пишуться однаково. Йому траплялося слово «пікча» у різноманітних книжках, але мозок якимсь чином відмовлявся його зафіксувати. Мати йому могла сказати «поправ пітчер, керме, вона перекосилася». Батько інколи давав йому гроші, щоб сходив на пітчер, і так воно і застрягло йому в голові. «Я упізнаю тебе, медіанечко, коли тебе знайду», – думає Ходжес. Він пише належне слово і, обмальовуючи його знову і знову, забирає те слово в коло. «Ти виявишся тим гівнюком, який називає крутія крутим».

0: Аби провітрити голову, він виходить прогулятися по своєму кварталу, вітаючись із людьми, з якими вже давненько не вітався. У деяких випадках уже багато тижнів. У садочку порається місіс Мельбурн. Побачивши Ходжеса, вона запрошує його скуштувати її кавового торта. «Я за вас не покоїлася», – каже місіс Мельбурн, коли вони сідають у кухні. У неї ясний, допитливий погляд Гави, яка скидає оком на свіжо переїханого бурундука. Нелегко було звикнути до пенсійного стану. Він сьорбає її каву. Кава паршива, зате страшенно гаряча. «Деякі люди так ніколи до цього й не звикають», – каже вона, міряючи його тими своїми яскравими очицями. «От вона б не кепсько виглядала у каде номер 4», – думає Ходжес.
1: «Особливо ті, що мали напружену роботу».
0: «Я дещо був розгубився попервах, але тепер уже оговтався».
1: «Рада це чути. А той приємний негритянський хлопчик усе ще працює у вас?»
0: «Джером?» «Так». Ходжес усміхається, загадуючись, як зреагував би сам Джером, якби дізнався, що хтось із тутешніх сусідів вважає його тим приємним негритянським хлопчиком. Ймовірно, він ущирив би в усмішці зуби з вигуком: «Звісно, моя такий! Ах, Джером! І його діля для курваля! Уже націлений оком на Гарвард чи на Принстон, як запасний варіант».
1: «Щось він розслабився», – каже вона. «Моріжок у вас доволі забур'янілий. Ще кави?»
0: Ходжес з усмішкою відмовляється. Погана кава не стає кращою від того, що гаряча.

0: Знову вдома. Ноги гудуть, голова переповнена свіжим повітрям, у роті смак газети з пташиної клітки, але мозок бринить від кофеїну. Він заходить на сайт міської газети і відкриває кілька репортажів про побоїще перед міським центром. Того, що йому треба, нема в опублікованому під лячним заголовком 11 квітня 2009 року першому повідомленні, немає і в набагато розлогішому репортажі, який вийшов у недільному випуску 12 квітня. Воно знаходиться у понеділковому числі газети. Фотографія кермового колеса покинутого автомобіля вбивці з обурливим надписом «Він думав, що це забавно». У центрі керма приліплений поверх емблеми Мерседеса жовтий смайлик. Того типу, що в темних окулярах із оскаленими зубами. У поліції дуже лютувалися через це фото, тому що відповідальні за справу детективи Ходжес і Гантлі прохали газетників не демонструвати цю іконку усмішку. Редактор потім, пригадує Ходжес, улесливо вибачався. «Непорозуміння вийшло, – казав він, – такого більше не повториться. Обіцяю, чесно, скаутське». «Помилково, щоб мені всратися!» – пам'ятає він, як клекотав Піт. «Зняли фото, яке додасть лише дещицю стероїдів до їхнього вислосракого накладу, і таки надрукували його мудаки!» Ходжес збільшує цей кадр, аж поки та оскалена усмішка не заповнює весь екран його комп'ютера. «Отакий от знак звіра», – думає він, – у стилі 21-го століття. Цього разу номер, по якому він телефонує швидкісним набором, належить не приймальні департаменту поліції, а мобільному Піта. Старий напарник відповідає вже на другому гудку. «Йо, це ти, старий терпкий напарнику, як там з тобою поводиться пенсійне життя?» Голос у нього зраділий, і це змушує Ходжеса посміхнутись. І заодно відчути себе винним, хоча думка про те, щоб увімкнути задню, зовсім не спливає йому до голови. «Я в порядку», – відповідає він, – «але скучив за твоїм жирним гіпертонічним обличчям». «А вже ж твоя правда», – каже той. «А ще ми перемогли в раку». «Богом присягаюся, Піте. Як щодо разом пообідати, потеревенити? Ти вибираєш місце, я плачу». «Звучить заманчиво, але я сьогодні вже поїв. Як щодо завтра?» «У мене щільний графік. Приїде Обама питатися моєї поради по бюджету. Але, гадаю, я зможу перепризначити деякі зі справ. Залежить, як у тебе виходитиме».
1: «Та ну тебе нахер, Керміте!»
0: «Такі вирази тобі личать набагато краще. Ці підначки – стара пісня з простими словами. Як щодо Демазіо? Тобі завжди подобалося це місце?»
1: «Демазіо? Годиться? У півдні?»
0: «Домовилися».
1: «А ти певен, що маєш зайвий час для такого старого курваля, як я?»
0: «Біллі, тобі навіть не треба питатися. Хочеш, я приведу Ізабель?»
1: Він не хоче, але каже, якщо тобі хочеться. Дещо зі старої телепатії, мабуть, іще працює, бо після короткої паузи Піт каже, «Либонь, ми влаштуємо чисту парубоцьку гулянку цього разу».
0: «Як тобі завгодно»,
1: – каже Ходжес з полегшенням,
0: «чекаю з нетерпінням».
1: «Я теж. Приємно було почути твій голос, Біле». Ходжес вимикає зв'язок,
0: і ще якийсь час дивиться на оскалене в усмішці лице. Воно заповнює весь екран його комп'ютера.

0: Того вечора він сидить у кріслі «Лейзі Бой», дивиться випуск новин об 11:00. Схожі у своїй білій піжамі на якогось переобтяженого вагою привида. Крізь поріділе волосся м'яко блищить його скальп. Головна новина про бурову платформу «Глибоководний горизонт», яка розлила нафту в Мексиканській затоці, її нафта все ще фонтанує. Ведучий передачі каже, що під загрозою поголів'я блакитного тунця, що в штаті Луїзіани на ціле покоління може бути зруйнована вся індустрія з видобутку і переробки морепродуктів. Збурений в Ісландії вулкан з назвою, яку ведучий переіначує на «Гіджафілкул», і досі перешкоджає трансатлантичним авіасполученням. У Каліфорнії поліцейські повідомляють, що, можливо, в них є зрушення у справі серійного вбивці на прізвисько «Зловісний Соня». Жодних імен, але підозрюваний. «Крутий», – думає Ходжес, – описується як акуратний, привітний афроамериканець. Ходжес думає, от якби хтось тепер упакував і шляхового Джо, не кажучи вже про Усаму Бен Ладена. Дедалі розпогоджується. Дівчина, яка веде прогноз погоди, обіцяє тепло і сонячне небо. Час діставати купальні костюми. «Хотілося б мені побачити тебе в купальному костюмі, милочко», промовляє Ходжес і вимикає пультом телевізор. Він дістає з шухляди батьківський «Сміт енд Вессон», дорогою до спальні розряджає його і ховає в сейф поряд із глоком. Протягом останніх 2-3 місяців він провів багато годин зацикленим на цьому «Вікторі-38». Але сьогодні, замикаючи у сейф револьвер, він це робить майже несвідомо. Зараз він думає про шляхового Джо, хоча й не зовсім про нього. Тепер Джо чиясь інша проблема. Як і той зловісний Соня, привітний афроамериканець. А чи не афроамериканець також і містер Мерседес? Технічно це припустимо. Ніхто нічого не бачив, окрім натягнутої на голову клоунської маски. Сорочки з довгими рукавами і жовтих рукавичок на кермовому колесі. Але Ходжес вважає, що це не так. Знає Бог, у цьому місті повно чорношкірих, здатних на вбивство, але наразі треба брати до уваги зброю. Той район, де живе мати місіс Стрелоні, там здебільшого живуть заможні і переважно білі. На чорного, який би крутився побіля припаркованого Мерседеса SL500, мусили звернути увагу. А вже ж, ймовірно, люди можуть бути такими приголомшливо мимоглядними. Проте досвід привів Ходжеса до висновку, що багаті люди зазвичай трішки пильніші, ніж загалом американці, особливо коли йдеться про їхні дорогі іграшки. Він не назвав би їх параноїками, але... Та з хера там вони ні. Багаті люди можуть бути щедрими, навіть оті, з політичними поглядами, від яких кров крижаніє, можуть бути щедрими, але більшість із них, припускаючи щедрість тільки на своїх власних умовах і під сподом, не так уже й глибоко по правді, вони завжди бояться, що хтось вкраде їхні дарунки і з'їсть їхній іменинний пиріг. А як тоді щодо акуратного і ввічливого? Так, вирішує Ходжес. Твердих доказів нема, але цей лист підказує, що його автор саме такий. Містер Мерседес може носити костюми і працювати в якомусь офісі, а може ходити в джинсах і сорочках Кархарт, займаючись балансуванням коліс десь у гаражі. Але він не задрипанець. Він може бути не дуже балакучим. Такі істоти обережні у всіх проявах свого життя, що включає також стихійні теревені. Але коли він говорить, то либонь робить це правильно і чітко. Якщо ви загубились і питаєтеся дороги, він порадить вам добрий напрямок. Чистячи зуби, Ходжес думає «Демазіо». Піт хоче пообідати в Демазіо. Це зручно Пітові, який усе ще при значку і пістолеті, і це здавалося зручними Ходжесу, коли вони балакали по телефону. Бо в той момент Ходжес мислив як коп, а не як пенсіонер, що набрав 30 фунтів зайвої ваги. Можливо, воно і буде зручно. Яскраве денне світло і все таке. Але де Мазіо стоїть на межі Лоутавна, району аж ніяк не курортного. За квартал на захід від цього ресторану поза віадуком, по якому тягнеться далі платна автомагістраль, місто перетворюється на пустище, де манячать незабудовані ділянки та покинуті житла. Там відкрито продаються наркотики на вуличних перехрестях, квітне торгівля нелегальною зброєю, а підпали – улюблений вид спорту місцевої громади, якщо Лоутаун взагалі можна назвати громадою. Сам же ресторан – дійсно причудовий італійський заклад, попри все безпечне місце. Хазяїн має відповідні зв'язки, а отже там, як на безплатній парковці у грі «Монополія». Ходжес споліскує рота, повертається назад до спальні і, все ще думаючи про Демазіо, за сумнівом дивиться на стіну шафу, де поза висячими штанами, сорочками і піджаками спортивного крою, яких він більше не носить. Занадто він завеликий став для більшості з них, окрім хіба що пари якихось. Ховається його сейф. Узяти Глок? Чи, може, Вікторі? Вікторі менший. Ні, ні того, ні іншого. Його ліцензія на приховане носіння зброї все ще цілком дійсна, але не хочеться з'являтися в збруї на обід зі своїм старим напарником. Від цього він почуватиметься соромливо, а йому вже і так соромно через те, що він намірився сам розкопувати. Натомість він підходить до комода, піднімає складену там спідню білизну і зазирає під неї. Веселий ляпанець так там і лежить. Як він поклав його туди після своєї пенсійної вечірки, так той і лежить. От ляпанець годиться. Бодай якась страховка в небезпечному районі міста. Задоволений він іде до ліжка і вимикає світло. Ховає долоні в прохолодну містичну кишеню під подушкою і думає про шляхового Джо. Джо поки що щастить, але врешті-решт його впіймають. І не просто тому, що він продовжує свої напади у відпочинкових зонах вздовж автомагістралей, а тому, що він не може перестати вбивати. Він думає про фразу з листа містера Мерседеса. «У моєму випадку це неправда, тому що я абсолютно не прагну робити такого знову». Каже він правду чи бреше? Як то він бреше отими своїми надмірними знаками оклику? Словосполученнями з великих літер, абзацами з одного речення. Ходже згадає, що він бреше, можливо, і собі так само, як і К. Вільяму Ходжесу, Дедпенсу. Але наразі, коли Ходжес лежить тут і на нього находить сон, це його не турбує. Головне, що той парубок вважає себе в цілковитій безпеці. Він зарозуміло в цьому впевнений. Схоже на те, що він не усвідомлює, як він підставився, написавши листа чоловіку, який до свого виходу на пенсію був провідним детективом у справі міського центру. Ти відчуваєш потребу про це говорити, хіба не так? А вже ж відчуваєш, медяничку. Не треба брехати своєму старому дядечку Біллі. І якщо той сайт «Блакитна парасолька Дебі» не черговий відволікаючий маневр, як ті твої слова в лапках, ти відкрив підземний хід у власне життя. Тобі хочеться побалакати. Ти маєш потребу балакати, і якщо ти ще й зумієш збісити мене чимсь, це буде для тебе як вишенька на пломбірі, хіба не так? У темряві Ходжес мовить, я охоче тебе вислухаю. У мене повно часу, я ж на пенсії. Врешті-решт, він засинає з усмішкою.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Ми вивчаємо один за одним трагічні періоди Російської імперії. І бачимо, як кожна подія фальшувалася на догоду великодержавній ідеології, як спотворювалися факти, як із фальші робилися далекоглядні висновки. Але будь-яка облуда цієї імперії завжди мала певну мету. Якщо вона запущена, отже, щось повинна обґрунтувати. Так сталося з брехнею про казанських татар, історію завоювання яких настала пора викласти. Визначимося, хто ж вони насправді? Як з'явилися всередині Великоросії? Через що були поневолені одними з перших? І чому великороси так жорстоко повелися з великим і прадавнім народом? Знову опиратимемося на праці російських авторів. Не тільки тих, які писали сотні років тому, а й сучасних. 1946 року відбулася наукова сесія при Академії наук СРСР, організована відділенням історії і філософії Академії наук СРСР, Інститутом мови, літератури і історії Казанської філії Академії наук СРСР. Вона проводилася 25 і 26 квітня у великоросійській столиці Москві. На сесії розглядалося питання про походження волзьких казанських татар. Головний висновок наукового форуму, до речі, не обнародований ніде в СРСР, навіть у Казані, був приголомшливий для звичайної людини, яка вірить великоросійській міфології. Татари виявилися зовсім не є татарами. Вони – нащадки і спадкоємці волзьких булгар, які живуть на Волзі вже понад 1000 років. Тобто вони є народом більш давнім, ніж самі великороси. Ну, зрозуміло, останньої фрази на сесії не вимовляли. Та, можливо, навіть побоювалися цієї думки. Але істину встановлено, і від цього немає куди подітися. На сесії було також встановлено, що татари, тобто булгари, у своєму походженні не мають жодного стосунку до монголо-татар, які підкорили стародавнє Суздальське князівство в жорстокому 13 столітті. Виникає цілком логічне запитання. Навіщо ж великоросам знадобилася нахабна і тяжка брехня? І виявилося, як завжди, імперська потреба. Історії Волзької Булгарії присвячені численні праці. У нашому дослідженні немає необхідності займатися докладним викладом історії розвитку цього народу. Історики практично одноголосні в тому, що освоєння булгарами середнього Поволжя тривало мирно, без військових зіткнень. Булгари споруджували міста, підводили до них водопроводи, вирощували злакові баштанні культури, виготовляли ювелірні вироби, обробляли шкіру і хутра, вели жваву торгівлю з країнами Сходу, Півдня і Європи. Булгари значно раніше від англійців почали виплавляти чавун, і від них цю технологію разом з інженерами запозичили московити. Мандрівники тих часів повідомляють, що у Волзькій Булгарії ще в ті давні часи розвивалася культура, працювали мектебе і медресе, були свої вчені, історики, будівельники – майстри. Були праці з різних галузей знань. Столиця, місто Булгар, розташовувалося за 100 кілометрів від Казані, було великим, як на ті часи, центром торгівлі. Етнонім татари, стосовно корінних людей, які жили на Середній Волзі, є історичною вигадкою і черговою брехнею Російської імперії. Висновки, зроблені на сесії Академії наук Радянської імперії, що стояли, як і Романовська, на сторожі інтересів великоросів, були засекречені, тиражовані лише тисячею примірників і спрямовані виключно за комуністичними партійними каналами. Здавалося, навіщо Сталіну і його політичним поплічникам збирати цей науковий форум? Ми ж розуміємо, що зібрання могло відбутися і прийняти історично правильне рішення лише за згодою великого вождя всіх народів. А відповідь на це запитання проста. Радянська, як і російська, історична наука – потужне знаряддя в справі підбурення народів. Протягом 1944 року Сталін зі своїми опричниками, тобто Політбюро і урядом, виселив з історичної батьківщини в сибірські й азійські землі чимало народів, зокрема кримських татар, чеченців, інгушів, турків-месхетинців, калмиків. Наукова сесія Академії наук покликана була вбити клин у середовище мусульманських народів Союзу, посіяти ворожнечу між ними, натравити вірних татар на невірних. Однак радянські історики навіть після відкриття істини про булгарський народ у своїх працях про татаро-монгольське завоювання під татарами розуміють волзьких булгар. Читачеві російської історії неможливо уявити, що йдеться не про казанських татар. Про інших на схід від Москви ніколи нічого не мовилося. Так мислить і сучасна російська еліта. А нижче ми подамо міркування Солженіцина на цю тему. Дрібні, брудні фоли та помилки супроводжують імперську історію з першого дня її появи. Послухаймо і почитаймо великоросійського літописця Карамзіна, його хвалебний вимисел, іменований «Історією держави російської», написаний, як автор уже згадував, у 1803-1825 роках. Спочатку, однак, визначимося, навіщо Московії потрібні були Казань і землі Казанського ханства. Росія приступила до апостольської діяльності. На стінах Казані іслам зазнав поразки. Матеріально Казань була цінним здобутком. Якщо вона раніше і не загрожувала Москві, то все-таки розташована на середній течії Волги, вона перетинала шлях на схід і перешкоджала природному розвитку її. Кінець цитати. Бачите, як просто. На шляху до завоювання нових земель і нового грабежу на черзі стояла Казань із великими і багатими володіннями. Отже, її слід було завоювати. А знайти виправдання великоросам розуму не забракне. Вони виправдати вміють будь-яку жорстокість. Зверніть увагу. Повністю знищили в 1995 році у добу найвищого розвитку цивілізації місто Грозний. І, як із гуски вода, навіть не хвилює, не тривожить совість. Така поведінка великоросів звичайне явище. Валишевський підтвердив, Казань у 15-16 століттях не загрожувала Московії як князівству і загрожувати своєю міццю не могла. Отже, причина одна – придбання багатства, земель, чергове поневолення народу. Завоювавши булгар, знайшли йому історичне обґрунтування. Нарешті Казань була природним центром для численних диких народностей – черемисів, мордви, чувашів, вотяків, башкирів, які займали обидва береги Волги – Нагірний і Луговий. Кінець цитати. Патріархально дика Московія намагається принизити волзькі народи. Вони, мовляв, дикі. Так великороси мислять про себе і про інших. А що світові авторитети мають іншу думку, а їм на це не чхати. Знищивши Казанське ханство, великороси отримали у володіння Волгу від сучасних Чебоксар до Саратова. В цьому й полягало головне завдання підкорення Казані. Інше – словесна полова Російської імперії і її байкарів історії. Потрібне лише для прикриття цієї доволі брудної мети. А тепер повернімося до Карамзіна. Ось як він описує ті події. Казанці не почували своєї слабкості. Вони рахували всі безуспішні приступи наші, московитів, до їхньої столиці і говорили один одному. Не вперше бачимо москвитян під стінами. Не вперше втечуть вони геть, і будемо глузувати з них. Кінець цитати. Сподіваюся, зрозуміло, хто кого намагався поневолити в 16 столітті, якщо навіть Карамзін, сфантазувавши думки жителів Казані, змушений був визнати появу москвитян 1552 року під їхніми стінами не вперше. Звернімося до чітких фактів історії, яких завжди боялися російські історики. Їм більше подобалося згадувати билини, міркувати про богообраний народ, простіше кажучи, каламутити воду і твердити, що так і було раніше. Що ж нам говорить історія? А ось що. У 10-13 століттях булгари вчинили на сусідні князівства 4 походи, а Рюриковичі – 10 походів. У 14-15 століттях уже московити та ушкуйники не менше 7 разів воювали булгар. І воювали саме булгар, а не татар. Це співвідношення зберігається і в період Казанського ханства або царства, коли московські війська з 1445 по 1552 роки у відповідь на 5 казанських походів учинили 11 вторгнень, причому більшість із них закінчувалися під стінами Казані. Дані з журналу «Родина», номер 8 за 1994 рік, сторінка 28. Отака матінка правда, і подітися від неї немає куди. Жорстокий загарбник, видимий неозброєним оком. 19 серпня государ Іван IV із 150 тисячами воїнів був уже на луговому боці Волги. Кінець цитати. У цей день 20 серпня військо побачило перед собою Казань. де стояла фортеця з кам'яними мечетями і палацом. Кінець цитати. Йдеться не про дикий і темний народ, як намагалися нас переконувати сотні років великоросійські байкарі історії. Ні. Московія ще жила у примітивних дерев'яних зрубах, а вже зазіхала на цілком розвинене суспільство із прекрасними палацами, будівництво яких потребувало серйозних і складних знань, уміння та й високого рівня культури. А ось як Карамзін описує саму битву. В диму, у вогні, непохитні росіяни відбивали кінноту, піхоту, потужною дією своїх бійниць, рушничною стрільбою, списами і мечами. Холоднокровно йшли вперед, відтіснили татар у місто і наповнили його мости ворожими тілами. Але темрява не припинила битви. Казанці аж до ранку виходили і різалися з нашими. Не було відпочинку. Ні воїни, ні полководці не заплющували очей. Іоанн, Іван IV, молився в церкві. Зверніть увагу, читачі, де під час битви за Казань був Іван Грозний. І щогодини посилав своїх найзнатніших сановників підбадьорювати військо. Але військо наше протягом тижня стомилося до краю, завжди стояло зі зброєю, не мало часу відпочивати і за браком їстівних припасів харчувалося лише сухим хлібом. Бажаючи вжити всіх засобів, щоб узяти Казань із меншим кровопролиттям, він, Іван Грозний, велів службовцеві в його війську, німецькому розмислу, тобто інженерові, робити підкоп від ріки Булака між Аталаковими та Тюменськими воротами. Кінець цитати. Підкоп робив німецький інженер для закладки порохового заряду і вибуху. Автор цими словами нагадує, хто ще з тих часів приносив московитам інженерну думку і пізнання. Як бачимо, все запозичувалося із Західної Європи, навіть інженери-фахівці. Свої ж, бо вищі навчальні заклади з'являться тільки через 200 років. Хоча нам усе життя вбивали в голову, що Росія несла підкореним народом передову науку і культуру. Послухаймо далі. Тіла ворогів лежали купами. Воєводи виявили там чималу здобич. Переночували і пішли далі, до Арського міста, поблизу Казані. Місцями приємними, дивно плодоносними, де казанські вельможі мали свої доми, сільські, гарні й багаті. Росіяни купались в достатках, брали, що хотіли. Вони завжди і скрізь так чинили. Хліб, мед, худобу. Спалювали селища, вбивали жителів. Зверніть, шановні читачі, увагу. Вбивали мирних жителів. Воїни були в Казані. Брали в полон лише жінок і дітей. Тут уточнимо. Грудних і не вищих від землі до осі воза. Громадяни Арські пішли в дальші ліси, але в домах і в крамницях залишалося ще чимало коштовностей, особливо різних хутр, куниць, білок. Звільнивши багатьох християн-співвітчизників, що були там у неволі, князь Олександр через 10 днів повернувся з перемогою з достатком дешевого продовольства, так що відтоді платили в стані 10 грошей за корову, а 20 за вола. Тому й дешево, що награбоване. Цар і військо були раді. Іоанн велів біля Арських воріт підкопати тераси і землянки, де ховалися жителі Казані від нашої стрілянини. 30 вересня вони злетіли в повітря. Ця страшна дія пороху, хоча вже й не нова для казанців, спричинила заціпаніння і тишу в місті на кілька хвилин. Розпачливі татари, зломлені, повержені зі стін і веж, стояли твердим оплотом на вулицях. Рубалися шаблями, зчіплялися за руки з росіянами, різалися ножами в жахливій січі, билися на парканах, на покрівлях домів, скрізь топтали ногами голови й тіла. Наші долали у всіх місцях і тіснили татар до укріпленого палацу царського. Сам Едигер бився. Раптом помітив, що юрби наші рідіють, бо росіяни, опанувавши половиною міста, славного багатствами азійської торгівлі, спокусилися його скарбами. Залишаючи січу, почали розбивати доми, крамниці, і самі чиновники, яким наказав государ іти з оголеними мечами за воїнами, щоб нікого з них не допускати до грабежу, накинулися на лакомину. Тут ожили легкодухі боягузи, які лежали на полі, мов би мертві або поранені. А з обозів прибігли слуги, кашовари, навіть купці. Всі жадали здобичі. Хапали срібло, хутра, тканини, відносили в стан і знову поверталися в місто, не думаючи допомагати своїм у битві. Казанці скористалися втомою наших воїнів. Оце так Карамзін. Виявляється, скористалися не вульгарним грабунком, а втомою. Така ось брехня дуже вартісна, необхідна для великороса. Вона відводить від істини і виправдує будь-яку підлість. Казанці скористалися втомою наших воїнів, вірних честі і доблесті. У розбої, виявляється, є честь і доблесть. Вдарили потужно і потіснили їх на жах грабіжників, які всі негайно кинулися навтюки, перелазили через стіну і волали «Січуть, січуть!» Місто було взяте і палало у різних місцях. Січа припинилася, але кров лилася. Роздратовані воїни різали всіх, кого знаходили в мечетях, в будинках, в ямах. Великороси вирізали в Казані все чоловіче населення, як варвари, якими вони й були у ті часи. Брали в полон дружин і дітей або чиновників. Двір царський, вулиці, стіни, глибокі рови були завалені мертвими. Від фортеці до казанки, далі на лугах і в лісі, ще лежали тіла та плили по річці. Пальба замовкла. В диму міста лунали тільки удари мечів. Стогін тих, кого вбивали, клич переможців. Кінець цитати. Карамзін був палким великоросом на службі в імперії і государя. Він старанно запустив свою порцію доважку брехні й вимислу в історію імперії. Коли читаєш ці моторошні сторінки, для великороса насолода, думаєш, якою страшною ціною платили народи за збирання землі російської. Казанці, булгари, лише в битві 1552 року втратили не менш як 70 тисяч своїх синів і дочок. Але Карамзін не був би великоросом, якби не спробував перекрутити факти, виправдати жорстоке завоювання Казані. Ось які слова він вкладає у вуста літописця. Марно Іоанн висловлював мирні пропозиції, мовлячи до обложених, що якщо вони не хочуть здатися, то нехай ідуть, куди їм завгодно, зі своїм царем беззаконним, з усім маєтком і жінками і дітьми. Що ми вимагаємо лише міста, заснованого на землі болгарській, у древньому надбанні Росії. Кінець цитати. Як хотіли, так і вертіли. Будь-який вимисел був виправданим. Але вкрай важливо простежити, як змінювалося історичне обґрунтування права Москви на підкорення Казані. Царські і монастирські канцелярії Московії в 16-17 століттях не вельми мудрували і обґрунтовували ці жорстокі завоювання належністю землі болгарської древньому надбанню Росії. Мовляв, тільки прихід на ці землі злих татар не дозволив Рюриковичам прибрати Волзьку Болгарію до рук. Незабаром з'явилося більш універсальне пояснення. За тією новою, не менш фальшивою версією, світ був ареною жорстокого протистояння християнства з язичництвом, тобто нехристями, до яких, звісно, зачисляли й мусульман. І Московія, як богообраний народ, згадайте думку про Третій Рим, мала законне право на займання пустельних земель, заселених богонеугодними народами. Затвердженням великоросійської еліти, цивільної і церковної, лише землі, зібрані жорстокою кров'ю в священні рубежі, є землями добра та справедливості. Ця очевидна брехня живе досі. Згадайте Чечню. Там все погано і жорстоко. В Росії добре й правильно. Спроби звільнитися від великоросійських завойовників завжди розглядалися як замах на територіальну цілісність святої неподільної Русі. Цим духом просякнуті всі великоросійські писання, всі літописні зводи від казанської історії до Никоновського літопису і царственної книги. Що ж стосується священних рубежів, то згодом вони поширилися в Україну, Прибалтику, Казахстан, Кавказ, Сибір і Середню Азію. А потім досягли планетарних масштабів, включаючи частину Німеччини, Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Румунію, В'єтнам, Анголу, Ефіопію, Афганістан тощо. Скрізь, куди ступала нога збирача землі російської, лилося море крові та сліз. Сьогодні з'явився такий собі Жириновський, новий великорос, який мріє помити свої брудні чоботи у водах Індійського океану на нових священних російських рубежах. Так, завоювання Казані поклало початок історичній безперервності великоросійських захоплень, освячених спершу російською церквою, а пізніше ідеями комунізму. Сьогодні у Чечні Російська Православна Церква знову відпускає гріхи, заохочує вбивства заради збереження єдності землі російської. Якими би шляхетними цілями не прикривалися діяння із захоплення Казані та поневолення її люду, загарбник, тобто Московія, перед обличчям історії виглядає деспотом і варваром. А зараз погляньмо, як під час захоплення Казані поводився цар московський Іван Грозний. Для сучасників це дуже цінно. До Івана прискакав, захекавшись, боярин. «Государю, час їхати. Твої люди вступають у бій із татарами, і твій полк чекає тебе». Але Іван поважно відповів одним із тих текстів священного писання, запас яких люди його часу і розумового розвитку зберігали у своїй пам'яті. Він мовив про користь тривалих молитв і не йшов нікуди. З'явився новий гонець. Наступаючі війська слабшають, татари беруть гору, присутність государя на чолі війська необхідна. Іван глибоко зітхнув, і з очей його полилися рясні сльози, і він гучним голосом просив про небесну допомогу. Майбутній глава опричнини не був боягузом. Він був просто гідним нащадком московських князів, які збирали Русь, але не на бойовищі, не подвигами хоробрості, а шляхом темних інтриг, торгашества і скнарості, шляхом хитростей і стоїчних принижень. Учні східних государів засвоїли азійські схильності до розслаблення, зневагу до тілесних зусиль, боротися, ризикувати, завдавати ударів і, у свою чергу, самим спізнати їх – це не діло государя. Для цього в нього є підлеглі. Він повеліває, посилає людей на смерть і молиться. Бояри ж, які оточували Івана, дивилися на це трохи інакше. Цілком можливо, що хтось із них намагався навіть силою втягнути государя в битву. Але йому ще потрібно було прикластися до чудотворного образу Сергія, випити святої води, з'їсти проскури, отримати від свого духівника благословення, випросити у священнослужителів відпущення гріхів, перш ніж іти постраждати за істинну віру. Але й тепер, за свідченням Курбського, якому сам Іван не посмів заперечити, насилу вдалося змусити царя рушити вперед. Бояри повинні були взяти коня його під вуздечку. Кінець цитати. Отакий цар Іван IV. Боягуз, як і його предки. Після завоювання Казанського ханства у кров великоросів влилася рясна порція крові казанців. Але оскільки ми цим романом-дослідженням не зуміємо змінити вигадане великоросами ім'я булгарського народу, доводиться повернутися до поширеного – татари. Хоча автор вважає, необхідно повернути історичну справедливість і спростувати брехню імперії. Однак це справа самого народу. Як він вирішить, так і має бути. Після остаточного приєднання Казанського ханства до Московії, московити провели жорстке насильницьке прилучення татарського народу до християнської релігії. Карамзін у своїй книзі, том 8, на сторінках 227-228 пише: «Почуття державного блага, посилене пильністю віри, спричиняло в переможців загальне яскраве захоплення. І літописці мовлять про це завоювання із запалом віршотворців». Читач розуміє, наскільки чесні і достовірні праці цих літописців. «Закликаючи сучасник і потомство до великого видовища Казані», тобто її падіння, «оновлюваної заради Христа Спасителя, осіненого хоругвами прикрашеного церквами православ'я. Кінець цитати. Значна частина вихрещених татар із 1552 року аж до 20-го століття злилася, або, точніше буде сказано, влилася в націю великоросів. До речі, від них і тюрків, що влилися до складу великоросів, починаючи з 13-16 століть, починають свій родовід понад 25% російської шляхти. Навіть побіжно, ознайомившись із оксамитовою книгою «Родоводу російських дворян», можна назвати сотні прізвищ, які мають булгарське, а у великоросійському розумінні – татарське походження. Хочеться нагадати великоросійській еліті, яка так переймається історичною величчю своєї нації, прізвища татар, які принесли славу імперії – Аракчеєв, Бунін, Грибоєдов, Державін, Достоєвський, Янгалічев, Кантемир, Купрін, Мілюков, Плеханов, Панаєв, Потебня, Рахманінов, Салтиков-Щедрін, Тургенєв, Тимирязєв, Тенішев, Урусов, Шереметів, Шаховський, Чагадаєв, Ширинський-Шахматов та чимало інших. Автор не подає сотень прізвищ шляхти вихідців із зросійщених представників Золотої Орди на кшталт Юсупових, Годунових, Черкаських. Не подає прізвищ великоросійського дворянства, яке походить із українського, німецького, єврейського, польського, грузинського, латиського та інших народів. Якщо уважно придивитися, то на долю самих великоросів серед дворянства, тобто знаті, припадає якась дещиця. І щоб великороси не звинувачували автора в упередженості, мовляв, спотворює історичні факти, подам цитату, яка повністю спростовує обґрунтування підкорення Казані Москвою як прийшлого на береги Волги народу. Жителі Казані, булгари, давні господарі середньоволзької землі, а прибулець, московит, був тільки жорстоким поневолювачем. Ось що писав енциклопедичний словник Брокгауза і Ефрона у 1902 році. У науці досі назва «татари» повністю спростована стосовно монголів і тунгусів, і залишена лише за тими тюркськими за мовою народностями, котрі майже повністю нині входять до складу Російської імперії, за якими вона збереглася через історичне непорозуміння, на відміну від інших тюркських народностей, які мають самостійну історичну назву. Киргизи, туркмени, сарти, узбеки тощо. Кінець цитати. Настала пора усвідомити цю правду всім, і великоросам у тому числі. Автор цією пропозицією збирався закінчити дослідження завоювання Казані московським князем Іваном Грозним. Однак саме в ті дні, а конкретно 13 березня 1995 року на першій програмі московського телебачення йшла передача «Зустрічі з Солженіциним», де за столом сиділи і просторікували два сучасні великороси – Солженіцин і Лукін, колишній посол Росії в США, звільнений з цієї посади. Вражало імперське мислення цих людей. У передачі йшлося про «погане» в лапках «життя росіян» у Литві, Латвії, Естонії. Добре вже, що два серйозні мужі не назвали ці країни Лівонією, бо історія імперії досі війни Івана Грозного іменує Лівонськими – тоді як насправді Московія воювала з Польщею, Великим Литовським князівством і Швецією. Читач розуміє, чому предковічні землі Литви, Латвії та Естонії були прозвані Лівонією. Таким хитромудрим зигзагом великороси прибирали до рук не землі литовської або шведської держави, а землі неіснуючого народу. Та й ганьби менше, адже побили Москву не Польща, Швеція і Литва, а якась міфічна Лівонія. Усе та ж брехня заради імперії. Повернімося до Солженіцина і Лукіна, які після підтакування один одному дійшли висновку, що балтійські народи не мають історичного права погано ставитися до російських людей, які живуть в їхніх країнах. Та ще й вимагати від Росії мало не контрибуцію за захоплення в колишні часи їхніх земель. Ну, звичайна логіка великороса. Любіть і поважайте, бо гірше буде вам же. Але тут пан Солженіцин вимовив такі шедеври в лапках, забути які неможливо. Він заявив, що в такому разі Росія має право зажадати компенсацію з татар казанських, які підкорили нас у часи татаро-монгольської навали. Велика брехня живе й понині. Гадаєте, пан Солженіцин не знає історичної правди? Знає. Це не та людина, яка не знає простих істин. Але брехня Російської імперії не вмре власною смертю. Вона завжди буде потрібна державникам Солженіцину.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: тільки слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Роберт Шеклі. Захист. Наступного тижня у Бірмі розіб'ється літак. Але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди. Адже дверцята всіх моїх шаф щільно зачинені. Ні, найбільшою проблемою є лісне ризування. Мені не можна лісне ризуватися, абсолютно не можна. Як ви очевидно розумієте, мені це зашкодить. На додачу до всього, я серйозно застудився. Все почалося увечері 7 листопада. Я крокував Бродвеєм до кафетерію Бейкера. На моїх вустах блукала легка посмішка, тому що вдень я нарешті склав доволі важкий іспит з фізики. У моїй кишені тихенько брящали 5 монет, 3 ключі і коробка сірників. На довершення картини дозвольте додати, що вітер віяв з північного заходу зі швидкістю 5 миль на годину. Венера сходила, а місяць перейшов у другу чверть. Можете зробити висновки на підставі цих фактів. Я був уже на розі 98-ї вулиці і почав переходити на інший бік, та щойно я зійшов із тротуару, як хтось вигукнув: «Вантажівка! Стережись, вантажівка!» Я стрибнув на тротуар, ошелешено озираючись. Поруч нікого не було. І раптом, секундою пізніше, за ріг, перехилившись на 2 колесах, завернула вантажівка і проїхала на червоне світло, гуркочучи, промчавши далі вгору Бродвеєм. Якби не попередження, я б, напевно, загинув. Усі ви чули подібні історії, чи не так? Про дивний голос, що попередив тітку Мінні, аби вона не заходила в ліфт, який потім впав у підвал, або порадив дядочкові Джо повернути квитки на «Титанік». На цьому подібні історії зазвичай і закінчуються. Як би я хотів, аби й моя історія закінчилася так само. «Дякую, друже!» – сказав я і озирнувся довкола. Нікого не було видно. «Ти все ще мене чуєш?» – запитав голос. «Звісно, чую». Я зробив повний оберт і підозріло поглянув на зачинені вікна квартири над головою. «Але де ти? Чорт мене забирай!»
3: «Безосновність», – відповів голос.
2: «Підходить?»
3: «Коефіцієнт заломлення, нематеріальна істота, бозна хто. Я підібрав потрібний вираз».
2: «Ти що, невидимий?» – насмілився я.
3: «Але хто ти?»
2: «Валідузіанський дерг».
3: «Хто?»
2: «Я... Розкрий, будь ласка, свою гортань трохи ширше. Дай подумати. Я дух різдвяного минулого, істота з чорної лагуни, наречена Франкенштейна. Я...
3: Помовч», – сказав я.
2: «Ти хочеш сказати, що ти привид або істота з іншої планети?»
3: «Це те саме», – відповів дерг.
2: «Очевидно».
3: Усе стало зрозумілим. І дурень би зрозумів, що голос належав комусь з іншої планети. На Землі він був невидимий, але його більш досконалі органи чуття зафіксували небезпеку, що наближається, і він мене попередив. Ну, звичайний повсякденний паранормальний інцидент. Я квапливо рушив угору Бродвеєм.
2: «Що сталося?» – запитав невидимий дерг.
3: «Нічого», – відповів я, – «якщо не вважати того, що я стою посеред вулиці і розмовляю з невидимим інопланетянином з бозна яких глибин космосу. Очевидно, тебе можу чути лише я?»
2: «Так, природньо».
3: «Чудово. Знаєш, куди мене зрештою запроторять?»
2: «Концепція, яку ти субвокалізував, мені не зовсім зрозуміла».
3: «Мене запроторять у притулок до шизиків, заклад для божевільних, у загін для психів. Саме туди поміщають людей, які розмовляють з невидимими інопланетянами. Дякую за попередження, приятелю. Добраніч. Відчувши полегшення, я повернув на схід, сподіваючись, що мій невидимий друг і надалі буде рухатись Бродвеєм. «Ти не хочеш говорити зі мною?» – запитав Дерг. Я похитав головою. Це був нешкідливий жест, який навряд чи приверне чиюсь увагу. І прокрокував далі. «Але ти мусиш!» – вимовив Дерг. У його голосі пролунав розпач. «Справжній субвокальний контакт – надзвичайно рідкісне явище і до того ж дуже складне. Іноді мені щастить передати попередження просто перед самим небезпечним моментом, але потім зв'язок уривається». Ось чим пояснюється перечуття тітки Міні і дядечка Джо. Але в мене досі жодних перечуттів не було. «Необхідні умови можуть не скластися ще 100 років!» – простогнав Дерг. «Які умови? Брящання 5 монет і 3 ключів одночасно зі сходом Венери? Напевно, варто це дослідити, але ж без мене. Всі ці паранормальні речі довести неможливо. У світі достатньо людей, які намагаються розв'язати рукави гальмівної сорочки, і мене зовсім не тішить перспектива поповнювати їх лави. Просто дай мені спокій», – сказав я. Поліцейський подивився на мене з подивом. Я весело йому посміхнувся і попрямував далі. «Я високо оцінюю твою соціальну ситуацію», – продовжував Дерг. «Але цей контакт відповідає твоїм інтересам. Я хочу захистити тебе від 1000 небезпек людського існування». Я нічого не відповів. «Як хочеш», – сказав Дерг. «Я не можу тебе змусити. Доведеться запропонувати свої послуги в іншому місці. Прощавай, друже!» Я задоволено кивнув. «І останнє», – сказав він. «Тримайся завтра якнайдалі від метро між Полуднем і 15 по 1. Бувай!» «Гей, чому?» «Одна людина загине на станції Columbus Circle. Там буде велика юрба, і її випадково зіштовхнуть під потяг. Тебе, якщо ти будеш там, можуть зіштовхнути. Прощавай!» «Там завтра хтось повинен загинути?» – перепитав я. «Ти впевнений?» «Певна річ!» «І це буде в газетах?» «Мабуть!» «І ти знаєш про всі такі випадки?» «Я можу відчувати всі небезпеки, спрямовані на тебе, які поширюються у часі. Моє єдине бажання – захистити тебе від них!» Я зупинився. Двоє дівчат пирснули сміхом, помітивши, що я розмовляю сам з собою. Я рушив далі. «Послухай», – прошепотів я, – «ти можеш почекати до завтрашнього вечора?» «А ти дозволиш мені бути своїм захисником?» – нетерпляче запитав Дерг. «Завтра скажу», – пообіцяв я, – «коли прочитаю вечірні газети». У газеті справді виявилося повідомлення. Я прочитав його у своїй мебльованій кімнаті на 113-й вулиці. Юрба штовхнула чоловіка, він втратив рівновагу і впав під потяг, що наближався. Це дало мені достатні підстави для роздумів, поки я чекав появи мого невидимого рятівника. Я не знав, що робити. Його прагнення захищати мене видавалося цілком щирим, але я не знав, чи справді хочу цього. Тому, коли за годину Дерг встановив зі мною контакт, ця ідея подобалася мені ще менше, аніж раніше, про що я йому й сказав. «Ти мені не довіряєш?» – запитав Дерг. «Я просто хочу жити нормальним життям». «Якщо взагалі житимеш», – нагадав він мені. «Та вантажівка вчора ввечері. Це була випадковість. Таке буває раз в житті». «Одного разу вистачить, аби померти», – розважливо зауважив Дерг. «Згадай ще про метро». «Це не рахується. Я не збирався сьогодні їхати на метро». «Але в тебе не було причин не їхати. Ось що важливо. Так само, як у тебе немає причин не приймати душ впродовж найближчої години». «А чому мені не слід приймати душ?» «Міс Флін», – – сказав Дерг. «Міс Флін, яка живе в кінці коридору. Вона щойно звідти пішла і лишила шматок мокрого рожевого мила на рожевій кахляній підлозі у ванні. Ти міг послизнутися на ньому і розтягти зв'язки».
4: «Але ж це не смертельно».
3: «Ні, навряд чи можна порівняти з важким квитковим горщиком, який випадково випав з рук одного не дуже сильного старого джентльмена, який живе у мансарді під дахом».
4: «Коли це має статися?» – запитав я.
3: «Мені здавалося, тобі не цікаво?»
4: «Дуже цікаво. Де і коли?»
3: «Ти дозволиш мені тебе захищати?»
4: «Скажи мені лише одне.
3: Який тобі з цього інтерес?»
4: «Задоволення!» –
3: вигукнув він. «Для валідузіанського дерга немає більшої радості, аніж допомогти іншій істоті уникнути небезпеки».
4: «А ще не треба тобі чого-небудь іншого, там якогось дріб'язку, наприклад, душі чи панування над усією землею?»
3: «Ні, брати плату за захист означає нищити емоційний зв'язок. Усе, чого я хочу від життя, як і всі інші дерги, захищати кого-небудь від небезпеки, якої той не бачить, але яку чудово бачимо ми».
4: Дерг зробив паузу, а потім м'яко додав. «Ми не сподіваємося навіть на подяку».
3: Це переважило всі мої сумніви. Хіба міг я уявити тоді всі наслідки? Хіба міг я знати, що його допомога заведе мене в ситуацію, в якій мені за всяку ціну треба уникнути ліснеризування?
4: «То як щодо горщика?» – запитав я.
3: «Його випустять з рук на розі 10-ї вулиці і бульвару Макадамс о 8:30 ранку завтра».
4: «На розі 10-ї і Макадамс? Де це?»
3: «У Джерсі-Сіті».
4: «Але я ніколи в житті не бував у Джерсі-Сіті. Навіщо мене про це попереджати?»
3: «Я не знаю, будеш ти там чи ні», – відповів Дерг. «Я просто відчуваю небезпеку, де б вона не з'явилася».
4: «Ну і що мені тепер робити?»
3: «Що хочеш», – відповів він. «Живи звичайним життям».
4: «Хм, звичайним життям. Як би не так».
3: Все починалося цілком пристойно. Я відвідував заняття у Колумбійському університеті, виконував домашні завдання, ходив у кіно на побачення, грав у пінг-понг та шахи, все як раніше. Проте ніколи не забував, що перебуваю під прямим захистом валідузіанського дерга. Він з'являвся до мене раз чи два на день і казав, наприклад, «Поламана решітка каналізаційного люка на Вест-Енд-Авеню між 66-ю і 67-ю вулицями. Не наступай на неї!»
4: Я, звісно, не наступав. Проте наступав хтось інший. Я часто бачив подібні повідомлення у газетах. Зрештою, я до цього звик. І це дало мені відчуття безпеки. Інопланетянин охороняв мене 24 години на добу, і все, чого він хотів у житті, це охороняти мене. Надприродний охоронець. Це істотно додало мені впевненості в собі. Моє суспільне становище за цей період не могло не змінитися на краще. Проте невдовзі Дерг став надто недовірливим. Він почав виявляти все нові й нові небезпеки, більшість з яких не мали жодного відношення до мого життя в Нью-Йорку. Я повинен був уникати їх у Мехіко, Торонто, Омасі, Папетте. Зрештою, я запитав його, чи не збирається він повідомляти мені про всі потенційні небезпеки на планеті. «Це лише дуже незначна частина того, що загрожує або може загрожувати тобі», – відповів він.
3: «У Мехіко? Папете? Чому б не обмежитись лише найближчим оточенням? Скажімо, центром Нью-Йорку?»
4: «Місцевість для мене нічого не означає», – вперто відповів Дерг. «Мої відчуття часові, а не просторові. Я маю захищати тебе від усього». Це було досить зворушливо. Я нічого не міг з цим вдіяти. Мені просто доводилося викреслювати з його повідомлень різні небезпеки – у Хобокені, Таїланді, Канзас-Сіті, Ангорі-Ват, там обвалилася статуя, Парижі, Сарасоті. Потім я брався за місцеві попередження. Я переважно ігнорував небезпеки, котрі чатували на мене в Квінсі, Бронксі, Сеттен-Айленді та Брукліні, і зосереджувався в основному на Манхеттені. Однак найчастіше такий підхід себе виправдовував. Дерг попередив мене про кілька дуже неприємних подій, наприклад, про пограбування в кафедральному парку, вимагання з боку підлітків і пожежу. Але поступово він почав збільшувати щільність опіки. Усе починалося з 1-2 попереджень за день. За місяць він попереджав мене 5 чи 6 разів на день. Зрештою, його застереження, місцеві, національні та міжнародні, злилися у безупинний потік. Мені загрожувало багато, неймовірно багато небезпек. Ось типовий день. Несвіжа їжа в кафетерії Бейкера. Не їсти там сьогодні ввечері. Амстердам. Автобус 312. Відмовлять Гальма. Не їздити на ньому. Магазин одягу Мелена. Пропускає газова труба. Можливий вибух. Здати одяг у хімчистку в іншому місці. Між Ріверсайд Драйв і Центральним парком нишпорить маньяк. Візьми таксі. Невдовзі значну частину свого часу я проводив чогось не роблячи або уникаючи різних місць. Здавалося, що небезпека чигає мене під кожним ліхтарем. Я почав підозрювати, що Дерг просто вигадує свої попередження. Іншого пояснення я не бачив. Зрештою, до зустрічі з ним я прожив чимало років без жодної паранормальної допомоги. І прожив цілком щасливо. Чому раптом ризик для мого життя так зріс? Одного вечора я запитав його про це. «Усі мої повідомлення абсолютно реальні», – сказав він, дещо образившись. «Якщо не віриш, спробуй завтра увімкнути світло в аудиторії, де будуть проходити заняття з психології». «І що? Несправна проводка!» «Я не сумніваюсь у твоїх попередженнях», – запевнив я його. «Я знаю лише, що до твоєї появи моє життя ніколи не було для мене таким небезпечним». «Звісно, не було. Ти певно знаєш, що, приймаючи захист, ти маєш змиритися із деякими його наслідками».
5: «Якими наслідками?»
4: Дерг завагався. «Захист спричиняє потребу у подальшому захисті. Це універсальна стала».
5: «Поясни докладніше», – попросив я здивовано.
4: «До зустрічі зі мною ти був таким, як усі, і ризикував так, як усі. Але після моєї появи твоє безпосереднє середовище змінилося. І твоє становище в ньому теж змінилося».
5: «Змінилося? Чому?»
4: «Тому що в ньому з'явився я. Ти певною мірою став частиною мого оточення, а я твого. І до того ж усім відомо, що уникаючи однієї небезпеки, ти відкриваєш шлях іншій».
5: «Ти хочеш сказати, – дуже повільно вимовив я, – що ризик збільшився через твою допомогу?»
4: «Це було неминуче, – зітхнув він. У той момент я з радістю задушив би Дерга, якби він не був невидимим і невідчутним. Мене охопила лють від того, що цей позаземний шахрай мене ошукав. «Гаразд! Сказав я, опановуючи себе. Дякую за все. Побачимося на Марсі, чи де там ти живеш».
5: «Ти більше не хочеш мого захисту?»
4: «Ти вгадав. Тільки не грюкай дверима, як будеш виходити».
5: «Але що я зробив не так?» Щиро здивувався Дерг. «Так, ризик для твого життя виріс. Але що з того? Честь і хвала тому, хто зустрічає небезпеку вічнавіч і перемагає її. Що сильніша загроза, то більша радість від порятунку».
4: Тоді я вперше зрозумів, наскільки чужим є цей чужинець. «Мене це не влаштовує», – сказав я. «Забирайся!»
5: «Ризик для тебе зріс», – заперечив Дерг. «Але моя здатність до передбачення більш ніж достатня, аби дати цьому раду. Я щасливий, що маю змогу запобігати небезпеці. І я, як і раніше, можу бути корисним, захищаючи тебе».
4: Я похитав головою. Я знаю, що буде потім. Ризик для мене буде ставати дедалі більшим і більшим. Адже так? Ну, зовсім ні. Стосовно нещасних випадків, ти вже досяг кількісного насичення.
3: Що це означає?
4: Це означає, що подальшого збільшення кількості нещасних випадків, яких тобі варто уникати, не буде.
3: Чудово, промовив я.
4: А тепер зроби мені ласку, вшийся звідси.
3: Але ж я пояснив, звісно.
4: Ніякого збільшення, лише ті ж самі небезпеки. Послухай, якщо ти дасиш мені спокій, моє середовище повернеться до первісного стану, адже так? І разом з ним рівень ризику.
3: Зрештою так, погодився Дерг. Якщо ти доживеш до цього моменту,
4: я спробую.
3: Якийсь час Дерг мовчав і нарешті вимовив.
4: Ти вже не можеш обходитися без мене.
3: Завтра нічого не кажи. Я буду уникати нещасних випадків сам.
4: Я кажу не про них.
3: Тоді про що?
4: Навіть не знаю, як тобі пояснити, промовив він. Я ж казав, що кількісних змін більше не буде. Але нічого не сказав про якісні зміни.
3: Що? Вигукнув я.
4: Я намагаюсь пояснити, промовив Дерг. На тебе полює парасольник.
3: Хто? Що це за жарти?
4: Парасольник – це істота з мого середовища. Я гадаю, його привабив твій підвищений потенціал до уникнення ризику завдяки моєму захисту.
3: До дідька парасольника разом з тобою.
4: Якщо він прийде, спробуй налякати його омелою. Часто допомагає залізо, якщо потерти ним об мідь. Ще
3: я впав на ліжко і накрив голову подушкою.
4: Дерг зрозумів натяк, і за секунду я відчув, що він пішов. Який же я був дурень! У нас, землян, є спільна вада. Ми приймаємо те, що нам пропонують, навіть не замислюючись, потрібне воно нам чи ні. Так можна потрапити у серйозну халепу. Проте Дерг пішов, а разом із ним мої найгірші неприємності. Якийсь час доведеться посидіти вдома. Нехай все саме собою владнається. І, напевно, за кілька тижнів...
3: Мені здалося, що я чую гудіння. Я сів на ліжку. В одному з кутів кімнати стало темно. І я відчув на обличчі подих холодного вітру. Гудіння стало голоснішим. Навіть не гудіння, а сміх. Низький, байдужий і монотонний. У цей момент ніхто не змусив би мене накреслити діаграму.
4: «Дерг!» – заволав я. «Звільни мене від цього!»
3: Він був поруч. «Омела! Просто махни нею в бік парасольника!»
4: «Де з біса я візьму тобі тут омелу?»
3: «Тоді залізо і мідь!» Я кинувся до столу, схопив мідне прес-пап'є і завертів головою у пошуках заліза. Хтось вирвав пап'є в мене з руки, але я встиг підхопити його на люту. Зрештою, я побачив авторучку і притулив її перо до пап'є. Темрява зникла. Холод пропав. Я зрозумів, що врятований.
4: «От бачиш!»
3: – тріумфуючи сказав Дерг годину потому.
4: «Тобі потрібен мій захист!»
3: «Мабуть, так», – понуро відповів я.
4: «Тобі знадобляться іще деякі інші речі», – сказав Дерг. «Аконіт, амаринт, часник, земля із цвинтаря».
3: «Але ж парасольника більше немає».
4: «А вже ж! Але лишилися гравійники. Крім того, тобі доведеться захищатися від лиєпів, фигів і мелджгризера».
3: Довелося скласти перелік трав, речовин та інших речей. Я не питав його, як це пов'язано з надприродними чи паранормальними явищами. Я був абсолютно беззахисним. Духи, привиди, інопланетяни – це те саме, казав він, і я розумів, що він мав на увазі.
4: Переважно вони нас не чіпають. Ми перебуваємо на різних рівнях сприйняття і навіть існування, поки людина не вчинить глупства і не приверне до себе уваги. Тепер я змушений грати в їхню гру. Хтось хоче мене вбити, хтось захистити, але всім їм немає діла до мене, навіть Дергові. Їх цікавить лише цінність моєї фігури в їх грі. Ось і все. У цій ситуації винний був лише я сам. Адже спершу у моєму розпорядженні була акумульована вся мудрість людської раси, безмежна расова ненависть до чаклунів і духів, ірраціональний страх до чужих форм життя. Пригоди, подібні до моєї, вже траплялися тисячі разів, а розповіді про них переказувалися знову і знову, про те, як люди, зацікавившись темними мистецтвами, викликали духів. Але в такий спосіб вони чинили найгірше, що могли зробити. Привертали до себе їх увагу. Тому я став невіддільний від Дерга, а Дерг від мене. Так тривало до вчора. Тепер я знову сам. Кілька тижнів все було спокійно. Фігів я позбувся просто, тримаючи щільно зачиненими дверця та шаф. Лиєпи були страшнішими, але їх вдалося приборкати з допомогою жаб'ячого ока. А Мелджгризер небезпечний лише тоді, коли сходить повен місяць. «Ти в небезпеці», – сказав вчора Дерг.
5: «Знову?»
4: – поцікавився я, позіхаючи. «Нас переслідує Транх».
3: «Нас?»
4: «Так. І мене, і тебе, тому що навіть Дерг не захищений цілком від ризику і небезпеки».
3: «А цей Транг дуже небезпечний?»
4: «Дуже».
3: «Гаразд. І що треба робити? Почепити над дверима зміїну шкіру? Накреслити пентаграму?»
4: «Ні те, ні інше», – промовив Дерг. «Від Транга можна захиститися, лише уникаючи певних дій». Оскільки на мені й без того висіло безліч обмежень, я вирішив, що ще одне не матиме особливого значення. І що я не повинен робити?
3: «Ліснеризуватися», – сказав Дерг. «Ліснеризу що?» – насупився я. «А що це таке?»
4: «Ти, напевно, знаєш. Це проста повсякденна людська дія.
3: Певно, я знаю її під іншою назвою. Поясни».
4: «Добре. Ліснезерувати – це...»
3: Він раптом замовк.
4: «Що?»
5: «Він тут! Транг!»
4: Я притулився до стіни. Мені здалося, що в кутку злегка заворушився пил. Але, можливо, це лише гра уяви від перенапружених нервів.
5: «Дерг!» – заволав я. «Ти де? Що мені робити?»
4: І раптом я почув лемент і звук, який ні з чим не можна переплутати. Звук щелеп, що зімкнулися.
5: «Я загинув!»
4: – скрикнув Дерг, і голос стихав.
5: «Що мені робити?»
4: – розпачливо запитав я. Почувся жахливий хрускіт працюючих зубів і дуже слабкий голос Дерга.
5: «Не ліснеризувати!»
4: Потім запала тиша. «Тому зараз я сиджу вдома і нікуди не виходжу. Наступного тижня в Бірмі розіб'ється літак, але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди, адже дверця та моїх шаф щільно зачинені. Найбільшою проблемою є ліснеризування. Мені не можна ліснеризувати. У жодному разі не можна. Якщо я зможу уникнути ліснеризування, все минеться, і об'єктом полювання стане хтось інший. Так має бути. Треба лише перечекати. Проблема в тому, що я не маю ані найменшого уявлення, чим може виявитися це лісне ризування. Дерг сказав, що це звичайна людська дія. Отож, увесь цей час я уникаю майже всіх дій, яких лишень можу. Я трохи задрімав, і нічого не трапилося. Отже, це не лісне ризування. Я вийшов на вулицю, купив їжі, заплатив за неї, приготував і поїв. Це теж не лісне ризування. Я пишу цю розповідь. Отже, це теж не лісне ризування. Коли-небудь все минеться. Напевне, треба трохи поспати. Здається, застуда посилюється. Свербить в носі і дуже хочеться чхну. Ні!
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Годинне радіо. Тільки українська.
1: Юрій Андрухович. Таємниця. Підлога. Дошки підлоги такого брудного темно-червоного кольору, сильно подряпані дошки. Шпарини між ними. І в тих шпаринах зачаїлася безодня. Жартую, безодні ще не було. Мабуть, я повзав тією підлогою. На мені були приблизно такого ж кольору малинового грубі фланелеві штани. Я ніколи їх не бачив. Що називається, ніколи свідомо не зареєстрував. Але я певен, що вони в мене були. Тобі було добре чи зле? Ніяк, не хочу нічого домальовувати, додумувати, додавати якісь деталі. Все одно вони будуть вигадані. Але ти, звісно, пам'ятаєш моменти, коли було направду добре? Багато років пізніше, влітку 1970-го, ми з батьками їдемо до Праги. Ну так, спершу цілий день у Львові, такому жахливо тьмяному, бресклому, і знов-таки дощ, який не переставав і переставати не збирався. Так що в приміщеннях вокзалу всюди пахтіло мокрим, якоюсь такою бездомною псятиною. Плюс буфетною теплою їжею, цими жахливими котлетами. Ними до сьогодні пахне вся та почекальня між приміським залом і головним. Цього духу вже ніколи звідти не витравити. Пополудні відходив потяг Москва-Прага, але на нього не було квитків, і ми нікуди не поїхали. Якісь люди крутилися навколо міжнародної каси і активно давали моїм батькам, головним чином мамі, бо вона і сама до всіх заговорювала, всілякі типово радянські поради. Як нам тепер викручуватися? Батько періодично кудись зникав, гадаю, до буфету. Батько був на межі. Ми і так ледве вмовили його їхати з нами. Потім ще ця виснажлива тайняцька процедура з отриманням закордонного паспорту і дозволу на виїзд. А тепер ще й такий провальний початок. Я був майже в розпачі, що коли одного разу він зникне в буфеті і не повернеться. Мушу нагадати моє запитання, чи пам'ятаєш ти моменти, коли тобі було добре? Зараз я до цього дійду, не поспішай. Десь ближче вечора мама примудрилася купити квитки на нічний поїзд до Чопа. Їй хтось таки порадив. От, мовляв, доїдете до Чопа, кордон перейдете пішки, а там з першої ліпшої чехословацької станції перший ліпший потяг до Праги. Скільки їй було років? Рівно 30. Молода, гарна жінка, вся ця галайстра навколо міжнародної кази намагалася всіляко липнути до неї. Мені було прикро, що батько цього навіть не бачить. Чому ви їхали до Праги? Ми їхали в гості до родичів. Там на той час жили дві батькові тітки, рідні сестри і його батька. Старша з них була заміжня за професором біології. Ми звали його Вуйком. Евгеном. Саме Евгеном, не Євгеном. Точнісінько, як Воланюка. Вони мешкали у передмісті Моджани разом із другою сестрою, незаміжньою, та старшим сином. Сусіди казали про них, що професор Євген Малик живе з двома кобітами. Старша варить йому їсти, а з молодшою він спить. Цілком непогана ідея. Насправді він не міг спати з сестрою власної дружини, тому що був абсолютно моральним типом. Моральніших уже просто не буває. Він походив з Богодухова на Слобідській Україні і військовий вишкіл здобув у царській армії. До Чехословаччини його занесло, як і безліч інших емігрантів з УНР, після остаточної поразки Петлюри. Не знаю, як до цього дійшло, але під час Другої світової війни, тобто вже у 40-х, він перетнувся з тетою Адою, сестрою мого діда. Обидвоє були катастрофічно немолоді і самотні, тому чим швидше побралися і зробили першу дитину. У них народився хлопчик, якого Вуйко Євген чомусь категорично хотів назвати яким-небудь біблійним іменем – Давидом, Ісааком або Авраамом. «Може, чого доброго Шмулем?» – протестувала тета Ада. Вони погодилися на Даниїлові. Одного разу вночі Вуйко Євген пробубонів зі сну – «Я запродав би душу Мефістофелеві, тільки щоб дожити до часів, коли він закінчить школу». Але і без Мефістофеля він дотягнув до значно пізніших часів. Хоча, хто його знає, може якраз улітку 68-го ми з мамою вперше поїхали до Праги і мешкали в них на Моджанах. Вуйко Євген стверджував, що ми жахливо русифіковані, і виправляв услід за нами чи не кожне слово. «Лічниця», – казав він, – «лічниця, а не лікарня, бо лікарня – це там, де ліки, септаптека, а лічниця – там, де лікують, на крайній випадок – шпиталь». І він був таким собі 100-відсотковим коміксовим професором, лисина, сива борідка, іспаньолка, страшенні товсті окуляри, а газети читав ще й з лупою і завжди звертав мамину увагу на всілякі мої недоліки, тобто недоліки мого виховання. Наприклад, я не вмів правильно тримати виделку. Як її правильно тримати, не знаєш? Або влазив у розмови дорослих без їхнього дозволу. Я не можу сказати, що дуже любив його. Добре, що Петлюра програв ту війну, інакше Вуйко, чого доброго, став би згодом якимось міністром. Наприклад, міністром біології. Він був з тих, які обов'язково стають міністрами соціалістичних країн, урядів. Але Прага і 68-й рік – це передусім інша стійка історична конотація. Так, абсолютно. Ми з мамою їздили туди в липні, а в серпні через місяць сталися відомі події. Ми вже були вдома, коли почули, що народ Чехословаччини просить допомогти йому танками і зупинити натовську агресію. Батька різко забрали до війська, він зупиняв натовську агресію, як міг, носив хабе з чорними артилерійськими петлицями, на погонах він мав 3 зірки, що означало «товариш старший лейтенант». Його дивізію з усіма тягачами і зенітками розгорнули про всяк випадок в околицях Станіслава. Хоч тоді вже, зрештою, Франика над річкою, і вони там непогано пиячили. Мій батько був дотепником, іноді він утікав з того військового табору на пару годин додому, переважно не зле ставлений. І все повторював про нас із мамою щось типу того, що ну от, пустив їх до Праги, і вони там усяко намутили, а мені після них весь той бардак розрулювати. Він був перейнятий духом армійських чобіт, онучів, ременів і політінформації. Він дав мені потримати свій бойовий пістолет. Одного разу в неділю ми стріляли з нього у стовбур горіха в нашому подвір'ї. Величезний такий був горіх і височенний. Ми з батьком гатили над усі сподівання влучно, раз за разом відстрілюючи від дерева всохлі гілки. Здається, ми вистріляли кілька обойм, аж тоді до батька дійшло, що йому доведеться звітувати за кожен патрон. А якби йому довелося того року стріляти в Чехію, як ти гадаєш, він стріляв би? Гадаю, стріляв би. Армія існує на те, щоб стріляти. Ні, не знаю, не можу стверджувати напевно. Йому на той час було 38 років, і в ньому було повно всього намішано. З одного боку, він завжди пам'ятав, чий він син і від чиїх куль пішов на той світ його батько. З другого, як він міг чинити опір? Система забрала його до війська, і швидше за все він мусив би виконувати її накази. На щастя, наказу стріляти в чехів він так і не отримав, але йому подобалося бути офіцером запасу в Червоній армії, це точно, носити, нехай тимчасово, пістолет, портупею, пахнути кирзою і одеколоном, шипр. Якоюсь мірою в нього при цьому перло недожите дитинство, така собі забава у війноньку. В одному з есеїв, здається, на странною любов'ю, ти пишеш, ніби тоді, у 68-му році, коли радянські танки вдерлися до Праги, ти був не на боці танків. Це означає, що ти був не на боці власного батька? Еге, якось так, приблизно. Просто на той час я вже встиг побувати у Празі, а він ще ні. Тобто щодо чехів я мав більше досвіду, ніж він. Я любив їхній Орлой, усіх тих лялькових апостолів, їхню Волтаву, їхню мову, всі ці домінутиви, типу смертіка. Мені подобалося, що вони готують гуляш із котів. Я любив карлів міст, цукрову вату, малу страну, латерну магіку, зоопарк і парк імені Юлія Сапучука з його жахними атракціонами. Я дуже любив кофолу. Це такий напій, чехословацька відповідь кока-колі. Яро Рудіш каже, наче тепер її знову запустили в продаж. Я дуже тішився водяним пістолетом і кількома фігурками індіанців, один з яких, стоячи на коліні, гріб у каное. Я всім на світі розповідав про наперстковий музеум, де можна було оглянути відтяті людські голови з Амазонії. Справжні, уявляєш? Але препаровані, тобто зменшені до величини кулака, проте зі збереженням усіх рис і пропорцій. Справжні людські голови завбільшки з кулак із зашитими ротами. Навіщо їх зашивали? Про це я прочитав кілька років потому у книзі Аркадія Фідлера. Це робилося для того, щоб дух убитого не вийшов назовні і не мстив. Менше з тим, я був щасливий у Празі, і мені геть не подобалося, що тепер там хазяйнують якісь російські танки. Можна сказати, що Захід купив мене стельбухами саме того літа. Для нас це був Захід, Прага. Зрештою, вона і тоді, і зараз розташовується дещо західніше від Берліна, про що не забуває згадувати Яхемек Тополь. Примітка. Ні, не розташовується. Я згодом перевіряв за мапою. Я химик Тополь навмисне спиздів. У тебе тоді не виникло такого дитячого відчуття, наче починається війна? Здається, виникало. Пам'ятаю одне таке недільне надвечір'я десь на початку вересня чи якось там. Ми мешкали на вулиці Гаркуші. Це поблизу залізничного вокзалу. Весь транспорт, що сунув через місто, пер завжди тією вулицею. Бо ніяких об'їзних доріг тоді ще у Франко не було. Але того надвечір'я була колона, ціла колона танків, уявляєш? І все херачить у напрямку вокзалу, де їх потім вантажать на такі спеціальні платформи і вперед, на Чехіву. Пам'ятаю, що сусіди повибігали, здавніли, стояли в бабіч вулиці, і всім нам, у тому числі малим пацанам, передалось якесь таке заціпеніння від дорослих. Бо тодішні дорослі на 70% складалися з осіб, які мали у досвіді останню війну. Моїй бабці, приміром, було на той час 66 років, і вона мала у своєму досвіді цілих дві війни. І всі ці люди з війною в досвіді так і засипеніли в тому горкоті у призахідному сонці, втупившись у брудно-зелену колону. Більшість із них були певні, що то вже війна, причому знову переможна. А потім була ще така сцена на вокзалі – бо всі ми якогось хріна попензлювали за тими танками на вокзал, ніби щури за щуроловом. Так от, на вокзалі все кишило від мільйонів жінок, які добиралися туди власним ходом, щоб востаннє попрощатися із своїми бойовими танкістами. Бо це було не регулярне військо, а такі ж, як і мій батько, партизани, себто дорослі чолов'яги, вирвані з родин загальною військовою повинністю, самі тобі майже виключно селюки з бурякових ланів. Бандерлянду. От в одного з них на пероні просто таки вчепилася його жінка, вона висла на ньому, голосила, що було духу, падала перед ним на коліна, ловила його за ноги і мало не билася головою об землю. Та ні, билася, так і билася. Чувакові була не цілком вдобняк, що його баба така істеричка. Він її ще разу якось так бездарно відпихав у бік, тим більше, що офіцери вже починали на нього погейкувати, досить роздратовано. Врешті він остаточно видерся з її мокрих обіймів і запхався кудись подалі у вагон, а тоді виставив голову з вікна, мовляв, як там моя істеричка. А та зненацька видушує себе крізь те трагічне ридання. Івасю, чуєш? А як будеш у Празі, то купи мені файні мешти. Тридцять семий розмір. По цьому поїзд рушив. Гаразд, але ми погодилися, що ти розповідаєш про моменти, коли тобі було добре. Я пам'ятаю, що ми в цьому погодились, і я до цього веду, не квапся. Зараз ми мусимо перестрибнути через 2 роки і повернутися на той інший львівський вокзал, де всюди повно огидних типів і смердить рибними котлетами в тісті. Але ми з батьками їдемо до Праги, і мама взяла нам квитки на нічний потяг до ЧОПа. А ЧОП – це така найзахідніша станція Радянського Союзу, уявляєш собі на мапі Закарпаття, ЧОП, і в ньому сходяться докупи кордони 3 країн. Зрештою, ти це знаєш, як і те, що ЧОП – це такий своєрідний кінець світу. У 95-му році ми з Ірваном їхали знову ж зі Львова до Праги і сіли в той самий московський потяг. Квитки на нього того разу чомусь були. Єрван заходить у своє купе, а там вже має місце бить один пасажир, якийсь таке в усмерть запити чмо напівдоходяга. Увесь у тюремних тату розхристано пітніє на нижній полиці, а підлогою туди-сюди перекочуються всі без винятку спорожнені ним пляшки. Я чув, що хтось увійшов, вони ж усі чутливі, ніби зайці, і проде око. Тоді питає: «Сосед?» Ірван: «Ага». Він: «Далека?» Ірван: «Ага». Він: «І я далека, до самого конца». Якось так урочисто це вимовив, з інтонацією. Сашко повертається до мене в купе і каже: «Курва, до самої Праги в одному купе з убивцею їхати». Але перед чопом той заворушився, зазбирався, став пакувати манатки, випив ще одне пиво і в чопі зійшов у безвість. Ось що в нього означало «до самого конца». Чоп. Чоп, а не Прага. Таким чином, з точки зору совкової географії, чоп – це кінець. І того вечора ми з батьками все-таки вирушили нічним потягом до чопа. І саме в цьому потязі тобі стало якось незабутньо добре? Та де там? Швидше незабутньо зле. Ми потрапили до якогось жахливого вагона, в нас таки називають плацкартними, а з тих, де світла саме настільки, щоб не заснути і не читати. Саме настільки, аби повіситися. Отже, напівморок і невитріваний сморід безлічі людських тіл, ну там ще шкарпеток, трусів, прокладок, яєць, натвердо, самогонки, всього такого, що робить наші плацкартні вагони саме плацкартними. Але передусім запах людських тіл, бо то була, за визначенням Йосифа Бродського, переддезодорантна епоха, тобто часи цілком інакшої гігієнічної свідомості. Нині вже фактично загибла цивілізація. Психована вагонна тітка відразу ж розлучила нас, бо в неї не знайшлося трьох вільних місць в одному відділенні. Навіть двох вільних місць не знайшлося. І я, пам'ятаю, опинився десь на верхній полиці, а піді мною молодий офіцер, курсівнутий до пупа сорочці, частував горілкою з пивом двох так само молодих дам і від того робився все п'яніше. Одна з них була безцеремонно товстою. В окулярах і нітрохи негарною вона сильно пітніла у своєму ситцевому халаті і обмахувалася саморобним паперовим віялом. Друга була дрібною, як миша, і відповідно, як миша, хихотіла, коли офіцер видавав із себе щось дотепне, типу: «Весь зелений в жотовецький капітан ідет розведки». Ця миша відверто ним кокетувала і все повторювала: «А мені воєнні нравиться, як мужчини». Але офіцер, поза сумнівом, запав на першу товстуху, і миша йому тільки заважала. Засинаючи на своїй полиці, я ще подумав, що от яка несправедливість, він такий молодий, стрункий і бравий, а вона така бегемотиха, і чому він саме її так хоче? Я тоді ще не знав суворої чоловічої приповідки про те, що негарних жінок не буває. Коли я за годинку-другу прокинувся, можливо, то була станція Стрий, я, може, вже і Лавочне, не знаю, дислокація піді мною змінилася настільки, що миша, ображена браком уваги і востаннє силовано хихочучи, «Весь в говне, в руках топор, продвигається сапьор», подерлася на свою верхню полицю навпроти мене, а офіцер відразу присів ближче до товстухи і спробував покласти руку на її коліно завбільшки з футбольний м'яч. Вона сказала на це нервово і жорстко: «Не надо, Вадік». Як то кажуть, зняла рішительно піджак наброшений. Можливо, його збуджував її піт. Можливо, він нюхом зачув у цьому якусь еманацію пристрасті. Втім, це я зараз теоретизую. А тоді я знову заснув. Потім я час до часу прокидався, а вони все борюкалися там унизу, підсліпувата негарна вчителька в ситцевому халаті і під колінках стидного кольору, а вродливий офіцер артилерії, що з позачергової відпустки у своїй Рязані Казані повертався до місця проходження дійсної служби поселку городського типу. Чеське будийовице. «Не надо, Вадік!» – шепотіла вона. «А якщо я по любові?» – шепотів він і пряно відгикував. І щоразу, прокидаючись у тому вагонному присмірку, я знову і знову чув це сповнене шалу і трепету шепотіння. «Не надо, Вадік! А якщо я по любові?» І через годину, і через дві, Вадік, я вже сказала, «Не надо!» «А якщо я? А якщо я?» По любові. Потім настав світанок, десь так година їзди до ЧОПа, тобто до кінця. Він добив останні 100 з паперового морозивного стаканчика зі словами: «Ну і пішла ти, кровачкасте!» Вийшов у тамбур розлючено викурювати все, що лишалося у портсигарі. А вона відразу ж якось так жалісливо захлипала і, здається, прорюмсила всю решту часу. У ЧОПі виявилося, що в неї все дуже запухло, ніс і очі. Щодо офіцера Вадіка, то він так уже і не промовив жодного слова. І до миші теж. Лише протер собі скроні і потилицю. Руським лісом запнув усі гудзики і тупо дивився за вікно, як ми перебуваємо весь потягнут, всюду чист. От такий артилеріст. Так ми доїхали до ЧОПа, але до Праги було ще страх, як далеко. Ну гаразд, а тепер скажи мені, наскільки ми ще далеко від того місця, де тобі врешті стане добре? «А це вже воно і є. Тобто ще трохи, і воно буде. Але спершу ми з батьками ще мусимо пройти двосторонній прикордонний контроль, якого я не пам'ятаю, тому проходимо його відносно швидко, не зупиняючись. На чехословацькому боці Черна над Тисою ми сідаємо до чехословацького ж потяга і невдовзі рушаємо. У тому вагоні все було подібно, як у наших, але й досить інакше. Скажімо, не було смороду, і все було якесь новіше або просто чистіше. Пасажири говорили іншою мовою з усіма її домінутивами типу «смертіка», хоч то була, вочевидь, і не чеська, а словацька. Ну, от тепер залишається тільки це. Всі перешкоди подолані, і ми стрімко несемося туди, де я знову так хочу бути. Це були перечуття кофоли, цукрової вати з парку імені Фучика. Тобто це було щастя, тому що все попереду латерна магіка, фільми про індіанців, чорничні ліси над Волтавою. Можна було час до часу провалюватись у сниво в тому вагонному кріслі і знову прокидатися, бачити з вікном несамовито красиві гори, суцільний словацький рай. Ми їхали 10 годин, коли не 12, і майже завжди з вікном були гори або довгі тунелі, що по-своєму заворожливо. До того ж я бачив, що мої батьки зараз люблять одне одного. Їм відчутно попустило на душі, як і усі часи попускало всім радянським підданим після перетину західного кордону своєї вітчизни. Раптом виявлялося, що ти на свободі, ти вирвався, ти виграв у фантастичній життєвій лотереї. Зрештою, не лише радянським підданим. Маркіз де Кюстін зауважив цей ефект ще за часів царя Миколи І. Гадаю, і за наших царів все було точнісінько так само. Головне – вирватися, якось перебігти за бугор. Мені запам'яталось, як бігали батькові зіниці. Він пожирав ними той світ за вікном. Він погладжував мамину ступню, вона скинула туфлі і притягнула ноги на протилежне сидіння. Я тоді ще не знав, що там, за вікном, батько саме намагається щось розпізнати. Одного разу в житті він уже міг їхати цим маршрутом.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Ханс Крістіан Андерсен. Квіти маленької Іди. «Бідні мої квіточки померли», – сказала маленька Іда. «Ще вчора ввечері вони були такі красиві, а тепер усі посхилялися. Від чого це вони так?» – запитала вона студента, що сидів на дивані. Вона дуже любила цього студента. Він умів розповідати надзвичайно цікаві історії і вирізати з паперу дуже забавні картинки. Сердечка з крихітками-танцівницями всередині, квіти і чудові палаци з дверима, які можна було відчинити. Великий вітівник був цей студент. «Чому у квітів такий поганий вигляд сьогодні?» – знову запитала Іда і показала йому зів'ялий букет. «Знаєш що?» – сказав студент. «Сьогодні вночі квіти були на балу. От вони тепер і посхиляли голівки». «Та квіти ж не танцюють!» – здивувалася Іда. «Танцюють!» – заперечив студент. «Ночами, коли темно і всі ми спимо, вони весело танцюють одна з одною. Майже кожну ніч у них буває бал». «А дітям не можна піти до них на бал?» «Можна», – сказав студент, «адже маленькі Маргаритки і Конвалії також танцюють». «А де танцюють найкрасивіші квіти?» – запитала маленька Іда. –